0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Вітаю. У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Олена Харченко. Держава цього року спрямовує майже 14,5 мільярдів гривень на безкоштовне шкільне харчування. Із вересня гарячі обіди мають отримувати близько 3 мільйонів учнів з 1 по 11 класи, які навчаються очно або у змішаному форматі. Але в умовах війни частина дітей залишається на дистанційному навчанні. Тобто за шкільною партою їх немає, а система фінансування харчування уже працює. Як витрачаються ці кошти? Наскільки якісна їжа потрапляє на тарілки дітей? І чи справді держава може гарантувати однакове харчування для всіх? Про це ми сьогодні говоритимемо, а також про те, що повинні їсти діти, як повинні харчуватися, незалежно від того, знаходяться вони в школі або вдома. Ну і, власне, знайомлю вас із нашим гостем. Я думаю, що ви його точно впізнаєте за голосом, як тільки він до вас звернеться. Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Пане Олегу, вітаємо вас.
3: Вітаю, вітаю, Оля.
2: І я почну говорити про те, власне, а як ми сьогодні харчуємося? Чи стежать сьогодні дієтологи за тим, як харчуються діти? Які останні дослідження проводилися? Тому що в цих програмах, ну, власне, ми і спираємося на науковців.
3: Це цікаві і важливі запитання. Я скажу, що з дослідженнями в нас було завжди недобре, тому що вони потребують фінансування, але менше з тим, ми якби і ми беремо участь, і міжнародні організації проводять дослідження. От останнє дослідження фактичного харчування було ще перед ковідом. От, і в 24-му році було проведено дослідження поширеності дитячого ожиріння у дітей раннього шкільного віку, від 6 до 8 років. Результати не дуже, м'яко кажучи. От, поширеність зайвої ваги ожиріння, вона така, може, навіть трохи вище середньої по Європі. 23% дітей в Україні мають зайву вагу і ожиріння разом, і більше 9% ожиріння. От, якщо брати опитування, що діти їдять, то там забагато солі, цукру, мало фруктів, овочів, тобто корисної їжі. Ну і ще є тренд, що діти в старшому віці, вони харчуються гірше, ніж меншому. Це, логіка тут така, що діти мають більше свободи, кишенькові гроші, вони купують нездорову їжу. Така ситуація в загальних рисах.
2: От, власне, ми колись з вами говорили про те, що ця свобода, яку мають старшокласники і старшокласниці, ну, це такий злий жарт, який з ними робить доля. Або батьки, які дозволяють їм купувати певні некорисні продукти. Ну, і є ще одна проблема. А як же не заборонити дітям ходити в сусідні магазини, які часто знаходяться чи навпроти школи, чи в тому ж дворі, принаймні зовсім поруч?
3: Це неможливо зробити. Є, ну, не поширена, але така поодинока практика за кордоном, коли є такі там зона навколо закладів освіти, умовно кілометр, і там не можна продавати алкоголь, тютюн і нездорову їжу. Я не вірю, що це реально запровадити в Україні. Тому ми маємо зосередитися на інших речах, на державних вимогах до харчування в школах, там, дитячих садках, поширити їх на заклади вищої освіти і працювати більше в інформаційному, освітньому напрямку. Це буде повільніше, звісно, але теж дасть свої результати.
2: От, власне, ми ще сьогодні обов'язково поговоримо про державні вимоги харчування в школах. Дуже добре, що ви нагадали про це. Зараз до нашої студії доєднується Єгор Стадний, віце-президент з питань освіти та перший проректор Київської школи економіки, колишній заступник міністра освіти і науки України. Пане Єгоре, вітаємо вас. Ми знаємо про те, що з 1 вересня безкоштовне гаряче харчування поширили на всіх учнів комунальних шкіл. Чи була система освіти готова до такого масштабування?
4: Ну, питання з очевидною відповіддю, звісно ж, ні. Жоден харчоблок, їдальня в школах не були розраховані на те, що будуть охоплювати з 1 по 11 клас цим харчуванням. Ну і звідси, напевно, одне з питань до того, як це реалізується на місцях, тому що все впало на плечі переважно класних керівників, які мають між тривогами встигнути, окрім всіх інших своїх обов'язків. Тут треба пам'ятати, що це люди, які не були якось, знаєте, без роботи, да, до цього. Тобто, окрім всього іншого, вони тепер мають встигнути нагодувати. Дуже часто це все, ну, як глядачі, слухачі розуміють, хтось когось підганяє. Напевно, це не дуже корисно для того, щоб якось наше травлення працювало, коли тебе підганяють, ти там не встигаєш. Ну, одним словом, реалізація цього благородного задуму, вона трошки кульгає, бо, напевно, задум, який хоч і був благородний, геть не врахував реалії, в яких зараз працює середня освіта.
2: Я би ще сказала про реалії. Ми говоримо про те, що в укритті повинні бути вчителі, учні, але у цей час кухарі працюють. Чи цей фактор враховується і яким чином?
4: Дивіться, ну, кухарі працюють. Я скажу з іншу ситуацію. Ну, чи хтось очікує, не очікує, звісно ж, ніхто, але от, ну, така ситуація. Йде урок, він от в укритті. І тут закінчилася тривога. Отже, у нас є якесь вікно, да? А урок триває, він ще не закінчився. Але заходить класний керівник і каже: страшно перепрошую, маю забрати дітей з уроку, бо не встигнемо накормити. І забирають дітей з уроку. В даному випадку хочеться, от, щоб всі себе в практичних реальних ситуаціях уявили. Да? А що це означає для якості навчання? Ну, очевидно, що воно перервалося, да, в конкретно маленькому відрізочку цього уроку, все, хтось щось не встиг зробити, так? А чому? Ну, тому що треба нагодувати. Є ще одна реальність, от ви згадуєте про кухарів, які, давайте про такі якісь речі, не такі очевидні, а контролі. Всі ці контролі, контрольні порції стоять, колеги, у нас сьогодні перевірка, нам там треба здати всі списки, хто їв, хто не їв, вибачте, розумієте? Це все оця біганина з папірцями, яка додалася з цією благодійною затією, ну, вона впала на вже перевантажені плечі. Там навіть не треба зачіпати те, що на поверхні. Да? Ну, очевидно, що громади, які не можуть доплачувати, тому що норматив, за яким це все розраховується, 50 чи 60 гривень на дитину, ну, всі постачальники, звісно ж, говорять, що це, ну, не б'ється з цінами, так? Звісно, тоді починається, що урізання, якесь урізання. Тоді вже весь цей намір, ну, напевно, по всій його меню, калорійності і всіх інших параметрам не настільки відповідає своєму задуму. Ви знаєте, я би, ну, дивлячись ще на суму, здається, разом з місцевими бюджетами, центральний бюджет, субвенція, місцеві бюджети, це може бути в 2027 році до 30 мільярдів гривень. Я нічого особисто не маю проти того, щоб держава давала гаряче харчування. Хтось там навіть казав, що це може сприяти тому, щоб батьки охочіше віддавали дітей до школи. Хоч не з такими мотивами, це, звісно, це треба запроваджувати. Але, ну, ми, напевно, не зовсім в тому стані, щоб розширення цієї програми, воно ось якось випередило питання безпеки. Бо за ці кошти можна будувати укриття, за ці кошти можна будувати підземні школи, за ці кошти можна закупляти обладнання для більш якісного дистанційного навчання. Ну, даруйте, ситуація, коли немає веб-камери в родині, вона не поодинока, далеко не поодинока. І, зрештою, за ці гроші можна було б щось теж додати до вирішення питання оплати праці педагогів. Тож є ось це, знаєте, питання реалізації, як це все реалізується на місцях, ну і питання пріоритетів в тій ситуації, в якій ми знаходимося.
2: Власне, за перший місяць, як себе показала реформа І відразу питання, які висновки вже були зроблені? Я думаю, що були.
4: Ну, які висновки можуть бути зроблені? Колеги, давайте старатися хоч щось зробити. Ось такий висновок робиться. Розумієте, коли не виходить реалізувати цей благородний задум, значить, ну, намагаються хоч якось. Частина дітей, звісно, не їсть в цих умовах. Розумієте, ну, просто відмовляючись з причин того, що їм не комфортно, коли їм, ну, от, пропонують їсти по команді і бігом-бігом, розумієте? Бо зараз, якщо... Давайте змалюємо все більш конкретно. От, може, хтось думає, що це такий процес. Є там, знаєте, як пузата хата, умовно кажучи, люди собі заходять спокійно і так далі. Ну, я візьміть будь-яку іншу мережу харчування і, значить, може, у когось така картинка. Але картинка не така. Картинка така. Значить, вестибіль перед їдальнею, наповнений дітьми, вони стоять в цих чергах очікування, значить, заходять порціями. Хтось, значить, стежить за тим, щоб вони там не барилися, їли пошвидше. Далі, щоб наступні заходили. Потрібно проконтролювати, щоб ці порції були такими, як це контроль. На порція, господи. Значить, потрібно всі ці списки складати, хто поїв, хто не поїв. Ну, хіба в таких умовах хтось, ну, може себе якби нормально і комфортно почувати? Ані ті, хто це організовують, ані ті, хто, власне, їдять, напевно, некомфортно себе почувати. Я вже мовчу про вчителів, знаєте, що з вчителями зараз дається? Колеги, вибачте, давайте почекаємо ви зі своїми там обідами, да? Ви поки що не заходьте в їдальню, бо може нам не вистачить посадкових місць, нехай діти поїдять. Ну, це вже перетворюється, ну, в таку ситуацію, що, ну, де маленькі школи, ну, геть маленькі, малокомплектні, напевно, ця ситуація там, ну, не доходить до таких. Де школи хоч трошки наповнені, там ось така от ситуація. Ну, тому що їхні їдальні ніколи не передбачалися на те, щоб їла така велика кількість дітей там.
2: Дякуємо, пане Єгоре, що доєднувалися. Я нагадаю, що це був Єгор Стадний, віцепрезидент з питань освіти та перший проректор Київської школи економіки, колишній заступник міністра освіти і науки України.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Повертаємося до теми програми і нагадаю, що сьогодні говоримо про якість харчування в школі і про нову реформу шкільного харчування. Напроти мене зараз Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Пане Олегу, я би пропонувала поговорити про реальну ситуацію, яку ми бачимо у всіх українських школах, тому що ця реформа стосується абсолютно всіх українських шкіл. Мета цієї реформи, пан Єгор неодноразово називав її благородною. Як лікар-дієтолог, назвали би ви мету цієї реформи?
3: А дивіться, я скажу дуже скромно, я брав участь в тому, щоб формувати саме державні вимоги до того, що можна і не можна давати дітям в школах. І мета, звісно, вона головна, на мою думку. Звісно, я не один і не самий перший, хто ініціював і впроваджував реформу, а це зробити в школі безальтернативно здорове харчування. От щоб те, що дається в їдальні, дитина їла, ну, бажано, щоб воно було смачним і корисним. Корисним точно воно буде, а смачним це вже залежить від того, як це буде приготовлено. От якщо дитині не підходить страви в шкільній їдальні, то вона може піти в буфет, але там теж корисна їжа. Або там є торгівельні апарати, там теж щось, якісь перекуси корисні. І вода там, вони, там, не знаю, нектар чи солодка якась інша альтернатива. От, оце мета головна. Від цієї мети походять стан здоров'я, академічна успішність, і так далі. Те, що діти почнуть усвідомлювати, що таке здорове харчування, що таке нездорове харчування. І можливо, гіпотетично вони можуть це принести в свою родину. Отакі були задачі. Принаймні, переді мною вони стояли саме такими. І сказати, що, звісно, ми не самі перші, хто таку реформу якби ініціював і запровадив. І реформі 5 років, не місяць. Тобто це вже 5 років працює, з 21-го року.
2: Але з вересня цього року йдеться про те, що гарячими шкільними обідами повинні бути забезпечені всі учні з 1 по 11 клас. Ось, власне, що малося на увазі.
3: Ні. Ви щось трохи впускаєте одну важливу річ. Безоплатними.
2: Безоплатними, так.
3: А раніше гарячими обідами також забезпечувалися діти від 1 до 11 класу. Це нічого не змінилося. Харчоблоки і кухарі залишилися, і вони годували всіх дітей, не тільки з 1 до 4 класу.
2: Але
3: чомусь у багатьох такий погляд, знаєте, що все з 1 вересня абсолютно інша історія. Ні, історія така сама, тільки держава і місцевий бюджет взяв за себе відповідальність за обіди для більшої кількості учнів. І вони харчуються з першої до останньої перерви. Є державні вимоги не тільки до страв, а по тривалості перерви. Тривалість має бути мінімум 20 хвилин. І цього достатньо для того, щоб погодувати всіх учнів в школах. Більшості шкіл, я б сказав так.
2: У більшості шкіл, але насправді ми часом можемо бачити картини, коли діти не встигають поїсти, запізнюватися на уроки. Я це бачу по своєму синові, я це бачу по своїх знайомих. Я думаю, якщо ми зараз запитаємо своїх друзів, родичів, близьких, то ми теж побачимо, що діти часом не встигають поїсти. І ось тут абсолютно практичне життєйське питання. Що обирати? Отримати кращу оцінку? Отримати, точніше, не отримати зауваження від вчителя за те, що ти запізнився або запізнилась на урок, чи все ж таки поїсти?
3: Дивіться, я б не ставив це якби в порівнянні.
2: А діти часто ставлять?
3: У мене теж дитина вчиться в школі, і вона скаржиться на те, що в них тривалість навчання подовжилась за рахунок того, що перерви на харчування збільшилися. Але без цього не можна. Тому що якщо діти будуть їсти швидко, це не вплине на травлення, але це сприяє набору ваги за рахунок гормональної регуляції. Тож цим треба слідкувати. Звісно, що справи адміністрації – це розділити. Ось прийом їжі, а ось навчання. І сказати, що навчання за рахунок прийому їжі, чи навпаки, так не можна говорити. І те, і інше важливо, надзвичайно. Харчування – це той фактор, який діє на здоров'я дитини перманентно і безальтернативно. Діти можуть мати там інші складові здоров'я в різних комбінаціях, але харчування є постійною складовою. Декілька разів на день дитина харчується і підліток.
2: От я пропоную поговорити не тільки про підлітків сьогодні, а про всіх школярів і школярок. Почнімо з 1 по 4 класи говорити про цих дітей. Що повинно бути на їхній тарілці відповідно до державних стандартів шкільного харчування?
3: А там повинні бути всі основні групи харчових продуктів. Це овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові, риба або м'ясо, кисломолочні продукти і яйця. Звісно, що це не можна покласти на тарілку, якщо дитина їсть один раз. Мова йде про те, що це, якщо дитина їсть там 3 рази чи 5 разів, як в закладах оздоровлення, то це все ротується. Якщо це одна страва, то вона теж з ротацією повинна впродовж тижня включати всі ці продукти.
2: Як говорити з дітьми про те, що в школі корисне, воно може відрізнятися від того, що ми їмо вдома, але ж і те треба їсти. Як привчати дітей до правильного харчування? Особливо, коли ми говоримо про школярів і школярок, які вперше цьогоріч переступили шкільний поріг. І традиції домашнього харчування могли відрізнятися від шкільних?
3: Ви знаєте, це, звісно, в голові і в поведінці, в комунікації всередині родини. Якщо батьки відповідальні ставляться до свого здоров'я належним чином, то вони будуть і пропонувати дитині здорову їжу і власним прикладом демонструвати, що таке здорове харчування. Але я б тут не став, знаєте, йти шляхом якогось радикалізму. Ми почали з того, що як нам зробити, щоб діти не їли нездорову їжу і не відвідували ті або інші заклади громадського харчування. Ми цього не зможемо зробити. Тут потрібний баланс. Він, знаєте, так дуже приблизно визначений як 90 на 10. 90% здорової їжі, 10% – це якісь смаколики, в тому числі там гамбургери чи щось. От. І брати за 100% там якийсь абсолютизм – це, ну, це нічого не змінює додатково. Все одно дитина буде, ну, розуміти, що їй в основному треба їсти здорову їжу. І зараз цьому сприяє багато, от, ну, ми говоримо про соціальні мережі, що там є погані речі, але там є хороші речі. Серед дітей старшого віку тренди харчуватися здоровою їжею. Вони не будуть вже пити там безкінечно ті напої, які не потрібні. Тож тут, звісно, це дуже складна задача. Ми повинні працювати з усіма, з кухарями, з вчителями, навіть з охоронцями. Тому що якщо ми будемо мати найкращу реформу, а там можна буде вийти кудись, ще Глова привезе їжу в школу, то тоді ця реформа вона не буде працювати.
2: Пане Олегу, де проходить тонка межа між тим, що дитині просто не подобається, і тим, що в школі справді можуть неякісно готувати? Чи можуть батьки сьогодні в школу прийти і перевірити, як це правильно зробити?
3: Так, звісно, це не просто можуть, батьки просто мають це робити, повинні, тому що якщо діти не задоволені, якщо якість їжі, смак, все це не відповідає тому, що діти хочуть їсти, то треба міняти ситуацію, звертатися до адміністрації школи. Якщо звідти немає реакції, є Держпродспоживслужба, вона теж, оскільки адміністративний ресурс в цій реформі працює дуже потужно, то реагують доволі швидко. Якщо немає звідти реакції, тоді є департамент освіти, правоохоронні органи, дуже багато. Тобто, знаєте, ця реформа, вона відрізняється тим, що тут серйозна політична воля, і це треба використовувати всім нам, всім зацікавленим сторонам, і батьки передусім, ну, так само, як і здобувачі освіти, вони повинні бути, ну, вимогливими до цього. От, я розумію, що дуже багато ви праві, що є приклади того, що працює не дуже. От, але в цілому, знаєте, в мене є магістри, які вчать таку дисципліну, як законодавство і політика харчування. І буквально от в понеділок ми проводили з ними заняття. І хтось із групи сказав, от так, як пан заступник міністра колишній, що все погано. Сказав, я вам зараз розповім і просто спростую те, що ви кажете. Буквально по кожному пункту. Я не є, знаєте, таким супер в рожевих окулярах, 100% прихильником. Мені є щось теж критичного сказати, але є ж дуже багато позитивного. Коли перед початком реформи, знаєте, я був в КМДА, в департаменті освіти, вони мені показали баняки, які викидалися тоді, до реформи. 80% викидалися. Їжі. Діти не їли. З 1 по 4 клас теж скажені гроші викидалися просто. Тобто сказати, що раніше було краще, ну, це точно, то їжа була некорисна, несмачна, жахлива на вигляд. Ну, зараз вже інша ситуація. Дуже багато батьків задоволених. І це є в соціальних мережах скрізь.
2: Дякую. До студії і до теми. Повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Шкільна тарілка під контролем, якість харчування, бюджетні гроші та перші скандали реформи. Про це говоримо сьогодні. У гостях Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Пане Олегу, як харчуватися підліткам, які набагато рухливіші, попри те, що можуть вчитися в укриттях, і які точно потребують набагато більше енергії? Без чого вони не можуть жити? Я маю на увазі, без чого в плані їжі.
3: Ну, дивіться, там норми харчування в різних вікових групах відрізняються масою продуктів і страв. От. Комбінація, баланс, він той самий. Тобто той самий набір харчових продуктів. От. І, ну, звісно, що в старшому віці є потреба більше в калоріях, і в білках, жирах, вуглеводах, мікронутрієнтах. І це все враховано. От. Наскільки відповідають кошти, які сьогодні виділяються на ці потреби, я не фахівець, але я слідкую за зворотнім зв'язком від організації.

0: пов'язані з там, непереносимістю певних харчових продуктів і спеціальними дієтами. І це враховано вперше в реформі. Там чітко зазначено, що має бути висновок лікаря, діагноз і призначена певна дієта. Ну, щоб це не віддавати, знаєте, батькам на відкуп, щоб вони вирішували, що моя дитина буде там їсти молочні продукти, чи там зернові, чи не їсти. Це неправильно. Це, якщо немає медичних показань, то має негативні наслідки. От, а так, діти, підлітки, я б сказав, в закладах вищої освіти вже молодь, вони повинні харчуватися збалансовано з включенням тих продуктів, які я перерахував.
1: Пане Олегу, чи можемо ми сьогодні говорити про рівний доступ до якісного харчування всіх українських дітей?
0: Ну, дивіться, я б хотів, щоб ми могли про це говорити, але, знаєте, ми, знаходячись, наприклад, якби ми з вами були в Міністерстві освіти, ми могли говорити про те, що ми створили умови для того, щоб був рівний доступ. Забезпечення цього рівного доступу, воно покладається на місцеву владу. От в неї є всі інструменти. Гроші. Про харчоблоки ми почули, що все погано. 1800 харчоблоків відремонтовано за останні 3 роки. Навчено там більше 1000 кухарів. Я теж, знаєте, ми з вами не можемо оцінити, наскільки це було добре зроблено. На місцевому рівні це зробити реально. От. Ті світлини, які ми бачимо, от мені, ну, більше всього мене поранила світлина одного з київських ліцеїв. От, коли зранку все приготовлено, а діти в школу не прийшли. От. І там можна подивитися, яка там їжа. І, ну, я б сказав, що критикувати це, ну, просто нечесно.
1: Але що робити з такими порціями? Вони готові, але справді діти не приходять, повітряні тривоги. І така ситуація не тільки в Києві.
0: Так, але, слава Богу, в інших містах є ситуації, коли діти переважно приходять в школу. А тут що робити? Є норми окремі для харчування в укриттях. Це теж було створено.
1: Які це норми?
0: Це норми їжа, яка не потребує там спеціальних умов приготування, зберігання, тобто перекуси. Це, звісно, не ідеальна їжа, але є і такі опції. Як врегулювати, як зменшити втрати за рахунок, ну, того, що, ну, зараз багато шкіл переходять на гібридний режим, потижнево вчаться, очно-заочно, дистанційно. Це складне питання. Я, ну, це мають люди, які займаються фінансовими логістикою, більше оцінювати, що можна зробити. Я впевнений, що щось можна зробити. Тут їжу вже не можна повторно, знаєте, якщо яблука там нарізані, то їх можна тільки утилізувати. Гігієнічні норми і все інше не дозволяє це повторно використовувати.
1: Пане Олегу, ми з вами говоримо про Київ. Але значна частина дітей знаходиться на прифронтових територіях. І що там із доступністю до якісного харчування?
0: Там ситуація, звісно, важка. Тут всі це усвідомлюють. І міжнародні організації на кшталт ПРООН, державної глобальної продовольчої організації, вони дають додаткові кошти. Ще там, мені здається, 35 гривень на кожну дитину для того, щоб, ну, ці всі ризики і складнощі подолати. Я, ну, не дуже багато інформації відкритої про те, як це відбувається. Звісно, що все складно. Підземні школи, я погоджую, що це вихід. Але ви знаєте, я скажу, що 5 років до того, 1 вересня 26-го року, ну там 4,5 роки війни, коли не витрачалися гроші на харчування, їх можна було витратити на підземні школи, на укриття, на засоби дистанційного зв'язку. Ну, не можна, знаєте, говорити, от давайте не будемо годувати дітей, а будемо будувати підземні школи. І що, і в підземних школах діти будуть голодні? Чи як це буде виглядати? Тут, знаєте, це

0: Це все, ну, я скажу, що я коли презентував своїм студентам реформу, я написав, які очікувані результати і що досяглося. Одним з головних очікуваних результатів була пріоритизація харчування в системі освіти. Діти повинні їсти якісну, достатню їжу. Вони не повинні їсти цукерки зранку до вечора. От, і ніде там їх не повинно бути. Вони можуть з собою принести, звісно, ми це не виключаємо. От, і це те, що ну, максимально вдалося в реформі.
1: Є школи, в яких немає власних харчоблоків. Як такі школи виходять з ситуації? І наскільки ця ситуація може бути, ну, скажімо, популярною або помічною для подібних шкіл?
0: То це вихід тут є. Це фабрики кухні і аутсорсинг, доставка, кейтеринг, багато різних моделей.
1: Наскільки це популярно?
0: Достатньо популярно. Я скажу, що ну, я думаю, що це десь там до 20%. Тому що всі школи раніше будувалися з харчоблоками. От є варіанти, коли харчоблоки здаються в оренду. І там приватні підприємства готують їжу. Це теж хороший варіант. За умови контролю, батьківського і контролю зовнішнього.
1: До студії і до теми. Повернемося за мить.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я нагадаю, що говоримо сьогодні про реформу шкільного харчування. У гостях Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Пане Олегу, що повинні вживати діти? От не про порції, не про грами, не про відсотки. Поговоримо про продукти. Звичайною живою мовою. От упродовж тижня, які продукти повинні вживати діти. І тут ви або самі обираєте, ми говоримо там про дітей 6-7 років і старше, про підлітки, можемо і так.
0: Да, це, я повторюсь, різниці тут немає принципової. Тут різниця тільки в кількості. От. Ну, дивіться, діти повинні вживати, якщо брати з рослинної їжі починати, то вони повинні вживати вже в молодшому шкільному віці десь 200 грамів овочів і в старшому десь 300 грамів овочів на день.
1: На день?
0: На день, так. Да. Це 100 грамів на прийом їжі, на сніданок, обід і вечерю. Бажано, щоб це було на кожен прийом їжі. Фрукти – це теж десь 150-200 грамів, залежно від віку. Якщо дитина хоче більше, теж можна більше. Зернові продукти діти повинні вживати 200-250 грамів. Це хліб, каша, макаронні вироби. От. Їх можна чергувати частково овочі, частково зернові з бобовими. Бобові мають бути присутні 3 рази на тиждень. Приблизно порція 80-100 грамів. От. Горіхи і насіння 30-50 грамів на день в залежності від віку дитини. От, наступними йдуть яйця. Вже починаючи з першого класу, бажано, щоб це було одне яйце на день. І далі, там, в старшому віці, одне-два. Кисломолочні продукти. Це їх доволі багато має бути. 500 в молодшому віці мілілітрів, в старшому 500-700. Про непереносимість лактози, яка, ну, пандемія, у дітей до 15 років це надзвичайно не поширено. Всі тести, які робляться, оці всякі генетичні і так далі, вони не говорять про непереносимість лактози. Єдиний тест, який говорить про непереносимість лактози, це коли дитина випила склянку молока велику, їй погано. От тоді можна підозрювати непереносимість лактози. Тести до цього ніякого відношення не мають. Риба має споживатися 2-3 рази на тиждень. Від 100 до 150 грамів порція. М'ясо птиці, бажано, щоб це було більше днів на тиждень. Червоне м'ясо рідше одного разу на тиждень. Цукру має бути менше 25 грамів. Солі менше 5 грамів у дітей старшого віка, менше 3 з віку, менше 3 грамів у дітей молодшого шкільного віку.
1: Як стреси впливають на наше харчування? Чи змінилося наше харчування в умовах війни? Буває, що дітям хочеться або солодшого, або солонішого, або не хочеться нічого, що ще гірше.
0: Так, стреси, безумовно, впливають на все погано. Тут нічого такого дивного сказати неможливо. Ми говоримо про те, що тут таке, знаєте, порочне коло. Стрес спричинює бажання їсти нездорову їжу, неконтрольовано, втрачати, знаєте, прихильність до здорових харчових звичок, коли ви їсте усвідомлено, не читаєте новини там, чи щось інше не робите, що відволікає. І знаєте, що ви їсте, отримуєте задоволення, там, розумієте, коли ви ситі, голодні, ситі. От, коли є стрес, це може значно погіршуватися. Ну і нездорове харчування, в свою чергу, воно послаблює нашу стійкість до стресу. Тому тут треба вирішувати обидві проблеми. Не полягати на тому, що в холодильнику, от візочку в супермаркеті у нас на 90% здорова їжа. От, ну і працювати з дітьми з приводу того, як їм можна допомогти. Дивитися, звісно, кожна дитина на унікальна, індивідуальна. Там психологи, якісь давати більше часу на те, щоб діти зустрічалися з друзями, соціалізація краща. От, звісно, за можливості, коли є можливість кудись поїхати, де можна поспати, це плюс. Ми розуміємо, що не у всіх є така можливість. Якщо вона є, треба нею користатися. Фізична активність обов'язково, чим більше, тим краще. От всі ці речі, це пазл такий, знаєте, який вирішує певні питання. Хоча ми знову, повертаючись до головного, поки йде війна, це все буде мати відносний результат.
1: Коли дитина втрачає апетит, як батькам до цього ставитися, як реагувати, говорити з дитиною, що робити далі?
0: А це тривожний симптом. От, він може бути ознакою як захворювань, так і фізичних захворювань, там, травної системи, так і психологічних проблем, психологічної травми або розвиток харчової поведінки. От, я б радив, звісно, не намагатися цю ситуацію якось прояснити самотужки або за допомогою штучного інтелекту, тут дуже потрібно своєчасно звернутися за медичною допомогою. Почати з сімейного лікаря, ну і далі сімейний лікар буде говорити, до кого треба йти далі.
1: Пане Олегу, поговоримо про харчування в укритті. Можливо ставатися так, що дитині справді не подобається шкільне меню. Може бути. Чи може дитина брати з собою в школу їжу, яку готують вдома, яка так само корисна. Тобто, правила такого харчування в школі, але те, що готується вдома.
0: Дивіться, тут ніхто не забороняє брати їжу, яка не псується. Ну, там, сендвіч, чи там батончик якийсь. От, вода, там, напої гарячі. Це все діти беруть і споживають в укриттях. От, якщо їжа, вона має ризик псування, і дитина може отруїтися, то адміністрація повинна за цим слідкувати. От, якщо там дитина починає їсти щось приготовлене вранці, в останній перерві, і воно виглядає сумнівно, то звісно, і батьки повинні до цього ставитися відповідально, і вихователі, і вчителі, викладачі теж.
1: Якщо ми, бачите, сьогодні більше говорили про дітей, але ми з вами прекрасно розуміємо, що здоров'я дітей залежить передовсім від здоров'я дорослих, які будуть про них піклуватися. Які продукти повинні сьогодні бути в раціоні кожного українця і українки? За можливості. Йдеться не про якісь дуже дорогі, дуже екзотичні, а про наші рідні.
0: Дивіться, Ольга, я тут теж нічого нового не скажу. Діти, підлітки і дорослі мають їсти один і той самий набір продуктів.
1: Отакої.
0: Да. І якщо говорити про...
1: Ну, може, дорослим хоч трішки чогось дорости,
0: про модель харчування, ну, да, там середземноморська модель, коли ми говоримо про неї, когось це дратує, там, де то середнє, серед, де то море, а де ми. І що, що дітям можна, чого не, що можна дорослим, чого не можна дітям, ну, це немає такого, знаєте, колись в радянському, в радянські часи, і ще тривалий час після того, як Радянський Союз зник, у нас був закон про дитяче харчування. І там до 3 років вважалося, що дитина, вона має їсти якусь там спеціальну їжу. Ні, тут за всіма канонами нутриціологічними, в 2 роки дитина повинна їсти за загальним столом. З усіма разом. Тут і це вже багато століть, так, жодних сумнівів, ніякі там пюре вона не повинна їсти, чи щось там спеціальне. От, вона може їсти і гриби, незважаючи на те, що там пишуть і говорять якісь люди, знаєте, з тими фундаментальними знаннями, чи там оселедець. Все це дитина може їсти, все це здорова їжа, яку дитячий організм теж перетравлює нормально.
1: Ми знаємо про те, що для українців і українок уже який рік поспіль, починаючи з 2014 року, кожен ранок починається не з кави. З новин, з очікувань дзвінків. Пане Олего, з чого повинен починатися ранок? З чого ми повинні його починати в плані харчування?
0: Дякую. Це таке не надто оригінальне, але важливе питання. Я б сказав, що люди мають різні звички і уподобання. От, що б я сказав проти, знаєте, модних трендів, немає такого, що от якусь їжу треба їсти зранку, а іншу тільки ввечері або навпаки. Наука це не підтверджувала ніколи, що там фрукти не можна їсти після обіду. Тож, щось із здорової їжі, здоровий сніданок. Це може бути яйця, це може бути зернові продукти, як каша. Це може бути щось кисломолочне. Ну і ми говорили, що обов'язково, щоб овочі і фрукти були на кожний прийом їжі, в тому числі і на сніданок. Що пити? Найкращі напої...
1: Ну, певно, каву це... і точно ранок має починатися з хороших новин.
0: Так.
1: Ми їх всі чекаємо, ми їх всі здобуваємо. Я нагадаю, що сьогодні говорили про шкільне харчування. У гостях був Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Дякуємо, що приходили.
0: Дякую за запрошення.
1: Для вас працювали ведуча Ольга Вернигоренко і режисерка Олена Харченко. До зустрічі.
2: Ранок на радіо «Культура».
3: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда «Радіо «Культура» допоможе дізнатися про все, що заслуговує вашої уваги. «Радіо «Культура» – просто про культуру. Прем'єра на Радіо Культура. Новий сезон радіоблогу Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску говоримо про історії українських митців та мисткинь, які були забуті, репресовані або цензуровані радянською владою. Кожна з історій доводить, що мистецтво не існує ані поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. «Наше мистецтво в іменах». Слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
2: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
4: Вітаю, з вами Наталія Попудрівко. Сьогодні ми послухаємо музику, яку ви впізнаєте із першої ноти, а саме полонез Генріка Венявського. Ця п'єса відома усім скрипалям. І вона є одним із обов'язкових творів репертуару до опанування молодими віртуозами у музичних десятирічках та музичних училищах. І це не просто так, бо музика Венявського, так само як і Паганіні, є мірилом рівня майстерності. Власне, сам Венявський продовжував традицію віртуозно-романтичного образу героя 19 століття. Його техніка гри була бездоганною. Він запалював публіку з не меншою силою, ніж славетний Паганіні. Приміром, сучасники згадували його диявольське стаккато на гварнері дель джезу. Ба більше, славетний Ніколо був його єдиним і найбільшим ідеалом. В розрахунку на свою віртуозність Венявський писав обробки відомих мелодій, а також власну музику. Із них найбільшої популярності здобули саме полонези. Полонез «Ре мажор» ми послухаємо далі у виконанні соліста Анатолія Мельника та симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Сергія Госачинського.

0: усі меломани світу з першої ноти впізнають полонеза Генріка Венявського. Цю композицію ви почули виконання Анатолія Мельника та симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Сергія Госачинського. Цей випуск підготувала ведуча Наталія Попудрібко. Дякую, що були з нами. На все добре.
1: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».
1: Музика на радіо «Культура».

0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Олена Теліга. Українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН, представниця Празької поетичної школи української поезії. За життя Олена Теліга не встигла видати жодної власної збірки. Всі вони вийшли після її смерті. Поезію Олени Теліги читає Даша Трегубова.
1: Сьогодні кожен крок хотів би бути вальсом. Не студить вітер уст, зігрівся коло них. І радісно моїм тонким рухливим пальцем торкатись інших рук і квітів весняних. Любов лише тобі. А це її уламки. Це через край вино, в повітря квіт дерев. Це щастя, що росте в тісних обіймах рамки закритої душі і рамку цю дере. Щоб зайвину свою розсипати перлисто, комусь там дотик рук, комусь гарячий сміх. Ось так приходить мент, коли тяжке намисто перлинами летить до випадкових ніг.
0: Поезію Олени Теліги читала Даша Трегубова. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Просто про культуру на радіо «Культура». Радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Історії митців на війні. Михайло Скорульський.
2: На долю українського композитора Михайла Скорульського випало дві війни. Перша світова почалася, щойно він закінчив Петербурзьку консерваторію. Це змусило його повернутися до місця військової приписки – Житомира. Тут, у складі музикантської команди Південно-Західного фронту, Скорульський створює спочатку струнний, а 1916 року – симфонічний оркестр. Колектив виступав у Житомирі ще багато років і не зник навіть у ті буремні часи. У радянський час оркестр працював під дахом різних житомирських установ і перестав існувати лише 1933 року, після від'їзду Скорульського до Києва. Друга світова війна змусила композитора евакуюватися в Алма-Ату, де він викладав у казахському музично-хореографічному учбовому комбінаті та оперній студії театру опери та балету. Глибоко переживаючи розлуку з Україною, Скорульський тоді пише ораторію «Голос матері», вірші для якої він брав зі шпальт українських газет, що попри усі труднощі воєнного часу регулярно надходили до столиці Казахстану. Водночас він із великим захопленням вивчав казахську музичну культуру, яка надихнула його на створення степової поеми для симфонічного оркестру. Але серце рвалося на батьківщину. «Тисяча днів без Києва», – записує він у щоденнику. 6 листопада 1943 року, слухаючи трансляцію мітингу зі щойно звільненого від німців Києва, Михайло Адамович втратив свідомість. А за кілька годин на ще порожньому нотному аркуші з'явився напис «Захисникам Києва в усі часи». Ці слова стали епіграфом його майбутньої опери за п'єсою Івана Кочерги «Свідчене весілля». У квітні 1944 року Скорульського викликали до Києва і призначили начальником відділу музики Комітету у справах мистецтв УРСР. Та за деякий час композитор відмовився від державної посади, щоб мати час для творчої роботи. Київський театр опери та балету відновив перервану війною роботу над постановкою його балету «Лісова пісня» за одноіменною драмою Лесі Українки. Як показав час, цей балет Михайла Скорульського став одним із найвищих досягнень українського хореографічного мистецтва. Окрилений успіхом постановки, Скорульський 1948-го закінчує оперу «Свідчене весілля» на лібретто давнього друга Івана Кочерги. Вимріяний у воєнні роки твір, присвячений захисникам Києва у всі часи.
0: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
2: Марко Вороний – поет та перекладач. Син поета Миколи Вороного. Перекладав Рільке, Сюлі, Прюдома, Модлера, Бокаччо та інших. З 1928 року працював на Київській кінофабриці. Поезію почав писати у 1920-х. Окрім того, писав художні тексти для дітей. Експериментував із публіцистичною та афористичною поезією, а також писав сонети. У 1933 році, рятуючись від репресій, виїхав до Москви. Однак у 1935-му його заарештували та засудили до 8 років концтаборів. Покарання відбував на Соловках, особливою трійкою управління НКВС 9 жовтня 1937 року поета засуджено до розстрілу. Вирок виконано 3 листопада 1937 року. Поезію Марка Вороного читає Роман Ясіновський.
3: Слово. Настали ночі темні і глибокі, і в тиші вогкій туляться сади. Спадають німо в течію води і листя, і зірки мільйони років. Куди у тьмі не йди, не чутно кроків, в таємній тиші губляться сліди. А десь над вами села і городи, підводиться господинь зір стоокий. Так ми життя хвилин не проживем, калейдоскоп одвічних наших тем розіб'ється об чорну тайну.

0: Поезію Марка Вороного читав Роман Ясіновський.
1: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Радіо «Культура» слухайте онлайн на сайті ukr.radio. Музика на радіо «Культура».

0: Радио Культура. Сьома година.
1: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура. Історії винаходів на Радіо Культура.
1: Сьогодні все популярнішими в Україні стають футболки з промовистими написами на кшталт «Ukraine is the capital of great people», «Чорнобаївка, ласкаво просимо», чи «Руський воєнний корабль, все». Самі футболки відомі ще з другої половини 19 століття. На той час цей вид одягу міг бути частиною подовжених чоловічих панталонів або окремою складовою спального гардеробу. Ситуація змінилася у 1904 році, коли Cooper Underwear Company опублікувала в одному з американських журналів оголошення про новий продукт для холостяків. Так вам не почулося, саме для неодружених чоловіків. Зараз така реклама була б неприйнятною, оскільки порушувала б норми закону України про рекламу. Зокрема, в частині про розміщення тверджень або зображень, які є дискримінаційними за ознаками соціального стану людини, а також розміщення тверджень або зображень щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки. Що ж такого обурливого було в рекламній кампанії Cooper Underwear Company? Листівка, яка пропонувала новий продукт, містила дві фотографії. На першій світлині, підписаній «До», був зображений зніяковілий чоловік, який неправильно застібнув гудзики своєї сорочки. На другій світлині, що іменувалася «Після», той самий чоловік, але вже в образі джентльмена з вусами і за кермом автомобіля. Він курить сигару і одягнений в холостяцьку нижню сорочку. Без шпилюк, без гудзиків, без голок, без ниток. Так звучав слоган компанії. Трохи згодом військово-морські сили США визнали білу футболку основним легким натільним одягом своїх моряків. Адже така білизна не займала багато місця у рюкзаку чи шафі і в особливих умовах могла використовуватися як рушник. У 1951 році Марлон Брандо у фільмі «Трамвай бажання» одягає свою знамениту футболку. Вона набирає шаленої популярності і отримує статус модного самостійного верхнього одягу. Пізніше інновації поліграфії, зокрема народження трафаретного друку на одязі, допомогли перетворити індустрію футболок на те, чим вона є сьогодні. У буквальному сенсі слів. Тих слів, які так часто можна зустріти на футболках українців. Котобандерівець, рудий ліс не пробачає, чи доброго вечора, ми з України.
0: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.
1: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру.
5: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
6: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, і у найближчі 50 хвилин ми з вами будемо говорити про образи і рольові моделі, які з дитинства, можливо, кожна з нас могла бачити на екранах, у кіно, у казках, у фільмах, у телесеріалах. Як ці образи, на які ми рівнялися, могли на нас вплинути, ким і для кого або для чого вони були створені. В нашій студії є нині кінокритикиня, режисерка і співавторка Ютуба підбори «Фам-фаталі» Альона Шилова. Привіт!
3: Привіт!
2: Великий, красивий, прекрасний ютуб-канал, який є присвячений фатальним жінкам. І коли ми це кажемо, звісно, уявляємо якусь з червоною помадою руду, сексуальну, недоступну жінку, з роду якої хтось вмре. Навіщо? Як так вийшло, що дуже стала цікава саме ця така жінка? Mm-hmm. Питаю я в рудої Альони Шилової. Так.
3: Дякую дуже, що запросили, мені супер приємно. Та, насправді, наш ютуб-канал, він виріс з телеграм-каналу, більше як блогу, який я вела, який має таку саму назву. І коли я її підбирала, я думала, що от, ну, я спробую постити щось про кіно, переважно з жіночої перспективи, і це чому і присвячений в підсумку наш ютуб. Тобто у нас є відео про фатальних жінок, і це дійсно дуже популярний образ, про який, думаю, що поговоримо чи ні більш детально, але загалом у нас от про жінок у кіно, і я починала так вести телеграм-канал, і, власне, була потреба вигадати якусь назву, і я думала, що, ну, я хочу щось таке особливо максимально не схоже на мене, незважаючи на те, що зараз я руда, тоді я рудою не була, і що буде так звучати цікаво, і я, власне, писала курсову роботу, здається, чи вже це був диплом на тему фатальних жінок у кіно. Це один з перших, напевно, те, що називають троп, архетип, образ в кіно, який привернув мою увагу. Я колись побачила тематичне англомовне відео на Ютубі, де дуже класно це розбирали, і фатальна жінка мені от як образ запам'ятався тим, що він поєднує непоєднуване, здавалось би, бо якщо дивитися з точки зору там історії кіно, література, це все ж таки трохи інше, там теж є цей образ, але особливо західного, фатальні жінки у кіно, це був один із таких перших образів жінок, який виходив за межі ролі матері, доньки чи партнерки, тобто у таких традиційних ролей, коли жінки в кіно там існували, ну і в соціумі, зокрема, більше як придаток до чоловіка, чоловічого героя у кіно, а фатальна жінка, вона була така, яка грала за своїми правилами, могла мати власну вигоду, і це, певну міру, ну, був сильний символ для жіноцтва. А з іншого боку, він все одно народився під впливом патріархальної культури, звідси йде її і сексуальність гіперболізована, і певні правила, які тоді існували в кіно, зокрема, там, в Голлівуді, що от, якщо вона є дійсно аморальною в глибині душі, то вона має там зазнати покарання протягом фільму, щоб це от був як приклад, що так не можна, типу, жінкам не можна бути такими. Або там з'ясовувалося, що вона насправді не така погана, як вдавала із себе, і от чоловік, він ніби розкриває її хорошу сторону. І мені сподобалося це протиріччя, і надалі от я почала все більше заглиблюватися в різні образи жінок, які бувають в кіно. І да, я думаю, що від фатальної жінки дуже багато і сучасних образів, і фільмів запозичують, і різні там на кшталт Мадонна, Повія, те, що називається, воно присутнє в багатьох, але от цікаво цей парадокс всередині неї, про те, що це може бути з одного боку і про жіночу силу, незалежність, а з іншого втілювати якісь патріархальні риси. Оце мені подобається і цікаво досліджувати, як воно змінювалося, змінюється і загалом існує.
2: Це такий короткий бріф нашої на сьогодні розмови. Я вирішила про все це поговорити, бо ми бачимо на екрані конкретний образ. З дитинства намагаємось на нього орієнтуватися. Uh-huh. То я, напевно, пояснюю нашим слухачкам і слухачам. Uh-huh. А потім, коли ти починаєш думати, а як цей образ uh-huh. створювався, ти можеш зустрітися з якоюсь страшнючою статистикою. Наприклад, що більшість цих образів написали чоловіки, відштовхуючись від свого уявлення про uh-huh. жінок. І до якогось там року, можливо, 90-х, ви мене поправите, більшість фільмів не проходила так званий тест Бекдел.
3: Та,
2: вільно. Та. Це такий тест, який визначає, чи правильно жінка представлена. Давайте ви трошки скажете, що це?
3: Я читала про цей тест відносно давно, але він існує і досі, хоча і зараз не всі сучасні фільми, які виходять, його можуть пройти, от як називається. В основі цього тесту лежить дослідження, якщо у фільмі, чи є у фільмі перше більше, ніж одна жіноча героїня, наскільки я пам'ятаю, і чи є між жінками діалог у фільмі, який не стосується чоловіків. Тобто, чи обговорюють вони щось про себе, чи там суттєво для сюжету, чи загалом, що от не зачіпає там тему, що зробить там головний герой, чи як вони можуть йому допомогти, чи навпаки, от хто їм подобається, який чоловік, який ні.
2: Це нам наявно показує, хто саме був автором фільму, а не авторкою. Бо якщо чоловік пише фільм про чоловіка і для чоловіка, то звісно, що може говорити жінка, надихати його, або сварити його, або говорити про нього, для нього і через нього. Ну, от, власне, це і є репрезентація жінок в кінематографі. І звідси я би хотіла, напевно, щоб ми з вами перейшли до розуміння, звідки і куди розвивався і як виглядав образ жінки. Mm-hmm. Бо перше, що спадає на думку, це домогосподарка, яка виховує дитину і чекає з вечерею чоловіка з роботи. Mm-hmm. Але давайте, де починається кінематограф? Сорокові?
3: Якщо говорити аж від винайдення кінематографа, це 19 століття, якщо не помиляюсь, там 20-те. Кіно, як форма починається тоді, це ще німі фільми, короткі, без звуку. Вже тоді там, наприклад, з'являвся образ фатальної жінки. Одна з найвідоміших акторок, яка її грала, була Теда Бара. Ну, це у неї там був псевдонім, ціла окрема вигадана від студії про неї історія, що вона там донька французької повії художника, хоча насправді вона була звичайною там дівчинкою з середнього класу єврейської родини, але там їй створили цей образ. І вона грала більше образи, які називалися тоді вамп, скорочено від вампірка. Але це, по суті, вже тоді була оця фатальна спокусниця, яка заманювала чоловіків, ну і цей образ переплітається з вампірами, вона буквально випиває життя, кров, гіпнотизує. Тому ще от в перші етап німих фільмів вже з'являлися певні образи жінок. Якщо говорити про щось от більш таке, що починає викарбовуватися і саме у західному кіно, якщо ми говоримо про Голівуд, бо це один із найлегших і широких прикладів, то це період після Другої світової, тому що там от якраз тоді у фільмах нуар, от з Хамфрі Богардом, от який грав у Касабланці, такі актори, як він, грали більше чоловіків таких емоційно закритих, сильних, водночас трагічних, і це був популярний чоловічий образ у фільмах нуарах, і там же з'являється фаталь жінка, і вона з'являлася як доволі чіткий симптом тодішньої, ну, культури, історії і світу загалом, бо, по-перше, чоловіки поверталися з фронту, закінчилася Друга світова війна, і знаходив відображення оцей чоловічий страх жіночої незалежності, бо жінки за часи Другої світової там в США, вони перебирали на себе більше професій традиційно чоловічих, у них з'являвся власний капітал, вони самі починали дбати про родини, тому що такі були часи, і повертаються чоловіки. І є оцей страх, ну, багатошаровий того, що ти там не потрібен своїй родині, а, зокрема, жінці, або страх про те, що ж вона робила, поки тебе не було. Там страх зради, що також знаходить в такому розпусному, сексуально вільному образі фатальної жінки, що часто у фільмах тих часів карається. Тому що був окремо у Голівуду кодекс Гейза. Це така серія правил, яку вони ввели на певні роки, до 60-х.
2: Після Другої світової, до 60-х.
3: І цей кодекс, він з'явився переважно тому, що там і певні релігійні інституції починали все більше критикувати фільми. І якщо коротко, студії от просто прийняли такий список правил, що може бути і не бути у нас в кіно, що ми можемо випускати в прокат. І там, наприклад, ну, були конкретні пункти стосовно фатальних жінок, що якщо там жінка у фільмі зраджує чоловіку, вона має померти. Були там і певні расові обмеження, що людина там з білою шкірою не може на екрані цілуватися з небілою людиною. Не можна там було, щоб герої спали в одному ліжку. Ну, тобто це була велика така серія цензури, але вона і задавала певні правила, як мають зображуватися, от, зокрема, жінки.
2: Тобто, коли ми говоримо про рольові моделі і комунікації, які змінюють людську поведінку, це зараз такий модний термін в маркетингу, то це все почалося ще дуже давно, і воно почалося серед іншого із жіночих образів в кіно після Другої світової. І це буквально прямо тобі кажуть, що не можна зраджувати чоловіка, бо ти в кінці кінців помреш, і така є суспільна норма.
3: Ну, так, що буде покарання, що такої поведінки поведінки треба остерігатися і не допускати.
2: А щодо чоловіків щось таке було прописано? Якісь схожі?
3: Ні, цей кодекс, я його весь не читала, можливо, от якщо комусь із слухачів-слухачок буде цікаво, але його часто використовують саме як приклад щодо обмеження, ну, раніше використовували слово меншини, хоча жінки це не меншини, але ЛГБТ, не білі люди, жінки, воно було більше направлено туди. Ну, і певне там демонстрація сексуальності стосунків. Там поцілунок не міг бути на екрані, там, чи от, якось занадто відвертим, чи тривати певну кількість часу. Ну, чоловіки, відповідно, да, теж, напевно, були якісь моральні рамки, там стосувалося і розпиття алкоголю, і от таких от штук, тобто дуже багато.
2: Морально-етичний кодекс ну, тогочасного кіно.
3: Так, але переважно, ну, він був направлений не стільки у бік середньостатистичних білих чоловіків у кіно.
2: Відтак, образ жінок, який нам формує Голлівуд до 60-х років, це або, поправте, якщо помиляюсь, зразкова дружина, яка нічого зайвого не каже і є типовою домогосподаркою, або це жінка, як ви кажете, фатальна жінка, яка в кінці кінців за свою свободу, розбещеність тощо заплатить ціну.
3: Ну, так, так. Є ще образи, звісно, там доньки або партнерки більш підтримуючі, вони можуть варіюватися, але якщо їх прям зводити, от, викручувати контраст, вони всі більш-менш діляться по цим категоріям. Угу. Тому ось так. Ну, і це про те, що, да, наприклад, для українського ринку все одно ж ці фірми там, вони потрапляли потім і до Радянського Союзу, там, звісно, не всі старі, але те, як формує ці образи Голлівуд, західна культура, воно доходило і до нас, і там, звісно, у нас є і своя окрема історія, але ну, з точки зору от медіа, воно впливає на всіх, бо Голлівуд це дуже потужна машина, яка по всьому світу розповсюджує фільми.
2: За мить ми з вами дізнаємося, що відбувалося з жіночим образом і з тим, якою має бути жінка на екрані. Після 60-х кінокритикиня, режисерка, співавторка ютуб-каналу «Підбори Фам Фаталь» Альона Шилова з нами нині є в студії «Радіо Культура».
0: Просто про культуру на «Радіо Культура».
2: А що такого мало трапитись, щоб цей розподіл на добропорядна домогосподарка і жінка, яка має свободу і в кінці кінців буде вбита, змінилося?
3: Ну, як мінімум, відмінився кодекс Гейзе. Він перестав існувати, і замість нього прийшла оця система, яка в західному кіно, ну, напевно, у нас, але вона не настільки жорстка, але існує досі. Рейтинги фільму 12+, там 17+, 21+, тобто просто більше вікові категорії. Ну, і плюс тоді для 60-ті, вже ближче 70-ті роки, для Голлівуду характеризується оцією, те, що іноді називають нова американська хвиля, бо тоді з'являється Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола, Брайан де Пальма, Рідлі Скотт, і вони всі починають знімати свої перші фільми, знімати, надихаючись європейським кіно, тобто вони відмовляються частково від студій, вони хочуть чогось більш природнього, більш органічного. Тобто, з одного боку, тоді зникає оцей жорсткий розподіл, а з іншого боку, той часовий період, ну, напевно, до років 80-х-90-х, він не дуже славиться якимись прям цікавими, глибокими жіночими постатями. Є виключення там фільми по типу «Тельма і Луїза» Рідлі Скотта, але я не пам'ятаю точно, в якому він році вийшов, трошки вже, здається, пізніше. Але переважно, чим відомий Скорсезе, це там своїми гангстерськими історіями, Коппола теж, от, з впливом італійської культури, «Хрещений батько», ну, Де Пальма теж жінок багато сексуалізував, тобто у їхніх фільмах є жінки, іноді цікаві, але все одно не настільки цікаві і глибокі, як чоловіки, і тому цей період водночас і не має такої цензури, як такої, але і жіночі персонажі не надто розвиваються, тому що, ну, як ми от говорили вже на початку, ці фільми створюють, от є покоління нове молодих режисерів, саме режисерів-чоловіків, ну, це не закид їм, але, да, вони підбирали теми, які були їм більш цікаві, в центрі яких були чоловіки, і це впливало, бо жінки, на жаль, там і тоді, і досі в кіно не мали таких можливостей, як чоловіки в реалізації.
2: Ми ще повернемось до того, наскільки часто з'являються жінки на посадах режисерок, сценаристок і інших професій, які впливають безпосередньо на те, як буде зображена людина на екрані. Але я зараз хочу поговорити з вами ще й про термін, який ввела Керол Кловер. Він звучить як «final girl». І я дуже здивувалася цьому терміну. Це про те, що для того, що треба, щоб вижити в горорі. Пані експертко, розкажіть, будь ласка, а що треба, щоб вижити в горорі? Горор – це фільм жахів.
3: Фільми жахів, так.
2: Відповідно до законів кінематографу Голлівуда, якщо я правильно розумію.
3: Ну, це от якраз горор і фільми жахів, їх можна назвати одним із таких найбільш жіночих жанрів кіно в порівнянні з тими, які є, тому що от навіть ти ж 70.
4: В якому сенсі?
3: Ну, з точки зору героїнь, наприклад, бо там часто головними героїнями виступали жінки, особливо, якщо ми говоримо от 70-х, там, по 80-ті, 90-ті. І так там зародився такий от жіночий образ, як остання дівчина, що, ну, от буквально означає та, хто виживає остання, хто залишилася єдина. І Керол Кловер, ну, і багато дослідників, вони дивилися ці фільми, почали помічати певні спільні риси у таких героїнь. І це було, знов-таки, пов'язано із особливостями культури того часу, бо тоді остання дівчина асоціювалася з моральною і фізичною чистотою, тобто вона не мала інтимних стосунків, і це вже як окремий жарт був у горорах, що помирають часто небілі персонажі і персонажі, які там займаються сексом, бо це, ну, там сигналізували про певні російські погляди, але і також про те, що от вона має, ну, от ніби заслужити своє право вижити частково цією чистотою.
2: А коли ви кажете «вона», це поширювалось лише на жінок, чи цнотливі парубки теж мали більше шансів вижити?
3: Ну, ні, до чоловіків цей троп майже ніколи не відносять, тому що це саме жіночий образ. Це от як героїня Джеймі Лі Кьортіс, техаська різанина бензопилою, і от багато таких образів. Ну, не всі горор-фільми отримували культовий статус, воно досі і певний час вважалося таким не дуже популярним нішевим жанром, який знімався майже без грошей, більше таке от щось полякатися несерйозне, але, ну, це вибудовувалося, і зараз є, відповідно, і останні дівчата у сучасних горорах, фільмах жахів, але вони вже змінюються теж як образи, хоча і все ще там підпадають. І це була така цнотлива, часто вічлива, розумна дівчина, яка велику частину екранного часу вона або страждала там, ми бачили над неї насильство, її от спроби вижити, врятуватися, і яка, зрештою, могла б перемогти головного антагоніста фільму, там якогось маньяка, чи втекти від нього. Тобто вона так то залишається, щоб розказати свою там історію.
2: До речі, ви кажете, що зараз вже змінюється. Угу. Я взагалі не дивлюся під час повномасштабки горори, крім як з вікна. То моє питання: а зараз змінилося правило тої останньої дівчини, яка виживе? Вона досі має бути цнотлива жертва знущань, яка зайвий раз не висовується? Угу. Чи ні?
3: Ну, це цікаво, бо я теж не люблю фільми жахів і горори, але вони, особливо зараз, стають одним із найцікавіших з точки зору дослідження такого жінок у кіно. Ну, з останніх прикладів, і я думаю, що висока ймовірність, що наші глядачі ці фільми бачили, це, наприклад, «Сонцестояння» з Флоренс П'ю, де вона в такій короні ще в кінці з квітами стоїть. Це фільм «Меню» з Анною Тейлор-Джой, де вона от приїздить на оцей вечір в ресторані і там розгортаються окремі події. Це фільми от зараз з нареченою «Граф Хованки», де вона тікає, її там мають вбити багаті родичі. Це все образи останньої дівчини, бо вони буквально або останні, хто виживає, або там головна постать, на якій зосереджуються фільми, вона виживає тоді, як ті, хто завдав їй шкоди, ні. І ми робили про це от окреме відео на Ютубі, і там, наприклад, я використовувала фільм «Оцей «Граф Хованки», бо він починається буквально з того, що наречена виходить заміж, вона там у білій сукні, а потім протягом фільму там розгортається гра, що родина її нареченого на неї починає полювати. Там вона не є вже цнотливою. Ну, це відображення теж певного страху. Я знаходила цікаві дослідницькі матеріали, там цитувала їх у відео про те, що, ну, це образ, буквально починаємо з того, що жінка, яка там приходить в родину чоловіка, вона вразлива там за сюжетом, вона ще не має своєї родини, вона сирота, і їй дуже хочеться, щоб вони її прийняли. І от ця його родина, вона навпаки ставить її там під небезпеку, загрозу. Вона протягом усього фільму у цій весільній сукні, що також символ вже чистоти, буквально невинності, як раніше це використовувалось, хоча на початку фільму, ну, це сучасна історія, там зрозуміло, що вона мала вже інтимні стосунки зі своїм чоловіком до того. І от протягом фільму ця сукня теж забруднюється кров'ю, це теж як такий, ну, дуже простий, але дієвий візуальний символ, як оця чистота уявна, вона зникає. «Сонцестояння», там теж історія про стосунки, дівчина приїздить з хлопцем в один як закриту спільноту, ну, культ, і вона проживає там втрату родини, а він нівелює її почуття, він, по суті, від неї віддаляється, її все більше кидає, і оцей культ, він, ну, цим користується, приймає її як частину себе, і це теж от про оце, ну, проживання втрати, про страх залишитися самою в кінці, про певну помсту тому, хто тебе скривдив, і який ще, ну, і фільм «Меню» теж доволі буквально, там вона точно остання людина з тих, хто була, залишається, де вона приїздить на острів, і там фільму героїні Ані Тейлор-Джой. Вона працює в, наскільки я зрозуміла, в сфері ескорту, і там це піднімається у фільмі, ця тема. Тобто вона теж не є вже традиційно новиною.
2: Людина, яка працює в ескорті, виживе в горорі, і це є здобуток фемінізму 2026 року.
3: Ну, принаймні, певною мірою так, бо її виживання останньої дівчини у сучасних фільмах, воно більше не зав'язано на її цнотливості, невинності і там вмінні тікати, страждати і виживати, а воно більше зав'язано тепер на інтелекті, на вмінні адаптуватися, на її характері, бо всі ці героїні дуже різні у фільмах.
2: На об'єктивній реальності.
3: Ну,
2: Вовк тебе вполює незалежно від того, був в тебе секс чи ні, а залежно від того, як ти ховаєшся і бігаєш.
3: Та тому, ну і нам, як глядачам, вже сучасним не настільки, я думаю, це потрібно. Якщо все ж таки це теж розвиток телебачення, інтернету, це все впливало на кінематограф загалом протягом історії, коли одна із причин, чому потім і спала оця цензура, кодекс Гейза, це те, що потім в наступні роки почало активно розвиватися телебачення. І на телебаченні можна було показувати значно більше, ніж те, що кіно там тоді цензурувало. І це теж був
2: більше каналів розповсюдження інформації, конкуренція і немає ізоляції. Інформаційне.
3: Так, і більш жорсткі якісь кадри, сюжети, що чіпляє увагу, і кіно мало з цим також конкурувати.
2: Це ви чуєте голос Альони Шилової, це кінокритикиня, режисерка і співавторка ютуб-каналу «Підбори Femme Fatale». Ми говоримо про те, а від чого залежить той факт, як виглядатиме жінка в масовій культурі, якою буде героїня, яка виживе врешті-решт в фільмі жахів, якою буде ідеальна дружина, що це взагалі таке, хто це визначає? Це визначає режисер, це визначає сценарист, а який відсоток сценаристів і режисерок – чоловіки, а які жінки? І як це все впливає на наше сприйняття себе? Отака тема. Радіокультура, Валерія Широкова, за мить продовжує.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Male gay. Це слово, яке ми будемо обговорювати зараз. І воно безпосередньо пов'язано з нашим життям. То, що таке male gaze?
3: Male gaze – це буквально переклад «чоловічий погляд». Його вивела також кінокритикиня Лора Маглові, але, звісно, він існував і до неї у культурі, у світі. Там навіть інші дослідники використовували щось подібне, але саму цю фразу «чоловічий погляд» вивела вона. І якщо коротко і максимально просто, це характеристика того, як існує зображення жінок у кіно, але це можна застосовувати і до реклами, і до медіа, взагалі до більшості от саме візуальних секторів, там це може бути живопис. І в його основі Малві досліджувала, що чоловічий погляд – це така оптика, спосіб дивитися на жінку не як на людину, не як на суб'єкт, а як на об'єкт, зазвичай саме обрамлений під бажання гетеросексуального чоловіка.
2: Відкриваюча сцена фільму, я не знаю, як він називається, про Харлі Квін, як так і називається, напевно, де, я можу помилятися, але я дуже запам'ятала сцену, як знизу нагору піднімається камера, показуючи, яка фігура, які ноги, яка коротка спідниця чи що там в неї, дуже сексуальне, декольте, волосся, губи, бо так помало відкривається персонажка. Це воно?
3: Ну, якщо фільм «Загін самогубців», то да, типу, це воно. Да, да.
2: Це можна називати male gaze?
3: Так, male gaze.
2: Чому?
3: Тому що він не бачить жінку як цільну людину, як особистість. Він бачить її як розбиті на фрагменти привабливий об'єкт.
2: А якщо ми побачимо Кінг-Конга, і його так само покажуть? Бо нам цікаво зрозуміти, хто це, яке воно.
3: Ну, так, але все ж таки, якщо ми дивимося на крупні плани, там, морди Кінг-Конга, його руки, біцепси, і воно не має на меті його сексуалізувати і подати нам якось фізично права, ну, для когось, можливо, це і буде так, але це, я думаю, ну, окрема специфічна ситуація. Є різниця між тим, щоб знімати крупними планами деталі якогось персонажа, і між тим, щоб знімати ці деталі сексуалізуючи. От навіть те,
2: а якщо ми будемо показувати так само чоловік, от
3: це
2: відкриваюча сцена,
3: погляд.
2: І нам показують його від струнких ніг,
3: ну,
2: до грудей.
3: Ну, Джеймс Бонді сцена, де він виходить з моря, да.
2: Це вже female gaze, чи це все ще male gaze?
3: Це чоловічий погляд. І, ну, все одно, тому що це один інструмент. Чоловічий погляд можна уявити як таку лінзу от на камеру, буквально оптику. І там те, що от я в нашому відео розповідав тематичному, цю лінзу, насправді, чоловічий погляд можуть використовувати жінки-режисерки і чоловіки-режисери стосовно інших чоловіків. Це просто спосіб подивитися. Ну, от буквально уявляємо як лінзу. І однією з характеристик цієї лінзи от є сексуалізація. Як ти навела приклад, фокус там на ноги, губи, груди героїні. Це сексуалізація. І якщо ми дивимося так само на чоловіка, от Джеймс Бонд виходить з води, там по ньому стікає, ми там бачимо його біцепси, трицепси. Це все одно як інструмент погляду залишається чоловічий погляд. Тобто, бо це одні й ті самі інструменти всередині використовуються.
2: А жінка не сексуалізує чоловіка?
3: Може, але є дискусія окремо мені цікава про те, що жінки знаходять сексуальним, ну, так, це узагальнення, все одно всі люди різні і погляди, і це зрозуміло, але що те, що жінки знаходять у кіно, там, зокрема, сексуальним і привабливим в чоловіках, воно часто може виглядати і зніматися по-іншому. Тобто, наприклад, я дивилася одне тематичне англомовне відео каналу Take, воно було у них дуже класне, і вони брали, як приклад, серіалу Бріджертони, особливо там перший сезон. Да, у Бріджертонах там теж багато сексу, це була теж одна із фішок серіалу, але вони звертали увагу на те, що коли там головна героїня, вона закохана, там дуже багато кадрів неоголеності, там не стільки сексу між героями, а робиться от акцент ті ж крупні плани там на руки чоловічі, або там є відома сцена, де він сидить там з ложкою щось їсть, і вона сидить на ту ложку, дивиться. І там озвучувалася в цьому відео така цікава думка, що це тому, що одним із головних джерел сексуального задоволення для жінок від чоловіка часто є от саме руки і рот. І тому це окрема цікава взагалі дискусія, яка є в медіа, в багатьох, зокрема, англомовних, що є от привабливим сексуальним, зокрема, у кіно, серіалах, коли вони орієнтовані на жіночу аудиторію. На що звертають увагу, що часто любить жіноча аудиторія те, що описують англійською як yearning, ну це от такий потяг, що от герої хочуть бути разом, але не можуть сказати один одному про свої почуття, і ти от, ну от костюмовані драми так часто, наприклад, працюють як гордість і упередження, наприклад, що там немає ж оголеності, сексу, але є оця відома сцена, ну, у фільмі з Кірою Найтлі, як він там її руки торкається і потім там іде. І от це от відчуття притяжіння і бажання, ну, але сексуального так само, але воно може транслюватися по-іншому на екрані. Тобто сексуалізація чоловіків з точки зору там жінок, вона так само може бути. Просто якщо ми знімаємо чоловіка так само, ну, сексуалізовано, як жінку, коли вона там виходить з води, а замість жінки поставимо чоловіка, це все одно чоловічий погляд. Бо у жіночого погляду є, ну, вважаються інші характеристики.
2: Добре, якщо ми вернемося в те, як розвивається і змінюється образ жінки на екрані, та, і ми беремо такі світові фільми, які мали вплив на культуру, ну, нехай буде і на українську, і на світову в цілому. Ми зупинились де? Десь 80-90-ті? Мені просто цікаво, в який момент жінка стане суб'єктною і нарешті почне проходити той тест Бекдела, про який ми казали на початку. Для тих, хто прослухав, нагадаю, це коли в фільмі існує більше, ніж одна жіноча персонажка, і вони між собою можуть говорити про щось, крім чоловіка.
3: Я не пам'ятаю, чи проходять зараз всі фільми, які я назву саме тест Бекдела, але у нас якраз готуються там за

0: окрема історія, що написали сценарії, і Рідлі Скотт був затверджений як режисер. І наскільки я пам'ятаю з тієї інформації, що читала, просто хтось із них запитав, а чому у нас не може бути оцей персонаж Ріплі? Ми говоримо про нього як про чоловіка, чому він не може бути жінкою? І вони подумали такі: ну да, може, чому ні? І Ріплі в результаті стала однією з таких перших сильних жінок і багатогранних це питань, бо це фільм все ж таки про виживання, і він трошки на іншому за це, але все одно я вважаю, що це гарно прописана персонажка, тобто чужий.
1: 1979 рік.
0: Ну, от так, якраз 70-ті там ближче до 90-х. Потім Сара Конор з другого Термінатора. Uh-huh. Так, я не знаю, чи вона проходить та з цей бектоп, тому що там все ще дуже така маскулінна історія, пов'язана із сином і з Термінатором, але вона стала теж таким символом екшн-героїнь, і вона була пов'язана, якщо вийшла чи до, чи після Ріплі, ну, вони плюс-мінус в одні там роки, і це був теж такий незвичний образ для жінки на екрані. І потім «Мовчання ягнят» Кларіса Старлінг, те, що Джоді Фостер грає з Ганібалом Лектором, вона детективка, яка розвідує, вона абсолютно там інша, ну, вона не екшн-героїня, вона там ні з ким не бореться, але вона була теж от головною героїнею фільму, яка вела розслідування, і це теж було от щось нове. Дійсно, фільм великою мірою зав'язаний на жіночій персонажці, який її не сексуалізує, вона не існує чисто заради чоловічих персонажів, вона сама є окремим суб'єктом історії, який її веде. І от з того моменту, я думаю, можна сказати, що починають періодично з'являтися різні героїні різного рівню пропрацьованості, глибини в різних жанрах, їх все одно не так багато, як чоловіків. Тобто, можна сказати, що так, воно все от розвивалося поступово від там цензури до спаду, до цього. Але, ну, я собі особисто так маркую, що до 2016 року воно все рухалося якось прям дуже повільно, маленькими вкрапленнями, а потім...
1: Я знайшла перлину. 1964 рік. Сильна жіноча персонажка, яка показує життя родини. Вгадаєш? Не вгадаєш? Жінка, яка є суб'єктною, яка...
0: Життя родини?
1: Так. Навколо неї все крутиться. І ремейк пару років назад вийшов на Нетфліксі. Всі зібрав можливі перегляди в топах. Ми говоримо про родину Адамсів.
0: А, ну так, так. Це не цікавий приклад. Венсдей.
1: Але ж це не про Венсдей, бо Венсдей це була одна з учасниць. Uh-huh. Це вже зараз сучасний Нетфлікс показує історію Венсдей. А тоді мова йшла про дружину, яка була Мартіша. Суб'єктна. Мартіша. Чоловік її дуже любив. Вона
0: це, вони взагалі хороший приклад. Нетипові стосунки на екрані.
1: Повне прийняття дітей.
0: Та.
1: Попри те, що це не ті діти, які мовчки їдять, коли тато приходить з роботи. Тато служить родині. Мама вимахується, як хоче, бо в мами є повна свобода. І мама має сексуальність, за яку її не карають. Попри існування того кодексу, про який ми говорили на початку, так?
0: Ну, який це рік?
1: Де? 64-й.
0: Але це не фільм з Анджелікою Х'юстон, це ще чорно-білий.
1: Так, чорно-білий.
0: Ну, там тоді залежить, типу, сексуальність, як вона саме проявлялася в тому фільмі. Бо я думаю, зараз більше про Мартішу Адамс, яку грала Анджеліка Х'юстон вже у кольоровій версії, там було дозволено більше. У неї там і більш по фігурі сукня, скажімо так. А сексуальність, ну, може бути, просто питання, як її зображували в тому фільмі, чи маскували. Взагалі, у кодексі Гейза режисери могли придумувати якісь окремі символи, там, обходи, але, ну, те, що для нас зараз є звичне зображення сексуальності на екрані, там такого не було. Але, говорячи про сімейку Адамс, ну, але це все одно цікаво, да, що з одного боку такий погляд на родину, з іншого, це все одно ж комедія, і цей погляд,
1: сатира,
0: він поданий через гротеск.
1: Так.
0: Тобто це незвичайна все одно для нас родина подивитися, де там жінка і чоловік, ну, вони по суті є рівними в цій динаміці, в сімейці Адамсів. Воно все одно має мати якесь додаткове нашарування, от сатиру, гумор, жанр якусь.
1: І таке можливо тільки, якщо ви всі крінжові.
0: Да, карикатурність, гротескність, хоча я думаю, що це відгукувалося там багатьом родинам, як потім ті ж Сімпсони, бо історії там про родини, вони завжди такі дуже живі. Але, ну, це не типове все одно обрамлення для таких образів.
1: Кінокритикиня, режисерка, співавторка Ютубу підбори Femme Fatale Альона Шилова нині на Радіо Культура. За мить ми продовжимо говорити про те, як виглядає на екрані жінка і що змінюється за останні 100 років в тому, як ми сприймаємо її і себе.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Цікаво, в який момент стало нормально бути просто жінкою, яка живе своє життя і не відповідає очікуванням чоловічих персонажів. Якщо прямо зараз ми відкриємо Netflix, то там, можливо, це в мене специфічна стрічка буде, але там буде засилля жіночих персонажів. Там буде серіал «Дипломатка», де жінка – головна героїня, попри те, що там є купа активних, суб'єктних, цікавих чоловічих персонажів, там є купа жіночої солідарності, що, до речі, було неможливо ще 50 років назад, бо щоб

0: була жіноча солідарність. Жінки мають спілкуватися про щось, крім чоловіка. Навіть фільм «Барбі» ми можемо згадати, де Барбі влаштовують революцію за свої права, щоб можна було ходити не на підборах, бо вони не ляльки, а люди. І починається там, і фільм закінчується візитом до гінеколога, бо ти жінка, і треба трошки знати свою природу. «Stranger Things» – «Дивні дива». Хто? Дівчина. Долає тотальне зло. Ми з цієї перспективи навіть себе уявити, я так думаю, не можемо в світі кінематографу 50 років назад, де в тебе було 5 реплік про те, як Джеймс гарно виглядає і смачно пахне. Де момент, в який з'являється жінка, як жінка, вона усвідомлює, що вона жінка. Це я звертаюся до того, що це не виживання, де неважливо, що персонаж чоловік чи жінка.
1: Особисто я для себе розділяю цей момент з 2016 року. Так, я знаю, що можуть бути виключення і до того, там, наприклад, фільми «Голодні ігри» виходили до, «Гаррі Поттер», «Герміона» теж там цілісна персонажка виходили до, але саме як таку хвилю і більш загальне розуміння і сприйняття жінок як окремих суб'єктних і персонажів, і авторок фільмів, зокрема, поза камерою, які заслуговують, щоб їх почули і створювати історії, я ділю 2016 року. Тому що це рік, коли в Голлівуді почався рух Міту, і коли багато жінок виступили проти дуже відомого продюсера Гарві Вайнштейна, який до того там фактично, ну, якщо не рулив Голлівудом, то був однією там з провідних фігур. І над ним досі, здається, тривають суди, досі вже 10 років пройшло. І багато жінок почали говорити про свій досвід, потім не тільки про Гарві Вайнштейна, а ще й більше про чоловіків з індустрії. І це потягнуло за собою таку хвилю змін певних всередині системи. Так, зараз пройшло вже 10 років, і знову тривають розмови про те, що не настільки сталися зміни і зрушення, як цього хотілося, що тоді в моменті здавалося, що от нарешті жінки всередині цієї системи нарешті отримують рівні можливості, там голос для себе у фільмах. Але тим не менш, як би воно там не було зараз з відкатами чи ні, воно дало дуже потужну хвилю історій, створених жінками, бо ті ж фільми, от серіали «Дипломатка», «Барбі», «Дивні дива», здається, теж, якщо не помиляюся, вони всі виходили отже в наступні роки після того. І загалом, якщо почати шукати зараз це більше сучасних фільмів, знятих жінками, наприклад, про жінок, вони виходять саме з 2016 року, тому що ця проблема привернула увагу і до, ну, от, історій про жінок на екрані, про те, щоб самі режисерки, сценаристки, жінки за камерою могли створювати історії. І це сприяло тому, що за останні 10 років повиходила, ну, величезна кількість проєктів на різні тематики, часто дотичні до жіночого досвіду безпосередньо, які, як мені здається, за жоден період в історії кіно от так концентрували, щоб за 10 років вийшло стільки проєктів про жінок ще й певного рівня якості, такого не було ніколи. Ну, можливо, я помиляюся, але це моя думка, від чого я собі ділю цей етап.
0: Мені цікаво, «Секс і місто» – серіал, на якому прийшло моє дитинство, підлітство, яке показувало незалежних жінок, які буквально виступали проти того, щоб перетворюватися на домогосподарок, бо в них були кар'єри, історії, будь-які подорожі. І навіть коли одна з героїнь, я вже забула, як її звати, але сказала, що вона звільняється з галереї, бо тепер вона буде
2: Шарлота,
0: дружиною, яка готується до вагітності. Всі її засудили, бо ти не маєш втрачати суб'єктність у шлюбі, ти маєш мати фінансову незалежність. Коли ми це дивимося, це в нас male gaze чи female gaze? Це вже про фемінізм?
1: Ну, цікаве питання, але тут залежить від того, «Секс і місто», воно засноване на романі жінки, яка написала, ну, наскільки я пам'ятаю.
0: Да, Кендіс Бушнелл.
1: А питання, хто там писав потім сценарій, хто знімав, з великою ймовірністю чоловіки, але я думаю, що от, і це, зокрема, більше, мені здається, феномен телебачення, бо є ще такі серіали, там, як «Баффі», «Винищувачка вампірів», я особисто обожнюю «Відчайдушні домогосподарки», от це для мене моє «Секс і місто», найкращий серіал всіх часів, і вони створювалися, ну, «Секс і місто», напевно, от інші два точно чоловіками, хоча мали за основу жіночу аудиторію, жінок головних героїнь і такі, ну, часто доволі прогресивні феміністичні теми. Я думаю, що одне не заважає іншому, ну, залежить від того, як воно знято, але залежить від епізодів, бо є в світі дуже прикольні прогресивні серії, які ти дивишся навіть зараз, в наш час, і вони виглядають все ще дуже актуально. Є якісь, які ти дивишся і думаєш, ну, це було тоді ок.
0: Але це ми говоримо про містера Біга, аб'юзивного мужика, якого всі дуже хотіли, непонятно чого. Але, окей, Синтія Ніксон – це та, яка зіграла руду юристку. Боже, Мірандо.
1: Да,
0: от так, з дитинства спогади прийшли. Казали, що у «Сексі в великому місті» вони мусили бути худими і доглянутими. На відміну від серіалу «Girls», який вийшов там вже після 2010-ті, да, де дівчатам дозволено було бути різними, і там головна персонажка, яка там центральний наратив Еліна Данам, вона і сценаристка, і шоуранерка, і все разом цього проєкту, вона ж взагалі не має канонічної краси, і сила її в тому, що вона талановита письменниця в житті і в серіалі. Це типу одна з відмінностей, які самі акторки сексі-міста казали. Давайте перейдемо до того контексту, в якому ми живемо зараз, і трошки торкнемося України. Якщо говорити про контекст, в якому ми живемо зараз, той факт, що зараз є президентом Дональд Трамп, і іноді слова забороняються, пов'язані з жінками або гендерною рівністю на рівні держави. Чи варто переживати, чи ми бачимо вже якісь зміни в кіноіндустрії, чи все вже настільки децентралізоване, що навіть якщо одна студія щось собі придумає новий кодекс, це ні на кого не вплине?
1: Ну, ні, звісно, вплине. Західне кіновиробництво загалом за останні десятиліття дуже змінилося. Якщо раніше Голлівуд був центром усього, то зараз дедалі більш популярним стає метод, коли от студії можуть приїздити кудись в Європу пофільмувати, тому що це дешевше, там більш вигідно, і не всі вже зірки живуть у Голлівуді. Ну, тобто є певна децентралізація, але воно впливає, ну, от зараз, як була ж тоді хвиля, коли Netflix оголосив, що купує Paramount. Це багатьом не сподобалося, кіношникам і не тільки.
0: Бо монополія, так?
1: Бо монополія, і здається, ну, Paramount, він певним чином там пов'язаний з Трампом. Тобто там вже, ну, я знаю цю інформацію, це відкриті джерела, просто якщо, щоб я не дезінформувала, краще заглибитися, тематично почитати. Але там і медіа є пов'язані з Трампом, і от власники, ну, студій, і там вже багато було розмов про те, що теж буде фінансуватися там від цієї студії певний тип фільмів, певні історії. Тобто навіть якщо ми поки там, наприклад, цього не бачимо, хоча там в деяких прикладах це видно, воно просочується все одно, певний вплив, певні меседжі, те, що можуть скасовуватися певні фільми, серіали там на якусь, наприклад, квір-тематику. Воно все пов'язано великою червоною ниткою, це пов'язано вже не тільки з Заходом, а те, що і в Європі зараз набирають популярності радикальні партії, а одні з великих частин поглядів таких партій часто є, і певне пригнічення прав жінок, як у США, зараз у них все більше проблем з тим, щоб зробити аборт. Ну, там Штати вже окремі давно заборонили, і це у них постійно ця проблема набирає актуальності, і, ну, праворадикали, на жаль, мають такі погляди, які в Європі набирають популярність. Тобто це і соціальні певні аспекти, і воно безпосередньо впливає на те, яке кіно виробляється і буде вироблятися. Так, був цей бум, я думаю, що, ну, так як вже з'явилася така можливість, більшість авторок, вони якось змогли пробитися, хоча всі жінки там в кіноіндустрії, навіть дуже відомі, по типу там Грети Гервіг, Софії Копполи, вони розповідають, як там важко буває, ну, просто вибороти собі гроші на проєкт. Але, тим не менш, воно хоч трохи зрушило за ці 10 років, і це добре. З іншого боку, є от там, нещодавно бачила інтерв'ю, здається, Джиліан Флін, яка грала у цьому X-Files серіалі.
0: Калі.
1: Так, так.
0: Наша геймченджерка, яка дозволила жінкам і дівчатам думати, що жінка може бути в науці.
1: Та, теж дуже популярна і відома персонажка. І вона там казала от в інтерв'ю, що здається, що ніби руху міту там і не було, ніби все повертається, як і раніше. Ну, це через, я думаю, великою мірою пов'язано із соціальні тенденції. Але все одно продовжують виходити класні проекти. Я там тільки вчора дивилася новий серіал, дуже феміністичний, на таку тему, називається «Furious». Там тільки перші 3 серії вийшли. Там от якраз про жінку в поліції, яка зазнала насильства, і про дівчину серійну вбивцю, яка зазнала там насильство, мститься там своїм кривдникам, і поліцейська її шукає. Ну, тобто, дуже нашарована тема там про багато всього. От буквально вийшов свіжий серіал, тобто воно продовжує.
0: Ми звертаємо увагу на всі ці проекти, тому що чим більше рольових моделей ми бачимо, тим більше ми можемо уявити для себе різні сценарії майбутнього. А коли життя тобі підкидає лимони, ти можеш зробити з них лимонад, а можеш тарт, а можеш продати лимони, купити машину. І оце надивленість на різні моделі дозволяє нам приймати різні, інші рішення в наших інтересах. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо з Альоною Шиловою, кінокритикиня, режисерка, співавторка YouTube підбору «Фам Фаталі». Остання частина вже ось-ось. Лишайтеся з нами на Радіо Культура.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: пару слів буквально, де ми на цій мапі того, як зображають жіночих персонажок. Бо з того, що лунало в цій студії, де ми зараз сидимо, на гендері в деталях вийшло дослідження, як зображають жінок в українських серіалах. Я бачу, що є рух, що жінка стає більш суб'єктною. З іншого боку, наприклад, найменш трансформуючийся персонаж, в якого є якісь свої особливості, а не загальний шаблон, як має виглядати жінка, це дружина і мама військовослужбовця, ну, яку так показують найчастіше сапортів. Це я посилаюсь на це дослідження, або можете прослухати ефір на цю тему на сайті Радіо Культура. Як у нас все це змінювалось? І, звичайно, я нагадаю, що в нас 7 хвилин.
1: У нас, мені здається, дуже важко і несправедливо виносити прям якісь такі глобальні твердження, як ми можемо робити це з західним кіно. Ага. Тому що у нас, якщо говорити саме про фільми, українська нова хвиля, фільми сучасні українські, вважається, почалися з 2014 року. Ага. Коли
0: Трошки засилля російського контенту спало.
1: Да, коли український кіноринок відділився від російського там переважно остаточно, і почало створюватися наше авторське кіно. Але це все одно дуже невеликий проміжок часу. Uh-huh. Це от зараз, 12 років з того моменту. А особливо останні там майже вже 5 років, 4 з початку повномасштабного вторгнення не було ще майже фінансування на те, щоб знімалися наступні фільми. Тобто за це, будемо рахувати от якраз 10 років, там 12, припустимо, вийшла певна кількість фільмів, але це дуже маленький блок прошу для того, щоб зробити прям глобальний аналіз і винести такий вердикт, який ми можемо виносити Голлівуду. Але з того, що у нас є, і що, наприклад, я бачу, у нас багато жінок за камерою. Це правда. У нас це пов'язано з різними факторами, також і невеликою оплачуваністю професії, бо такі професії часто за статистикою більш схильні займати жінки. Але
0: коли ми говоримо такою професією, ми маємо на увазі режисерську.
1: Менш оплачуваною. Uh-huh. Тобто будь-яка культурна сфера, в ній багато жінок, і будь-яка професія, яка теж вважається традиційно жіночими, там вчителювання чи там якісь задачі роботи із побутом, вони часто менш оплачувані, і це одна з причин, чому ними займаються жінки через патріархальну систему. І тому в кіно також є там багато жінок, це окремі питання в українському дискусії, але у нас дійсно багато авторок. Я думаю, що у нас є навіть і приклади фільмів, де чоловіки-режисери можуть використовувати жіночий погляд, який от є більш емпатичним, не сексуалізуючим. Мені здається, фільм Максима Наконечного «Бачення метелика». Там історія про військослужбовицю, яка зазнала сексуального насильства в полоні і повертається до цивільного життя в Києві. І він писав сценарій разом з Іриною Цілик. Вона якраз консультувала по певним питанням, наскільки я зрозумів. Але у нас і таке є, на мою думку, що це може бути от як жіночий погляд. Бувають і українські режисерки, які знімають із чоловічим поглядом, щось от більш таке традиційно маскулінне. Але загалом, мені здається, у нас є і класні образи, персонажі, фільм Марисі Нікітюк, коли падають дерева, її режисерський дебют там про дівчину, яка живе в маленькому містечку там під тиском осуду. Є багато персонажів у Ірми Вітовської, так, якісь більш прості, в залежності від того, який це жанр, там комедійний чи ні, якісь глибокі, як образ матері, але в мої думки тихі, там, які написав Антоніо Лукіч. І у нас багато різних хороших, класних і акторок, просто не вистачає от самих можливостей і кількості знятого кіно. Якби його було більше, і можна було б вибирати, дійсно його якось розподіляти, класифікувати, це б дало і більше про розвиток жінок у кіно. Але з того, що я спостерігаю, особливо зараз, коли готуються наступні пітчинги там на фільми, як людина, яка безпосередньо і пише, і знімає, що у нас є багато і ще невідомих авторів і авторок, зокрема режисерок, сценаристок, яких цікавить тема жіночого досвіду у кіно, які про це пишуть. І ще там режисерів, які тільки працюють над своїми наступними проектами, але теж там фокусуються на жінках. Тобто у нас це є, нам просто треба більше, щоб потім можна було його якось з ретроспективи досліджувати.
0: Я прочитала, що є два образи в українському кіно для жінки. Це «Берегиня» і «Відьма».
1: Так. Ну, але це
0: додасте
1: фатальне...
0: щось?
1: Це, мені здається, адаптація фатальної жінки і Мадонни, Мадонни і Повії. Відьма – це щось нечисте. Ну, це як...
0: Феміністичне, якого варто боятися, бо вона тобі не дасть свіжу їжу ввечері.
1: Ну, так, це от як там розповідала в окремому відео, берегиня – це Мадонна, свята матір, та, що любить, та, що про тебе піклується. Це чиста оця от жіночий образ. Відьма – це щось нечисте, щось, що потенційно може тобі нашкодити, але що і приваблює своєю силою. Це от варіація фатальної жінки українська, по суті. Тому, так, але вони співзвучні з західними аналогами.
0: Одне задоволення слухати вас про фатальних жінок. Остання хвилинка лишається. Давайте поділимося порадою, що глянути такого, щоб побачити класну жіночу персонажку і подумати, вау, ну це точно дух нашого часу. Я не знала, що таке існує взагалі. Фільм називається «Damsel» в оригіналі. А якщо перекладати, то буде звучати як «Діва проти біди». Головна героїня, та сама акторка, яка грала в «Stranger Things», я не пам'ятаю її ім'я, але її звати Елоді в кіно.
1: Гілі Бобі Браун, так. Принцеса, яка рятує себе сама, і ми там інші схожі фільми згадували, бо вони виходили в останні роки.
0: Але як це гарно звучить? Принцеса, яка рятує себе сама? Не треба мене цілувати, незнайомці.
1: А я скажу, «Загублена» Девіда Фінчера. Це один з моїх найулюбленіших фільмів, і він дуже відомий, можливо, його вже бачили. Передивіться, його завжди цікаво передивлятися. Там грає Розамунд Пайк і Бен Аффлек. Це фільм 2014 року, «Загублена» англійською «Gone Girl». І він, ну так, у нас тема про відображення наших часів, але він дуже багатогранний, він суперцікавий трилер, детектив. І там от про жінку всередині системи, яка не є позитивною персонажкою, вона є там антагоністкою, але там історія більше про те, як вони з чоловіком один одного варті, і там багато її дій. Для них каталізатором стає соціум і те, як жінок сприймають у суспільстві. У неї є дуже відомий в цьому фільмі монолог, cool girl monologue, типу монолог крутої дівчини. Дуже відомий, ну я не буду його пересказувати, раджу просто послухати. І оце от моя порада всім, хто не бачив, а хто бачив, передивіться. Я його там безліч разів передивлялася, там і режисура, і актори, все класно, завжди бачиш щось нове.
0: Ще раз назву?
1: «Загублена», «Gone Girl» англійською.
0: Кінокритикиня, режисерка, співавторка ютуб-каналу «Підбори Фем Фаталь» Альона Шилова стала гостею сьогоднішнього етеру на Радіо Культура. Дякую, що ви провели цю годину з нами. Розмову можете переслухати на сайті, поділитися з усіма жінками і чоловіками, яких знаєте. І будемо формувати собі різноманітні образи жінок на екрані і поза ними. Всім па-па. Дякую.
1: Дякую.
2: Ранок на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
2: Леонід Чернов – поет, прозаїк, драматург і перекладач родом з Олександрії. У час Української революції працював в Українському бюро російського телеграфного агентства, грав у театрі імені Івана Франка, писав п'єси, поеми, перекладав Мольєра. У 1922 році подався на Далекий Схід. Саме там придумує собі псевдонім Чернов. Здійснив мандрівку до Індії, де у бенгальських джунглях захворів на туберкульоз і відтак осів в Україні. Був одним із перших українських митців, який реалізував себе у жанрі радіофейлетону і радіофільму. Леонід Чернов помер у Харкові у 1933 році. Того ж року друком вийшла книжка вибраної поезії Чернова, оформлена Анатолієм Петрицьким, яку сам письменник планував назвати «Кобзар на мотоциклі». Назву замінили на «На розі бур». Тім, це не врятувало книжку, і вона була конфіскована і знищена цензурою. Поезію Леоніда Чернова читає Олександр Яценцюк.
3: Лист до матері. Ти не край свого серця, мамо. І додому мене не клич. Розляглася провалям між нами неозора і синя ніч. Серце вже не радіє тонко від гармошки і блискучих халяв. Я віднині не той уже Льонька, що колись по селу гуляв. Я похмурий тепер і великий, і між нами висока межа. Я ношу городські черевики і з одяг європейський піджак. Час рішучий, суворий, мама, потребує залізних рук. Сам я знаю, що я лише вламок. Зрадив степ і мужицький плуг. Їхав син твій у міське пекло, ти питала, для чого? Чому? Ми готуємо, мамо, цеглу для будинку майбутніх комун. Я забув про дитинство миле, що пройшло як весною вода. Бо степові мужицькі сили для робочого діла віддав. Ти ще пишеш, що чорні і злидні налетіли на ваше життя. О, мій краю, рідний, Україно, плодюча моя. Мамо, мамо.
2: Поезію Леоніда Чернова читав Олександр Яценцюк.
1: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Соціальна реклама.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Соціальна реклама.
7: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог Данила Гайдамахи «Знак переходу».
8: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо «Культура» ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Сьогодні ми звільнимося від хибних уявлень про українську мову. Тобто розвінчаємо декілька дуже живучих мітів. Міт перший. Українська мова найспорідненіша з російською. Так може здаватися, тому що російську в Україні чимало людей розуміють без перекладу. Вважається, що нібито абсолютно всі її зрозуміють. Та ця впевненість продиктована насправді не схожістю мов, а штучним насадженням російської. А ще кілька століть тому ми не могли порозумітися без перекладачів. Натомість найближчою лексично до української мови є білоруська. На другому місці за близькістю є польська, далі – словацька, і вже аж на четвертому місці – російська. Фонетично і граматично найближчою нам є верхньолужицька та білоруська мови. Тож жодної виняткової близькості між українською та російською нема. Вони схожі між собою, як французька з іспанською. Міт другий. Українська мова – друга за милозвучністю. Як я пишався, коли почув, що у далекому 1934-му на лінгвістичному конгресі в Парижі українську мову було визнано другою за милозвучністю після італійської, а за лексичним багатством – третьою після французької та фарсі. Гордість за свою мову – це добре. Але треба визнавати правду. Ніякого конгресу, що укладав такий рейтинг, не було. Так, наша мова справді є добре придатною для покладання на музику, та і поезія українською мовою складається добре. Але зараз я розумію, що це не має значення. Красива чи некрасива, багата чи бідна, вона рідна. І цього достатньо, щоб говорити нею.
7: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
8: Міт третій. Південь і Схід завжди були російськомовними. Думаю, це не тільки хибне, а й небезпечне твердження. Росія завжди намагалася переконати нас, що Україна поділена на українськомовні та російськомовні регіони. Хоча це зовсім не так. Хіба Володимир Сосюра, Василь Стус, Емандієвська, Ірен Роздобудько і багато інших видатних вихідців із наших південно-східних земель відрізняються принципово від вихідців з інших регіонів? Ще до повномасштабного вторгнення ми з Сергієм Жаданом та його благодійним фондом їздили селами Донеччини, щоб популяризувати читання серед молоді. Я готував для дітей натхненні слова, чому варто переходити на українську. Яким же було моє здивування, коли я приїхав у прифронтові села і не почув там жодного російського слова. Ті діти не відрізнялися від тих, яких я бачив у подібних поїздках на Закарпатті та інших українських регіонах. Велика війна внесла свої корективи. Ми всі перезнайомилися і проживаємо екстремальний спільний досвід. Вірю, що й упереджень від того поменшає. Сподіваюся, мій радіоблог вам у цьому допоможе. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу.
7: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Олена Харченко. Сьогодні будемо говорити про 39-й сезон театру української традиції «Дзеркало», який працює у Києві. Про прем'єру за п'єсою Неди Неждани, вистави про видатних українців, сатиру та гумор воєнного часу. Наш гість сьогодні Володимир Петранюк, народний артист України, директор, художній керівник театру української традиції «Дзеркало». Пане Володимире, вітаю.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Володимире, з якими думками, почуттями відкриваєте 39-й сезон? Тобто вже відкрили 18 вересня, вже працюєте. Як театр почувається в такі непрості часи війни, враховуючи все, і безпекову ситуацію для своїх співробітників, і для глядачів, що приходять до зали, і взагалі з настроєм нашим, в якому твориться сьогодні культура і мистецтво?
2: Цей виклик для нас не новий, бо ми називаємося театр української традиції, тобто заклали в свою назву ідеологію нашого театру. Ідеологія традиції української полягає не в шароварах і в горілці, а в гаслі «Бог і Україна понад усе». І тому це гасло зараз стало ще більш важливим і актуальним в сьогоднішній день. Ну і залежно від того, що відбувається, в контексті цього гасла у нас виникають нові і нові виклики. Страшна трагедія в Прилуках відзеркалюється, відбивається об наші серця і вимагає від нас закладати нові меседжі в ті слова і тексти наших вистав, які продовжують іти на київських сценах, незалежно від того, чи це комедії, чи це просто драми. Тому я в цьому контексті хотів прочитати свій давній вірш, який дуже важливий в цей момент, бо він є відповіддю на той кривавий день народження ката українського народу. Я не буду називати навіть його прізвище. Вірш присвячений Вікторії Амеліній і називається «Сонце». Мені уночі наснилось, що зупинилось сонце, що ніби всіх роксоланів гуни прийшли убивати. Я пробудився в гарячці і зрозумів, що не сонце. Мокша гвалтує край мій, здохни, московський кате. Місячний образ Бахмута, наче Гомерова Троя, що через тисячі років людям вдалось розкопати. Валькірії, діви смерті, збирають рештки героїв і відлітають з ними. Здохни, московський кате. Двійко сестер близнючик загинули в піцерії. На похорон сукні весільні марно шукає мати, бо Іскандер російський не залишив надії. Залишилась тільки помста. Здохни, московський кате. Письменники, божі люди, вони у Бога як діти. Амеліна про звитягу вже не напише трактату. 12, що з нею загиблі, як постаті, з грецького міту волають з-попід завалів, здохне московські кате. Море, як бульбашка, повне риб, черепах, тритонів, на островах і поймах звіра не порахувати. І море Москва спустила. Люди та звіри тонуть. Трубить мертвий олень в Олешках. Здохни, московський кате, світло зірок, що згасло, лине мільйони років. Світло бійців з Азова темряві не подолати. Оленівку засліпили, мов смолоскипи Нерона, палаючі хлопці азовці. Здохни, московські кате. Музика – це розмова з Богом по телефону. Смерть та вогонь не можуть цей зв'язок перервати. Ваша музика вічна, дівчата із Запоріжжя. Ваша музика вічна, здохне, московські кате, криниця душі моєї заповнена до коловрота. Убите дитя Софійку немає вже де сховати. З уламків театру в Чернігові до пекла тобі ворота. За Бучу та Маріуполь здохне московське кате, здохне московське кате, ти не зупиниш сонця, на площі у мавзолеї тебе не будуть ховати, твої мурзи зрозуміють, що було кошмарним сном це, та оплюють твої рештки, здохне московський кате.
1: Це Володимир Петранюк у нашому ефірі, народний артист України, директор, художній керівник театру української традиції «Дзеркало». Пан Володимир не лише, власне, актор, художній керівник театру, а письменник, поет, драматург. І з ним ми сьогодні говоримо про театр і про те, що відбувається довкола театру. І от бачите, таким емоційним віршем «Сонце», який свого часу був присвячений Вікторії Амеліній. Пане Володимире, ви сказали, що сьогодні кожен біль, який відбувається в нашому житті, він віддзеркалюється у тому, що ми робимо в культурі і мистецтві. Власне, тому театр назвали «Дзеркало». Власне, яка історія цієї назви?
2: 40 років тому ми їхали в Чорнобильську зону на автобусі. І назва нашого театру була «Червоний барабан». Ми були таким аматорським колективом. І повертаючись з Чорнобильської зони, в котрий раз, коли ми їздили щотижня, в 86-му році, починаючи з травня місяця, багатьох уже нема, і за цих поїздок не стало. Ми подумали, що треба знайти вічну назву для нашого театру, яка би при змінах режимів і наших поглядів, ідеологій, залишалася би сталою. І ця назва «Дзеркало», яка була знайдена нами в тих поїздках чорнобильських, відповідала цим вимогам. Це назва, яка може залишатися назавжди, тому що дзеркало віддзеркалює те, що ми бачимо, те, що навколо, і зараз то, що відбувається, відбивається в наших виставах.
1: Отже, про театр «Дзеркало» ми сьогодні говоримо, театр української традиції. Далі будемо говорити про репертуар і про вистави.
0: Усі зірки культури на радіо «Культура».
1: Продовжуємо нашу розмову з Володимиром Петранюком, але ще одне запитання з історії. Ви сказали, що 2005 року, коли ми з вами щойно розмовляли перед початком ефіру, перед тим, як зустрітися з нашими радіослухачами, що з 2005 року починається якби новітня історія цього театру. В чому полягала оця новація? І, власне, коли виникло оце словосполучення «українська традиція», про яку ви сказали, що це не шаровари, а це відображення української одвічної боротьби за себе.
2: Чому нова хвиля виявилася? Ну, ми до цього деякий час працювали за кордоном, тому що тут в Україні були певні 90-ті роки, які не викликали у нас ентузіазму творчого.
1: За кордоном в Польщі?
2: Так, в Кракові працював театр.
1: Віталій Петранюк, ваш брат, як співфундатор цього театру, власне, теж, так?
2: Так.
1: В цій команді.
2: Олександр Андрієвський був музичним керівником. Цих людей вже нема з нами. Вічна їм пам'ять. А це, і коли ми приїхали на Помаранчеву революцію, то ми зрозуміли, що настали нові часи. І сподіваємося до сьогоднішнього дня, що так і є.
1: Так і є.
2: Ну, от, і ми пройшли Помаранчеву революцію, пройшли Революцію Гідності, активними учасниками цих подій. І горді, і раді тим, що по своєму вибору повернулися в Україну в новій якості. В якості, скажімо так, що велике видно на відстані. Ми, будучи на відстані, побачили саму ту цінність України, може, яку не усвідомлювали, коли жили всередині. І тепер живемо в Україні по вибору. Багато людей живе, тому що вони тут народилися і іншого вибору не мають. А ми живемо по вибору. Ми вибрали таке життя і не жаліємо про це.
1: Свідомий вибір. Пане Володимире, яким чином будується взагалі от репертуарна афіша театру? Що вибирається для постановки і за якими критеріями? І яким чином це узгоджується з тим, що автор, власне, фундатор цього театру, сам є автором п'єс, наприклад, про видатних українців сучасності?
2: Ну, якраз цей пантеон видатних українців і є відповіддю на це питання, тому що театр української традиції має спиратися на ті певні ідеологічні джерела, а ці люди – Бандера, Мазепа, Шевченко – і є тими спонуками, які дають нам силу і емоції, і енергію долати сьогоднішні труднощі. І тому так і відбирається репертуар. Репертуар відбирається відповідно того, наскільки це корисно і потрібно сучасним українцям.
1: Чи складно театру бути не плакатним, не шаблонним в патріотичній темі? Що для цього потрібно? Як шукається ця мова? Як шукаються ці засоби вираження? Адже вам це вдається людською мовою розказати про важливе, розказати, ви кажете, дивіться, ви кажете слово «пантеон», так? І одразу виникає щось таке дуже масивне і важливе, і дуже правильне. Але театр при цьому живий. Театр не музей, театр не пантеон. Як шукається оцей підхід до висловлювання оцього патріотичного українського?
2: Ну, випробування цьому наша душа. Просто якщо це щиро, ну то воно ніколи не буде штучним. Тому що щирість і фаховість – в цьому випадку є оці дві колони, на які спирається наша репертуарна політика.
1: А скільки сьогодні вистав у вашому репертуарі?
2: 15, думаю, так.
1: Да. Що це за вистави? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви всі їх маєте можливість зараз грати?
2: Ну, з певною підготовкою, то всі або майже всі.
1: А давайте почнемо от про видатних українців. Мазепа, Love Story, так? Полусмак останнього кохання, Шевченко. Вони йдуть.
2: Так, да, і Чорна рілля не йде. Це про Бандеру. Чому? Ну, не йде, тому що актриса трагічно відійшла від нас. Тобто закінчилося її земне життя, це Олена Мазуренко, я їй присвятив Мазепу, п'єсу і виставу. І тому ми зупинили цей проєкт з Бандерою, але ми до цього вернемося. Але решта всі відповідають тим вимогам, про які ми говорили, навіть дитячі вистави. Дитячі вистави, такі як «Коти Горошко», вони суцільно є виставами боротьби і патріотичного осягнення мети нашої, тобто соборної вільної України. І це відзеркалюється в кожній виставі нашого театру, незалежно від того, наприклад, у нас є вистава «Велика війна квітів», да, «Троянда пустелі» або «Велика війна квітів». Короткий сюжет, що під час бурі з піском Сахари залетіла сюди «Троянда з пустелі». І вона потрапила якраз тоді, коли ця буря знесла паркани, і в наш квітник український залізли будяки. І почали грабувати наш квітник. І от як квіти разом з цією прибулицею з інших теренів, як вони відбивалися від інвазії будяків і чортополохів. Ну і це діти сприймаються з великим ентузіазмом, тому що відчувають, що це якраз та історія, яка відбувається з дорослими в дорослій Україні зараз.
1: Пане Володимире, хочу окремо поговорити про дуже популярний цикл, можна вже сказати, ваших вистав у Києві на Подолі. Перша частина, напевно, років 20 в репертуарі, і у вас в Театрі Колеса.
2: 20?
1: Да? Так, 20, і є 20. А розкажіть, будь ласка, про цю виставу. І в чому секрет її популярності? У Києві на Подолі перша частина називається «Де ви сохнете білльо». Так? Така говірка, да. Подільська говірка.
2: Да, да. Угу. Ну, це... Я не знаю, це взагалі-то не вимагало від нас, від мене ніякого напруження. Ми розмовляли з Іриною Кліщевською, народною артисткою, керівничкою театру «Колесо». Вона сказала, що «Володя, ви там в Кракові жили і працювали в єврейському кварталі, то може ти нам щось єврейське поставиш?» Ну, да, я пішов до Чигляєва, до Валерія. Я кажу, може ви нам знайдете щось єврейське? А Валерій каже, що Володя, ти сам напиши, що таке шукати когось? Не треба нікого шукати. Ну і от я сів, посидів і написав цю п'єсу, тому що я сам народився на Подолі, в подвір'ї на Воздвиженській вулиці, в подвір'ї, якому грали діти євреїв, татар, українців, молдаван, і це був такий Вавилон подільський. І у мене з далекого дитинства раптом це все виплило. І я на підставі різних анекдотичних ситуацій із нашої усної подільської творчості написав цю п'єсу, і раптом вона стала такою популярною і йде до сьогоднішнього дня.
1: Та вона хітом просто стала потрапити, де можливо, 20 років.
2: Да. Після цього я, от минуло там 19 років, я подумав, що можна і другу написати. Угу. Написав другу, поставили другу п'єсу, вона називається «Щоб я так жив». Угу. От. І я хвилювався, думав, що тоді вийшло, це було 20 років тому що так от мені якось випала карта, жереб, а тут як себе самого покращити і переплюнути, вибачте за сленг. І цей... І, ну, я скажу так, творчі страждання, я шукав, думав, згадував, розмовляв із своїми родичами, які теж там жили колись на Подолі. І врешті написав цю п'єсу, ми поставили її, вона п'єса в двох діях, і вона виявилась не то, що не гіршою, а, я боюсь сказати, просто наступним щаблем, навіть якимсь таким відкриттям в майбутнє. Тобто в краще ще. І ці персонажі стали улюбленими. Живуть дві родини в подільському подвір'ї. З одного боку українці, з другого євреї. І ці старші сваряться між собою, відстоюють якісь правди свої, своїх традицій, релігій і звичок. А дітям... Ці правди якби не так важливі. Вони живуть в радісному світі. Це там якийсь післявоєнний час, після Другої світової війни. Вони живуть в світі сподівань, в найкращому місті на світі, під горами київськими, на яких апостол Андрій проголосив, що на горах цих засяє слава Божа. І вони живуть любов'ю і вірою в майбутнє. І кохають один одного. І от в результаті цього кохання руйнуються всякі перепони між цими сім'ями, між цими людьми різних традицій, мов і пісень, і проведення весілля по-різному. Раптом вони знаходять спільну мову, і всі живуть одним радістю і сподіваннями на майбутнє. І коли закінчується наша вистава, і перша, і друга, то глядачі встають і скандують «Слава Україні!». Я хожу і думаю, та як же так? В чому же тут, якби так от, як ви
1: ніби кажете? Проста життєвська історія, немає ніяких патріотичних закликів, але слава Україні.
2: Да, аж таких, угу. Да, аж таких. Ну і сама мета і смисл цієї вистави підказують відповідь. Тому що Відповідь полягає на тому, що ми можемо жити в одному домі, незалежно ні від чого. І цей дім – це Україна, в якому всім не тісно, крім ворогів.
1: Чудово. Володимир Петренюк сьогодні в нашому ефірі, народний артист України, керівник Театру української традиції «Дзеркало».
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо нашу розмову з Володимиром Петренюком. І ще уточніть, будь ласка, такий момент. Тобто у Києві на Подолі, принаймні перша частина, наскільки я пам'ятаю, ви мене виправте, якщо я помиляюся, вона іде і в Театрі Колосу, і у вас.
2: Так.
1: І це дві різні якби вистави, і просто ваша п'єса, правильно?
2: Ну, і я поставив і там, і там.
1: І ви її ви режисер
2: так,
1: постановник?
2: Так, що ми навіть вимінюємося акторами, чесно.
1: Цікаво. Да, ну, це зараз модна така співпраця між театрами.
2: Ні, ну просто у нас подібні вистави поставив я, і тому там мізансцени і всі музичні номери одні й ті самі.
1: Розумію. А друга частина теж так само і в одному і іншому театрі
2: ні, тільки
1: поки ексклюзив
2: в
1: театрі «Дзеркало».
2: І третю будемо почнемо ставити з Нового року.
1: От так, ще і буде третя. Ви захотіли третю частину? Чому?
2: Так, захотів третю частину, бо дві перших добре йдуть. Що тут відповідь проста. Тут мені заговорив нездійсненний бізнесмен мого єства. От. Ну, я не бізнесмен. Але в даний момент вистави добре йдуть. Я написав третю п'єсу. Всім вона сподобалась. Виконавцям теж, які виконавці, вони могли би казати, ну, це вже не так, але те, класно. Вони
1: погодилися,
2: Так. І ми будемо ставити її, у нас такі типажі чудові, наприклад, Хома і Хаїм. Хому старого українця грає Романов Михайло, актор, який фактично з нами співробітничає більше 40 років. А Хайма робить Дмитро Старчоус, актор, який працює в нашому театрі вже скоро 20 років. Так що це такі матьора така пара таких антиподів, які весь час знаходяться в такій сварці, але не можуть один без одного жити. От. І це чудово. Такі самі і жінки – Сара і Параска. Направда. Такі самі і діти – Рахілька і Богдан. І ці діти потім в другій частині народжують дитину. В кінці першої частини з'являється дитя в другому Подолі. І це, ну, і це тішить і дає якби натяк на те, що історія розвивається і рухається вперед.
1: А чому ви сказали, що ці п'єси і відповідно ці вистави – це про нашу стійкість? Сьогодні. От ви перед ефіром мені сказали, насправді це історія про нашу стійкість. Чому так? Стійкість в цьому взаєморозумінні все-таки, тому що ви сказали, бачите, що і ворогують ніби, і з'ясовують стосунки, але не можуть один без одного.
2: Вони ж подібні на всю нашу Україну. От в цих сварках і любов'ях. Це все подібно до нашої України. І тому, як ви задали питання, в чому полягає стійкість? Да в тому, що це складається в кулак. Ці всі компоненти, як пальчики, складаються в кулак. І у людей виникає віра в те, що ми можемо протистояти, що ми можемо далі жити і далі радіти світу. Далі маємо перспективи. Ви знаєте,

0: молдавани, всі так. Це таке чудове місто, яке складається із нас всіх, як кулак складається із пальців. І цим кулаком ми б'ємо по ворогу. І тому це і викликає таку радість. Людина народжена на світ для радості. І всі наші страждання і муки направлені на те, щоб в результаті них була радість. І тому найбільша радість попереду – це перемога.
1: Дякую вам за такі позитивні слова і за вашу віру. Ще хотіла запитати, ви взяли до постановки п'єсу Неди Нежданної, незабаром буде прем'єра, вистава називається «Той, що відчиняє двері». А можна трошки розповісти про те, що це буде, чи ви берете особисто участь у цій виставі, чи може ви ставите?
0: Це буде 17 жовтня вже прем'єра у нас на базі, на Алматинській 109. І друга прем'єра буде 22 жовтня в Театрі Сузір'я на Ярвалу. Кому зручніше, той собі і шукає. От, так що я всіх запрошую. Вистава дуже цікава і теж співзвучна з тим, що відбувається, але візерунком своїм не нагадує ніяких трагедій війни. Ну, ситуація просто, скажу так, несамовита. В закритому морзі опиняються дві жінки, от, дивним способом, які там існують і не можуть звідти вийти. Одна – це служаща цього моргу, а друга – це тіло, яке раптом ожило. Ну, якась там,
1: тобто чорна комедія у Неди Нежданної.
0: Чорна комедія, да. Ми подивилися минулого року дитячу казку про штучний інтелект в консерваторії у Неди Нежданної. І мене так це завело, що я вирішив попросити у неї цю п'єсу, тому що, ну...
1: Вона цікава драматургиня, так, я розумію вас.
0: Да, драматургиня в кожній своїй роботі залишається тою самою. Правда? І коли я побачив в дитячій касті стільки інтриг, то я подумав, що вона і в дорослому репертуарі. Перечитав її кілька п'єс, і ми вибрали цю. Ви знаєте, цей морг, в якому кошмарне місце, замкнутий простір, дві жінки, які не знають, чи вони живі, чи мертві, і не можуть відчинити двері, тому що залізні двері закриті. І час від часу виникають якісь ідіотські дзвінки, які не відповідають ні... Спочатку не відповідають, потім відповідають неадекватно, неясно, не на поставлене питання. І ці дві жінки в цьому мороку, цього моргу, вони шукають якийсь вихід для себе. І не знаходячи можливості відкрити двері, вони шукають відповідь одна у одної. І цим розкриваються. Ви знаєте, якщо так дивитися, то в деяких сенсах ми теж часто опиняємось в подібній ситуації. І в моменти тотальних обстрілів Києва, я думаю, що ми теж так замкнуті, як ці дві дівчини. І тому в цих двох дівчинах, в цих двох душах, які знаходяться в страшному цьому просторі, є певне відзеркалення нас самих. Ставить моя головна режисерка Маріамна Капітула, грає Оляна Приюк, Яніна Лікар, Анжеліка Драпіковська і Анастасія Друкар. Два склада, mm-hmm. на всякий випадок. От, і вимальовується, я запрошую киян на цю виставу, тому що вимальовується дуже цікава чорна комедія, яка має відповіді на ті питання, що виникають у нас в результаті наших сьогоднішніх переживань, трагедій і випробувань.
1: Володимир Петренюк сьогодні наш гість на Радіо Культура. Заінтригував майбутньою прем'єрою театру української традиції «Дзеркало», яка називається «Той, що відчиняє двері». Тобто ми можемо собі уявити, що ще окрім цих двох жінок, про яких нам сьогодні розказали, ще є той, хто ці двері відчинить. Я, ну, можна підробиці дізнатися вже, якщо побуваєте на виставі. Більше спойлерити не будемо. А Володимир Петренюк – народний артист України і директор-художній керівник театру української традиції «Дзеркало» сьогодні наш гість.

0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Продовжуємо нашу розмову з Володимиром Петренюком. А чи ставите ви от просто українську класику? Це велике питання сьогодні і великий виклик для сучасного театру. З одного боку, не хочеться ставити так, як завжди, ілюстративно і буквально. З іншого боку, хочеться висвітлити українську класику сучасними театральними засобами. З іншого боку, вчителі в школі, коли діти опановують класичний український матеріал, класичну українську літературу, кажуть, ну, ми би пішли, подивилися, але щось з таким, як сказати, спокійним режисерським прочитанням, тому що іноді діти ще не готові, ну, в силу свого невеликого, скажімо там, театрального досвіду споглядання, сприймати якісь серйозні образні вирішення. І тому, коли ми зазираємо, дивимося, обгортка, да? Театр української традиції «Дзеркало», чи є там українська класика, чи звертаєтесь ви до постановок і яким чином?
2: Ну, я погоджуюсь з цими питаннями, але тут є сучасна українська класика, якою є, наприклад, заповіт Бориса Гуменюка, вистава теж іде у нас, блокпост «Україна» за Борисом Гуменюком, він пропав безвісти. Заповіт. Він уже вважається класикою, і Малкович включив його в свою хрестоматію від Тичини до ну, в хрестоматію української української
1: до Жадана,
2: до Жадана, так, точно. І включена туди ця книжка, цей твір, поема «Заповіт». Сьогодні знов копаємо землю. Цю ненависну донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній ще живі. Це сучасна класика. І традиційна наша класика з підручників, яку не всі прочитали в дитинстві із дорослих нинішніх, які нинішні діти теж не сильно так аж читають.
1: Ну, от у нас є така проблема, тому я і запитую, іде, що може театр.
2: Да, іде весела, чудова вистава «100 тисяч», багато років іде у нас, вона за Іваном Карпенко-Карем, і ми отримаємо величезне задоволення від цієї вистави. Ну, крім того, у нас композитор Дмитро Добрий Вечір, це фронтмен групи, рок-групи «Вій» багаторічний. Він творить такий український рок-мелос сьогоднішнього дня. До речі, в виставі за Недою Нежданою він теж є композитором, є там буде його нова пісня, яка називається «Чорний Діснейленд». От. І, ну, і він у нас озвучує багато наших вистав, в тому числі і 100 тисяч. І в 100 тисячах настільки ми вжилися в той світ, в якому існують персонажі, що нам уже здається, що він такий і є. Ну, ми трошки його підправили з часів Івана Карпенко-Карова. Ми тоді поставили великі чорні страшні телефони от на сцені, через які часто розмовляють персонажі. В чому ідея? В тому, що часто сьогодні ми не можемо зустрітися з людиною, крім тільки, щоб позвонити йому по телефону. Навіть якщо зустрічається з ним безпосередньо, він обов'язково розмовляє по телефону, і до нього краще додзвонитися, ніж розмовляти безпосередньо. Ну, цей смішний механізм ми включили в нашу виставу. Крім того, у нас є персонаж, який надає нинішні новини весь час. Між явами вмикається персонаж, радіо, таке, як от сьогодні у нас з вами, і симпатична пані, така, як ви, Наталка, починає розказувати новини короткі. І кожен раз новини ці переписуються. Переписуються з гумором про сьогоднішній день. І тому автоматично вся ця історія, яку ми дивимося на сцені, вона належить до сьогоднішнього дня. Тому що новини, які ми чуємо, вони розповідають людям про ті відомі їм або або які вони довідуються, події і новини, які відбуваються зараз. І та, і ті історії архаїчні ніби, з хутора Надія, там, де писалися ці п'єси, вони раптом стають близькі для глядачів, для дорослих цікавими, а для дітей захоплюючими. Тому що вони не можуть відірватися від цього. Я, чесно, скептично думав, що, ну як, молоде покоління, але багато років вже переконаний, що п'єса буде стільки існувати на нашій сцені, скільки існує наш театр.
1: А це обов'язково перед назвою 100 тисяч для заманювання глядачів писати «Лохотрон» по-українськи або 100 тисяч?
2: Ну, в нашому випадку, я не скажу, що обов'язково, ми так знайшли такий прийом. Тому що то, що там відбувається з цими грошима намальованими фальшивими, ну це і є лохотрон, а людям відомо, що як це не далі, як вчора до моєї дружини дзвонили ніби з Приватбанка і хотіли її розвести.
1: І хотіли так, гроші, так.
2: Так що просто, мабуть, вона давно не дивилась нашу виставу. І треба ходити на цю виставу.
1: Для того, щоб знати, як поводитися в так складних ситуаціях. До речі, про ходити на виставу. Ви театр, який знаходиться в Дніпровському районі. Ви театр, один з небагатьох, хто знаходиться на лівому березі Києва. Ви театр, який, я так розумію, не дуже задоволений тим стаціонарним приміщенням, які ви маєте. Чи задоволені? Ну, я бачу, що ви граєте вистави на кількох майданчиках. І я знаю київську ситуацію, що за всі часи незалежності було збудовано аж один театр на Подолі, ну, за великим рахунком. Перебудований кінотеатр це зробили, театр драми і комедії. Тобто це я так підкрадаюся, пане Володимире, до питання, а що з приміщенням і чому ви на різних майданчиках граєте вистави?
2: Ми хочемо, щоб глядачі, незалежно від географії їхнього існування, їхнього житла, щоб вони потрапляли на нашу виставу. А ми знаходимося на Диверзе, і нас влаштовує наше приміщення, але воно далеко, і коли люди чують слово Диверзе, то з правого берега вони лякаються і думають, що як вони туди в Чернігівську губернію доїдуть.
1: І тому театр іде до них, так?
2: Да. І тому ми граємо і там, на місці, тому що ми створені там, в Дніпровському районі, власне, для цієї території, для цих мешканців цього мікрорайону Диверзе. І граємо по всьому місту, і на Подолі, в Театрі Колесо, і в Театрі Сузілля на Ярославому валу, і в Будинку вчених час від часу, і в Будинку актора, і в Театрі Циганському романс. Так що і це нам дає можливість спілкування з іншими театральними колективами, і нам це приємно і дружньо, і ми знаходимо так своїх товаришів, ми не живемо ізольовано, ми з ними пересікаємося, спілкуємося, і це класно, вони дивляться наші вистави, ми бачимо їх, спілкуємося з ними, і це добре. Ну, крім того, я не думаю, що з Шулявки так людина би так легко би піднялася їхати на Диверзе на нашу виставу. Тому, як бачите, по прем'єрі. Ми граємо 17-го прем'єру там, у себе, а уже
1: 22-го, здається, жовтня, ви казали, так?
2: Да, уже 22-го ми граємо на Ярвалу.
1: Угу. Тобто мандрівна сутність українського театру започаткована корифеями, вона жива і вона хороша, тому що в тому плані завжди є доступ до глядача, і доступ глядача до театру також підтримується.
2: У нас маленький старенький автобус, який називається у нас «Летючий голландець». От, і ми на цьому летючому голландцю літаємо по нашому Києву і граємо вистави. І щасливі з цього. І якби не війна, це щастя було би повним.
1: Володимир Петренюк, народний артист України, директор, художній керівник театру української традиції «Дзеркало» сьогодні в нашому ефірі.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Володимир Петренюк в студії Радіо Культура. Ми продовжуємо нашу розмову. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про вашу команду. Я бачу на фотографії, загальній фотографії театру біля вас дуже багато молодих облич. І мені дуже втішно, що, ну, звичайно, є, знаєте, амбіції там після театрального інституту прослухатися в національний театр, щоб одразу тебе взяли, де велика сцена. А я так розумію, що до вас приходять от точно за покликанням серця для того, щоб зрозуміти, що таке ця українська традиція в українському театрі. Для того, щоб зіграти те, чого ти, можливо, не зіграєш на великому державному театрі. Для того, щоб відчути оцю атмосферу літучого голландця. Це я так фантазую. А насправді, от хто до вас приходить і як ви визначаєте, хто цієї групи крові?
2: Сьогодні цей вибір викликає у мене певні труднощі, тому що війна, багато людей повиїжджало, хлопці воюють, да, і тому мені трудно шукати і вибирати акторів. Але вже ті, які приходять, ті стають нашими на 100%. Наприклад, випробуванням нашого театру і наших нових акторів завжди є вистава «Мазепа». Я граю Мазепу, і все наше акторське оточення теж грає Мазепою, бо відомо, що Гамлетен грає, короля грає Почт. Так, як ми про Гамлета кажемо. І це також так точно і в Мазепі. От, наприклад, зараз зі мною працює молода актриса Яніна Лікар. Вона грає Мотрю. Це велике для неї випробування. Вона готувалася до цього цілу відпустку. Вона прочитала всю літературу, яку, можливо, про історію Мотрі і Мазепи. І зараз, коли я з нею грав, от у нас була тут вистава зовсім недавно, 1-го числа, на Покрову ми грали Мазепу в Театрі Сузір'я. І я був щасливий з того, що молода актриса так чудово розуміє оці речі, давні речі нашої ідеї і віри українського народу. Також в цій виставі є такий портал. Там існує молодий перехожий, який є фактично учасником Майдана, чи учасником АТО, чи учасником війни. Це не прописується. Просто перехожий в пікселі. І ворожка. От перехожі і ворожка знаходяться в нашому часі. А Мазепа і Кочубеїха, вони знаходяться в тому часі. Так от ця ворожка, вона і провадить цього перехожого в тамтой світ минулого, через портал якогось часу. І так само туди занурюються і наші глядачі. Так от, всі ці актори, наприклад, ворожка, її грає Анастасія Друкар, молода актриса, правда, вона нас уже працює третій рік. Вона грає ворожку, і там віршовані тексти, і вона така Касандра. Знаєте, Касандра, яка сповідує нам майбутнє нашого народу і спровокує, вимагає від Мазепи рішення негайного. І це теж є випробування для цієї актриси. Тому що, вибачте мене, я вже старша людина і впевнений в своїх почуттях, ідеях і пошуках, а вона молода, і це має бути рівновага в цих відношеннях. І ось вона досягає цієї рівноваги. Вона настільки впевнена, проходить через ці випробування цих питань і відповідей Мазепи і її цього діалогу, що глядач теж захоплюється і втягується, і проходить теж в цей світ випробування самого гетьмана, якому, до речі, тут недалеко буде пам'ятник у нас, правда? Я сподіваюся, що ми нашою виставою теж кинули одну піщинку туди, на ці ваги, які перевісили на це рішення, що в Києві буде пам'ятник Мазепі, нарешті. Бо вистава у нас іде з 18-го року. Отже, кожен перехожий – це актор Влад молодий актор, який теж впевнено війшов в цю роль і грає такого патріота, який отримує від через Мотрю і Ворожку отримує цю зброю, якою йде захищати Україну.
1: Це Владислав Рудий?
2: Рудий, так. Владислав Рудий, так.
1: Угу.
2: І так кожний, фактично кожний актор, який приходить, проходить через випробування Мазепою, через випробування цієї п'єси. Ну і казка, яку ми зараз будемо грати на Новий рік, це казка Анни Багряної «Сорочинська сорока». Ми її трошки доробимо на новорічний лад. І там вся наша молодь грає, співає, танцює. Яскраві костюми, які нам зробили в шостій школі, в шостій школі мистецтв нашого Дніпровського району. І ця казка теж є прикрасою і є таким пробним майданчиком для молодих акторів, так скажу.
1: Сьогодні складно в фінансовому плані тримати театр?
2: Так, складно.
1: Як ви виходите з цього положення?
2: Так, працюємо, граємо вистави. Як тут інакше виходити? У нас інакшого виходу нема. Працюємо, граємо, а нам в міру своїх сил допомагають. Ну, але тільки ті безпосередні наші, департамент культури, управління культури району, якось нас стараються нас підтримувати. Нам принаймні нам психологічно комфортно. А це найважливіше. Бо гроші треба самим заробляти. От ми їх і заробляємо. Зараз стало трудніше, тому що людям в цих мости, тривоги, трудніше думати про те, що післязавтра вони підуть на вистави, купувати квітки. Але вони йдуть на наші вистави. І знову таки повторюся, що у нас кожна вистава закінчується спільним, радісним спілкуванням з глядачами і вигуками «Слава нації, смерть ворогам».
1: Слава Україні, Володимире Івановичу. Дуже дякую за сьогоднішню розмову.
2: Дякую вам.
1: Володимир Петренюк, народний артист України, директор, художній керівник Театру української традиції «Дзеркало», сьогодні був нашим гостем на Радіо Культура. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Олена Харченко.
0: Ранок на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Ранковий ефір на Радіо Культура. Щобудня о 10-й. Свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини». Починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на Радіо Культура.
2: Золота колекція української класики. Ольга Кобилянська. «Царівна». Монолог Наталки Верковичівни у виконанні Наталії Васько. «Царівна» – перший в українській літературі твір, який яскраво розкриває психологію та становлення емансипованої жінки-інтелігентки. Образ головної героїні багато в чому схожий на саму Ольгу Кобилянську, тому твір вважається автобіографічним.
3: «Одне лише я знала і відчувала. Я була лише людиною з якоюсь силою, з якимось духом, а проте, та що й казати. Правда, справедливість. Їх нема. Найбільше займало мене питання жіноче. Ніхто не відчував так глибоко зависимого, нужденного положення жінки, як я. Ніхто, здавалося мені, не думав стільки над рішенням його, як я. Я бачила питання жіноче майже при кожній нагоді, коли б приходилося жінці терпіти. Тямлю, що перечитавши Стюарта Мілля, я плакала. З тої пори я читала з подвійною пильністю. Свідомість моєї низької освіти давила і корила мене сильно. Я постановила собі будь-що осягнути вищу освіту. Я була завзята, горда, чистолюбива і не хотіла ні за що в світі бути тим нічим. Я не хотіла, щоб мені аж мужчина надав смисл і значення. Рівночасно рішилася я в будучності віддати ту здобуту освіту в користь загалу. В найглибшій глибині мого серця говорив якийсь голос «віддати жінкам». В мене тисяча думок, цілий рій дум. Де спинюсь я? Куди жену я? Десь далеко передо мною полудневий край. Я ще дитиною чула щось раз про його красу. Він ясний, золотавий, мов те сонце. Манить зеленими пальмами, блакитним склепінням. Я би злетіла туди. Почерез море гомонять хвилі і колишуть, заливаються попереднім чудним сміхом. Почерез море долетів через воздух, немов сонний бренькіт голос арфи. Почерез море, почерез море. Я часом мрію об тім, якби я була раз на великім пригарнім балу, де все блистіло би, красувалось різними барвами, якоюсь чародійною красою, прекрасно вбрана, в строю властивім лише моїй істоті, красна, мов сонце. Я не бажала би сліпити своєю красою, о ні, я хотіла би лише бути красою, прояснитися нею. Краса жінки не повинна бути лише на те, щоб викликати любов. А коли була би вже лише на те, так нехай би мені залюбився якийсь такий, що не любив ще перед тим ніякої женщини.
2: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Музика на Радіо Культура.

У воєнній реальності ми особливо добре розуміємо, за що воюємо. Українська культура – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіокультура. Просто про культуру.

0: культурної людини. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Прямий ефір, подкасти та улюблені програми на сайті ukr.radio. Радіокультура завжди поруч.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Спецпроєкт на Радіо Культура. Осінь у класичній музиці.

На радіо «Культура» інтермеццо Йоганнеса Брамса. Один з останніх опусів німецького композитора-романтика, сповнений філософського осмислення осені життя. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіо «Культура» можна слухати онлайн у мобільному додатку «Суспільне.Радіо» та на сайті «Укр.Радіо». Просто одягніть навушники та слухайте інтерв'ю з улюбленими зірками культури. Радіо «Культура». Просто про культуру. Ексклюзивно на Радіо «Культура». Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо «Культура». Музика на Радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Одинадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ранок культурної людини. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
4: Ваше улюблене радіо у вашому телефоні. Радіокультура. Додаток Суспільне.Радіо. Прем'єра на Радіокультура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Спецпроєкт на Радіо Культура. Осінь у класичній музиці.

0: На Радіо Культура концертна увертюра «Восени» Едварда Гріга, норвезького композитора, котрого ви точно знаєте як автора музики до п'єси «Пер Гюнт» Ібсена.
1: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру.
0: Слухайте те, що має значення. Радіо Культура легко слухати онлайн на сайті ukr.radio. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти атакували Запоріжжя, є загиблі та поранені. В окремих регіонах України запроваджено аварійні вимкнення електрики. Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі Сполучених Штатів. Далі докладніше. На світанку російські окупанти атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Удари по цивільній інфраструктурі тривали близько години. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік. 9 людей постраждали, серед них 14-річна дівчина, повідомила обласна прокуратура у телеграмі. Сьогодні, 9 жовтня, у Краматорській громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 8 жовтня, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Фейсбуці. За його даними, внаслідок російських ударів по рейсових автобусах загинули щонайменше 30 людей, ще 20 дістали поранень. 2 людини загинули внаслідок влучання дрона в автівку у центрі міста. І внаслідок удару по селищу Біленьке загинули ще 3. Попри складну безпекову ситуацію, люди не поспішають виїжджати з Краматорська, і тим, хто тут залишається, представники гуманітарної місії «Проліска» надають допомогу, розповіла в ефірі Суспільного представниця місії у Донецькій області Ельміра Красильникова.
3: Наша команда надає допомогу у відновленні документів людям, які постраждали після обстрілів, отримати соціальну допомогу, тобто транспортний супровід, психологічну підтримку, а також консультуємо людей щодо безпечної евакуації, куди евакуюватися, як отримати допомогу після евакуації. Але ще багато людей, які потребують допомоги як в евакуації, так і в підтримці на даний час.
2: Україна просить скликати термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через посилення російських атак на цивільне населення. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X. Він зазначив, що лише 7 жовтня російські удари вбили щонайменше 32 людей, зокрема 5 дітей в Прилуках на Чернігівщині. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, зокрема у столиці. Сибіга заявив, що російські атаки потребують рішучої відповіді. Він додав, що міжнародна спільнота повинна залишатися непохитною у захисті принципів статуту ООН та забезпечити, щоб дії Росії зустріли тверду та адекватну відповідь. І додав, що цієї ночі Росія випустила по Україні 136 безпілотників, протиповітряна оборона знешкодила 114 дронів, зокрема 77 реактивних. Влучання зафіксували на 8 локаціях, падіння уламків на 7, повідомили повітряні сили ЗСУ у телеграмі. В окремих регіонах України запроваджено аварійні вимкнення електрики, повідомила компанія «Укренерго» у соцмережах. У цих регіонах попередні графіки наразі не діють. Причина – російські обстріли енергооб'єктів. У компанії зазначили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. І додам, що у столиці скасували екстрені вимкнення світла, повідомила ДТЕК у соцмережах, діють графіки планових відключень. І у столиці через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Такими є дані «Київпастрансу». Там зазначили про відновлення руху, повідомлять додатково.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі Сполучених Штатів. Як інформує політику, законодавці побоюються, що Дональд Трамп не продовжить їм статус тимчасового захисту. Президент США має це зробити до 19 жовтня. Якщо цього не станеться, у законодавців є запасний варіант. Якщо статус буде втрачено без офіційного скасування, це спричинить автоматичне продовження на 6 місяців, що виключає можливість депортації. І далі про погоду. Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних регіонах місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру до 15-18 метрів. Температура по області 18-23 градуси, у столиці близько 20. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Час інтерв'ю.
4: Вітаю всіх, ви слухаєте Радіо Культура, я Ірина Славінська, і сьогодні поруч зі мною людина, яку точно не треба довго представляти, одна з наших чільних літературознавець, професорка Тамара Гундрова. Вітаю вас. У нас насправді сьогодні дуже багато таких тем на столі, дві майбутні книжки, але я по-простому, напевно, ще запитаю про можливість побути в Києві. Ви приїхали з Мюнхена і тепер в Києві на науковій конференції. Як місто вас зустрічає, як загалом цей воєнний Київ?
5: Та, справді, я, ну, власне, коли ти живеш в новинах, читаєш у Фейсбуці, іноді ти не можеш уявити, насправді, як, що Київ, як страждає Київ. І сьогодні, вчора, власне, коли я проїжджала Києвом і побіля студії Довженка, і, взагалі, я бачила ці справді рани, ці рани міста, і це було страшенно боляче. Я можу сказати, що я так настільки була вражена, що я, так мовити, закрила рот собі руками, все, щоб не говорити чи не кричати. Ну, я перебільшую, але в всякому разі це так є. Звичайно, що я була 2 роки тому, і це Київ був інший, а зараз справді. І знаєте, що мене вражає від першого разу, те, що я при зустрічі з людьми я звернула увагу на, по-перше, вічливість, стриманість, повага один до одного і, звичайно, українська мова. Це просто не може не вражати, Але, знаєте, коли говориться про витривалість, про те, що Київ тримається і так далі, це ти розумієш, але це змінює людей, власне, і це вражає. Тобто, я щось думала справді про Лондон під час війни, про Київ під час війни. Так, це я.
4: Ми зараз говоримо про такий дуже емоційний компонент. Наскільки загалом цей контекст в Західній академії, в якій ви присутні давно, але з моменту повномасштабного вторгнення і особисто ще більше там присутні і працюєте, і на теренах Сполучених Штатів Америки, і на теренах Німеччини, і загалом на конференціях по всьому світу. Наскільки академія цей український контекст бачить, чує, розуміє? Я не про новини, а про те, що можливо щось таке вже можна вловити як вібрацію в студіях східних, так би мовити.
5: Ну, справді, україністика і українські студії стали видимі у світі і отримали свій голос, власне, своє місце. Більше того, мені здається, варто говорити про те, що оця деколонізація і зміна наративів, зміна оцінок, інтерпретацій, взагалі перемапування цілого світу студій академічних таких розпочали саме з україністики. Саме україністика дала, власне, цей поштовх такий. От, і в кінці кінців стало зрозуміло, що славістика досі в ній вона керувалася і в ній домінувала русистика. І це вся славістика до цього зводилася. Я пригадую, до речі, колись із славістичних конгресів, давно колись був у Македонії, і я потрапила туди вперше, єдиний раз, і я була вражена, що взагалі там все керівництво, всі сесії, всі сесії це все були російські. Я більше того, я навіть на своїй сесії говорила досі такі якісь крамольні речі, очевидно, для них, тому що на заключному засіданні одна із керівників цієї секції, яка саме з Російської академії наук, вона щось почала сперечатися зі мною. Так що це було ще, Боже мій, це було десь на початку 2000-х. От. Зараз, але з іншого боку, розумієте, ми себе тішимо, але насправді ситуація значно складніша. Русистика повертає свої місця. Ну, треба сказати теж, якщо серйозно говорити, що не треба применшувати її. Там справді працюють розумні люди, багато напрацьовано всього, не всі такі політизовані, скажімо. Але на Заході намагається зрозуміти, але ви розумієте, дуже сильне російське лобі. Крім усього іншого, вони займають якісь позиції і ці головні позиції.
4: Ну, стільки центри... грошей вливалося так довго недаремно.
5: Так. І центри, всі ці самі центри, там, скажімо, східноєвропейських досліджень, але часто перше на першому місці йде на Russian Studies, на East European and Russian Studies.
4: Російські студії.
5: І скільки ти не говори, і вони розуміють це все, але вони говорять, ви розумієте, це така приманка для студентів. Тобто, розумієте, російська входить культура і всі ці Достоєвські, і все інше, це входить цей такий джентльменський набір культурної людини освіченої. І студенти, ті, які вчать математику, фізику, космос і все інше, вважають, що, ну, наприклад, в Принстоні, де я викладала, там, значить, там культ музики і там культ російської мови. Там записується по 100 студентів на Достоєвського чи на Толстого.
4: Ого.
5: Розумієте?
4: Це дивовижно.
5: Тобто, розумієте, в чому справа? Ми боремося, але треба розуміти, що це дуже серйозна така боротьба. Та? І тут треба мати виграші свої, тут не можна легко обійтися. Це серйозна справа, ця боротьба.
4: Щоб закрити цю тему, хоча це окрема дуже велика розмова, ми сьогодні всю її не охопимо, і тут, напевно, більше нам би треба було інституції за цим столом, але якщо говорити про становлення україністики як більш помітної науки чи там напрямку досліджень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які чинники роблять її більш спокусливою і для студентів, і для викладачів, і для науковців, от за вашими спостереженнями, що, очевидно, крім актуальності в новинах України і так далі, робить українські студії цікавими?
5: Моє враження і моя така думка полягає в тому, що ми повинні розвивати компаративні дослідження. Розумієте, коли ми говоримо самі про себе, що ми такі хороші, ми перші, ми все інше, це звучить добре, але це все треба показати на тлі, в порівнянні з іншими, що, власне, такого цікавого є. І все те, що я намагаюся робити, я намагаюся говорити про місце, про Україну як частину в такому транскультурному, транснаціональному контексті. Мені здається, що це є важливо. Розумієте, з позиції самого себе і нашого місця, і нашої самоцінності такої, світ, на жаль, не є важко переконати, тому що кожен із народів, кожна з культур і літератур завжди теж позиціонує себе як самодостатню. Але коли показати, наприклад, я так повернуся, власне, до своєї книжки про Кобилянську. От моя ідея полягає в тому, що показати Кобилянську вести в контекст загальноєвропейський, феміністичний, жіночий і так далі.
4: Тобто виходить, що розуміти, як в Європі відбувалося становлення того, що ми сьогодні бачимо, як ця вся боротьба за рівність прав жінок, не може бути повною, якщо не бачити всіх важливих тоді голосів жіночого руху. І це Ольга Кобилянська, і, напевно, Мілена Рудницька, Наталя Кобринська і багато ще інших імен. Я, до речі, чула цю думку від колег, які загалом працюють з західними дослідниками, які працюють з українськими студіями. Ми говорили про інші наші літератури, не жіночий рух, не жіночі голоси, але йшлося про те саме, що розуміти, наприклад, європейський модернізм без українських голосів важко чи важче, тому що ці голоси додають отих барв, яких нема, якщо ти їх не знаєш. Можливо, от які ще такі фішки українського контексту, які можна побачити завдяки тому, щоб їх почали за кордоном більше досліджувати, як саме як українські.
5: Ну, я, власне, хочу сказати, що тоді, коли, власне, починаєш порівнювати, тоді ти бачиш і різницю, і бачиш в тому, що ми належали, справді, до цього західного контексту, абсолютно. Ми були такі ж самі, як інші, ми не були вторинні такі. Більше того, в якихось питаннях, насправді, в нашій літературі, наші письменники, наші мислителі, вони були навіть попереду. Ну, одним з таких феноменів, наприклад, це є рецепція Лесі Українки. Леся Українка відкриває світ. з величезним подивом, з величезним зацікавленням. Розумієте, до цього всього знали Ібсена, там, Метерлінка, Гауптмана, Гофмансталя і інших. А тут раптом Лесі Українка, вона, яка звучить дуже сучасно, ви розумієте, дуже сучасно, тому що йдеться про право говорити, а вона це ставила питання. Видимість жінки в культурі, в літературі, а це її питання. Розумієте, питання жертви і ціни цієї жертви, і жіночої, але загалом жертви влади теж так само. І зараз, от, власне, навіть в Німеччині перекладено німецькою мовою оповідання Лесі Українки, які ми не дуже завжди так цінували. Але деякі речі в неї дуже цікаві є. І, власне, читаюча публіка в Німеччині відкриває для себе Лесю, говорить, о, ми такого не знали. На такому, розумієте, такий рівень свідомості емансипаційної, але тут емансипація жіноча і національна емансипація. Тут оце поєднання дає дуже багато, розумієте? І це щось особливе таке.
4: Ну, так само, як, наприклад, Касандра в Лондоні йшла з величезним успіхом, коли був цей проєкт саме перекладу англійської мови.
5: Так от, власне, минулої осені якраз ішла Касандра теж так само і в Нью-Йорку. І, до речі, я консультувала режисера і акторів. І одну з тим, яку я їм підказала, це тема постправди. І от тема постправди, Гелена, і все, що ти будеш говорити, як в цьому світі маніпуляції, але це світ модерний, тут не можна. Касандра говорить правду, голу правду, розумієте, хто здатен її витримати. Від голої правди ти просто божеволієш, ти боїшся, все інше. Її говорять, краще ти мовчи, а не говори цю правду.
4: Але поруч є персонажі, які перетворюються на наратив, так би мовити.
5: Але перетворює на наратив, на такий, який зрозумілий для людей. Так, він обманює і там все інше маніпулює. Але модерний світ весь такий, власне. Взагалі, мене вражає, як Леся Українка відчула оце народження нового 20-го століття, цього модерності, як такої, розумієте? Отоварення цінностей, отоварення ідей якихось, навіть постатей теж так само. І це вона взагалом, ну, фантастична, звичайно, в цьому відношенні. Тож, коли оце з цього боку так підійти і показати, розумієте, то ми просто такі, ну, рівноцінні, і все, ну, тут не треба нам старатися щось доказувати, тому що це очевидно само собі. Тобто, вводити в контекст, світовий контекст, європейський, зокрема, контекст, і не боятися того, що ми щось запозичали, від нас теж щось запозичали, розумієте? Той же саме модернізм, там молода Польща, молода муза, так, але я маю одну статтю, так думати, де я простежувала, як приходили ці ідеї богеми, наприклад, та роль кав'ярень, так думати, як осередків такої культури міської і так далі, до Львова, скажімо, та? І ці зв'язки, цей нетворк, розумієте, він створює модернізм, от, і це не тільки центр, як Париж, скажімо, так, відкіля все розводить, але це от ці ниточки йдуть і пов'язують між собою великі міста і маленькі, теж так само. Тобто, ну, це от переінтерпретація, мені здається, це тут поле для роботи. Велике.
4: Дуже цікаво, як та книжка, яка стоїть на полиці, треба просто взяти і нарешті її прочитати. І там можна відкрити багато речей, які раніше були невідомі. Я нагадаю, що в студії Радіо Культура Тамара Гундарова ми почали таким оглядом, як справи, так би мовити, трохи поговорили про сприйняття після довгої розлуки воєнного Києва, поговорили про такий мінімальний чекап, що там в україністиці, але насправді у нас далі дві майбутні книжки, про які ми поговоримо уже за мить.
0: Усі зірки культури на Радіо Культура.
4: Ірина Славінська в студії Радіо Культура, поруч зі мною Тамара Гундарова. І вже ми згадали про Ольгу Кобилянську. Я би хотіла поговорити саме про цю постать. І не просто так без нагоди, а з нагоди того, що у видавництві «Віват» має вийти ваша книжка про Ольгу Кобилянську. Мені здається, навіть уже політурку я бачила, так, десь в комунікаціях.
5: Так.
4: Тому нагадайте, як називається ця книжка тим, хто не встежить за соцмережами видавця і вашими. І далі, напевно, трохи глибше ми зануримося і в цю героїню, і в цю працю.
5: Так, моя книжка називається «Феміна меланхоліка». і фемінізм Ольги Кобилянської. Це з одного боку, це перевидання моєї книжки, яка вийшла ще, боже мій, більше 20 років тому, у 2002 році, «Феміна меланхоліка, остаті культура в гендерні». Це трохи так називалося по-академічному. І я можу сказати, що це улюблена моя книжка. Вона взагалі писалася, і ця книжка теж, що зараз має виходити, вона писалася як інтелектуальний роман. Я ніколи не перевідаю книжки, я ніколи не можу перевідавати те, що вже написане. Я її переписую, дописую, всі мої книжки потім розростаються одвічі майже. І так само з цією я досить довго над нею працювала. І я зробила такий ухил саме на фемінізм, тому що мене дуже цікавить. І Кобилянська, ви розумієте, унікальна постать, так? Ну, по-перше, вона принесла цю Німеччину свою в Україну, так? Коли вона поставила питання емансипації і фемінізму на той рівень, на якому це розглядалося на Заході, в Європі. Вона про це, до речі, писала, що я хочу говорити про фемінізм не так, мати так доморощено, як ми це розуміємо, так? Але так, як це розглядається у світі. Ще один важливий момент. Вона підходила до цього питання не з точки зору, не лише соціальної, а з точки зору природи, природи жінки, з біологічної такої, розумієте, постдарвінівський такий. І вона говорила про функцію жінки як дітонародження, роль, так би мовити, дітонародження репродуктивної такої, право на любов, право на одруження, бути дружиною, мати дітей.
4: Також, зрештою, на пристрасть.
5: І на пристрасть теж так само. Розумієте, вона, її щоденники, взагалом, люди добрі, ці щоденники, мені здається, що це просто шедевр, який можна просто давати читати будь-кому у світі, і вони захоплені будуть читати цей щоденник. Це щоденник, який не теж можна ставити поруч, але з щоденником Марії Башкирцевою і Вірджинії Вулф теж так само. От. І, власне, розумієте, такого рівня відвертості розмови про жінку, про біологію, про жінку, про стать, як такою, як Кобилянська, ніхто в нашій літературі досі не має.
4: Ну, я водночас припускаю, що Ольга Кобилянська може бути незручною, якщо говорити, наприклад, про неї як про феміністку. Є, очевидно, і висловлювання, які не дуже феміністично в теперішніх наших окулярах звучать. Загалом вона як героїня культури така дуже складна, з якого боку не підійди, там є про що поговорити. Запитаю в лоба теж по-простому. Ольга Кобилянська сьогодні, ми би назвали її феміністкою?
5: Сьогодні так, але...
4: Але?
5: Але. Але моя справа в тому, що і це є, так мовити, основний сюжет моєї книжки, це від фемінізму до націоналізму. Власне, Кобилянська була дуже виразно феміністична. Причому фемінізм її, справді, от одна з моїх ідей – це поставити Кобилянську і розглянути її в контексті європейського модернізму. Це Швеція, це Лавра Маргольм, з якою вона сперечається. Тобто це величезне коло Елен Кей, Елен Ланге і інші феміністки європейського типу такого, які в цей час були дуже активні, особливо в Німеччині. І Кобилянська знає їхні ідеї багатьох, навіть сперечається з ними, розумієте? Обстоює там, наприклад, Лавра Маргольм, така шведсько-німецька письменниця, вона твердила про те, що сенс жінки в чоловікові, так? І Кобилянська пише до Маковеї, говорить: я сперечаюся, я не признаю це все. Жінка має сама самодостатньо все. Чому вона не є такою? Чому вона повинна служити іншому? Так? Ну, тобто, розумієте, фантастичні речі взагалі Кобилянської. Чому так? Чому так? Тому що вона була до певної міри чужинкою. При тому всьому, що вона ввійшла в канони та все, вона не зовсім себе вписувалася в українську літературу. Тільки почавши фактично з 20-х років, мабуть, вона чим більше вона пов'язана з націоналізмом, тим більше вона стає такою українською письменницею. Але загалом-то вона намагалася бути німецькою теж так само. Вона друкувалася в Німеччині, і її твори, наприклад, її «Битва» була сенсацією, коли вона вийшла в Німеччині, в Берліні. Її видання в 1901 році німецькомовних оповідань було теж, «Клайн Русішен Новелен» було теж надруковано в Німеччині теж. От, тобто оцей момент ми так трохи ігноруємо і не знаємо, і це власне її особливість, тому що вона була між літературами, між мовами, між літературами. Вона вихована загалом на цій культурфілософії, натурфілософії німецькій, і це теж щось зовсім інше, що давало їй.
4: Я думаю, це варто теж окремої сюжетної лінії всередині розмови, але про фемінізм, якщо договорити, і Ольгу Кобилянську. Ви раніше сказали, пані Тамаро, що багато речей вона по-новому бачила, так? Не так, як бачили тодішні творчині жіночого руху в Європі і в Україні. А що, наприклад? Я не прошу давати цю всю порівняльну характеристику, але, можливо, декілька окремих пунктів, просто щоб розпробувати цю винятковість.
5: Розумієте, Кобилянська ставила питання радикальні, до яких, може, навіть ми не досі готові сприймати. Так? Ну, досить з того сказати, я почну з такого, зовсім вже такого скандального випадку, який може сприйматися так. Але Кобилянська авторка, яка написала про кастрацію чоловіка, так? Кобилянська авторка, яка написала про вільну любов, про сексуальність такої жінки. І це та її емансипована жінка, яка віддається Гуцулу. І фактично це коханець Леді Четерлі, це той же самий сюжет, майже так само. Кобилянська авторка, яка написала свою людину, де вона говорить про те, як жінка починає полювати на чоловіка і вирішує одружити на собі чоловіка. То розумієте, бо їй треба, вона бере на себе функції чоловіка, батька, бо їй треба думати про сестру, про матір, і вона знає, що вона має вийти заміж, без любові. Водночас, разом із тим, її всі героїні надзвичайно чуттєві, пристрасні, розумієте, це сексуальність, як і чутливість. Кобилянська, може, єдина в нашій літературі з такою мірою відвертості почала говорити про жіночі почуття, жіночу сексуальність, як таку. І от, власне, коли твоя раціональність, так мовити, працює, що ти готовий віддати себе заради того, щоб виконувати функції, ну, просто бути, знати, що ти змінюєшся і ти будеш жити, як вона каже, життям абсолютно іншим, таким вегетативним життям, так? От, але разом з тим вона не може опертися силі фізичного чоловічого тіла, теж так само. Загалом, феміна меланхоліка і меланхолія – це дуже складний і дуже цікавий комплекс. Меланхолія – це скажімо так, і гомосексуальність. Меланхолія – це нереалізованість, так мовити, національна, сексуальна, жіноча теж так само. Та одна з тем, яку Кобилянська теж піднімає, це криза маскулінності, української маскулінності. І вона говорить про пошуки, розумієте, це її героїні фактично, це подруга Заратустри. Німецький контекст і нічинський просто абсолютно розлитий в її текстах. І вона шукає свого партнера, шукає. От. І цим партнером ніколи в неї не є українець, ви розумієте? Це завжди чужинець, це німець, це угорець, це хтось інший, але це не українець. І вона порівнює, чому? Чи є український чоловік повністю європейським за характером, за своїм? Чи все-таки це якась провінційність, чи це прагматизм якийсь і так далі? Кобилянська ставить такі питання, як ми можемо собі зрозуміти.
4: Не найприємніше, мені здається.
5: Найприємніше для нас, для самих. Але вона мусила їх ставити. До речі, її критикували, казали, де вона винайшла таких жінок? Де вона винайшла таких жінок? А вона жартувала, казала, ну як, от мої всі товаришки, та, от, власне, з ким вона дружила, з ким вона, Софія Окуневська, наприклад, її подруги. І це, власне, такого типу жінки, європейського типу. Їй говорили, та вона вичитує щось там, вичитує в закордонних там авторів і все, і приносить в українське. А вона жартувала і казала, ну ви мені скажіть, а де герої Франка, про які він пише, ходять по вулицях? Покажіть мені їх так само. Розумієте, вона була дуже іронічна, вона знала західну літературу, вона через німецьку мову знайомилася з скандинавськими, вона знала їх дуже добре. Тобто, розумієте, я хочу сказати, що ми Кобилянської, на жаль, не знаємо.
4: Оце про це хотіла запитати. Ми колись говорили з вами про образ Лесі Українки, який внаслідок, зокрема, російських і радянських впливів, перетворили на вічно хвору дівчинку, яка написала свою пісню і стала іменем для премії за дитячу літературу, в якій Леся Українка ніколи не була чільним гравцем, так би мовити. Так, вона в інших жанрах себе потужно розвинула. І виходить, що цей інтерфейс пішов у школу і так далі, і так далі. І чимало людей ніколи внаслідок цього, а також браку власної цікавості, не торкалися, не контактували з справжньою цією стихією Лесі Українки, щоб зрозуміти, що це за масштабу і, не знаю, розмаху свого таланту письменниця. З Ольгою Кобилянською, можливо, відбувається щось подібне. Знак запитання я ставлю, бо я пропускаю, що школярі-школярки в Україні, які закінчили там середню школу, навряд чи ідентифікують Ольгу Кобилянську як авторку, яка пише про сексуальність.

0: бачу, студентам іноді мені доводиться перевіряти такі студентські роботи, навіть українців, українських студентів. І дуже багато відчутний такий поступ, тому що вони вже читають Кобиляна, і вони розуміють. Розумієте, один з найпопулярніших текстів – це «Вальс меланхолік», який дає можливість аналізувати, власне, оці емансипаційні моделі, причому три різні моделі, розумієте, одна нічанка, одна така Марта, така, значить, правдива жінка.
1: Більш-менш звичайна українська жінка. Так.
0: Але теж вона освічена, емансипована, і вона не є, так би мовити, такою забитою якоюсь патріархальністю жінкою теж так само. І ця меланхолійна та жінка, яка переносить свою любов, свої відчуття, вона переносить, компенсує за рахунок свого мистецтва, скажімо, та? От, шукає, вона не може знайти того чоловіка, який може бути її партнером, який боїться її. Дуже цікава тут ще, звичайно, історія самої Кобилянської, бо в неї є речі, до речі, всі майже дуже автобіографічні, що є теж дуже, дуже добре. От, так що я думаю, що знайомство із Кобилянською, воно вже почалося. Тобто ця зміна парадигми такої, вона почалася.
1: Можливо, тут прислужилася мода на перевидання класики. Ми ж бачимо, як багато в різних видавництв є колекції, ще такі гарно видані різних творів. І, до речі, Кобилянська, напевно, в кожній з таких серій присутня, з різними текстами. Так. Але, зокрема, так, «Вальс меланхолік», напевно, в кожній колекції текстів Кобилянської можна знайти в теперішніх перевиданих, переосмислених збірках.
0: Ну, я би сказала, що ці є найбільш такі феміністичні ранні оповідання, новели, наприклад, «Битва». Це фантастична річ, розумієте? Це, так би мовити, такий екофемінізм. Це ліс, прадавній ліс, який руйнується гвалтівниками, які цивілізаторами, які приїхали вирубувати ці ліси, прадавні ліси.
1: І от, а, до речі, трохи як лісові пісні Лесі Українки, так? Де теж є ліс, який нищать люди, які приходять.
0: Які приходять. А там вони чужинці такі, розумієте? І вони ведуть себе саме так, як дикуни такі. Вони гвалтують, фактично, вона переносить оцю жіночу символіку, таку гендерну, вона переносить на саму природу. І вона пише, як плаче, як обдирають, як роздягають, як нищать цей ліс. А ця сексуальність, ця розлита в природі, тобто це все, і це фактично руйнується. От. Тобто це природа і цивілізація, це, так би мовити, такий великий конфлікт культурний, сюжет теж так само, як вона, власне, ще крім усього, що вона фемінізує цей ліс теж так само. І це оця велика битва з цим лісом, і це і цивілізаційний якийсь такий контекст і тому всьому. Це фантастична річ, між іншим. І зараз вона, коли ми ліси вирубують, ці ліси, коли ми говоримо про нашу планету і так далі, от, це просто незвичайне тіло. От, ну, теж так само, наприклад, некультурна. Тобто, один з улюблених текстів Лесі Українки, яка прочитала некультурну, і потім пише Кобилянський, що слухайте, ми з сестрою прочитали вашу некультурну, і ми хочемо в гори, в Карпати до вас більше, ніж на виставку в якийсь там Париж, скажімо, так? От. Тобто, це, ну, я закохана, скажімо, в Кобилянську.
1: Ну, важко її не любити, як письменницю.
0: Це безперечно, письменниця, номер, одна з провідних таких українських письменниць.
1: Ще, напевно, тут варто окремо поговорити, як я і обіцяла, про цю сюжетну лінію її інакшості. Так, напевно, всі чули, там буде як рядок в біографії з підручника про те, що Ольга Кобилянська писала німецькою мовою, що вона, нехай не вкорінена, але дуже присутня в німецькій культурі. Ви вже згадували успішні видання її текстів німецькою мовою. Вона як героїня культури, ну, щонайменше в двох культурах присутня, як така, може, постать між, може, просто постать, яка є і там, і це її інакшість, не знаю, чи чужинецькість, але іншомовність, потреба вивчити українську, так вона пише, вивченою українською мовою, не рідною, не успадкованою від батьків. Ця інтеграція в українське середовище, немиттєва, яке відбувається протягом певного часу, це теж додає барв, про які варто поговорити. Я так розумію, що у своїй книжці, яка вийде в листі «Віват», про Ольгу Кобилянську також про це пишете. Які головні сюжетні лінії тут важливо розуміти, аби адекватно читати Ольгу Кобилянську сьогодні?
0: Одна з речей, яку

0: Роблю в своїй книжці, я відкидаю і сперечаюся з франковим визначенням про марлітівський сентиментальний стиль.
1: Треба перекласти. Так, що це він закидає Ользі Кобилянській? Так.
0: Він має на увазі Евгенію Марліт, дуже популярну письменницю німецьку середини, кінця 19 століття. Це письменниця, яка писала романси. Це письменниця...
1: Це любовні романи, так?
0: Любовні романи. Але не тільки, емансипаційні вони теж так само. Тобто вона була представницею цієї популярної такої літератури, жіночої літератури. Звичайно, вона писала теж, до певної міри, це були сентиментальні речі, теж так. Але для Франка, я не знаю, чи він її читав коли-небудь, але він, очевидно, чув, що це така міщанська, буржуазна трохи література для жінок, для домогосподинь, яка, крім усього, культивувала такий ідеальний характер і справдження, знайдення, так би мовити, цього партнера для жінки, як такої. Тобто, її страждання, вона часто там сирота і так далі, але винагороджується тим, що в кінці вона зустрічає, власне, того чоловіка, який зможе її оцінити. І для Франка, звичайно, який взагалі, так би мовити, був в певних моментах таких трохи антифеміністично налаштований, от для нього це була, так би мовити, така вторинна сентиментальний стиль, жіночий сентиментальний стиль.
1: Таке щось дамське.
0: Так, дамське, власне. Так от, власне, Франко насправді не має рацію, тому що насправді ця література Євгенія Марліт повертається в літературний канон німецької літератури теж так само. Тому що вона писала і ставила питання про авторство жінки як письменниці. Загалом сама була дуже цікава. Вона виховувалася, була освіченою такою, виховувалася при дворі дуже високопоставленої такої баронеси, яка навіть фінансувала її навчання в консерваторії у Відні. Вона почала виступати, але в неї була проблема з голосом, і вона покинула цю кар'єру. І далі вона стає таке компаньонкою, інтелектуальною такою компаньонкою сеньмої цієї баронеси, вона об'їздила весь світ. В кінці вона приїжджає додому, і вона починає писати. Вона починає писати, і вона надрукувала сотні там книжок буквально за якісь там кілька років і стала однією з найпопулярніших письменниць в Німеччині. І Кобилянська була закохана в неї. Вона купувала її книжки, вона по неї постійно згадувала, вона шила якесь там ковдру якусь, вишивала для того, щоб продати і купити черговий том. Тобто це була суперпопулярна письменниця, яка, до речі, теж, яка була потім хвора і проводила вже кінець життя, вона була в кріслі, яка зробила, так мовити, такий будинок, чи, як вона казала, будинок для поетів або що. Ну, тобто це зовсім не є абсолютно негативний, мало популярний, незнаний, так би мовити, персонаж літератури.
1: Це такий давній прийом патріархату, забути як другорядний, нецікавий, звичайно.
0: І оскільки Кобилянська справді була під впливом їх писала, то це теж таке зневажливе відношення, як до жіночої літератури. Mm-hmm. Жіноча балетристика така для Франка теж так само.
1: Пані щось пишуть, хай пишуть.
0: Так. От, але насправді це величезний потенціал, так би мовити, культурний, виховний, терапевтичний, яким володіє література. І ми знаємо зараз, що це абсолютно нормальний жанр популярної літератури, який все більше стає затребуваним, таким потрібним. Так що оце, так би мовити, один німецький контекст. Інший це контекст – це її спілкування. Вона спілкувалася з відомими, дуже, скажімо, Якубовський, такий письменник, німецький письменник польського походження, з яким вона листувалася, який в Німеччині видавав газету, журнал літературний і друкував, зацікавився і хотів друкувати українських авторів через Кобилянську. Вона туди проштовхнула Лесі Українку.
1: Так вона культуртрегер.
0: Так, абсолютно. Слухайте, він їй замовив загалом антології української письменників, антології малої прози. І вона готувала це все, вона вибирала кого туди дати. І казала, так, Бурдуляка не треба давати, чим ми можемо привабити, чим він може привабити німців, давайте, так? Давайте Стефаника. А от Якубовський теж, Людвік Якубовський, казав, так, давайте нам Стефаника. І, власне, там була надрукована битва, про яку німецькою мовою, про яку він сказав, ваша битва, давайте ще. Ваша битва була сенсацією тут у журналі. Розумієте, Каутський друкував теж так само Кобилянську. Марко Павлишин каже, що в німецькій літературі вона могла би бути такою екзотичною квіткою, такою про Гуцульщину, наприклад, писати. Але то я не зовсім згодна з ним, тому що те, що приваблювало їх усіх, саме був фемінізм. Ви розумієте, її феміністична така настанова і ідея була настільки виразною, що її потребувала західна література.
1: Це в той час і модна тема, і нова тема.
0: Це модна і нова, і вона дуже резонувала. Ну, цей час народжується ця нова жінка, розумієте, яка виходить на арену, і Лесі Українка казала, що це нова жінка, яка починає писати, так чоловік більше її починає рівнувати до її письма, до її публічного життя, аніж до іншого чоловіка, так мовити, та? Ревність така. Так що це були переломні, так мовити, такі часи. І от, власне, і Леся, і Кобилянська, і Кобринська, всі вони включили. Христина Алчевська теж так само, і пов'язує з Кобилянською надзвичайно дружба. Це така, так би мовити, мало не квір дружба, така сама, як і з Лесі Українкою, з Христиною Алчевською теж так само, значно молодшою за неї. От, тут теж окремий сюжет, як вони їздили в Німеччину, до речі, на води. Я тільки скажу один екземпляр. Це була фантастика, я колись мені порекомендували поїхати в Німеччині такі купелі, санаторії якісь, чи курорт, який абсолютно зроблений в такій дусі сецесії. Тобто це там просто всі ці павільйони, всі бювети.
1: Їздили 200 років, ви їздите ще 200 так, років.
0: Так. Слухайте, Ноя Баден, і ви знаєте, що, і потім пізніше читаю, що там туди приїздила 3 рази Кобилянська. Це була фантастика, розумієте?
1: Несподівано ми від нічанства опинилися на курорті німецькому, але не просто так ми говоримо про Ольгу Кобилянську і нову майбутню книжку Тамари Гондарової, котра є гостою ефіру Радіо Культура. Ми за мить продовжимо говорити. У нас є ще час поговорити про ще одну наступну книжку Тамари Гондарової, яка вийде англійською мовою. Про це дізнаємось уже за мить.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо говорити в ефірі Радіо Культура. Я Ірина Славінська, поруч зі мною Тамара Гондарова. І ми не можемо зупинитися, не можемо не говорити про українські літературні контексти. І майбутня ваша книжка, яка вийде в Бостоні, вона вийде англійською мовою. І це книжка, яка присвячена оксиденталізму. Давайте перекладемо нашим слухачам-слухачкам, що ми маємо на увазі.
0: Так, ця книжка називається «Український оксиденталізм і дилеми провінціалізації». І основна ідея, власне, справді така центральна ідея – це оксиденталізм. Книжка ця, так мовити, написана в плані деколонізації, деколоніальних студій, але з поглядом на Європу. Тобто,
1: не тільки від російських впливів ми звільняємося в рамках деколонізації.
0: Ні, абсолютно. Ми включаємося в цей процес, світовий процес такого, так би мовити, критики своєрідної євроцентризму теж, розумієте, де Україні завжди відводилася роль маргінальна такої периферії, ми ніколи не входили в цей, так би мовити, центру, так сказати, Європи, ми були бездержавною нацією і все інше. От. І тепер в плані, так би мовити, цієї деколонізації, про яку ми говоримо, я дуже думаю, що це є дуже і європеїзації, теж і входження в Європейський Союз. Ми входимо туди не як бідні родичі, так і розумієте, ми входимо, маючи за собою велику культуру, історію теж так само. І я повинна сказати, що ці дискусії щодо стосунків Європи і України в нас часто були однопланові. Ми все бігли за Європою, та ми були, хочемо бути такими, як Європа, ми наздоганяємо Європу, а у нас теж такі самі.
1: Щоб так, було, як в Європі.
0: Щоб було, як в Європі, ми маємо європейські ремонти, типу того. От. Але насправді Я повинна сказати, що в плані так мовити, таких культурних студій і дискусій українські інтелектуали внесли значний внесок загалом ці дискусії щодо Європи як такої. І йшлося про, розумієте, про розуміння, що таке Європа, та, що лежить в основі Європи, що таке Європа і не Європа, і Схід. Тобто це ті питання, які ставив Едвард Саїд в своєму орієнталізмі. Бо Україна, як ми знаємо, теж була до певної міри орієнталізована, як орієнтальна, якась напіворієнтальна провінція самої Європи. І от, власне, в центрі моєї розмови це дискусія про оксиденталізм, тобто про ідею Європи. Тобто це намагання українських інтелектуалів сформулювати, що ж є основою цієї європейської ідентичності. В центрі мене, наприклад, я аналізую це період повоєнний, який після Другої світової війни, який надзвичайно цікавий і ще не прочитаний. Це період, коли закладалася ідея нової Європи, коли в центрі Європи утворювалася нова Європа, народжувалася.
1: Це дуже цікаво пише Тоні Джад в своїй книжці після війни. Не єдиний, але це справді фантастичний процес.
0: Так. Це насправді дуже, тобто весь західний світ змінюється, розумієте? І це не тільки українські ДП, але там єврейські, це прибалтійські, це все інше. І тут народжується і ця імміграція надзвичайно потужна, українська, інтелектуальна, які опинилися в центрі Європи, і вони приходять в цю Європу і теж хочуть, і вступають в діалоги з ними, розумієте? І йдеться, власне, про те, ну що ж є така Європа, та? що таке визначає її? Ну, наприклад, з одного боку, це у мене один із таких прикладів, це Володимир Янів, надзвичайно цікава така постать, який, до речі, в повоєнний час захистив дисертацію про основи психологічного оксидентализму українського, так? Мав дуже солідну німецьку освіту, вчився в Берліні, відомого дуже психолога Крога. От, і він намагається змоделювати, тобто це така модель така постнаціоналістична, скажімо так, він намагається сформувати ідею ментальності європейської, психологічний тип, що складає її і так далі, от з тим усім, щоб в Україні виховати і прищепити, от власне, так мовити, розвинути українську ідентичність, ментальність в цьому сенсі.
1: Але тому, так уже старо звучить, це саме ця ідея такого насадження згори кимось, хто вже розібрався, що таке Європа, десь там дикий, неосвіченій масі.
0: Ні, не дикий. Він говорить про те, що Європа, бо це ідея, так мовити, євразійства, скажімо, і Україна, яка на межі Європи і Азії. От, власне, про те, як звільнитися від тих, скажімо, якихось, від тої неповної якоїсь реалізованості, відсутності такого прагматизму, активності. Тут ключовою постаттю, до речі, є Хвильовий. Тобто ця лінія від Хвильового про азіатський ренесанс, коли ми говоримо про Clash of Civilization, ми коли говоримо про всі ці Схід і Захід, Європа і Схід, от це все Оксидент і Орієнт, все це, так би мовити, зав'язано в цьому. І насправді це не так примітивно, тому що ідея кризи Європи є одною з центральних ідей першої половини ХХ століття. І це Ясперс, це Ортега, це багато хто інший. Тобто це цілий комплекс, так би мовити, ідей Шпенглера, почавши від нього. І от українські інтелектуали починають включатися в цю розмову. Другий – це Шевельов. Шевельов – це взагалі моя постать, я займаюся з ним спеціально. От. І Шевельов сперечається з Тойнбі загалом, розумієте, він говорить про європейську концепцію, цю історіографічну Тойнбі як євроцентричну. Він каже, ви говорите з точки зору, говорите про кінець Європи, про кризу Європи, йдеться про стару Європу, ви говорите з точки зору імперій таких, а як щодо нас, ми молоді, ми принесли щось, можемо дати цій Європі, можемо оновити. Слухайте, в нього дуже-дуже месіанські такі ідеї, ну, схожі до Хвильового, теж так само, що ми повинні бути вище, то ми повинні принести і цю вітальну якусь силу, якою ми володіємо.
1: Це якийсь харківський вайб, мені здається, промовляє.
0: Так, ви розумієте, але це було теж актуально дуже, розумієте, це просто означає, що це не була провінційщина така, розумієте? Тут йдеться про те, що ця депровінціалізація централізація, так? Що ти, де децентралізація? От був Париж, мала книжка фактично називається «Париж Чіпациків». Та, і це формула Шевельова. Тобто, чи всі повинні бути в Парижі, чи все центром повинен бути Париж, а Пациків – це обов'язково якась провінція, глуха діра, як він казав, Галицька, я перепрошую, але це його цитата. От, чи будь-яке місто повинно відчувати себе провінцією, чи намагатися стати центром?
1: Чи треба бути другим Парижем?
0: Так. От, ні, йдеться про самодостатність, про винайдення оцього свого місця в цій історії, так би мовити, з точки зору цієї депровінціалізації. І ці всі ідеї, між іншим, дуже резонують із тими ідеями деколонізації в країнах півдня теперішньої, це Латинська Америка і все. Одна з ідей моїх ключових є це ідея провінціалізації Європи, це Депеш Чакрабарті, це який відомий дуже дослідник, який має, так мовити, таке дослідження, і мені здається, що ця ідея провінціалізації є дуже перспективною для того, щоб говорити про місце України в Європі. Так.
1: А щоб закінчити, які найживучіші міфи ми можемо відкинути, прочитавши вашу книжку? Міфи про себе, про Україну. З чим можна попрощатись?
0: Передусім того, що ми маємо дуже-дуже багато, я на ідеї багато, і не прочитані досі культурософію, розумієте? Яку би варто дивитися і прочитати, тому що це Іван Липа, це і той же самий Хвильовий, теж так само, це Липинський, це Шевельов, це Янів, про якого я згадувала. І яка доповнює ці всякі філософські, культурологічні теорії західні, про які ми найчастіше знаємо, але з яким вони резонують. Це з одного боку. З другого боку, це своєрідна опозиція до російської, теж так мовити, культурософії і, зокрема, євразійства теж так само. Я, до речі, говорю про євразійство, але український варіант, так, який зовсім не означає відрив чи протиставлення Європи, але, власне, так би мовити, як доповнення і як частину європейського проєкту, що є зовсім інакше в порівнянні з російськими ідеями, так би мовити, які привели до війни, до сучасної, теж ми так само про це знаємо. Так що друга така важлива ідея – це ідея цієї провінціалізації, деколонізація як провінціалізація. Розумієте, ми знаємо про скасування, так би мовити, ми намагалися скасувати, до певної міри воно спрацювало, але не цілком. Ідея провінціалізації, на моє переконання, вона значно ширша і значно потужніша для того, щоб говорити про деколонізацію навіть в стосунку не тільки до Європи, але до Росії, до Російської імперії теж так само. І ще один такий напрям, який в мене є, це транскультурність, транснаціональність. Я говорю про це аналіз міграції і еміграції, і діаспори, і, зокрема, міграції, що це таке, що це дає Україні теж так само, так, що це дає світу, як Україна вписується в цей світ. До речі, саме Шевельов сказав, що в наступне століття, тобто 21 століття і все, буде століття міграції. Він каже, для вас це звучить зараз дивно, але в його уявленні це було саме так.
1: Ну і тепер важко з цим не погодитись. Так багато всього відбувається, власне, в цьому рухові, в різних напрямках, але... Багато всього ми не проговорили, бо у мене виникає дуже багато нових і нових запитань, але це дам до нової зустрічі в ефірі Радіо Культура. Добре. Я нагадаю, що в нашій студії була професорка Тамара Гундрова. Ми поговорили про два майбутні літературні проекти і виходимо з цієї розмови з думкою про те, що можна розчакловуватися від власних стереотипів про самих себе і, наприклад, читати хорошу літературу, чому б і не Ольгу Кобилянську, про яку ми теж сьогодні багато поговорили. Нагадаю, що Ірина Славінська працювала в цій студії, ви слухаєте Радіо Культура.
2: Час інтерв'ю.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. В Генштабі України підтвердили інформацію про ураження в Росії трьох російських військових об'єктів. Ще 960 кілограмів продовольства доправили вночі дронами українські військові до прифронтового Береслава на Херсонщині і оголосила лауреатку Нобелівської премії миру у 2026 році. Далі докладніше. В Бучанському районі під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених внаслідок атаки російського безпілотника, рятувальники виявили тіло жінки, повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації у соцмережах. Нагадаю, ДСНС України зранку повідомило, що у Бучанському районі Київщини російські окупанти атакували складські приміщення, постраждали троє людей, одну госпіталізували до лікарні, ще двом медичну допомогу надали на місці. У Генштабі Збройних сил України повідомили про ураження в РФ трьох об'єктів, пов'язаних із запуском ракет та виробництвом ракетного пального. Про це Генштаб написав у соцмережах. У Нижегородській області вразили об'єкт «Ценки», що працює зі стартовими комплексами та обладнанням для ракет, а також центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. У Тверській області вразили Редькінський дослідний завод, де, за даними Генштабу ЗСУ, виготовляють компоненти пального для ракет Х-50. 55 та Х-101. Ще 960 кілограмів продовольства доправили вночі дронами українські військові до прифронтового Береслава на Херсонщині. Нагадаю, напередодні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв у соцмережах про доставку до міста понад пів тонни продуктів бійцями Нацгвардії також за допомогою дронів. Як розповів Суспільному начальник Береславської міської військової адміністрації Олександр Алчеєв, росіяни блокують в'їзд та виїзд з міста за допомогою безпілотників та мінують територію з повітря. У Береславі досі залишається близько 300 людей, зокрема двоє дітей. За словами Алчеєва, на цю операцію надихнув успіх аналогічної в окупованих Олешках.
3: Раніше ми працювали невеликими партіями, тому і не ефікували цю роботу. А це вже така велика масштабна спецоперація, її приховати було важко, тому вона отримала розголос. Це для нас велика підтримка, тому що важко нам справлятися самим. Це такі 300 людей, це багато, і забезпечити таку кількість людей гуманітарною допомогою важко. Зараз ми вже 1,5 тонни за допомогою хлопців закинули наших військових. І у нас вчора прийшов гуманітарний конвой ОЧА. Гуманітарна місія ООН довезла нам ліки, гігієну, дріжджі, те, що люди просили, тому що печуть хліб.
2: Оператор «Української правди» Ярослав Бондаренко під час затримання у Відні зазнав поранення та опинився в лікарні, повідомила на сайті видання головна редакторка Сергіль Мусаєва. Вона також зазначила, що журналісту-розслідувачу Михайлу Ткачу після звільнення досі не повернули засоби зв'язку, тому редакція не може зв'язатися з ним напряму. Ткача відпустили на світанку після 12 годин затримання, повідомили Суспільному в Міністерстві закордонних справ України. Перед цим з Ткачем у поліції зустрівся український консул в Австрії. Сергіль Мусаєва заявила, що в редакції наразі не знають процесуального статусу у Відні обох журналістів. Вони прибули в Австрію за редакційним завданням з пошуку колишнього генпрокурора України Руслана Кравченка. Він втік з України після корупційного скандалу в офісі генерального прокурора.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Нобелівську премію миру 2026 року отримала південноафриканська юристка Наві Пілей. Її відзначили за зусилля спросування ідеалів миру та міжнародного права. Ім'я лауреатки оголосили сьогодні. Про це йдеться на сайті премії. З 2008 до 2014 року Пілей обіймала посаду Верховної комісарки ООН з прав людини та активно адвокатувала захист цивільного населення у збройних конфліктах, права жінок та меншин. І далі про погоду. Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Температура по області 18-23 градуси, у столиці близько 20. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
1: Ви на хвилі Радіо Культура, з вами ведуча Наталка Писенка. Мої вітання! Чи замислювалися ви коли-небудь, звідки походить слово «музика»? Його історія веде до давньогрецького «музики техні» – мистецтва муз. Тоді це поняття було значно ширшим за музику в сучасному розумінні. Воно охоплювало мистецтва, якими опікувалися музи, передусім музику і поезію. Самі ж музи, за найвідомішою версією міфу, дев'ять доньок Зевса і Мнемосіни, богині пам'яті. Кліо, Евтерпа, Талія, Мельпомена, Терпсіхора, Ерато, Полігімнія, Уранія і Каліопа. Згодом за кожною з них закріпилася своя сфера – від поезії й музики до історії та астрономії. А разом вони були уособленням творчого натхнення. Сьогодні не музи надихатимуть музику, вони самі стануть її героїнями. Почнемо з Терпсіхори – музи танцю. 1612 року німецький композитор Міхаель Преторіус видав збірку Терпсіхора – близько 300 танців, переважно на французькій мелодії. Преторіус планував цілу серію світських музичних збірок з англійськими й італійськими танцями, німецькими піснями та іншою музикою. Але з усього цього задуму до нас дійшла тільки Терпсіхора. Інші 8 частин, якщо вони взагалі були завершені, не збереглися. Так, одна з 9 муз залишилася єдиною представницею великого задуму Преторіуса. І зараз ми почуємо один з танців його грандіозної збірки –

Приблизно через століття після збірки терпсихора Міхаеля Преторіуса музи вже не просто дадуть ім'я збірці. Вони особисто зустрічатимуть композитора на Парнасі – горі, яку давні греки пов'язували з Аполлоном і музами. Італійський скрипаль і композитор Арканджело Кореллі помер 1713 року. Для Франсуа Куперена він був одним з уособлень італійської музики, якою французький композитор щиро захоплювався. І ось 1724 року Куперен видає твір з незвичною назвою «Парнас» або «Апофеоз Кореллі». Апофеоз тут – символічне піднесення Кореллі до богів. Фактично, це маленька музична вистава без слів. Спочатку Кореллі стоїть біля підніжжя Парнасу і просить муз прийняти його. Музи погоджуються, і він починає сходження на гору. Згодом п'є воду з Іпокрени, міфічного джерела, якому приписували здатність дарувати поетичне натхнення. І тут Куперен дозволяє собі трохи пожартувати. Наступна частина твору так і називається «Ентузіазм Кореллі, викликаний водами Іпокрени». Тобто вода діє саме так, як і належить чарівному джерелу – дарує творче піднесення. Щоправда, після такого сплеску натхнення Кореллі засинає. А тоді музи будять його і саджають поруч з Аполлоном. У Куперена назви семи частин твору послідовно розповідають пригоди Кореллі. До речі, за цією напівжартівливою античною історією стояла цілком серйозна музична ідея. Французька та італійська музика на початку 18 століття були двома дуже різними світами, а Куперен хотів поєднати їхні найкращі риси. Недаремно збірка, до якої увійшов Апофеоз Кореллі, називається «Об'єднані смаки». На Парнасі Куперена місця вистачало всім. Слухаємо його вишукану і дотепну музику.

Полігімнія, муза урочистих гімнів і священної поезії, стала героїнею твору Жана Філіпа Рамо. Її вихід звучить в останній опері композитора – «Бореади». Рамо працював над «Бореадами» вже в дуже поважному віці. Оперу репетирували у Парижі 1763 року, але за життя композитора на сцені вона так і не з'явилася. А потім партитура фактично зникла з театрального життя майже на два століття. Першу повну сценічну постановку опери здійснили на фестивалі в Екс-ан-Провансі 1982-го під орудою Джона Еліота Гардінера. І серед найвідоміших сьогодні сторінок цієї опери – саме вихід полігімнії з четвертого акту. Цікаво, що музика, написана для появи античної музи, сама чекала понад два століття, щоб вперше з'явитися на сцені. Слухаємо її.

Від барокового театру перенесімося на початок ХХ століття, коли античність уже не виходить на сцену в образі богів і муз, а перетворюється на спогад, враження від стародавнього мистецтва. Дельфійські танцівниці відкривають першу книгу фортепіанних прелюдій Клода Дебюсі, а їхню назву композиторові підказав образ античної скульптури. 1894 року під час археологічних розкопок у Дельфах знайшли залишки незвичайної колони, верхню частину якої прикрашали три жіночі постаті. Тоді їх трактували як танцівниць, що беруть участь у ритуалі на честь Аполлона, а Дебюсі міг бачити в Парижі зліпок цієї скульптури. Сьогодні дослідники вже не впевнені, що ці три фігури справді були танцівницями, але назва закріпилася за знахідкою, а згодом і за прелюдією Дебюсі. Усього кілька хвилин музики, і перед нами постають античні дельфи, побачені вже очима людини початку ХХ століття. Парадоксально, у Дебюсі сам танець нерухомий, ніби стародавня скульптура на мить оживає і знову застигає. Слухаємо дельфійські танцівниці Клода Дебюсі.

співачки його музики. Композитор задумував його для скрипаля Ежена Ізаї та віолончеліста Йозефа Голмана, а назву, яка так вдало вписалася в нашу сьогоднішню тему, запропонував видавець Жак Дюран. Сам Сен-Санс бачив у цьому творі передусім розмову двох інструментів, не суперечку виконавців-віртуозів і не програмну історію про музу та поета. Тож, муза і поет з'явилися тут уже після того, як була написана сама музика. Її ми слухаємо далі.

0: Сьогоднішня програма починалася зі слова «музика», «мистецтва муз». Ми побували з терпсихорою на танцях початку 17 століття, разом з Корелі піднялися на Парнас, зустріли полігімнію в опері «Рамо» і завітали до Дельфі в Дебюсі. А наприкінці виявилося, що іноді муза приходить до твору вже після того, як написана сама музика. І, мабуть, це їй цілком личить, адже музи завжди з'являються тоді, коли самі захочуть. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. Залишайтеся на музичній хвилі натхнення Радіо Культура. На все добре!
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя українська. І доки звучить вона, ми не скорені.

0: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
1: Вмикайте радіо «Культура» вдома, у дорозі, на роботі. Онлайн на сайті ukr.radio або у додатку suspilne.radio. Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Параска Плитка Горицвіт. Фотографка одного села в Карпатах.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо «Культура» я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Про усе, що стосується цієї художниці, хочеться сказати – це неймовірно. Неймовірно, що їй вдалося повернутися із двох заслань. Неймовірно, скільки спадщини ця мисткиня лишила по собі. Ікони, фотографії, картини, написані книги та витинанки. А ще, що просто випадково художниці Інга Леві та Катерина Бучацька і кінооператор Максим Руденко під час подорожі в Криворівню знайшли архів негативів, який нараховує 4 тисячі фотографій. Відтоді Параска Плитка Горицвіт нарешті отримала заслужене визнання. Параска Плитка Горицвіт народилась в Криворівні. Її батько знав декілька мов, тож навчив доньку говорити німецькою. Ми не знаємо, яким було її дитинство серед Карпатських гір, але війна визначила подальшу долю. Під час Другої світової війни Параска в окупації працювала перекладачем в сільській канцелярії. У 1943 році вона хоче втекти за кордон, але потрапляє служницею до німецької родини, де потерпає від знущань. У 1945-му вона повертається до Криворівні, де допомагає УПА. За це Параску засилають до Сибіру, де вона відбуває заслання майже 10 років. Після повернення на батьківщину Плитка Горицвіт сподівалась стати активною учасницею життя села. Однак односельці стороняться її через ув'язнення. Тож Параска все більше усамітнюється і починає творити. Створювати ікони, писати книги, малювати картини та портрети.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
2: Хата Параски Плитки Горицвіт була схожою на музей. У мисткині було багато друзів по листуванню. І ці листи доходили з усього світу – Велика Британія, США, Канада, Європа. Вона багато листувалася з політв'язнями та учасниками руху опору, а також із шістдесятниками. Саме у той період до Параски починають навідуватись з усієї України – студенти, діячі культури та етнографи. Але Плитка Горицвіт все ж знайшла свій ідеальний спосіб комунікації із зовнішнім світом – фотографії. Свій перший фотоапарат та все приладдя для друку фотографій вона купила в 1970-х, коли працювала у лісгоспі. Вона постійно фотографувала односельчан, весілля, свята, похорони. За 40 років Парасці Плитці Горицвіт вдалося створити портрет цілого села. Письменницька спадщина Параски Плитки Горицвіт – 46 книжок, по 500 сторінок кожна, здебільшого писані від руки, та ще сотні маленьких книжечок. Цю спадщину у 2019 році показали киянам у мистецькому арсеналі та надрукували каталог з невеликою частиною фотографій і творів. Архів художниці належить громаді села Криворівня. Там діє і музей художниці, куди може прийти кожен охочий.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
3: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда «Радіо «Культура» допоможе дізнатися про все, що заслуговує вашої уваги. Радіо «Культура». Просто про культуру. Радіопубліцистика на Радіокультура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну у ній. Авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна.
4: Кілька градусів. Лише на кілька градусів тепліше і в густих лісах виростають міста. Похолоднішало на кілька градусів. Цілі поселення вимирають від голоду. Сьогодні ми не сприймаємо зміни погоди так буквально. Ми звикли до новин про зміни клімату. Безсніжна тепла зима і дощове літо впливають хіба що на наш повсякденний одяг. Але для наших предків вона означала не дискомфорт, а життя чи смерть. Як клімат змінював історію України, слухайте далі. Уявіть, що ваше життя залежить не від політичної чи економічної ситуації, а від того, чи випав дощ у травні. Від того, чи був сніг узимку, чи замерзла річка, чи вродила вишня цьогоріч. Для наших пращурів клімат вирішував, де процвітатимуть міста, де зародяться імперії і коли настане їхній занепад. У 10 столітті на теренах України стало дещо тепліше, лише на кілька градусів. Не драматично. Дощів випадало більше, а літо ставало довшим. Такі кліматичні зміни можуть здатися дрібницею, проте вони мали значний вплив на історію Русі. Прихильність природи додала німці державі, що розвивалась і сприяла її подальшому розквіту. То що ж сталося? Східнослов'янські племена, пращури українців, жили в лісостепу. Вони були осілими землеробами, і їхнє життя було вкрай нестабільним. Зими забирали слабких, а неврожайні роки – цілі родини. Тисячі людей ставали жертвами однієї голодної зими. У результаті потепління в 10 столітті значно збільшилися врожаї. З'явилася можливість не лише забезпечувати мінімальні потреби, а й накопичувати запаси сільськогосподарської продукції. Люди тепер могли планувати майбутнє, вони могли мріяти. Уперше за покоління люди могли сказати: «Завтра буде їжа, і наступного року, можливо, теж». Це була революція впевненості, що породила цивілізаційний крок уперед. Осілість означала появу поселень, які розростались у міста. Міста – це торгівля – це багатство. Багатство – це сила та вплив. Хороші врожаї давали можливість не тільки забезпечувати існування, а й торгувати сільськогосподарською продукцією. Розвивалися внутрішня та зовнішня торгівлі. Міста ставали центрами ремесел і комерції. Київ, Чернігів, Переяслав – усі вони розквітли саме в цю епоху потепління. Завдяки потеплінню навігація на шляху з варяг у греки тривала довше та приносила торговцям більше прибутку. Княгиня Ольга, князі Святослав, Володимир, Ярослав правили у час, коли сама природа допомагала Русі зростати і зміцнюватися. А що відбувалося в інших країнах? На півночі Європи вікінги теж скористалися потеплінням. Морські льоди відступали, штормів ставало менше. Далеке мореплавство стало безпечнішим, завдяки чому вони дісталися Ісландії, Гренландії та навіть Америки. Теплі води Атлантики несли їхні кораблі все далі на захід. Зміни клімату допомагали відкривати нові світи, а з ними – розвивати торгівлю. Завдяки потеплінню в Англії почали займатися виноградарством, а у Шотландії, де зараз ледве росте трава, поширювалося садівництво. У Китаї рис почали сіяти далеко на півночі, що привело до зростання кількості населення у регіоні. Звісно, у 9-13 століттях не обходилося без спекотних і посушливих літ, які приносили низькі врожаї та голод. Проте саме цей період відзначався стрімким розвитком економіки. Її зростання відобразилося і на політичній карті Європи. Економічна стабільність сприяла децентралізації великих середньовічних держав та їхній політичній роздробленості. Не оминула ця участь і Русь. Та після потепління зазвичай настає похолодання. Першим дзвоником майбутнього похолодання став початок 13 століття. Напередодні монгольської навали Русь охопили посухи, холодні літа й суворі зими. Кілька таких років поспіль призвели до значного скорочення населення. Чинити опір монголам у таких умовах було набагато важче. Клімат може дарувати, а може й забирати. У 14 столітті на терени Європи прийшло помітне похолодання. Почався так званий «малий льодовиковий період». Літо стало коротшим, зими суворішими. Уявіть, що навіть вино замерзало у келихах під час бенкетів. Розташована на півдні Англії річка Темза вкривалася міцною кригою так, що її можна було перетнути возом. Балтійське море на місяці вкривалося льодом. Історичні джерела все частіше фіксують стрімкі коливання клімату. Ранні суворі зими, великі морози або безсніжні зими та холодні весни. Влітку дощі змінювалися засухами, а засухи – небаченими доти негодами. Разом із холодом до Європи прийшов голод. Він був гіршим, ніж армії завойовників. Спочатку зникли запаси зерна, потім насіння для посівів наступного року. Люди їли кору дерев, варили шкіряне взуття. А за голодом прийшли хвороби. Ослаблені організми не могли боротися з інфекціями. Чорна смерть забрала третину європейського населення. Цілі села зникали з карт, поля заростали бур'янами, міста, які виростали від тепла, тепер помирали від холоду й голоду. Українські терени теж відчули цей удар на собі. Занепад Волинсько-Галицького князівства стався водночас із цими кліматичними змінами. Збіг навряд. Коли природа повертається спиною, навіть найсильніші держави стають вразливими. Але іноді це відбувається досить неочікувано. За свідченнями літопису Самовиця, зими у 1648 та 1649 роках були холодними, а літа – посушливими та ще й супроводжувалися навалою сарани. У цих умовах зростає кількість збідні магнатів і голодних селян, які охоче долучаються до війська Богдана Хмельницького. Революційні рухи на фоні неврожаїв та здорожчання збіжжя охопили, окрім України, Нідерланди, Францію, Португалію, Англію, Неаполь і Каталонію. Звісно, погіршення погоди не було єдиною причиною суспільних невдоволень. Але у поєднанні з іншими факторами соціального, економічного, релігійного характеру породило хвилю європейських революцій. Сьогодні ми знову говоримо про зміну клімату. Але тепер усе відбувається навпаки. Земля нагрівається, льодовики тануть, пустелі стають більшими, рівень моря підіймається, урагани стають сильнішими. Ми розробляємо технології, які наші предки не могли собі уявити навіть уві сні. Супутники відстежують кожну хмару, комп'ютери моделюють погоду на місяці вперед. Ми можемо передбачити ураган за тиждень. Історія доводить, що ми, люди, здатні пережити багато випробувань. Наші предки десятки разів пристосовувалися до того, що готувала природа. Мігрували, змінювали спосіб життя, вимирали або виживали. Ми знаємо більше. Але чи робить це нас сильнішими? Чи допоможуть нам розвиток науки і технологій перемогти природу? Клімат завжди диктував умови, часто вирішував долі держав і народів. Питання лише в тому, наскільки уважно ми його слухаємо і наскільки швидко зуміємо зреагувати. Адже природа не запитує дозволу. Вона просто змінюється, а ми маємо встигати за нею.
3: Ви слухали авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну у ній. Тільки на Радіокультура щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіокультура. Просто про культуру.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
5: Чуєш, брате мій, найвідоміша стрілецька пісня «Реквієм» часів Першої світової війни. Їй судилося стати народною, хоча вона має своїх авторів. У 1910-му її написали два брати – слова «Богдан Лепкий», а музику підібрав «Лев Лепкий», який був січовим стрільцем. Хорові обробки «Чуєш, брате мій» свого часу писали Кирило Стеценко та Олександр Кошець – знані вороги Радянського Союзу. Взяти до репертуару цю пісню означало потрапити до чорного списку радянської влади, як це було із академічним народним хором на чолі з Григорієм Вірьовкою. Під час їхнього гастрольного туру в Мюнхені надійшла звістка про смерть Степана Бандери, якого вбили радянські спецслужби. На концерт хору прийшли люди, які поверталися з похоронної процесії. На сцену вийшов Григорій Вірьовка, змахнув диригентською паличкою і зазвучала «Чуєш, брате мій». Та вже наступного дня посольство СРСР в Німеччині надіслало документ заборону на виконання цієї пісні. Слухаймо цей твір далі у виконанні хору імені Вірьовки на Радіо Культура.

0: Українська стрілецька пісня «Чуєш, брате мій» в обробці Анатолія Авдієвського пролунала у виконанні хору імені Верьовки. З вами була Катрія Гончарук. Почуємось на хвилі Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Реклама.
2: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама. Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо Культура. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Михайль Семенко – поет-футурист, палкий прихильник футуризму та автор власної панфутуристичної теорії, згідно з якою класичне мистецтво має загинути. А тому необхідно створити нове мистецтво – надмистецтво. За три дні до арешту у 1937-му провів у Києві власний творчий вечір. Письменника звинуватили в тому, що він бере участь в українській фашистській націоналістичній терористичній організації, якої насправді ніколи не існувало. Семенка було страчено того ж року разом з іншими українськими письменниками в одній з київських в'язниць. Поезію Михайла Семенка читає Катерина Качан.
5: Підземна річечка. Моя душа підземна річенька. Пливе, пливе в краї незнані, а світ навколо тиха ніченька. Дзвонять пісні десь там весняні. У стисках бурі, в стисках туги моя душа живе, гартується. У вихрі смілім білохуги вона колись, колись розбудеться. Так хай пливе зловісно річенька в моря країв темно незнаних. Хай світ широкий тихоніченька пісень збира ясновесняних.
1: Поезію Михайла Семенка читала Катерина Качан. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Чотирнадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Слухайте Радіо Культура, стрім у прямому ефірі на сайті ukr.radio. Поезія на радіо Культура. Павло Волювач. Авторське виконання.
2: Немає змін, і він гарну заміни. Здаля лише пікав Веніамінич, аптечне валеріянове слівце. Біжать бордюри, парапети, стіни, із натовпу стрибне чиєсь лице, і знову тло, ламки осінні плини. Це я, все це. Та ще не видне ні здаля, ні зблизька. Тисячооке, змовне, запорізьке, котре вже не забути і не збудь. На лавку в парку і в десяту марку сіда зі мною, простяга цигарку, питається, а тут тобі ким будь? А мимо миготять, біжать, ідуть. Торкає брами осіннєвий колір, я кепсько вбраний, піднімаю комір. Тече подолу вуличне вино, терпке й тягуче, аж зліпляє вії. Іду собі, надумаю надії, під долю, що придумана давно.
0: Павло Волювач. Авторське виконання. Поезія на радіо Культура.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
0: Історії винаходів на радіо Культура.
4: Офіцерський ніж. Офіцерський ніж. Швейцарський ніж. Мультитул. Яка назва правильна і чи є різниця між цими речами? Щоб дізнатися, вирушаємо до Швейцарії кінця 19 століття. Тоді вона ще не була п'ятою найконкурентноспроможнішою країною у світі. Найпотужніші банки і міжнародні організації для своїх штаб-квартир обирали інші локації. Сама ж вона тільки-но здобула державність, ухвалила конституцію, робила самостійні впевнені кроки. Можливо, бажання утвердити вітчизняного виробника на європейському ринку і рухало Карлом Ельзенером при патентуванні офіцерського ножа. Власне, Карл Ельзенер, швейцарець із містечка Цугу, походив з роду галантерейників. Родинна справа виявилася чоловікові не до душі, тож він поїхав спочатку до Німеччини, а згодом до Франції навчатися ремесла ножів, також бритв та хірургічних інструментів. Здобувши відповідний фах, Ельзенер повернувся до Швейцарії і якось звернув увагу на те, що кишенькові ножі швейцарських солдатів виготовляються в Німеччині. Це обурило і надихнуло майстра водночас. Так згодом з'явився перший винахід, який одним дерев'яним держаком і пружинним механізмом об'єднав найбільш необхідні інструменти – лезо, шило, викрутку, таку необхідну для нових рушниць «Шмідт-Рубін» М-1889 та консервний ніж. З останнім цікаво, бо це американський винахід 1860 року, хоча консерви у бляшаних банках входили до складу провіанту європейських армій з 1820-х років, а перші в скляних ще пам'ятають армії Наполеона. Звісно, винахід здобув шалену популярність, і це був солдатський ніж. Коли ж Карл Ельзенер додав до конструкції лезо, призначене для підчищення помилок у документах, і штопор, ніж отримав імення офіцерського. Все просто, відкорковувати вино могли тільки офіцери. Солдатам це було заборонено. Попри те, що перший виріб автор випустив 1891 року, запатентував його аж у 1897-му. Швейцарський або офіцерський ніж не втрачав популярності впродовж десятиліть. Після завершення Другої світової війни американські солдати, повертаючись додому з європейських фронтів, як сувеніри везли додому швейцарські ножі. Тоді останні вже виготовлялися з неіржавної сталі. Таким чином, винахід переходив із військового вжитку до цивільного. А мультитул – це винахід 80-х років минулого століття. Його автор – американський інженер Тім Лезерман – надихнувся конструкцією офіцерського ножа і вирішив за таким принципом поєднати інструменти для ремонту авто. Здається, вийшло непогано. Чи не так?
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
5: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
6: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
0: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Сили оборони в ніч проти п'ятниці уразили 3 російські об'єкти. Вони залучені до запуску ракет та виробництва ракетного палива. З 20 жовтня «Укрзалізниця» скасовує рух потяга з сполученням Запоріжжя-Перемишль. 61-річна канадійка простояла у планці 5 годин і встановила світовий рекорд. Далі подробиці. До 16 зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Один чоловік загинув. Зранку росіяни атакували місто 6 керованими авіабомбами. Пізніше російський дрон вдарив по маршрутці в середмісті Запоріжжя. 3 людей були поранені, повідомив очільник області Михайло Сімікін в телеграмі. Про наслідки атаки на маршрутку розповість кореспондентка Суспільного Катерина Галунова.
3: Ця подія сталася близько 12 години ранку. В цей момент пасажири якраз сідали в транспорт, аби їхати далі по справах. Знаємо, що у водія травма голови, ще одна пасажирка дістала травму ноги. Вони всі зараз перебувають під наглядом лікарів. Співдронами ВСРФ атакують Запоріжжя від самого ранку. Спочатку завдали удару по цивільній автівці в одному з районів міста. Там поранену дістала водійка. Вона також під наглядом лікарів. Згодом вони поцілили по гаражному кооперативу. А після влучання поблизу маршрутки знаємо, що окупанти поцілили по одній із автозаправних станцій Запоріжжя. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Я ще нагадаю, що з 20 жовтня «Укрзалізниця» скасовує рух потягу з сполученням Запоріжжя-Перемишль. На сторінці у ТРЕЦ «Укрзалізниця» пояснила це рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням кількості пасажирів. Як альтернативу пропонують пасажирам потягу Запоріжжя-Перемишль, перевізник пропонує маршрути з пересадками у Львові та Києві. Сили оборони України у ніч проти п'ятниці вразили 3 російські об'єкти. Вони залучені до запуску ракет та виробництва ракетного палива. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, у районі населеного пункту Дальнє Константиново 5 Нижньогородської області вражено науково-дослідний інститут стартових комплексів імені Барміна. Це філія центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури, що діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів запланованого обладнання та систем керування для ракет. Також сили оборони вразили центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у населеному пункті Суроватіха Нижньогородської області. Таке ураження послабить спроможності ВПК країни-агресорки з виробництва вибухових речовин та ракетного палива, вказує Генштаб. У Тверській області уражено Реткінський дослідний завод. Підприємство виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55 і Х-101. А також присадки до дизельного пального та авіаційного газу, йдеться у повідомленні Генштабу у Фейсбуці. 61-річна канадійка простояла у планці 5 годин і встановила світовий рекорд. Донна Джин Вайл покращила власне досягнення 2024 року 4 години 30 хвилин і 11 секунд. Під час всесвітніх ігор для дорослих жінка простояла у планці 5 годин. Донна Вайл – мати 5 дітей, бабуся 12 онуків. Раніше вона працювала вчителькою. У 2013 році жінка вперше спробувала простояти у планці, коли ця вправа стала вірусною у соціальних мережах.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: За даними наших синоптиків, завтра без опадів лише у північно-східній частині та Дніпропетровщині. Вночі помірні, у східних областях вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9, в Карпатах 1-6 тепла, на півдні та південному сході країни 10-15, вдень 14-19, в південній частині прогріється до 23 градусів. На Київщині завтра також без опадів, температура вночі 4-9 тепла, вдень 14-19. Зараз в столиці 17 градусів і починає потихеньку крапати дощ. Наразі у мене вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки, ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
1: Вітаю, у студії ведуча Ольга Вернигоренко. Чума, яка здавалася хворобою з підручників історії, знову опинилася в центрі міжнародної уваги. Цього разу через події в Іркутській області. Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту там запровадили карантинні заходи та взяли під спостереження близько 200 людей, хоча лабораторних підтверджень чуми наразі немає. Росія заперечує видік небезпечного збудника, проте окремі держави посилили санітарний контроль на кордонах, а США випустили попередження для своїх громадян. ВООЗ надалі говорить про низький ризик для широкого населення, але водночас очікує додаткової інформації від Росії. Тож, що сьогодні відбувається навколо Іркутська? Реальна епідемічна загроза, лабораторний інцидент чи, передусім, інформаційна буря? Про це, власне, ми сьогодні і говоритимемо. На прямому зв'язку зі студією Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України. Пане Євгене, бажаємо здоров'я.
2: Вітаю. Дуже приємно, що ми цю розмову починаємо, вона дуже важлива, і дякую, що ви запросили на ефір. Дуже дякую.
1: Дякуємо вам, і насправді хочеться дізнатися, і що відбувається, і що таке чума, тому про все будемо сьогодні говорити по порядку. Що таке чума? Я би почала з головного, тому що дуже багато навколо різних обговорень, але чи знаємо ми, що таке чума? Отак простою мовою.
2: Ну, зрозуміло, що чума – це не тільки таке слово, яким лякають будь-яку заразу небезпечно. Чума – це дійсно історична страшна хвороба, яка в минулому забирала просто мільйони життів і наробила стільки шкоди, що досі її можна лякати. І одне слово «чума» у нас викликає зразу страшний асоціативний ряд. Але треба розуміти, ну, чума – це бактеріальне захворювання, яке, на превеликий жаль, неможливо знищити. Вона досі існує, вона залишається на нашій планеті, і вона циркулює серед дрібних гризунів в більшості випадків. Країни, які зараз на сьогоднішній день мають проблеми з чумою, це, перш за все, острів і країна Мадагаскар. Друге – це Конго, де продовжуються бойові дії, дуже важка медична ситуація, там неможливо надавати правильну грамотну допомогу медичну медикам і міжнародним в першу чергу. І друге – це, на диво, Латинська Америка, Перу. Також є чума зареєстрована в Монголії і на кордоні з Бурятією, тому якоюсь мірою Росію чума також має до неї відношення. Але в більшості випадків ми говоримо зараз про чуму, яка знаходиться в тваринному світі. До людей вона потрапляє періодично. Це можуть бути мисливці, це можуть бути працівники якихось там сільськогосподарських ферм і угідь, можуть бути необачні туристи. І дуже рідко це дійсно можуть бути вчені. Ми про це потім окремо поговоримо. Скажу тільки, що чума досі залишається. І от про ту чуму, яку ми всі говоримо, знаємо і яку маємо на увазі, це чума бубона, яка має дуже складний ланцюжок передачі. Для цього спочатку має заражену тварину вкусити блоха, потім ця блоха має, вже заражена чумою, вкусити людину, і тільки тоді людина може заразитися на чуму. Тобто чумою не можна так заразитися просто, коли ви гуляєте на вулиці або там як віруси передаються. І, в принципі, на цьому можна було би поставити крапочку, тому що, ну, всі розуміють, що контакт з щурами, з блохами зараз не є важливим. У нас санітарні абсолютно інші норми, умови проживання і взагалі медицина, і тому можна було поставити крапочку. Але, на превеликий жаль, чума досі залишається актуальною і смертельно небезпечною через одну форму. Один із варіантів протікання чуми – це легенева чума. Тобто, якщо людина заражається на чуму, в більшості випадків це бубонна форма. Бубонна – це означає, що збудник потрапляє в лімфатичне коло і чума накопичується в лімфатичних вузлах. Це на сьогоднішній день лікується. Є різні антибіотики, більш сильні, більш історичні, вже, може, які відійшли на інший шлях, але є більш нові антибіотики. І це дуже легко зупинити, припинити, людину можна вилікувати, і передача зупиняється дуже швидко. А от легенева чума – це дійсно біда, тому що людина, яка починає хворіти на легеневу форму, вона вже може збудника виділяти в навколишнє середовище через кашель, через мокротиння і кашель. Причому це звучить зараз просто, але насправді це дійсно людина стає біологічною зброєю, бо вона виділяє в навколишнє середовище просто мільйони цієї чумної палички, і люди, які контактують з людиною в цьому приміщенні, вони дійсно дуже швидко і заражаються, а смертність від такої чуми, а просто скажу такі гарні цифри, ну гарні в кавичках, вони лякаючі, смертність від чуми в 300 разів більше, ніж смертність від грипу, і становить, ну, за різними тлумаченнями, що без лікування це майже 100% смертність, а з лікуванням, тільки якщо воно дуже-дуже своєчасне, там може бути 50% і вища смертність.
1: Пане Гене, я пропоную про легеневу чуму поговорити трішечки згодом, тому що, знаєте, ми дали такий інформаційний привід задуматися, з одного боку налякали, з іншого все ж таки хочеться якихось пояснень, ми їх отримаємо. І на трохи повернутися в історію, поговорити про бубонну чуму. Чому вона так поширилася світом? Звідки вона взагалі взялася? І чому стільки століть не могли її приборкати?
2: Ну, це цікавий історичний такий екскурс в минуле. Звідки вона взялася, питання дуже складне, але ми знаємо точно, що це зоноз, тобто вона почалася з тваринного, ну, вона почалася і залишається в тваринному світі. Ми всі прекрасно знаємо з фільмів, з книжок, з картин, який був жахливий стан санітарний, особливо в середньовіччі, але в минулому, в давні віки це було, я думаю, не набагато краще, чому середньовіччя нас дуже романтизується, а насправді романтичного там було дуже мало. Людина жила поруч з тваринами, і в даному випадку головним переносчиком чуми, резервуаром чуми в людському середовищі були щури. Ми всі знаємо, що чорний щур, який зараз фактично зник вже з популяції, ну, він десь може залишається, я не є біологом, напрямо не готовий стверджувати, що чорний щур повністю зник з планети Земля, десь він точно залишається, але точно не біля нас. А в історії доведений історичний факт, що чорний щур залишався майже до 19 століття біля нас, і ви пам'ятаєте, як в кіно таких старих ми завжди бачили, коли там лицарі або фермери живуть, мушкетери, да, а в них на даху не було стелі. Тобто був такий будинок, був з таким дахом, де сіно сохло, де якісь зберігалися сухофрукти, продукти, якісь там щось там було постійно речі. І оце от чорний щур, він постійно був супутником біля людей і жив на цих от дахах. І поки він був там, звісно, що цей щур був переносчиком чуми, його кусали блохи, ці блохи, хоча блохи на людях не живуть, але вони людей кусали, і люди заражалися дуже швидко, і ніхто не міг зрозуміти, звідки воно береться, було безліч теорій там про м'язми, про астрологічні якісь події, просто про Божу кару, і люди ніяк не могли співпоставити оцей от зв'язочок, що щур, блоха і людина хвора, це щось одне може бути спільне між всім цим. І ми знаємо, що Юстиніанова чума – це за часів правління візантійського імператора Юстиніана забрала половину жителів Візантійської імперії. Можна уявити наслідки. Друга така велика чума, яку назвали Чорною смертю, це була середньовіччя, це 14 століття. Це якраз припадає на столітню війну, і це може якусь міру пояснює, чому ніяк не могли от виграти, чому так довго війна була, тому що люди просто були знесилені. І вона забрала по таким самим оптимістичним підрахункам третину тогочасного людства в Європі. Ну, і ми цінувати такого цивілізованого людства європейського. І була третя, остання, на щастя, пандемія чуми, яка була вже в кінці 19-го, на початку і першій, йому навіть не, ну, десь майже можна казати, чесно, першій половині 20-го століття. Вона більшою мірою вдарила по Індії, по азіатським країнам. Лише в Індії загинуло 10 мільйонів осіб. Але Європа також від цього страждала. І от саме під час третьої пандемії чуми сталося декілька надзвичайно важливих подій, які зробили неможливим, щоб більше пандемії чуми траплялося в світі. І це дуже приємно згадувати, тому що два видатних українських вчених, які просто мають легендарну за собою повагу у всього світу, а ми, на жаль, про них дуже мало чуємо і знаємо, а їм і пам'ятники стоять, їхніми назвами названі установи державні за кордоном. Один з них – лауреат Нобелівської премії. Це, звісно, Вальдемар Хавкін, який придумав першу в світі протичумну вакцину, яка по таким прогнозам зберегла приблизно життя 36 мільйонам людей. А Ваксман – це наш теж земляк з Одеси, який мігрував в 1911 2014 році в США і все життя займався вивченням туберкульозу. Він винайшов стрептоміцин, антибіотик, який, звісно, що з туберкульозом дуже ефективний. За це він отримав Нобелівську премію. Але виявилося, що він надзвичайно ефективний проти чуми. І от це, мабуть, такі дві відправні точки, які поставили крапочку на історії чуми в пані глобальної небезпеки. Чума зараз лікується, ефективно лікується, і проти чуми зараз є щеплення. Стосовно щеплення, тут треба зразу говоритися, що щеплення якраз ефективне проти цієї бубонної чуми.
1: А от, власне, чи ефективні щеплення проти легеневої чуми, ми дізнаємося сьогодні у програмі відразу. За мить, як повернемося до студії.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Власне, час нагадати, що сьогодні говоримо про таке. Підозра на чуму в Росії. Наскільки небезпечна ситуація? На прямому зв'язку зі студією Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України. Пане Євгене, от ми з вами починали говорити про легеневу чуму, і ви наводили такі статистичні дані, які лякають, відверто лякають. Але ми не звикли лякатися, ми звикли отримувати пояснення і приймати виклик, щоб знати, як на нього відповідати. Отож, вустами медика, легенева чума – це? Чому 50% смертності і як, власне, боротися?
2: Легенева чума – це вкрай небезпечна і сама гірша форма перебігу чуми у людини. Вона дійсно відноситься по всім категоріям до вкрай небезпечного, самого вищого рівня небезпеки біологічної. Може, про це у нас буде час, трошки поговоримо. Саме вона розглядається як елемент біологічної зброї. І на сьогоднішній день легенева чума дійсно є страшною. Але я зараз поясню, чому вона все рівно не може призвести до нової пандемії. І зараз я вам коротенько поясню, чому. Бубонна чума, для того, щоб вона розвинулася, треба час. Тому і працює щеплення, тому що щеплення воно виробляє антитіла, які захищають людину. І якщо людина щеплена, а зараз щеплять мисливців, щеплять фермерів там в ендемічних зонах, і обов'язково просто в наказовому порядку щеплять всіх працівників таких біологічних лабораторій, які працюють з такими небезпечними захворюваннями. Тому такий маленький фідбек: загибла 28-річна лаборантка, була щеплена від чуми. Це доведений факт. Але щеплення від чуми бубонної не захищає від легеневої, тому що там абсолютно інший механізм патогенного захворювання. Людина гине буквально протягом декількох днів. Не встигає спрацювати захисні антитіла, не встигає спрацювати наша імунна система, щоб зупинити поширення цього патогену. Людина миттєво гине від дуже важкої пневмонії. І ось тут саме криється секрет, чому чума не стала зручною. Про це можна буде поговорити, намагалися зробити з нею біологічну зброю, але наразі це технічно дуже складно. І чому не сталося четвертої хвилі пандемії? Тому що, уявіть собі, от ми всі згадуємо коронавірус, і для нас слово пандемія, карантин – це дуже такі болючі речі, які дуже сильно нас лякають.
1: Пам'ятаємо, так.
2: Да, і тригерять. Але в чому величезна відмінність між вірусними захворюваннями і такими небезпечними бактеріями, як, наприклад, чума? Тому що вірус здатна людину вражати і знаходитися в її тілі якийсь час приховано. Тобто людина може вже бути носієм грипу, носієм коронавірусу, носієм аденовірусу і будь-яких інших вірусів. І вона є заразною ще до моменту клінічних проявів. Пам'ятаєте, ми всі пам'ятаємо, коли там от вітрянка закривала карантини на 21 день. Звідки ця цифра 21 бралася? Тому що знала, що людина заразна на вітрянку ще до того, як у неї буде лихоманка, буде висипка. А тут з чумою абсолютно ситуація інша. Людина не може заразити іншу людину на чуму, легеневу, поки вона не почне кашляти. Бо вона має виділяти цей збудник з кашлем. А от почне вона кашляти, це не просто таке, знаєте, покихикування там собі в ладошку, що ніхто не зрозуміє. Людина на етапі виділення чуми вже на дуже сильно хвора. Це фактично вже фатальні такі якісь критичні в неї вже починається період, коли вона задихається, вона вже харкає кров'ю, вона вже з температурою 39-40, і все це дуже швидко. Інкубаційний період легеневої чуми загалом в літературі до 7 днів, але реально в житті 2-3 до 5 днів. 2-3 до 5 днів. І, до речі, саме тому зараз в Іркутську і в навколишніх місцях-супутниках вже знімають карантин. Люди, вже, які були під час спостереження, вже зараз їх відпускають всіх додому. Тому що вже пройшло більше 5 днів, а вона ж захворіла 29 вересня. Тому вже пройшло достатньо часу. Інкубаційний період надзвичайно короткий. Клінічні прояви надзвичайно виражені. Тобто це не просто людина сіла маршрутка, їде собі на роботу. Людина вмирає. неї температура, повторюся, ще 40, вона кашляє з кров'ю, з задишкою, вона синіє, вона просто ходити не може. Це дуже важка пневмонія, яка викликає респіраторний дистрес синдром. Тому і з одного боку це дуже лякаючі факти, що величезна смертність в 300 разів більше, ніж від грипу, да? Дуже важкі клінічні прояви, лікування фактично неефективне на такому ж етапі. Лікування має бути призначене в момент зараження. Людина проконтактувала з потенційною людиною з чумою, її зразу треба вже давати їй профілактично потужні антибіотики. І тому саме це нам дає підстави абсолютно оптимістично і спокійно стверджувати, що легенева чума на сьогоднішній день припинила своє таке от значення, як епідемія глобального масштабу. Припинила. Не може людина з такими клінічними проявами отак безпечно бродити по вулиці, заражати всіх оточуючих. Тільки якщо буде, просто страшенні такі от, недбальство з усіх сторін, але це, вкрай неможливо. Але заразитися можуть оточуючі. Дійсно, ті, які намагалися надавати допомогу. І тому те, що сталося в лікарні в Росії, це дійсно, тому таку величезну кількість людей посадили на жорсткий карантин, тому що дівчина встигла проконтактувати із батьками вдома, і швидка допомога, яка її везла, персонал лікарні, співробітники в інституті, загалом вже там майже 200 чоловік було зразу ж закрито на карантин, в дві лікарні, і був закритий сам інститут, де вона працювала. Але, я повторюся, на сьогоднішній день витік легеневої чуми – це не так просто. Занадто короткий інкубаційний період і занадто важкий перебіг. Саме тому, історично, ми ж знаємо не тільки про чуму, ми знаємо багато захворювань таких вкрай небезпечних. Ми знаємо Ебола, ми знаємо Денгі, ми знаємо лихоманку Марбург. Є такі страшні лихоманки, які тероризують африканський континент, але ж ви ж бачите, що немає поширення за межами якогось району.
1: А ось тут, наприклад, питання, тому що з чумою зрозуміло, але поки слухала вас про всі симптоми, то я скажу вам відверто, що серденько почало битися набагато частіше.
2: Так.
1: І виникло питання, а чи можна вакцинуватися, чи потрібно вакцинуватися від легеневої чуми?
2: Вакцинуватися від легеневої чуми недоцільно, тому що вакцина, на жаль, не допомагає. Вакцина не допомагає, вона не встигає спрацювати при такому блискавичному перебігу. Єдине спасіння – це профілактично, зразу ж в перші ж години від контакту з потенційним хворим приймати антибактеріальні препарати. Це дієво і це дійсно допомагає. Ви ж знаєте, ми зараз знаходимося в дуже такому ворожому і брехливому інформаційному полі. Нам надзвичайно складно співставити, що там відбувається дійсно, реально, і те, що ми вважаємо, що там таке має статися, тому що ми всю інформацію беремо від незалежних опозиційних якихось видань російських, які це передають світовим ЗМІ, коментарі дають, інтерв'ю дають, і ми інформацію тільки можемо так дізнатися. На сьогоднішній день відомо, що всі особи, які проконтактували з загиблою лаборанткою, вони були посаджені на карантин, на спостереження, вони декілька разів на день здавали аналізи, а при чумі здаються аналізи різного типу. Здаються мазочки з горла, здаються мазки мокротині, здається ПЛР, здаються антитіла, звісно. І якщо вірити джерелам, а вірити, ви самі розумієте, нам дуже тяжко і з натяжкою, тому що російська влада бреше просто на кожному кроці. Вони щось пишуть, потім це миттєво видаляється там з новосних їхніх сайтів. І тому це все по крупінкам якось збирається. Десь хтось щось розповів, журналіст якийсь незалежний. Але станом на сьогодні проведено більше 5000 обстежень оцих контактних осіб. Жодного з них не виявлено ніякої небезпечного захворювання. Не тільки чуми, взагалі ніякого. Ніхто не помер. Це дуже важлива інформація. Ніхто не помер. І лише відомо, там ВОЗ починає теж панікувати, кричати, вимагати від Росії більше інформації. Якщо захворів хтось другий, співробітників цієї Дар'ї, теж на пневмонію, але начебто він живий. І там вже цікаві подробиці спливають, що вона їздила напередодні в Бурятію у якусь там робочу поїздку. І відомо, що їх їздила двоє. От чи це той другий, хто з нею їздив, чи це абсолютно інший хтось зі співробітників. Розумієте, дуже складно поставити отак от якось все разом, тому що ми не знаємо до кінця правди. Але те, що Росія розгорнула такі протипоепідемічні заходи серйозні, це вказує на дві речі. По-перше, вони самі дуже сильно злякалися. Я розумію, що від росіян можна чекати підступності будь-якого рівня, і вони, можливо, б навіть хотіли би використати навіть інцидент цей неприємний проти нас, щоб хоча б полякати нас, якось зробити панічні якісь такі от речі, щоб ми просто запанікували. Але насправді всі їхні вчинки, всі їхні от подальші дії, які робила влада місцева, і не тільки місцева, регіональна вся, вони кажуть про те, що вони самі дуже сильно злякалися. Вони ж впровадили карантин. Не буду повторюватись, ви знаєте, що там із цеплового будинку не виписували вагітних, і алюмінієвий завод весь масочний режим перевели, якісь повідомлення приходили людям. Хоча офіційно карантин не було оголошено, офіційно ніхто нічого не казав, але влада прийняла прямо екстра такі швидкі міри оперативного реагування. І в принципі це правильно, тому що саме такі дії вони при таких небезпечних захворюваннях працюють. Це не якась там жарта, це не іграшка. Саме так і треба робити, бо у нас також, я вам скажу, такий ліричний короткий відступ. Коли почався коронавірус, я був просто обурений, вражений, наскільки, ну, якось так от похабно, не люблю цього слова, але іншого якось на думку не приходить, і віднеслось до нас керівництво і все. Тому що ми, як лікарі, які навчені працювати з епідеміями, ми лікарі, які проходили вишки, у нас також готували на різні сценарії, і костюми ж ці вдягати, правильно, і все. Але коли почався коронавірус, і перший пацієнт приїхав до нас в лікарню, і я вже знав, що він в лікарні, це перший пацієнт, і якраз мені треба було на наступну добу виходити на добове чергування. Ну, там, звісно, вдома, як завжди, батьки плакали, що не ти помреш, звільняйся швидко, там дружина перелякана, діти, ну, діти малі, нічого не розуміють, але вони стають таким фактором, на який ти маєш зважувати. І я спокійно, холоднокровно знаю, що я на це вчився, це якраз моя професія, ніхто нікуди звільнятися не буде, але я розумію, що я додому повернуся не скоро. Я з собою понабирав і комп'ютер взяв, і книжок понабирав, одежі понабирав, там спортивний костюм взяв. Бо я був просто, ну, на 200% впевнений, що нас закриють на жорсткий карантин, так як роблять от при чумі. Тобто на тиждень, на 2 тижні, на 3 тижні ми залишаємося всім от цим от персоналом, який працює, залишаємося в лікарні. Я з цією думкою прожив цілу добу, там нічого до речі, не трапилося. То перший пацієнт був, здається, китайський студент, якийсь, здається, я зараз не буду брехати, я вже не пам'ятаю, так все це перемішалось. Але ніхто там не помер, все було дуже легко. І на наступний ранок мені кажуть, все, ти вільний, можеш іти додому. У мене просто такий, знаєте, ступор. Я дивлюся на завідувачку, на всю, кажу, в смислі ти додому? У мене вдома діти. Куди я йду додому? А вона каже, ну, нема ніякого розпорядження, ніхто нічого нам не казав. Ви при бажанні можете не йти додому, зняти собі щось. Дуже швидко там, до речі, з'явилися потім якийсь готель для нас, забронювали, що ми могли жити в готелі. Але все рівно це якось виглядало настільки якось комічно, в смислі жити в готелі, їхати на громадському транспорті, виходити в магазин собі щось купувати, поїсти і просто спати в готелі. Так який тоді сенс таких заходів протиепідемічних? І це мене настільки вразило, і ми так прожили, по-моєму, 2 чи 3 тижні в такому режимі, от такому. Робіть, що хочете. Причому, я вам скажу, що вони маленький секрет, ми працювали з однією маскою на цілу добу.
1: У той час, коли маски потрібно змінювати?
2: Якщо ми працюємо з особливо небезпечними захворюваннями, отакими, а ковід же, ви всі почули, пам'ятаєте, його ж був перша його класифікація, була як особливо небезпечне захворювання. Це протичумний костюм з закритим контуром, ти дихаєш не повітрям, ти дихаєш через балон, який в тебе на спині висить. Ти дихаєш своїм повітрям, замкнутий контур. Ну, хоча б якийсь костюм би нам би сказав. Наш костюм ж з'явився через, по-моєму, тижні 2 чи 2,5 від моменту, як коронавірус потрапив в лікарні в наші. Тобто я це до чого, такий теоретичний відступ. Тобто, коли треба було, ми якось, ну, бачите, просто, ну, цей екзамен провалили повністю, і весь світ його провалив. А тут, на здивування, і це дає нам такі трошечки, я не хочу в конспірологію влазити, абсолютно не хочу, але все рівно всі ці факти, вони дають харч для роздумів, для думови, для того, щоб подумати собі, намалювати картинку в уяві, але вони дійсно дають підстави, що росіяни дуже сильно перелякалися і включили повноцінний, максимально ефективний, правильний варіант, що робити в таких умовах. І саме більше питання, яке мене, от, ми ж всі розуміємо, що чума. А звідки взялася чума? Чума взялася із-за, ну, 2 чи 3 моментів, які об'єднали докупу. По-перше, ця Дар'я працювала в протичумному, всесвітньо відомому інституті Іркутському, який був побудований ще, здається, в 34-му році і має таку славу, що там взагалі невідомо, чим займалися в радянські часи. А ми чудово знаємо, що в радянські часи і Росія, і Америка під час Холодної війни, вони дуже плідно працювали над біологічною зброєю, і там прямо були такі експерименти, І ми знаємо про аварії, які траплялися, згадуєте, 79-й рік, Екатеринбург, 66 людей загинуло, щонайменше.
1: А Росія... Пане Євген, я пропоную про все це поговорити після невеличкої паузи, бо час нагадати слухачам і слухачкам, власне, про що ми сьогодні говоримо і хто в студії. Отож, нагадую, що тема програми «Підозра на чуму в Росії. Наскільки небезпечна ситуація?» У гостях Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Біологічна зброя і чума як біологічна зброя. Наскільки це реально? Тому що ви раніше вже зазначали, що були певні експерименти, які провалилися. Відтак, спойлер дали, тепер давайте роз'яснення.
2: Біологічна зброя – важка тема, етична, важка і не зовсім приємна. Але факт залишається фактом, що історія 20-го століття, вона, на жаль, печальна в цьому моменті. Можна зробити маленький екскурс. Під час Другої світової війни японці використовували біологічну зброю. Ми знаємо цей навіть загінний, це все розсекречено, відомо люди, вони здалися в полон, потім все розповіли. Загін 731 – це було елітний загін японської імператорської армії, який саме займався і використовував біологічну зброю різного. Там по деяким підрахункам вони вбили щонайменше 500 тисяч китайців. Але ці дані треба перевіряти, вони ж дуже такі крихкі. Але вони на широку ногу використовували біологічну зброю. І в контексті нашої розмови чума там також була. Але яку чуму вони використовували? Вони використовували такі спеціальні керамічні бомби, яких були мільйони заражених бліх от чумою. Вони скидали їх на міста китайські, бо, здається, 2 чи 3 міста постраждали від цього китайські. Ну, при розбитті цих керамічних бомб блохи розповсюджувалися по осередкам, заражували гризунів. Десь, може, одразу людей кусали. Я думаю, що спочатку вони позаражали гризунів, а потім від них вже почалося. І відомо, що загинуло тоді від чуми приблизно декілька тисяч китайців. Але це була бубонна чума, про те, яку ми говорили на початку розмови. Тобто ланцюг передачі такий самий. Гризун, блоха, людина. Ну, звісно, що після капітуляції все це стало відомо. Там були дуже важкі такі розборки з цими вченими, японськими і німецькими також, які використовували такі страшні тортури і експерименти, але це стало відомо. І що ви думаєте, Америка і, ну, маю на увазі, що США і Радянський Союз не відмовились від ідеї біологічної зброї, навпаки, вони поставили її на ще більш промислові рейки.

0: 72-го року відмовилися, там вже і прийняли конну версію про біологічну зброю. США відмовилася і припинила дослідження, припинили розробку таких, а з Росією все набагато гірше. Достеменно відомо, що впритул до 90-х років, 1990-х, вони ще цим займалися. Після 90-го року інформації вже практично немає. Тому, на жаль, знову я повторюся на початку, я не хочу влазити в конспірологію якусь і давати почву для підґрунтя для таких розмов, але, на жаль, вони залишаються. Росія була завжди монстром, вона залишається монстром, і вона ніколи не нехтує будь-якими засобами, щоб нашкодити людству. Тому варіант, що в інститутах, які розкидані по Росії, продовжують займатися біологічною зброєю, абсолютно реально. І ми знаємо точно, що попри те, що в цьому Іркутському інституті працювали над вакциною від чуми, працювали над антибіотикорезистентністю, тому що вже зараз, здається, в Конго, вже чи в Мадагаскарі спіймали декілька штамів антибіотикорезистентної чуми, на яку не працюють антибіотики звичні, які зараз використовуються. Це дуже насторожує. І по ідеї в інститутах працюють саме над пошуком ефективних ліків. Але також через розсекречені документи відомо, що в цей період холодної війни вчені радянські, вони навмисно тренували цю от паличку Yersinia pestis, паличку чуми, тренували, що вона була антибіотикорезистентною. Це відомий факт історичний, задокументований. Тобто Росія грається з цим, грається. І відомо іноді, що бували у них вже випадки аварійні. Саме такі яскраві, це був 79-й рік в Екатеринбурзі, був витік Сибірки, де загинуло по світовим підрахункам 66 людей, а самі росіяни кажуть, що 90 людей не загинуло, вчених, ну, які там працювали всім цим і дотичні до них люди. І також це була легенева форма. Про чому нічого не відомо протягом 20-го століття, але відомо про лихоманку Марбург, теж була загинувша жінка в Росії. Тобто вони з цим не припинили працювати. І тут, щоб залишити трошечки хороших новин або оптимізму, можу тільки сказати, що, ну, це моя особиста думка, можливо, я через декілька днів, знаєте, з'явиться якісь нові факти, історії, щось ми дізнаємося з новин, але от моя особиста думка, якщо ця загинувша лаборантка загинула від чуми, це саме кращий сценарій. Я вас поясню чому. Тому що легенева чума, її неможливо на сьогодні зробити пандемію, її неможливо контролювати і зробити з неї біологічну зброю, тому що вона є неконтрольованою. Це дуже небезпечно для країни-агресора, які хоче таку зброю використовувати. І світ вже давним-давно якось, ну, в теоретичних розмірковуваннях відмовився від чуми як біологічної зброї, тому що це дуже складно і дуже небезпечно для них самих. Є набагато кращі варіанти. Ми знаємо, сибірська язва, 2001 рік, конверти з зараженими спорами сибірської язви Штати, та коли терор творився, ми про це все чудово знаємо. І якщо ця дівчина загинула від чуми легеневої, це, мабуть, один з самих кращих сценаріїв, ну, взагалі для світу, тому що, хоча б зрозуміло, що це. Ми знаємо, що є ліки, що вона не передається. Або якщо вона гралася з чимось іншим, Бог знає чим. Це навіює на дуже тривожні.
1: Ось тоді, власне, і виникають питання, чи справді це була чума і від чого загинула ця дівчина.
0: А знаєте, переб'ю, просто це такий цікавий момент. Станом на вчора, сьогодні ще невідомо, але станом на вчора було відомо, що дівчина досі не похована, досі не було зроблено розтину її тіла. Жодного аналізу саме її не було передано ні в ВОЗ, ні в США, ну, нікому не було ніякої розповіді. Звучить просто дуже такий аморфний діагноз, ну, пневмонії невідомого походження, який може навіювати на думки будь-чого. Це може бути, ну, будь-яку інфекцію. І, до речі ж, відомо, що вона ж потрапила в цю лікарню в місто супутник Іркутська. Вона ж потрапила туди з діагнозом коронавірус. А чому туди потрапила? Тому що, по-перше, вона живе там, вона проживає в тому місті. А по-другому, під час коронавірусу там було побудовано величезну цю установу, яка займалася саме важкими респіраторними захворюваннями. Ну, в той час це був коронавірус. Тобто це було якраз місце, коли вона й мала попасти. І коронавірус не підтвердився. А тепер от самі от станемо на місці епідеміологів чи от людей, які були поруч. Дівчина працює в протичумному закладі, працює фахово, займається роботою, відомі її наукові роботи. Вона виступала на якихось там конференціях російських, на симпозіумах, де давала доповіді, що вона саме працює чумною паличкою і саме там і досліджує її, і як вона там з ліками поводиться. Потім відомо, що вона, ну, періодично навмисно їздить в командировки, де є осередки чуми, там і вивчає їх на тваринах. Вона захворіває на пневмонію 29 вересня, і в ніч вже з 1 на

0: 22 жовтня вона раптово вмирає від цієї пневмонії.
1: Дуже забагато питань і дуже забагато невідомо.
0: Дуже забагато питань, при цьому, що російська влада категорично все приховує, бреше, перекручує, заспокоює всіх і на цьому тлі розгортає безпрецедентні протиепідемічні карантинні заходи. Якщо це не чума, ну а чума ж звідки взялася? Бо керівник Бурятії сказав, що чума, а потім швиденько це видалив і все. І один з незалежних журналістів російських написав швидко, що це чума. Але, до речі, він написав, що вона розбила пробірку. Це дійсно, це кіношний такий прийом, це жарт, тому що пробірки не розбиваються в лабораторіях. Вони в лабораторіях такого класу є пластикові, вони не використовуються взагалі скло. І знову ж таки питання, ми ж цього ми не знаємо, але судячи з всього, вона в той момент була без захисного костюму. А тепер питання, що можна було робити без якогось костюму, щоб заразитися на легеневу форму чи то чуми, чи то сибірки, там, чи ще чогось.
1: Отакої. Власне, нагадую, що сьогодні говоримо про чуму в Росії. Наскільки небезпечна ситуація і що насправді там відбувається? Намагаємося зрозуміти, намагаємося прояснити і пояснити. На прямому зв'язку зі студією Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Євгене, якщо ми говоримо про те, що пандемія неможлива, але заразом бачимо про те, що ВООЗ все ж таки вимагає від Росії пояснень. І ось тут питання перше, чому так стурбована ВООЗ? І питання друге, такі дії Росії, коли вона не повністю надає світові інформацію, наскільки вони не те, щоб загрозливі, але наскільки вони безвідповідальні? Українці до безвідповідальності Росії, я думаю, що звикли, на жаль, давно ми з цим боремося. А от що світ говорить?
0: Ну, я надав відповідь з кінця на ваше питання, тому що дійсно, ну, я думаю, зараз, ну, в інтернеті такі популярні, гарні коментарі звучать, що чума 21-го століття – це якраз Росії є. Я думаю, що мені теж, як ви написав свій допис про чуму, мені зразу почали закидати, що чому ви не співчуваєте, так не можна, лікар не може радіти, що в Росії трапилося там навіть такий небезпечний інцидент. Я вам скажу, що після взагалі подій, особливо сьогодні, там відомо про 22 загиблих людини в Прилуках. Просто язик не повернеться про якийсь жаль чи про якісь співчуття, тому що в них твориться. І я думаю, що підсвідомо кожен з нас, у кого болить за Україну серце, чекає, що якщо не виходить здолати Росію якимись там економічними санкціями, якщо не виходить це радикально змінити на полі бою і військовим шляхом її зупинити, то ми всі десь в підсвідомості хочемо порятунку з неба і хочемо, щоб, як знаєте, як такі паралелі з біблейськими часами, щоб якісь кари небесні прийшли і допомогли нам перемогти їх хоча б таким шляхом. Тому ми не можемо якось так от, знаєте, там переживати. Але питання в тому, що загрози для світу. Чому ВООЗ так стурбовано? Чому ВООЗ стурбовано? Чому такий почався діалог? Тому що всі зрозуміли, що в Росії нема права. Всі зрозуміли, що Росія грає не те, що не за правилами. Це просто країна, яка не брезгує жодними засобами. Якщо вона б'є по цивільним містам, що вона катує дітей, що вона в Валешках гуманітарну катастрофу робить просто на чоху всього світу, абсолютно не зрозуміло з метою, з якою. Всі розуміють, що з ними неможливо домовитися, з ними неможливо вести діалог. Це просто люди, які збочені на тому, щоб робити людству шкоду. Тому я повторю свою думку, вона, як для мене, я зараз основною в цьому питанні. Якби це була чума, ми би не переживали. Я написав два дописи про чуму на своєму телеграм-каналі, на Фейсбуці, щоб пояснити людям, що якраз чому ми не боїмося. Чума вже давно переможена, чума вже відійшла в історичне минуле. І не дивлячись на те, що вона циркулює там серед цих сусліків, якихось там гризунів, пальовок і всього іншого, це нас не стосується. Ми не живемо з щурами, нас не кусають блохи. Якщо раптом, не дай Боже, хоч один випадок станеться, то буде зразу будуть антибіотики роздаватися всім контактним особам. Тим паче, що Росія не має такого, скажімо так, можливості безконтрольно, непомітно перевозити важко хворих, помираючих людей з легеневою формою, з температурою 40, які харкують кров'ю, там повезти, не знаю, куди, в Китай чи в Монголію. І через що вони хочуть заразити світ такими діями? Ну, це абсурд просто. Але ВООЗ якраз стурбована іншим. А якщо це не чума? якщо вони граються і експериментують з вірусними захворюваннями, ми взагалі маємо боятися не бактеріальних захворювань, тому що вони страшні по своїй клініці, страшні по своїм наслідкам, але вони не страшні в так сильно в епідеміологічному ракурсі. В епідеміологічному ракурсі ми боїмося завжди вірусів, тому що вони блискавично поширюються, вони мають шалену здатність до мутації, чому ж вона ж не мутує. Вона там є, там я ж казав, що там є якийсь штам з'явився в Мадагаскарі, який антибіотикорезистентний, але там десь трошки щось, і то невідомо, як взагалі де воно взялося. Бо ще не факт, що цим не грався хтось. А з вірусами все дуже складно. Вони мутують, вони можуть в день мутувати по декілька разів. Тому від них вакцину важко зробити, від них ліки фактично неможливо швидко зробити. І ці ліки дуже умовні. Вони просто діють на нашу імунну систему, її намагаючись підсилити. А щоб зробити прямий противірусний препарат, це прямо відкриття там десятиліття може бути, щоб прямий противірусний препарат зробити від якогось вірусу. Тому ми боїмося вірусних захворювань. І от якщо Росія стала на ці страшні граблі і почала гратися з вірусними захворюваннями, це може бути дуже небезпечно, але я думаю, що насправді не все так просто, тому що вона постраждає першою.
1: Пане Євгене, і останнє запитання. Як не вестися на такі інформаційні провокації? Яким каналам довіряти? Звідки черпати інформацію? Тому що паніка, яка розганяється, ну, будьмо відвертими, вона має достатні впливи на населення. Як протистояти?
0: Ну, як завжди кажуть, що предстояти паніці, треба мати гарну освіту. По-перше, це дуже важливо, що людина має хоча б базову гарну освіту, в неї розвинуте критичне мислення, вона не ведеться на всякі штучки, такі, якщо, наприклад, зараз там хтось з блогерів напише, що ось, легенева чума поширюється світом. Ну, з базової освіти зрозуміло, що легенева чума не може поширюватися світом, бо це просто нереально. А з другим треба довіряти справжнім вченим, науковцям. На щастя, сьогодні доступність до них дуже проста. Є дуже гарні, сильні канали, ютуб-канали, де виступають фахові вчені з цього світу, не обов'язково там причіплятися навіть до якоїсь країни, і по сукупності може зробити висновок. Скажу вам, що з різних країн виступили різного рівня, то такого рангу вчені, і всі в один голос сказали, ніякої світової небезпеки немає. Якщо ми говоримо про чому. І всі вони також в один голос дуже стурбовані, що на сьогоднішній день, в 21 столітті, Росія може приховувати, вона це робить цинічно, не тільки по відношенню до всього світу, вона це робить навіть по відношенню до своїх же мешканців. Давали інтерв'ю люди із Іркутська, різним там журналістам незалежним, і вони всі стурбовані, вони там сміються, і меми розказують, що там вони потерпають від медведів зараз більше, там вже, по-моєму, 18 смертей від медведів вони зараз. Але вони стурбовані, що їм ніхто нічого не каже, з ними не розмовляють. Їх вважають просто за якісь стада баранів, яким можна сказати, вдягніть маски і закрити рота. І оце мене більше на все дивує, і це викликає такий от сильно здоровий інтерес. Чому досі в 21 столітті людям так закривають рота, і це залишається безпокараним?
1: Ну, власне, це Росія.
0: Власне, це Росія, да. І просто не хочеться ці паралелі робити, ну просто не хочеться. Але ж ми коронавірус пережили, важко пережили, втратили дуже багато людей, і кожен втратив якісь свого оточення когось. Китай же теж, давайте чесно, Китай же теж досі так і не сказав, що там трапилося. Да, дуже багато всього розсекречено, дуже багато завдяки тим американцям відомо цікавих фактів, вже абсолютно спростована теорія про якихось там кажанів. Да, це витік також з лабораторії, так, це також лабораторна якась аварія, помилка, але подивіться, до чого вона призвела і хто поніс покарання за це, хто зробив висновки хоча б. От лякає це. Тобто, такі, ну, якщо так завершити всю цю розмову, нас лякає не чума, нас лякає дурна, ну, неконтрольована, божевільна Росія, яка здатна на все, і причому в цій своїй якійсь кровожерливій, такій ненаситній такому шляху, вона абсолютно легко приносить жертву населення своє же. Вона з ними поводиться так само цинічно, так само абсолютно, не кажучи їм не те, що там що сталося, навіть не думаючи про їхню безпеку.
1: Отож, долати треба і чому 21-го століття.
0: 100%. І для цього ми маємо робити кожен все, що тільки в його силах. Тому що Росія загрожує всьому людству. Як це не звучить, як це не так пафосно звучить, але це в контексті сьогоднішньої розмови, це прям реальний факт. Вона загрожує всьому людству.
1: Але ми її долаємо і точно подолаємо.
0: І точно подолаємо.
1: Дякую, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що доєднувався Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України. Дякуємо всім, бережіть себе, своїх близьких. Будьте здорові! Для вас працювала ведуча Ольга Вернигоренко.
0: Щиро дякую за чудовий ефір.
1: Дякую.
0: На все добре.
2: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Поезія на радіо Культура. Микола Бажан. Авторське виконання. Запис із фондів Українського радіо.
4: Кларнет Тичини. Вклоняюсь високому слову, сказаному поетом, гімну дерзань і прагнень, пісні про зрінь і задумань. Трилями грає промінь, римами рине струмінь, соняшна вість ранкова виспівується кларнетом. В огромній симфонії світу, в гармонії многомовній, кларнет світлодайний тичини ніколи не змерхне й не згасне. Він чуйному людству виводить мелодії ніжності повні. Над серцем вібрує, як жайвір, його трепетання прекрасне. І скільки мені доведеться вслухатися в гомони світу, вчуватиму в них ненастанно поета провісницьке слово. Воно пролилось в мою душу, земному звучанню відкриту, коли небувале світання ще ледь пробриніло дзвінково. Коли ще гули суходоли, здвигалися з осі планети і вихрились в бурях дороги, і в душах звивалися вири. О, як же було мені треба співучого слова довіри, і як мене світлом промкнули, мій вчителю, ваші кларнети. Їм дано жаданно звучати, промінно й органно гриміти, осанною денному сяйву, відлунням бездонної сфери, як то і належить натхненним провидцям космічної ери, пісенним супутникам людства, що вийшли на вічні орбіти.
2: Микола Бажан. Авторське виконання.
5: Запис із фондів Українського радіо. Поезія на радіо «Культура». Прем'єра на радіо «Культура». Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на радіо «Культура». Історії митців на війні. Олена Степанів.
6: Олена Степанів – перша у світі жінка, офіційно зарахована на військову службу в званні офіцера. Мало хто знає, що вона була дуже вродливою, мала якийсь надзвичайний шарм. Вона була моделлю для спортивного підручника, а марки з її зображенням продавалися по всій Європі. Водночас Олена Степанів мала яскраво виражені лідерські якості. Абсолютно ангельське личко, але дуже міцний характер. Так говорить про неї українська архівістка Галина Сварник. Олена Степанів досягнула чималих успіхів в науці, захистила докторську дисертацію у Відні, викладала історію і філософію у Львівській гімназії сестер Василіанок, стала членкиною наукового товариства імені Тараса Шевченка та Академії наук УРСР, написала низку праць із географії. Але то все потім. А коли розпочалася Перша світова війна, після виснажливих тренувань у різних військових організаціях, вирішила їхати на фронт. Про те, щоб туди потрапити, необхідно було мати спеціальну виказку з фотографією. Приховавши волосся під шапкою та переодягнувшись у військову форму, Олена Степанів вирушила до фотографа. Але той таки впізнав у ній жінку. І коли Олена прийшла забирати фотографії, викликав поліцію, яка зі зброєю супроводила її в дільницю. Жандарми спершу вирішили, що ця жінка – шпигунка. Згодом Олена Степанів написала листа до бойової управи, в якому висловила бажання їхати на фронт. Проте їй відмовили, сказавши, що жінкам на фронті не місце. Але вона продовжувала писати листи, в яких запевняла, що проходила підготовку на рівні з чоловіками та звинувачувала керівництво управи в дискримінації. На фронт Олена Степанів таки потрапила восени 1914 року. Дуже важкі бої на мадярському напрямку вона описала в своїх рукописних спогадах, що зберігаються нині у варшавських архівах. І першу ж свою військову нагороду, срібний хрест хоробрості архікнязя Карла, вона отримала вже в листопаді 1914-го. У січні наступного року про Олену Степанів вже широко писала австро-угорська преса. На той час жінка військова викликала подив і щирий інтерес. У регулярному війську можна було зустріти жінок-санітарок, але щоб воювали як солдати на рівні з чоловіками. Та у травні 1915-го, після запеклих боїв під Лисовичами на Болехівщині, група австро-угорського війська потрапила в полон. Серед 50 офіцерів була і Олена Степанів. 2 роки вона перебувала в російському полоні в Ташкенті. Повернувшись на Галичину, поновилася в УСС, а після короткої перерви, викликаної виключенням з австрійського війська, продовжила боротьбу в однострої української галицької армії. Спектр діяльності Олени Степанів у міжвоєнний період широкий. Хоча, як вона сама зізнавалася в інтерв'ю українській письменниці Ірині Вільде в 1939 році, їй було дуже важко звикнути до мирного життя. Під час Другої світової війни Олена Степанів навідріз відмовилася залишати Львів, хоча в еміграцію тоді подалася сила селенна українців. Олена Іванівна говорила: «Я залишаюся зі своїм народом».
5: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура.
7: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Жанна Мірошниченко. І ми з вами у найближчу годину будемо говорити про слух. Наприклад, почнемо з цікавих фактів. Наприклад, найменша кістка людського тіла в вусі, вона менша за рисове зерно. А кожна п'ята людина на планеті живе з порушенням слуху. А за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, втрата слуху – третя у світі причина, через яку люди роками живуть з обмеженнями. І як ми можемо запобігати розвитку цієї проблеми? І що взагалі варто всім нам, кожному з нас, знати про слух? Про це будемо говорити з нашою гостею. Це засновниця громадської організації «Зростаємо здоров'я» і керівниця виробничої студії «Кіноє» Ірина Лисенко. Ми звикли вважати, що радіо – це найдоступніший тип медіа, бо воно не уполонює твою увагу, ти можеш не дивитися, а лише слухати, що воно потрапляє туди, де немає інтернету. І готуючись до ефіру, я замислилась над тим, що насправді не таке вже воно і доступне. Чи всі можуть слухати радіо?
2: Якщо людина слухопротезована, вона може чути радіо. Якщо людина слухопротезована кохлеарним імплантом, в останніх поколіннях моделей є можливість передавати звук напряму через аудіокабель прямо у слуховий протез. У вас встановлюється додаток на телефоні, і ви робите собі гучність, налаштовуєте, коли гучніше, коли тихіше, і прибираєте все зайве, і можете слухати все напряму. І це буде найкраща якість для нечуючої слухопротезованої людини, тому що в цьому випадку ви отримуєте чистий звук, без всяких домішок.
1: Якщо ви вражені так само, як і я, такою відповіддю, лишайтеся з нами. Ми детально поговоримо сьогодні і про те, як звук може потрапити до вашого мозку, якщо потрібні імпланти, які вони бувають. А давайте тоді почнемо з такого загального розуміння, чому проблема втрати слуху є актуальною, бо мене ВОЗ статистика вражає. Третя за поширеністю проблема у світі. Ви розумієте, чому людей, які мають проблеми з слухом, стає більше?
2: Тенденція збільшення кількості людей може бути через вроджені патології, через хвороби, через антибіотики в ранньому віці. Да? Це може бути одна з патологій. Це може бути спадковість, це може бути генетичні порушення. І кількість людей збільшується, тому що середовище, в якому ми живемо, ліки, які ми приймаємо, хвороби, якими ми хворіємо, можуть як наслідок давати ускладнення саме на слухову функцію. Вона дуже чутлива, тому що цей наш троїчний нерв, який об'єднує слух, зор, чутливість, об'єднується все разом в одному органі. І тому його ушкодження через інші проблеми може дати ускладнення на слухову функцію.
1: Ви почали займатися темою слуху не як фахівчиня, а як мама. Можете нам розказати цю історію? Бо, якщо я правильно розумію, великий вплив на майбутнє дитини має той факт, коли і в яких обставинах виявите якісь особливості слуху.
2: Виявлення в ранньому віці допомагає вчасно слухопротезувати, реабілітувати і соціалізувати дитину. І тому ми вважаємо, що нашій країні до сих пір не вистачає системи виявлення ранішньої втрати слуху, системи ранньої діагностики втрати слуху. Чому саме системи?
1: А давайте почнемо з, якщо можна, з 13-го року, щоб на прикладі вашої історії пояснити, як це може працювати, якщо це комфортно.
2: Дивіться, дитина, наша донька, була народжена в 2011 році в 7-му пологовому будинку Києва. І коли ми обирали, де нам саме народжувати, 7-ме пологове вважалося, ну, одним з найкращих якісних відділень. Але я розумію так, що не всі пологові будинки Києва в той час були забезпечені системами діагностики втрати слуху. Тому нам слух не перевіряли під час народження, да? І як такової функції нестачі слуху ми не помічали. Можливо, він або був остаточний, або вона трошки чула, але потім воно якось в неї не вийшло на мову. І десь у віці 2 років після хвороби ми потрапили на обстеження до лора чергове, де він сказав, зауважив, що вам краще піти все ж таки перевірити. Я не бачу якби патології, ніяких серчаних пробок, нічого, але мені здається, що все ж таки вона не дочуває. І нас тоді відправили в Київський центр реабілітації слуху та мовлення «Сувах». Він єдиний в Україні, і до сих пір я вважаю, що він єдиний, бо він започаткований методика професора Губеріни, унікальна методика хорватська. За цією методикою у світі відкрито СУВАГ-центри, які запатентовані саме навчальна реабілітаційна ця система. І в Києві у нас був такий цей унікальний центр, він зараз є. Зараз він є відділенням Олександрівської лікарні, один з відділенням патології слуху і мовлення. І саме там нам діагностували повну втрату слуху. Повна втрата слуха, і ми були не готові до такого діагнозу, тому що ми чуюча родина, у нас чуючі всі рідні і родичі, ну, ми не мали ніякого досвіду, як з цим взагалі, що з цим робити, як реабілітувати людину, дитину з порушеннями слуху і мовлення. Тому велика проблема в тому, що нечуючі діти народжуються в чуючих батьків. І якщо вчасно побачити нестачу слуху, то вчасно можна зробити всі заходи для того, щоб дитина якнайкраще реабілітувалась. Ми не говоримо про те, що це буде 100% відновлення слуху або компенсація. Навіть кохлеарний імплант не в змозі відновити слух до норми. Він відновлює 80% вашого здорового слуху, тобто 20% ви природньо не дочуваєте. Тобто фактично з нечуючої людини, з повної глухоти, ви піднімаєтесь на першу ступінь втрати слуху. Це 20%. Тому вчасне слухопротезування все ж таки дає можливості навчання, розвитку мозку, соціалізації дитини. Тобто це дуже важливо.
1: Ви згадали про те, що не було відповідного скринінгу на той момент. І як це має виглядати або вже виглядає зараз? Тобто от дитина народилася, це такий ще зовсім не самостійний, маленький, я не знаю, кажуть, четвертий триместр вагітності, коли настільки маленька дитина. Вже прямо в тій палаті, де вона народилася, відбувається цей скринінг, і вже в цей момент кажуть, у вас є порушення слуху. Правда? Як відбувається цей скринінг?
2: Ну, прилади для діагностики втрати слуху, їх декілька. А ми в 2017 році на проєкті «Нові лідери» каналу ОСІТВ говорили про те, що забезпечити пологові будинки Києва, можливо, і України потрібно цими невеличкими приладами і навчити робити цю діагностику в рамках знаходження в пологовому будинку, тобто до етапу виписки. Це діагностується, воно схоже на маленькі навушнички, такий і приборчик, як телефон. Ви встановлюєте у вушка такі резинові м'якенькі штучки, і звук подається великою різною ступенью в мозок. І якщо є проблеми, то прилад покаже, що немає реакції від великого звуку і вашого мозку. Мозок не фіксує реакцію на звук.
1: Тобто ми не дивимося на реакцію дитини, ми просто спостерігаємо за пристроєм, який показує реакцію мозку.
2: Да, прилад показує, чи є у вас проходження, чи нема проходження. Ми тоді знімалися в роліку для CTV в Лор-інституті, от, і ми показували, наприклад, нашої дитини, да, от, наприклад, от вона не чує, от цей прилад, отак його вдягаєш, це проводиш, і ти зразу бачиш, є проблема, чи нема проблеми. І питання в тому, що коли ми презентували цей проект на нових лідерах, ми розробили тоді з хірургами Лор-інституту пілотний проект на 5 областей, в якому було прораховано забезпечення необхідним обладнанням, встановлення серверів, повністю налаштування, навчання. І цей пілотний проект в 2017 році вартував би державі 19 мільйонів. В рамках держави це доволі маленька сума, а патологія, яка постійно збільшується, ну, вона говорить про те, що це треба вчасно систематизувати. І, на жаль, тоді ми в громадській раді МОЗ не змогли це рішення, не підтримали більшість голосів. Запроваджували загальний скринінг на 21 патологію, але він не показує втрату слуху. Втрату слуху можна діагностувати тільки цим спеціальним приладом. Тому Київ, на відміну від всієї України, взяв це за гасло, і київські пологові будинки зараз забезпечені всі. Система працює в центр СУВАГ, стікаються дані про всі скринінги всіх дітей. І там ведеться база всіх дітей. Якщо у дитини є порушення, головний лікар, дитячі заввідділення, вони всіх цих дітей ведуть, запрошують, діагностують, ведуть їх далі, да? Вчасно намагаються їм надати всі необхідні етапи допомоги. Якщо це повна втрата слуху, слухопротезування, якщо частково, то це слухопротезування слуховими апаратами.
1: Давайте детальніше поговоримо про те, що змінює той факт, що будь-які порушення слуху були помічені в перші дні життя. Про це поговоримо в наступному наступній частині нашої програми. Я нагадаю, це Радіо Культура. Ми говоримо сьогодні про слух з Іриною Лисенко. Це засновниця громадської організації «Зростаємо здорові» і керівниця виробничої студії «Кіно Є». Лишайтеся з нами.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ви кажете, що є лікарі, які починають супроводжувати дитину з перших днів народження, як тільки встановлюється, що дійсно є, наприклад, порушення слуху. А чим буде відрізнятися шлях дитини, яку діагностували в віці до тижня, наприклад, і шлях дитини, яка, ну, наприклад, як у вашому випадку, дізнається про порушення слуху в 2 роки? Я так розумію, що на це починають вказувати затримка мовлення чи якісь такі речі, так?
2: Затримка розвитку, затримка мовлення загального, тому що у дитини, яка вчасно не діагностована, у неї втрачається один канал зв'язку. От у нас 5 органів відчуттів, да, зор, обоняння, і слух один з 5 органів наших відчуттів. Тому якщо його прибрати з розвитку дитини в самому, на цьому початку, з першого року, то далі, слухопротезувавшись, дитина починає проходити стадії розвитку мовлення, які вона втратила за цей час. Тобто, якщо ми народжуємо дитину, то вона має 100% слух, і мозок отримує інформацію і розвивається. Впродовж першого року життя найбільше інформації для мозку дитини доходить саме зі слуху, навіть не з зору, тому що зор іде по компенсуючій, спочатку від плюс до мінус, а слух відіграє в цьому розвитку найбільшу роль.
1: Я просто пригадую картинки, це я для контексту, можливо, для нашої аудиторії пояснити, якщо раптом ви цього не бачили і не знали, як виглядає зір дитини, коли вона народжується. Це настільки нечіткі, розмиті зображення перші півроку так точно, до моменту, поки дитина почне ідентифікувати якісь деталі. Ну, я не здивована, що слух відіграє ключову роль. Адже зір дуже довго встановлюється, до року, здається, так?
2: Слух, якщо дитина слухопротезується після року і починає свій шлях, слуховий шлях, розвиток мовлення, то вона перший цей рік, ну фактично до своїх 2 років, вона проходить той шлях, що звичайна дитина пройшла би до року. І в ранньому віці мозок настільки гнучкий і мобільний, що він за цей рік наздоганяє в розвитку однолітків, починає розвиватися, всотувати це все і змінюватися. Він починає адаптуватися і розвиватися. Тому вчасне виявлення, вчасне слухопротезування, вчасна реабілітація, і ви інколи навіть не помітите в розмові з людиною, що вона слухопротезована. Дівчата носять довгі зачіски і інколи просто прикривають апарати зачісками. Тому оці діти мають більше можливостей зараз в сучасному світі, ніж дитина, яка, ну, втрачає це все в ранньому віці життя. Чому вважається, що операція, імплантація, слухопротезування найбільше дає результат впродовж перших 5 років? Тобто далі мозок вже все ж таки збавляє обороти. Він уже сформовує сіре речовину мозку, і вона вже не так мобільно реагує на розвиток. Маленькі діти, якщо вони подорожують з батьками в різних країнах, вони вчать мову, ну, не дуже швидко адаптуються, вони сприймають це все легше. Тому операція має сенс, ну, в перші роки життя. Я знаю, що равлик росте до 8 місяців, тому найменшим діткам, яким робила операцію в Україні...
1: Равлик – це що?
2: Це равлик, наше вушко. Равлик у вушку, в який встановлюється кохлеарний імплант. Так от равлик, він росте до 8 місяців, далі він вже в зрості не змінюється все життя. Тому операцію вважається можливим робити не раніше 8 місяців, коли равлик вже буде мати свій розмір. І треба мати для операції певну вагу, тобто набрати вагу. Наприклад, якщо дитина передчасно народжена, то треба дочекатися, коли вона набере певну вагу, щоб далі вона могла бути слухопротезована.
1: Це звучить дуже логічно, і так, наче це має бути повсюдно в Україні, в кожному пологовому, бо це допомагає вирішити велику проблему інтеграції цілої людини, яка в майбутньому є просто повносправною дорослою людиною, яка виконує всі функції, які вона хоче, може і повинна. А як це виглядає в рамках світового досвіду? Україна зараз намагається повторити досвід якоїсь країни, прагнучи ввести умовно таке тестування. Як це виглядає в Європі чи в інших цивілізованих країнах?
2: В Європі, коли ми були в Гановері на прес-конференції, нас водили на екскурсію в лікарню, де вони проводять операції з кохлеарної імплантації, слухопротезування, показували досвід, як це відбувається. Вони живуть як не областями, якось ну, якось так теж своїми, якби, да, територіальними громадами. І от в кожній територіальній громаді у них проводиться діагностика в пологовому. Якщо дитина має слух, то в цю лікарню стікаються всі бази, там стоять сервери з картками пацієнтів, з усім. Тобто нас цікавило, як батьків і об'єднання, нас цікавило сама операція і її надійність протягом років. Тобто, як батьки, ми хвилювалися за те, наскільки система стабільна і з яким досвідом реоперації внутрішніх частин вони стикалися за своє життя, тому що це прилад, і прилад може вийти з ладу. Да? Ми говоримо про те, що це технічний прилад електричним струмом, да? З яким ти користуєшся впродовж життя. Встановивши його, ти стаєш, ну, користувачем на все життя. От. І нас цікавило саме статистика того, наскільки внутрішня частина стабільна, як довго вона може служити з їхнього досвіду, бо їх досвід операції, він значно більший, ніж наш.
1: Я думаю, щоб ми могли з вами повноцінно продовжувати цю розмову, треба, напевно, і мене, і нашу аудиторію познайомити з тим, які є способи покращити слух для дітей, зокрема, бо ви кажете і про імпланти, і про те, що може приховати зачіска. Давайте, напевно, детальніше поговоримо про це, тим більше, що в нас на столі в студії «Радіокультура» вже стоїть велика червоно-сріблясta коробочка, в якій є кілька пристроїв. Я бачу три. Лишайтеся з нами в наступній частині детальніше про те, як, власне, можна коригувати слух, покращувати, відновлювати. Нам розкаже Ірина Лисенко, це засновниця громадської організації «Зростаймо здорові» і керівниця виробничої студії «Кіно Є».
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: З чого ви б воліли почати?
2: Взагалі прилад складається технічно з двох частин. Це внутрішня імплантована ендопротезована частина. Вона має титановий корпус в силіконовому такому чохлі із низкою такою довгого вусика електродів.
1: Тобто це та частина, яку ви зараз тримаєте в руках, вона виглядає розміром як від пляшки металевої кришечка. Десь ось така, да, скільки це? 5-3 сантиметри в діаметрі. І це та частина, яка імплантується куди?
2: Вона встановлюється в скроню голови і в саме хвостик з електродами він вводиться в равлик. І цей хвостик має в своєму начинні певну кількість каналів, в залежності від різної моделі імпланта. Ця кількість каналів може змінюватися від 12 до 24 каналів. Це ті канали, які відповідають за наше сприйняття звуку. Низькі частоти, високі частоти. І у кожної людини втрата слуху унікальна, як відбиток пальців, тому що вона може мати в різних діапазонах різну втрату. Якщо подивитися на це як на графік, який виводиться в статистичній таблиці або на графік, який малюється XY координат, то ці криві, вони унікальні і дивні. Я бачила і гострі кути, я бачила і плавні згини. І у кожної людини вони свої, тому що втрачаючи слух, ти можеш втрачати в різних діапазонах різну ступінь.
1: Бачите, а моє дуже поверхневне знання на цю тему було таким, що ти наче втрачаєш гучність. А ти, виявляється, можеш бути дуже гарно чуючою людиною по низьких частотах і зовсім нічого не чути на високих. Таке може бути, так? А як виглядає це дослідження? Тебе всаджують, дають великі навушники і фіксують реакцію мозку, чи як?
2: Так, це коли вам встановлюють кохлеарний імплант, то потім на тестуванні, на проведенні тестування, да, налаштування, це називається на сесії налаштування мовного процесора, декілька разів, коли ти приїжджаєш, дається різний звук на різних частотах. І згідно реакції дитини або мозку на звук на різні діапазони, вже тоді можна буде побачити криву цього втрати слуху.
1: Ми, коли говоримо про те, що дається різний звук, ми говоримо про якісь побутові звуки чи просто якісь сигнали, які відтворюють якісь частоти. Ну, тобто, умовно, там буде шепіт людей, які перемовляються, чи буде просто такий пік?
2: Це більше схоже на пік, тому що дитина маленька, вона не відрізнить, вона ще не знає мови, вона її не вчить. Це подається такий звук, просто дуже високий, дуже гучний, дуже низький. Він подається прямо в голову, він подається прямо в вухо. Ви його не чуєте. Це технічна процедура, і вона відбувається саме між людиною, яка проводить технікум налаштування, і саме пацієнтом, який зараз проходить цю сесію налаштування.
1: Тому мова не про навушники, так?
2: Ні, не про навушники.
1: Я просто не уявляю, як можна передати звук в мозок, і тому в мене це викликає.
2: Він запускається з комп'ютера, і він зразу під'єднується по блютусу, можливо, під'єднується прямо до імпланту і подається звук прямо всередину. Тобто для вас це нічого, для цієї людини це може бути там доволі такі гучні налаштування. І саме так визначається комфортний для вас налаштування, комфортний для вас рівень звуку, тому що він теж різний у всіх людей, здебільшого найвищий, найсильніший звук. Визначити, що для людини або для дитини він зараз гучний, можна по, якщо вона не говорить і маленька, можна по реакції повік. Коли вам дуже гучно, у вас починає здригатись повік, ви починаєте моргати. Тому налаштування для дуже маленьких дітей, перевірити, чи не гучно я її зробив, чи їй не боляче чути такий звук, бо дуже сильний звук, він може викликати біль. Тому це перевіряють по очах. Після налаштування у нас є там певна кількість музичних приладів. Це колокольчик такий трикутник, це барабан, який дуже гучно волає, це якісь погремушки, які ми ховаємо. І перевіряємо, чи дійсно ми комфортно налаштували. Поки дитина не говорить, не в змозі оцінити якість налаштування, то з нею це проводиться в ігровій формі. І далі перевіряємо себе, перевіряє технічний себе спеціаліст саме за допомогою різних музичних інструментів.
1: Це просто для мене зараз як висадка на Луну. Я не уявляю, як це можна. Ви кажете, що для того, аби чим швидше діагностувати, тим краще буде розвиток. Від 8 місяців можна вже робити імплант слуховий. Для дитини, яка не чула, наприклад, звуків, тобі треба налаштувати комфортну гучність. Це як для людини, яка ніколи в житті не приймала ванну, сказати, якою тобі температуру воду. А ти не знаєш, що таке температура води в ванні, бо в тебе немає такого досвіду. І це один раз налаштовується, чи ти можеш потім постійно перелаштовувати такі речі?
2: Сесії налаштування проводяться, в ідеалі кожні півроку або рік. Це буде помітно, чи потрібно оперативне налаштування, якщо людина починає раптово недочувати те, що раніше дочувала, перепитувати. Тобто доросла людина може оцінити, мені треба переналаштуватися. Часто пливе БП букви, ФВ, тобто для людей, які чують за допомогою прилада, да, то можна буде помітно, треба налаштування. Інколи ти можеш дитині сказати слово повтори, наприклад, паротяг. А вона повторює папотяг. Значить, там ри випадає, треба її там дотягнути, підняти, скоригувати. Якщо дитина вже в школі навчається і знає абетку, то ми можемо казати літери, і вона просто ставить там кольоровий камінчик А, да, Б. Тобто ти їй кажеш літери, вона ідентифікує літеру і ставить. І от часто Б, П, Ф, В. Чому це змінюється у людини і чому воно змінюється впродовж життя? Тому що в нашому равлику є рідина. Є певний рівень рідини, і ці електроди, які там розташовуються, вони якби, коли вводяться в равлик, вони розсипаються, як квіточка така. І по кожному каналу йде свій струмінь, який оце і допомагає налаштуватися. Так от рівень рідини в організмі людини, він змінюється. Він змінюється і там. Змінюється тиск на ці маленькі електродики. Тому у вас звук може там погіршуватися. Не знаю, чи можливо він покращуватися, але здебільшого ми якби його доналаштовуємо.
1: Ви казали, що перебуваючи в Гановері, вас цікавило, наскільки довго може служити апарат, наскільки він може лишатися функціонуючим, та, якщо ми говоримо про імплантацію. І я в цей момент подумала, ти в голову 8-місячної, наприклад, дитини вставляєш апарат, і він доволі великий, як ми хвилину назад казали, як кришка від банки з напоєм 2-літрової, наприклад. Голова росте, вона збільшується. А апарат має одну і ту саму форму. Які відповіді ви для себе дізналися з того досвіду, що вони цим займаються, ви кажете, вже тривалий час, то в них є якісь результати?
2: Нас цікавила саме потреба реоперації заміни внутрішньої частини. Зовнішня частина, вона схожа на слуховий апарат, це процесор, слуховий процесор, це батарейки, це магнітна катушка, яка кріпиться, як на холодильничок, до внутрішньої частини. Нас хвилювало саме питання, як довго служить внутрішня частина, скільки вона, чи можливо поставити внутрішній титановий цей корпус і прожити з ним все життя, не потребуючи реоперації, бо це доволі знову травматичний досвід переживати і людині, і дитині, і всім рідним. Ми спитали в них, у лікарів, скільки за їх досвіду, у них був тоді на той час, був 30-річний досвід імплантацій, з їхньої статистики, скільки людей потребували заміни внутрішньої частини, щоб вона, наприклад, виходила з ладу. Вони сказали, десь 10 пацієнтів.
1: Угу. Це як ви оцінюєте?
2: Я оцінюю це дуже добре, тому що реоперація може бути потрібна внутрішньої частини внаслідок травми. Тому у людей і дітей слухопротезованих внутрішніми ендопротезами у них є певні обмеження в активних спортивних заняттях. Тобто травми голови, які можуть призвести до пошкодження внутрішньої частини, в такому випадку вони будуть потребувати внутрішньої реоперації. Якщо все життя якби провести більш в спокійному ритмі, то статистика служіння цього внутрішнього приладу доволі велика. Я навіть знаю, що найстаршому пацієнту в Києві, який був прооперований ще одноканальним імплантом, на той час, в 2000-х, коли я цікавилась, хто це, було 80-річна людина. І саме для неї замовлявся за кордону цей внутрішній протез, тому що вони вже оновлені, да? Вони якби як і мобільні телефони втрачають свою актуальність, коли виходить нова модель. Нові моделі мають меншу внутрішню частину, вони мають менший, легший корпус. Зараз держава закуповує по державній програмі для слухопротезування дітей, військових, дорослих вже передостанні моделі, які більш легкі і сучасні, ніж та, що я тримаю в руках, і та, що приімплантована нашій доньці в 2014 році. Тому все це росте і змінюється, але всі наступні моделі, вони так налаштовуються, щоб зовнішня частина комунікувала з внутрішньою частиною, тому що це важливо. Будь-яке нове покоління імплантів, воно сумісне з твоєю попередньою внутрішньою частиною.
1: Що звучить доволі логічно, правда? Ти ж не будеш робити операцію, бо тут оновилася якась система. Так, ми маємо нагадати, що ви слухаєте Радіо Культура, ми сьогодні говоримо про слух і способи його коригувати, покращувати, відновлювати. Ірина Лисенко, засновниця громадської організації «Зростаємо здорові», керівниця виробничої студії «Кіноє», пояснює нам сьогодні, як це працює. Абсолютно космічна тема для мене. Як виявилося, ми за мить продовжуємо.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ви запропонували проект, що в усі пологові треба дати ці пристрої для скринінгу для того, аби вчасно діагностувати порушення слуху і відтак вчасно надавати дітям необхідну підтримку і допомагати їм розвиватися відповідно до вікових норм тощо. Попри це, зараз на державному рівні це так не працює. Скринінг конкретно на слух відсутній, в київських пологових є, але це не вся держава. Чи ви бачите, скільки і звідки дітей губиться на цьому шляху? Скільки є дітей, які могли би мати цю підтримку, якби ми мали можливість державою забезпечити ці скринінги? Вони ж певним чином починають вирішувати цю проблему і, напевно, звертаються врешті-решт і до вас в тому числі.
2: Багато людей на цьому шляху, в чуючих родинах, якщо трапляється народження дитини з втратою слуху та мовлення, всі батьки, чуючі батьки, намагаються знайти шлях, щоб її залишити в родині, тому що раніше для таких дітей не було можливостей, і вони повинні були навчатися тільки жестовій мові, спілкуватися тільки в своєму середовищі. Зараз з розвитком технологій, з розвитком майбутнього,

0: знайома викладач, сурдопедагог з центру Сувах, донька в неї слухопротезована кохлеарним імплантом. Зараз вона має двійку своїх дітей. Так от, перше, що вона перевірила у своїх дітей, це слух, і проімплантувала всіх у віці до року. Зараз це двійко говорящих малеч, які спілкуються і говорять. Хоча вона нечуюча мама і у неї нечуючий чоловік. Вони народили двох нечуючих діток, але вчасно слухопротезували, і дітки говорять.
1: Угу. Це прекрасно, що вони розуміли те, як це робиться, бо я думаю, що досі є багато людей, які, ну, як ви свого часу, ви не підозрювали, що тут, де дуже непередбачувано, може бути ризик. І я думаю, що це стає шоком все-таки в віці 2 років дізнаватися, що виявляється весь цей час твоя дитина не розуміла, що ти до неї говориш. Чи багато зараз ви бачите таких дітей і наскільки обізнаними є батьки про такий контекст і необхідність таких тестувань?
0: Держава зараз все робить для того, щоб ми розвивалися, і розвивалися, і технології розвивалися, медицина і все. Тобто зараз в центр Сувах можуть звернутися про консультацію люди з усієї України. Для цього можна отримати направлення з будь-якої області, приїхати на обстеження. В центрі Сувах знаходяться дуже гарні апарати спеціальні, все забезпечення повністю є для діагностування. Тобто реформа медицини допомагає покращити і цей шлях, да, зробити його більш доступним для пацієнта, для батьків, для діток. Не вистачає саме системи охоплення. Тобто, коли ми говоримо про те, що, наприклад, в якомусь там Луцькому пологовому будинку, наприклад, гіпотетично, я не знаю, кількість цих будинок робиться, скринінг по слуху, ми говоримо про одиничний будинок, який цим забезпечений, і який це провадить в своїх рамках. Коли ми говоримо про систему, ми говоримо про те, що в нашій державі є напрямок, є бази даних, є пацієнти, і є охоплення. І ми можемо говорити тоді про наше виявлення, да, ми можемо говорити про те, що ми системно розвиваємось, да, скільки, якої кількості ми допомогли. Оця унікальна статистика в центрі Сувах, вона є. За цей час по Києву, коли пологи були забезпечені, вони вже мають статистику, скільки діток мають цю втрату от в пологових, скільки звернулося, скільки вчасно реабілітовано і соціалізовано. Тобто це все не відбувається за один раз. Це все шлях, який започатковується, і далі вже він ведеться. І не так складно забезпечити пологові приладами, навіть якщо вони дороговартісні, скільки налагодити систему, коли кожна медсестра в пологовому будинку знає і вміє провадити цю діагностику. Вони змінюються, це ж постійно. І є медичні картки породіль, які проходять виписку, да? І якщо у мами там є підозра у лікаря, що у цій дитини є порушення слуху, то це робиться така наліпочка, там жовтенька на цю карточку, да? І мама виписується, і приходячи до педіатра, вже з яким вона заключає договір, то вона бачить, ага, у цій дитини є порушення слуху, їй треба діагностуватись вчасно, їй треба приділити цьому увагу вчасно, тобто скоригувати далі свій шлях, да? З урахуванням того, що, можливо, в неї є патологія. Є дітки передчасно народжені, у кого слух вирівнюється, хоча він був слабкий, наприклад, після пологів і в ранньому віці. Але далі він компенсується, дитина розвивається, набирає вагу, і вона далі не потребує слухопротезування. Тобто в кожному окремому випадку воно все індивідуально.
1: Ви сказали про те, що раніше шлях дитини, яка народжується в чуючій сім'ї, полягав в тому, що вона мала опанувати жестову мову і інтегруватися, умовно, цим паралельним шляхом. І що зараз це змінюється завдяки технологіям і розвитку суспільства. Я бачу, що з 1 серпня школа українська вже не має права відмовляти в інклюзивному класі. Ми говоримо про реформи, які включають у себе ще й спеціальних помічників для різних дітей з різними освітніми потребами. Але між тим, як це написано, як це працює, чи ви бачите різницю, що взагалі змінює інклюзивний підхід для родин з дітьми, ну, конкретно, наприклад, слабочуючими або з порушеннями слуху?
0: Для суспільства і держави визнання інклюзії, доступність освіти в кожній школі згідно проживання дитини – це крок вперед. В гідній оплаті праці, статусі і кількості людей, які готові, да, допомагати і брати на себе відповідальність в якості асистента дитини, це одиниці. Тому що недопрацьована саме ланка гідної оплати праці. Тому що ми спілкувалися з завідувачами школи, і ми чули таке, що навіть викладач молодшої школи не піде працювати асистентом, тому що в такому випадку він втрачає.

0: втрачає в зарплаті, він втрачає категорію. Тому це не приваблива посада, на яку здебільшого не хочуть йти люди, і здебільшого не йдуть мами, які проходять певну освіту, і стають такими інклюзивними асистентами власних дітей. І навчаються разом з ними. Але це теж одиниці, тому що не у всіх є можливості, не у всіх є час і здібності до того, щоб отримати цю освіту. Тому хочеться, щоб все ж таки держава зробила цю посаду асистента більш привабливою, і це би допомогло більшості дітей отримувати загальну освіту в школах, а не знаходитись на індивідуальному навчанні, коли вона знаходиться поза соціумом, поза спілкуванням.
1: А опишіть, як виглядає взагалі робота асистента в цьому конкретному контексті? Наприклад, якщо в дитини порушення слуху, вона має приносити якісь спеціальні матеріали додаткові, чи в чому суть підтримки?
0: Ну, як нам пояснили в школі, в 233-й, в якій ми навчалися, в Оболонському районі Києва, інклюзія зараз, вона загальна, не тільки по слуху, вона взагалі всеохоплююча. І задача асистента-вчителя інклюзивного – спростити програму навчання до рівня кожної дитини. Тобто ми отримуємо в школі освіту за інклюзивною формою навчання. Ми не отримуємо освіту за інклюзивною програмою навчання. І, наприклад, в нашому випадку, коли у дітей в класі з інклюзією було троє-четверо, да, з різними патологіями, то інклюзивний асистент повинен для кожної дитини підібрати індивідуальну програму навчання згідно її можливостей. Тобто спростити її до такого рівня, на якому би ця дитина її зрозуміла. Ну і маючи тенденцію змін асистентів впродовж навчання доволі часто, ми маємо те, що вони не в змозі адаптувати освітню програму під кожну дитину. То ми говоримо про те, що це повинно бути більш доступно до дітей, а не тільки формою. Це повинно бути індивідуальним підходом.
1: Ми сьогодні говоримо про слух, те, як держава Україна може бути більш залученою, наприклад, в освітні процеси і в сприяння всебічне розвитку людей з порушеннями слуху, а також про те, що роблять громадські організації у цьому полі. Ви слухаєте Радіо Культура, і ми продовжимо за мить. В нас попереду ще 10 хвилин з засновницею громадської організації «Зростаємо здорові», керівницею виробничої студії «Кіно Є» Іриною Лисенко.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пані Ірино, а можемо ми поговорити про ваші проекти? Бо я бачу дуже цікаві проекти, які об'єднують і ветеранів, і дітей. Розкажіть, будь ласка, як ви їх придумуєте і в чому їхня суть? Щоб не я описувала ці казки, а ви.
0: Як виробнича студія «Кіно Є», ми давно намагалися об'єднати в нашому проєкті наших дітей з порушеннями слуху і мовлення і ветеранів, які повертаються з фронту і мають порушення, і стикаються з потребою жити з цим кожен день. Ми давно хотіли їх об'єднати, і це вперше нам вдалося в проєкті «Переможні казки». Це проєкт, який реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Один з низки наших культурних проєктів, які ми реалізуємо з 2017 року. Саме завдяки фонду ми реалізували інклюзивні театри, інклюзивні кіношколи, перші блоги. Тобто ми говоримо про те, що люди з будь-якими порушеннями, вони стикаються все ж таки з певною соціальною ізоляцією, тому що доступність для людини, яка не чує, вона одна. Для людини, яка не може вільно рухатись, пересуватись, вона інша. І охопити всю цю доступність для всіх цих людей, ми намагаємось їх об'єднати саме в культурному просторі, саме завдяки створенню культурно-мистецьких продуктів, які зрозумілі і дітям, і дорослим, які надихають на перемогу і кожен день допомагають нам проживати це життя. Тому проєкт ми намагалися реалізувати його впродовж 2 років, тільки в цьому році це стало можливо. Цей проєкт підтримується ветеранським корпусом, який допомагає військовим, які повертаються з фронту. Очолює цей ветеранський корпус Ілля Місюра. Це один з наших героїв, позивний Ілляший. Саме із ним, можна сказати, в наш проєкт прийшли більшість наших ветеранів, тому що вони всі знають один одного. Як ми, батьки, свого часу в 2017 році, вони організували свою спілку, вони підтримують осередки по областях, вони спілкуються, вони діляться досвідом, можливостями реабілітації, організаціями, дорожніми картами, як заснувати бізнес для військових. Тобто вони підтримують один одного. І вони шукають шляхи спілкуватися, комунікувати, розповідати про себе з дітьми в школах. Я знаю багато ветеранських осередків, де люди, діти, ветерани або просто люди приходять на зустрічі, збираються там раз на тиждень разом і підтримують один одного.
1: Для мене це просто дуже неочікуване поєднання ветеранів і дітей. І я так розумію, що вони створюють разом казку. Ця казка розповідає частково і про їхній досвід. Ну, по-перше, мені цікавить, працюючи в такій конфігурації, в складі таких команд, чи ви побачили щось неочікуване, може щось неочікувано спільне або неочікувано різне у дітей з ветеранами? Бо що вас вразило взагалі під час роботи на цьому проєкті? Бо, погодьтесь, команда незвична.
0: Вони разом настільки добре один одного розуміють. Це коли у різних людей є спільний досвід, про який вони не говорять, але вони його відчувають. Вони кожен проходять свій шлях окремо, але в казки вони об'єднуються. Наші казки – це терапевтичні казки. Їх написала відома дитяча письменниця, казкарка Анастасія Лавренішина. Вона авторка книги «Диваки моєї школи видавництва «Ранок». Вона має теж особливу дитину. І вона спеціально проходила навчання в психолога для того, щоб створити ці казки на основі унікального досвіду кожного з військового. Тобто це унікальна терапевтична казка з його історії життя, яка об'єднує діалог дитини і військового, і між собою вони комунікують і створюють таку історію, нову казку нового покоління.
1: Мене цікавить ваш унікальний досвід, як інтегрувати дітей з порушеннями слуху, наприклад, бо ми бачимо, що система не справляється, ми про це говорили, вона працює, це класно, що вона розвивається, але вона недостатньо швидко і ефективно це робить. А ви працюєте з цими дітьми і бачите буквально, як краще їм, комусь конкретно краще, від яких підходів. І у вас є кілька проєктів, і отказки, і є перший блог. Можете поділитися, ну, по-перше, і про блог також розказати, але і такими підходами, які, на вашу думку, гарно спрацьовують, які дозволяють дітям, які, можливо, переживають ізоляцію, розкритися, відчути, що все добре, що я можу бути ким завгодно, я можу бути блогером, чи що відкрили собі, да?
0: В цьому році ми реалізуємо проект «Перший блог». Ми зібрали туди діток з усієї України. У нас є представники з різних областей – Черкаси, Миколаїв, Полтава. І у нас дуже багато талановитих дітей, які розвиваються, я би так сказала, інколи навіть спритніше, ніж діти без порушення слуху і мовлення. Ці діти започатковують свої відеоканали, діляться своїм досвідом, спілкуються між собою. Вони дуже здружилися на нашому проєкті «Перший блог». І вони шукають друзів. Вони шукають друзів, тому що коли вони дорослішають, проходять підлітковий вік, вони все ж таки замикаються в собі і шукають підтримки. Вони шукають таких, як вони, в цьому середовищі. А так, як вони доволі такі унікальні, навіть технічно оздоблені унікальні, тому вони шукають друзів-однолітків, з ким можна було би ділитися своїми захопленнями, своїми переживаннями, своїми талантами. Тому для більшості дітей це можливість за допомогою мистецтва, за допомогою кіно, телебачення, за допомогою відео спілкуватися один з одним. Навіть зараз з розвитком технології жестова мова тепер доступна онлайн, тому що ви можете включити відеокамеру, ви можете спілкуватися. Наша донька, наприклад, може спокійно з кимось говорити, а з кимось спілкуватися жестовою мовою в цей час, спілкуючись в відеозв'язку. Тому ці технології, вони покращуються і, можливо, колись згодом, я ж кажу, вони стануть настільки більш доступними, що не потребуватимуть оперативних втручань і переживання стресу від хірургічних операцій.
1: Ми, коли говоримо про людей з порушенням слуху, про дітей, я уявляю, що це люди, які пройшли певний шлях, часто вже мають якісь рішення напрацьовані для себе, да, там, то чи то імпланти, чи то якісь іще рішення. І от ми їх об'єднуємо в проєкті по умовну тегу, там, дитина, що має порушення слуху. Чи має відрізнятися підхід до такої дитини? Якщо, ну, начебто вже певний шлях пройдено, і виходить, що вона чує, так?
0: Вона чує, вона говорить, вона розвивається. Знову ж таки, встає питання, чує вона двома вушками чи одним. Якщо слуховий протез стоїть з одної сторони, як в нашому випадку, з правої сторони, то треба все ж таки говорити з цього боку і говорити чіткіше і виразніше, тому що у нас у всіх відрізняється мова, тембр, частоти, на яких ти це чуєш. Здебільшого дитина, яка з тобою в родині знаходиться і чує твою мову, вона до неї звикає. Якщо, наприклад, ця дитина чує іншу мову, їй треба якийсь час до неї підлаштуватися, звикнути, да? Тому що ми всі говоримо теж по-різному, і по-різному вони чують, тому що все ж таки чують вони за допомогою приладу.
1: Це просто трошки більше уваги виходить по факту.
0: Більше уваги, да, треба говорити інколи трошки виразніше. Діти слухопротезовані з двох сторін інколи не потребують такого додаткового виразного звуку. І просто, можливо, комусь голос співбесідника може здаватися або тихим, або трошки невиразним. Це вже залежить від того, в спілкуванні ти побачиш по дитині, да, на що тобі треба звернути увагу, щоб вона тебе зрозуміла і краще почула з першого разу, не перепитуючи.
1: Ми рухаємося до завершення, і якщо ми будемо говорити про культуру спілкування в Україні, про те, як виглядає, працює, спілкується наше суспільство, що би вартувало знати, ну, умовно, широкій аудиторії, про те, як краще спілкуватися з людьми, які можуть мати порушення слуху, чи варто щось враховувати, чи є якась особливість, як будувати культуру спілкування?
0: Культура спілкування залежить від кожної людини. І якщо ми говоримо про спілкування з людьми з порушеннями слуху, то треба інколи просто бути більш виразним для неї. Так? Якщо при записі казків про нашу героїню ми побачили, що вона потребує операції слухопротезування, так? То просто ми говорили більш виразно, щоб вона це, ну, розчувала добре. І багато військових, повертаючись, вони мають проблеми зі слухом. Хтось потребує відновлення барабанної перетинки, у когось вона відновлюється, у когось ні. Комусь вистачає слухового апарату, комусь він не компенсує втрату. Тому треба бути просто більш уважним, більше відкритим до того, що декілька разів інколи треба повторити там одне слово, або говорити з якоїсь одної сторони, де більш краще розчуває людина. А взагалі прийняття, про нього багато говорять, про нього пишуть, але не всі здатні це зробити, тому що це потребує від людини певного налаштування, певного підходу від кожної людини. Навіть від мене, як від мами моєї доньки, до учасника нашого проєкту з іншої області. Якщо це дитина, то треба опуститись на її рівень. Я кажу, прямо буквально опуститися на коліна. Тому що він тоді краще чує. Ну, тобто, розмовляючи з дитиною, з порушенням слуху, вам краще бути на рівні її апарату, щоб вона краще це розчувала, фізично розчувала. Тому що багато хто соромиться перепитувати. У дорослих це прямо є такий пунктик. От ідеально реабілітована людина, але я бачу в розмові, що от щось вона, ну, не дочула. І вона така, ну, так все добре, там все добре. Я розумію, що вона мене не розчула в цьому питанні, але вона так втомилась перепитувати по 10 разів одне і те саме, що їй проще вже розчути і зрозуміти там якусь певну кількість слів. Ну, типу, те, що для неї ключове в повідомленні, да, там. А там прикметники, там якісь там складні конструкції, це все компенсується посмішкою, це все компенсується якимось просто душевним теплом. Тому якщо є можливість допомогти, допомагайте. Якщо ви бачите нечуючих або людей, котрі потребують слухопротезування, говоріть про нашу установу Лор-інститут імені Коломійченка, яка має фахівців, має державні програми забезпечення держави повністю для слухопротезування. Отримайте направлення, центр Сувах має гарних реабілітологів. Все це вже є доступне і можливо. Головне – шукати свій шлях в цьому напрямку, тому що що він теж індивідуальний у кожної родини і дитини. Але не зневірюватися і не складати руки, тому це важливо. Якщо ми бачимо таку спільноту батьків, які пройшли цей шлях і допомагають іншим в різних областях, багато об'єднань. Тому звертайтеся, стукайтеся, і все можливо. Зараз це не така проблема, з якою неможливо знайти рішення. Зараз це безліч можливостей. Оберіть для себе те, що вам зручно. Вам і вашій дитині. Пам'ятайте, їй далі жити далі з цим. Тому, якщо є можливість дати їй цей слух, дати їй цей розвиток, то я вважаю, це треба зробити, ніж картати себе потім все життя, що ти не спробував. Це була небезпечна операція в ці роки, і ми хвилювалися за це. І один з декількох психологів, якого ми питали про пораду, він сказав таку просту річ, він сказав: слухайте, ну ви ж нічого не втрачаєте. Ну, от ви нічого не втрачаєте, ви спробуйте. Якщо ви побачите, що вона чує, що це допомагає, що вона розвивається, це ж прекрасно. Але якщо ви не спробуєте, ви все життя будете себе за це докоряти. Тому треба шукати шляхи. Хто хоче, то шукає шляхи, хто не хоче, шукає відмовки.
1: Ірина Лисенко, засновниця громадської організації «Зростаймо здорові» і керівниця виробничої студії кіно ЄМ. До речі, ми сьогодні згадували і про проект «Переможні казки». Його можна буде послухати 23 жовтня, як я не помиляюсь, правда, на якій платформі?
0: Це «Укрінформ», прес-конференція «Відкритий доступ», онлайн-трансляція.
1: Дякую за всі ці історії, з якими ви нас сьогодні познайомили.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці Радіо Культура.
3: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
2: Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо Культура.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
5: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
2: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. «Терор як спосіб виживання совєтів». І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» щодня о 20.30 на радіо «Культура». Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Вісімнадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Радіоконцерт на Радіо Культура.
1: Ви на хвилі Радіо Культура, з вами ведуча Наталка Писенка. Сьогодні запрошую вас на вечір джазової музики за участі «Баланс-квартету». Ви почуєте радіоверсію концерту, який відбувся 23 червня 2026 року у будинку звукозапису Українського радіо. Цікаво, що серед учасників «Баланс-квартету» – представники трьох поколінь. Всі вони з різних куточків України. А об'єднує їх величезний досвід на джазових сценах України та за кордоном. Зустрічайте! Валерій Волков – барабани, родом з Херсона. Максим Гладецький – контрабас, родом з Вінниці. Родіон Іванов – рояль, родом з Горлівки. Віктор Павелко – саксофон, родом з Кривого Рогу. Першою прозвучить композиція, яка й дала назву колективу – «Balance».

У виконанні «Валанс-квартету» прозвучала композиція «Balance». Наступна у виконанні цього ж колективу – загадкова «Secret Mission».

Ви почули композицію «Secret Mission» у виконанні «Баланс квартету». Сьогодні на Радіо Культура слухаємо радіоверсію джазового концерту за участі «Баланс квартету». Далі почуємо композицію із зовсім іншим настроєм – меланхолійну «Нуар». Нагадую склад учасників – Валерій Волков – барабани, Максим Гладецький – контрабас, Родіон Іванов – рояль, Віктор Павелко – саксофон.

0: Композиція «Нуар» прозвучала у виконанні «Баланс-квартету».
1: Ви слухаєте «Радіо Культура».
0: До речі, історія «Баланс-квартету» починалася з тріо. Зараз ми почуємо ще одну композицію – «Балерина». Її виконуватимуть музиканти у такому складі – Валерій Волков – барабани, Максим Гладецький – контрабас, Родіон Іванов – рояль. До речі, це перший запис цього твору.

Балерина прозвучала у виконанні тріо у складі Валерій Волков – барабани, Максим Гладецький – контрабас, Родіон Іванов – рояль. А ми повертаємося до квартету. І знову на позиції саксофоніст Віктор Павелко. Далі звучить композиція «Another Day With You».

0: Ви почули радіоверсію джазового концерту за участі «Баланс-квартету». Він відбувся 23 червня 2026 року у будинку звукозапису Українського радіо. Для вас грали Валерій Волков – барабани, Максим Гладецький – контрабас, Родіон Іванов – рояль, Віктор Павелко – саксофон, звукорежисер запису Андрій Мокрицький. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре!
1: Радіоконцерт на Радіо Культура.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок – на частотах Українського радіо.
4: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН, представниця Празької поетичної школи української поезії. За життя Олена Теліга не встигла видати жодної власної збірки – всі вони вийшли після її смерті. Поезію Олени Теліги читає Вероніка Дюпіна.
5: Махнуть рукою, розіллять вино. Хай крикне хтось, хай буде завірюха. Ах, як я хочу віднайти вікно у сірім мурі одностайних рухів. А в тім вікні нехай замерехти чиєсь обличчя. Вперте і сміливе, щоб знов життя надовго чи на мить розколихалось хвилею припливу, щоб погляд чийсь, мов трунок дорогий, переплеснувся найсвітлішим плином, де очі інших, очі ворогів, не домішали яду чи полину, і в душній залі буде знов рости така дитинна і божевільна мрія, що задля мене хтось зуміє йти крізь всі зневаги, так, як я умію.
4: Поезію Олени Теліги читала Вероніка Дюпіна. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Роздольне. Світлана Тараторіна.
3: Це твоє Роздольне? Написала мені подруга 18 червня цього року і супроводила запитання посиланням на новину. В окупованому Криму безпілотники атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне. Цілу мить я не могла зрозуміти, про що йдеться. Так, я з Роздольного, що в Криму. Але поряд з моїм селищем немає ні залізниці, ні моста. А тоді усвідомила, що йдеться про інше Роздольне, на іншому боці півострова. Тільки у Криму цілих 3 населених пункти з такою назвою – а загалом на півдні та сході України понад 10. Всі вони – жертви безликих радянських перейменувань, створених за єдиною логікою. Побачив чиновник степ, долину, широту, простір, вивів на папері Роздольне. В дитинстві я вважала цю назву нудною і банальною. Не те що Севастополь, Сімферополь чи навіть сусіднє Чорноморське. Останнє могло похвалитися карстовими печерами Тарханкуту та залишками античних поселень. Моє ж селище, наче перекати поле, застигло у степу пам'ятником радянської архітектури 1960-х. Чіткі квартали, типові багатоквартирні будинки, одноманітна приватна забудова, школа, поліклініка, пам'ятник Леніну навпроти будинку культури, парк зі стелею на честь воїнів Другої світової, кілька підприємств та установ, а поза тим розтріскана червона земля і всюди сущий пил, що доводилось прибирати з домівок навіть узимку. А влітку у Роздольному стоїть така спека, що єдиним порятунком стає море, до якого доводилось трястись 7 кілометрів у душних переповнених автобусах. Найближче узбережжя – село Портове. Дикий, безкінечний пляж, де гострий пісок з потовчених мушель перемежовується солончаками, а море дихає водоростями і сірководним. Королями цього берега є мартини, що поважно тупцюють пляжем, випрошуючи їжу у людей, а десь біля обрію за рогачами з натягнутими сітками ловців ставриди майорять лебедині острови. Це край полину, фіолетового кермеку, перепалених на сонці трав і нічим не приборканого вітру. Край, який я не бачила так багато років, що мене опановує страх втратити спогади. Я панічно боюся, що Роздольне, сповнене дитячих пригод і підліткових трагедій, перетвориться на банальну і позбавлену сенсу назву на мапі, пофарбованій міжнародно-нейтральний сірий. Цього літа виповнюється 12 років, як я востаннє відвідувала Крим. У тумбочці біля ліжка я досі зберігаю квиток на потяг Київ-Сімферополь. Дата на жовтому аркуші – 13 серпня 2014 року. Я пам'ятаю, як поїзд в'їхав на перешийок. Вузьку ділянку суходолу, що з'єднує півострів з материковою частиною України. З обох боків – море. Попереду – Кримський степ. Пам'ятаю, як відкрила вікно, щоб, як і впродовж 10 років до того, привітатися з Кримом. Вдихнути повітря, наповнене запахами моря і сушняку, і завмерла. Переді мною було те, чого ніколи не бачила – військові укріплення. Зоти з боку материка. Український бік готувався оборонятися. І щодо того, як я побачила аналогічні укріплення з боку півострова, я відчула, що мій рідний Крим, місце, де я виросла, став чужим. Але ще більше мене здивували люди. Підлітки на пошті, вчорашні учні українських шкіл, що завзято дискутували про військову міць нової країни. Таксист, якого брат втратив ногу на Донбасі, і все краще, ніж бандерівці. Тітоньки на базарі, які на закид про червиві яблука сказали за добис хімії, як у Європах, за агресивними ховали очі інші, мовчазні, злякані, ображені. Більшість, як і я, не розуміли того, що сталося. Максимум приймали, мінімум не бажали про це думати. Головне, не чіпайте, головне, дайте затриматися на цій землі, читалося у їх поглядах. «Що ви від них хочете? Люди перекоти поле», – сказав мені інший таксист, молодий кримський татарин. Під лобовим склом у нього був прикріплений блакитний національний прапор із жовтою тамгою у кутку. Якщо подивитися під певним кутом, достото жовто-блакитний стяг України. Вже на материку я багато думала про того хлопця і його слова про людей перекоти поле. Але все логічно. За дикою імперською логікою, у селищі з безликою назвою тільки й можуть, що мешкати люди перекоти поле. Люди без коріння і з вкраденою пам'яттю.
2: Радіо «Есеїстика» на радіо «Культура». Ви слухаєте есей Світлани Тараторіної «Роздольне».
3: У дитинстві я сприймала Роздольне радянським новобудом, що повстав у степах після того, як до Криму понеслася Дніпровська вода, селищем без історії, в якому не було будівель старших за 50 років, в якому ніхто і ніколи не жив до нас. Серйозно? І це я про Крим, де людські поселення з'явилися одним із перших на території сучасної України? Моє невігластво можна виправдати дитячою наївністю, а пояснити тим, що зростала у часи, коли Крим знаходився у міцних обіймах імперської пропаганди. А яка стратегія найкраще працює для нових територій? Забудь, ким ти був. Ми тут завжди і назавжди. Тому імперія так боїться пам'яті, що зберігають ті, кого вона завоювала. Але про імена й назви. Колись мене вразило тлумачення режисера Олеся Саніна імені Мамай. Він сказав, що у тюркських мовах ім'я або слово «мамай» означає «ніхто», «ніяк», «порожнеча». Ним замінювали справжнє ім'я новонародженого хлопчика, щоб його душу не викрали джини. Ця легенда настільки мене захопила, що ім'я «мамай» перекочувало у мій постапокаліптичний роман «Дім солі». Для мене «мамай» стало метафорою, безсенсовне псевдоприводом віднайти справжнє наймення, пригадати забути. І я подумала, що Роздольне для мене про таку ж відсутність імені. Тільки на відміну від історії з Мамаєм і охоронним призначенням цього наймення, у Роздольного справжнє ім'я таки вкрали. Ті, хто посипав землю метафоричною сіллю забуття, щоб жодне наступне покоління не задавалось питанням про минуле, не приростало до червоного ґрунту, щоб відпускало і перейменовувало за наказом джинів-завойовників. Колись на цих землях було море. Звідси і поклади вапняку, з якого досі будують житла у Роздольному. Перші стоянки людей на моїх рідних теренах датуються 3-1 тисячоліттям до нашої ери. Навкруги Роздольного знайшли понад 60 курганів різних кочових культур. Нашими степами в різний час проносились кімерійці, скіфи, сармати, половці, печеніги. На узбережжі проростали античні колонії. У 1443 році на території півострова повстало Кримське ханство. Десь з тих часів стартує історія Акшиїх. Так тоді називали Роздольне. Ніхто зараз не скаже, чому саме така назва. Але мені подобається легенда про білого шейха. Саме так перекладається Акшиїх. І про поширення суфізму на територіях півострова. Можливо, саме у нашому забутому краї знайшов прихисток один із суфіїв, що носив почесний титул «Білий шейх». Тож місце заповідалося благословенним. Але пам'ятаємо про джинів-викрадачів.
0: У
3: 1783 році, після російсько-турецької війни, Росія вперше анексувала територію півострова, ліквідувавши державність кримських татар. І одразу почалась масова еміграція корінного народу, спричинена позбавленням земель, русифікаторською політикою, заселенням росіянами, релігійними утисками, нарощенням військової присутності на півострові. У першу хвилю виїхало біля 20-30% кримських татар, а до анексії їх нараховувалось до 95%. Після другої хвилі еміграції кримських татар у 1850-х та 1860-х роках Акшиїх було заселено німецькими колоністами. Імперія запросила їх для освоєння нових територій – знелюднених степів Кримського ханства. Своє поселення колоністи назвали Дейч Акшиїх або Акшиїх Німецький. Попри хвилі еміграції, брак води та засушливий клімат, степові райони, як показують мапи початку ХХ століття, були густо заселеними. Основними заняттями населення залишалось хлібороблення та вівчарство. Певний час землі навколо Акшиїх належали родині Фальцфейн, заможним нащадкам німецьких колоністів. До кінця ХІХ століття їх називали королями півдня. Вівчарство, конярство, землеробство, харчова промисловість стали надійним джерелом прибутку для родини. В історію України вони увійшли, зокрема, й тому, що заснували заповідник Асканія-Нова. Проте і цей період тривав недовго. І нехай Акшиїх залишався осторонь Першої світової, але революційні події докотилися сюди. Джини повернулись з новою силою. У 1920-му червоні підрозділи латиських стрільців вибили білогвардійців з Акшиїх і утворили у селищі Ривком. Розпочалися чистки та розстріли. Саме латиські стрільці на чолі з головою Кримрековкому Белакуном та секретарем Кримського обкому РКПБ Розою Землячкою відповідальні за страшний терор, що розгорнувся у Криму взимку 1920-21 років. За різними оцінками, під час каральних операцій за участі чекістів і стрільців у цей період було знищено від 20 до понад 100 тисяч людей. Одночасно з терором на змучену війною землю прийшов голод. Політика воєнного комунізму та вилучення продовольства призвели до загибелі фактично кожного сьомого жителя Криму. Найбільших втрат зазнав корінний кримсько-татарський народ. За різними оцінками, із 100-110 тисяч кількість кримських татар у Криму станом на 1921 рік загинуло близько 66-75%. З весни 1922 року для порятунку голодуючих залучалися міжнародні місії. Зокрема, Американська адміністрація допомоги, Червоний Хрест, Єврейський Джойнт, Папа Римський, іноземні кримсько-татарські та ісламські благодійні товариства та інші організації. Голод вдалося подолати. Ми мали б згадувати про нього не менше, ніж про інші голодомори в Україні. Але, як це часто буває в нашій історії, пам'ять про трагедію у Криму поглинула ще страшніша подія. У 1939 році почалася Друга світова війна. І тут нам знову доведеться звернутися до цифр. В Акшиїхському районі мешкало 14725 людей, у тому числі росіян – 5088, кримських татар – 4646, українців – 2374, німців – 1737, євреїв – 597 та 283 людини інших національностей. Влітку 1941-го, одразу після початку німецько-радянської війни, за наказом Сталіна з Криму було виселено всіх нащадків німецьких колоністів, а це більше, ніж 61 тисяча осіб у тому числі 11 тисяч неетнічних німців, які були пов'язані з німцями сімейними зв'язками. Але пошук внутрішнього ворога не допоміг впоратися із зовнішнім. У вересні 1941-го Третій Райх почав окупацію Криму. Радянські війська повернулись на півострів лише навесні 1944-го. Офіційна дата звільнення – 12 травня. А вже 18 травня розгорнулась одна з найтрагічніших сторінок в історії краю – примусова депортація кримсько-татарського народу, для якого Крим був і назавжди залишається єдиною батьківщиною. Депортовані були вивезені до республік Центральної Азії – Уралу, Комі, Сибіру. Протягом двох перших років заслання, внаслідок жорстоких умов перевезення, хвороб, рабської праці, загинуло за різними оцінками до 46% від усіх депортованих. У червні того ж року з території півострова були виселені болгари, греки та вірмени. За різними підрахунками, з травня по червень з Криму було висмикнуто з корінням і вивезено на чужину біля 250 тисяч осіб. І ось тут на історичну мапу виходить назва Роздольне. Одразу після депортації кримських татар та інших народів Криму радянська влада почала масштабну кампанію зі стирання історичної пам'яті. З 1944 по 1949 роки у Криму було перейменовано біля 95% населених пунктів. З мапи півострова зникли кримсько-татарські, німецькі, грецькі та інші назви, які свідчили про присутність на цій землі інших культур. Депортація стала не лише особистою трагедією народів-вигнанців, а й катастрофою для цілої землі. Крим знелюднив. Землю не було кому обробляти. І тоді радянська влада вирішила повторити імперський трюк з переселенцями. Так, уже 1 грудня 1944 року до Криму переїхало 64 тисячі осіб з різних областей Росії. Вони займали покинуті помешкання, навіть не задаючись питаннями, хто спав у цих ліжках чи готував їжу у цих печах до них. За культурною доктриною Радянського Союзу, етноси, що жили у Криму, мали стати росіянами. Вихідці з півночі погано розуміли, як жити у засушливому степу. Той час, наповнений втечами додому і новими примусовими переселеннями. Економіка півострова залишалась відсталою. Сільське господарство без кримських татар, які століттями обробляли цю землю, занепало. Ситуація покращилась у 1950-х, коли до переїзду на півострів почали вербувати українців. У 1954-му Крим приєднали до Української Радянської Республіки. Результатом злиття бюджетів та зусиль стало, зокрема, будівництво Північно-Кримського каналу для подачі дніпровської води у засушливі степові райони півострова.
2: Радіоесеїстика на Радіо Культура. Ви слухаєте есей Світлани Тараторіної «Роздольне».
3: У 1960-х починається розбудова мого Роздольного. Зносяться порожні саманні та вапнякові хати, натомість з'являється школа, лікарня, готель, кінотеатр, нові житлові будинки. Утворюються цілі вулиці та квартали з переселенців з однієї місцевості. Мої бабуся та дідусь приїхали до північного степового Криму у 1962-му з півночі Росії, тікаючи від голоду і занепаду тих країв. Все життя моя бабуся називала Крим її молодості раєм добробуту на землі. Про те, що до них у селищі мешкали кримські татари чи німці, моя бабуся ніколи не згадувала. І я так ніколи не дізнаюсь, чи вона про це знала. Вчителькою української мови, то вже геть радянського Роздольного, у 1980-х із Зеленої Кіровоградщини приїхала моя мама. Юна і натхненна, вона точно не знала про імена, які носила Роздольна в інші часи. Історія почала лущитися, оголюючи попередні шари на початку 1990-х, коли на півострів стали масово повертатися кримські татари. Десь тоді я вперше почула назву Акшиїх. І це було магією. Раптом моє скучне і банальне Роздольне стало чимось, що має історію. Знадобилися роки, десятки книг, сотні розмов, і несподівано моя внутрішня мапа Криму почала змінюватися. І ось на ній вже не Севастополь, а Актияр, не Сімферополь, а Аксмерджіт, не Чорноморське, а Акмечіт, не село Аврора, а Татиш Конрад, не Портове, а Серебулат. І за кожною назвою непізнана історія і хвилі переселень, які стирали істинну ідентичність людей, робили з них перекотиполе. А хіба може перекотиполе любити землю, якій не належить, а захищати? Попри хвилю перейменувань, які в останні роки проводить наша Верховна Рада, Роздольне і досі залишається Роздольним. І я найбільше боюся, що воно так і не згадає своє справжнє ім'я. Коли я буваю в Одесі, то мені здається, що я безпомильно вгадую, де берег мого району і Портове, Серебулат. Морем туди не більше кілька десятків кілометрів. Я іноді уявляю, як можна взяти надувний матрац і просто попливти, щоб бодай здалеку подивитися на рідний берег. Але, звісно, я цього не зроблю. У Портовому зараз військова застава. І коли я в Одесі, то не можу позбавитися думки, що саме звідти на мене летять бомби. Я не можу радіти прильотом по Криму, бо це теж моя земля. І водночас я відчуваю, я фантастка і можу дозволити собі так сказати, що моя земля чекає на віднайдення свого справжнього імені, на відновлення пам'яті, на повернення тих, хто вважає її своєю. Тож, Роздольне, я дуже вірю, що ти згадаєш своє ім'я. Тільки зрозумівши, ким ми були, ми зможемо усвідомити, ким є. І зрештою обрати, ким будемо.
2: Світлана Тараторіна, Роздольне. Міста сили. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Кураторка проєкту Гаська Шиян. Креативна продюсерка Юлія Загоруйко. Продюсування Марина Люта. Саунд-дизайн Марина Скибало та Тетяна Шамшеддінова.
0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.
2: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Олена Теліга. Українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН, представниця Празької поетичної школи української поезії. За життя Олена Теліга не встигла видати жодної власної збірки. Всі вони вийшли після її смерті. Поезію Олени Теліги читає Вероніка Дюпіна.
4: Вечірня пісня. За вікнами день холоне. У вікнах перші вогні. Замкни у моїх долонях ненависть свою і гнів. зложи на мої коліна каміння жорстоких днів. І срібло свого полину мені поклади до ніг, щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах, щоб ти, найміцніший, сперся, спочив на моїх устах. А я поцілунком теплим, м'яким, мов дитячий сміх, згашу полум'яне пекло в очах і думках твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сурма, в задимлений чорний морок зберу я тебе сама. Не візьмеш плачу з собою, я плакати буду пізніш. Тобі ж подарую зброю, цілунок, гострий як ніж, щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань уста, рішучі як вистріл, тверді як лезо меча.
2: Поезію Олени Деліги читала Вероніка Дюпіна. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
1: Тільки на радіо «Культура» щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо «Культура» – просто про культуру.

0: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: З вами Світлана Галась. Вітаю!

Напевно, ви з перших нот упізнали цю мелодію. Так, це надзвичайно популярне адажіо Томазо Альбіноні. Цей твір став візитівкою композитора. Його творчістю, як правило, зацікавлюються після того, як почують це адажіо. Парадоксально, але найвідоміший твір Альбіноні написав зовсім не він.

Історія написання однієї з найпопулярніших музичних тем ХХ століття пов'язана з першим біографом Томазо Альбіноні, дослідником-музикознавцем, професором історії музики Ремо Джадзотто. За твердженням Джадзотто, на руїнах Саксонської земельної бібліотеки у Дрездені, зруйнованої бомбардуваннями наприкінці Другої світової війни, він знайшов фрагмент нотного запису, який нібито належав Томазо Альбіноні. У знайденому нотному аркуші були початкові такти п'єси. Власне, басова партія і два уривки партії першої скрипки загальною тривалістю лише 8 тактів. За цим крихітним уривком Джадзотто, використавши задум Альбіноні, начебто реконструював твір. Але можна сміливо стверджувати, що фактично він написав цей твір сам. У Джадзотто вийшла п'єса для струнного оркестру та органа. Він вважав, що твір був задуманий для виконання у церкві. Такою була версія самого дослідника. А потім сталося диво. Опус став чи не найпопулярнішим твором світової класики. У різних аранжуваннях його виконували і виконують найвідоміші музиканти світу. І хіба не іронія долі, що саме цей твір, написаний Джадзотто, відродив славу Альбіноні? Публікація цього адажу у 1958 році стала сенсацією. І світ сприйняв версію Ремо Джадзотто щодо появи твору спочатку. А потім з'ясувалися дивні подробиці. По-перше, нотного уривка, який цей дослідник нібито знайшов на попелищі Дрезденської бібліотеки, ніколи і ніхто, окрім самого Джадзотто, не бачив. По-друге, був знайдений каталог дрезденського періоду творчості Альбіноні, в якому немає і згадки про адажіо. І нарешті музикознавчий аналіз довів, що адажіо не могло бути написане раніше, ніж у 40-х роках ХХ століття. Джадзотто попросили надати манускрипт, на основі якого нібито була реставрована п'єса. Під тим чи іншим приводом він постійно ухилявся і так і помер, не надавши доказів існування таємничого манускрипту. Тож нині, незважаючи на те, що музичні словники все ще часто повторюють колишню легенду, музикознавці вважають, що всю п'єсу Джадзотто написав сам. І усе частіше музиканти оголошують цей твір як «Адажіо Альбіноні Джадзотто».

0: Захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» щодня о 20:30 на радіо «Культура». Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог «Їжа як культура». Про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Забудьте слово «чебурек». Що справді важливо знати про страви візитівки кримськотатарської кухні?
1: Чому варто повертати автентичні назви страв та що ми знаємо про кулінарні традиції кримсько-татарського народу? Зі світом смаків та традицій кримсько-татарського народу знайомить Есма Аджиєва, голова правління громадської організації «АЛЕМ». Почнемо з найтрадиційніших, найпізнаваніших, найпопулярніших страв кримсько-татарської кухні, які повинен знати кожен. Що це за страви?
2: Якщо ми кажемо про основну страву, я думаю, що це однозначно чебурек. Але так вже склалося роками, що більшість українців, вони знають цю назву як радянську версію чебурек. Справа в тому, що якраз зараз ми працюємо над тим, щоб повернути цій страві автентичну назву. Чому? Тому що це дуже важливо в контексті того, щоб цю страву люди, саме українці тут на материковій Україні, сприймали як таку обрядову страву, в якою закладено багато сенсів. І ці радянські часи чебурек, він асоціювався як такий фастфуд десь там на вокзалі, вибачте, яким ти можеш отруїтися. Тобто це не дуже гарний шлейф за цією стравою, тому ми намагаємося, повертаючи автентичну назву, повертати сенси до цієї страви.
1: Тепер давайте про напій поговоримо і про знакову солодку страву.
2: Якщо казати про напій, ви знаєте, мабуть, що на початку 2024 року Україна визнала кавову традицію кримських татар нематеріальною культурною спадщиною України. Для нас це дуже приємно, тому що це не просто лозунг «Крим – це Україна», це саме наша спільна робота, наші спільні сенси, які нас об'єднують, і наше взаєморозуміння, коли українці, вони розуміють кримсько-татарську спадщину, як свою українську, а кримські татари дають на це згоду і кажуть, що так, це так і є, ми громадяни України. Тобто це дуже важливо саме в такому контексті взаєморозуміння, в контексті взаємовідношень, побудови цих взаємовідношень.
1: І давайте згадаємо про традиційну солодку страву кримських татар.
2: Коли ти розмовляєш з українцями і питаєш, а що ти знаєш про солодощі кримських татар? Дійсно, я питаю українців, вони асоціюють відпочинок на березі моря з пахлавою. Хоча я можу сказати, що ще більш популярніші солодощі – це хураб'є. Це кримсько-татарські солодощі, знання про виготовлення яких передаються в сім'ях з покоління в покоління. І у нас так склалася наша особливість практикування саме ось цих гастрономічних практик. Вона складається в тому, що у нас практично нема оцих кулінарних книг, скажімо так. І спочатку я сама була здивована, чому у нас не популярна ця тема, і розумію, що коли, наприклад, я вчу готувати свою доньку, я не кажу, покладі 100 грамів там, чи 100 мілілітрів води, чи там стільки сахару. Я кажу, зроби мені, будь ласка, тісто для янтихов, зроби мені, будь ласка, тісто для єфахаш. Тобто по консистенції я навчила її таким чином, що вона просто замішує це тісто пальчиком, так знаєте, трогає і каже, оце, ці консистенції достатньо. Тобто вона відчуває, який має бути саме це тісто, да, і тому ми передаємо саме практики. Ці практики ми передаємо з

0: покоління в покоління, і тому це дуже важливо саме от в контексті розуміння кримсько-татарської кухні, коли нас питають, та чому нема у нас якісь рецептів, да, грамажа, так і тому подібне.
1: Зрештою, коли ми говоримо про страви кримсько-татарської кухні і особливо про візитівки, ті, які знає більшість українців, то, звісно, це буде чеберек, янтик, мабуть, це дійсно буде пахлава, це буде кураб'є, але це далеко не повний перелік всієї тієї багатої гастрономічної спадщини кримсько-татарського народу. Давайте проговоримо про ті страви, які вам би дуже хотілося номінувати ще до страв візитівок кримсько-татарської кухні, про які ми просто зобов'язані знати.
0: Важко так обрати якісь декілька страв. Ну, те, що перше прийшло на думку. Ми зараз говорили про те, що у нас є така категорія обрядових страв. Вони мають певні сенси. Наприклад, якщо ми говоримо про чебіреки, коли ми тримаємо піст. І коли 10 квітня закінчується цей піст, накануні, перед початком самого свята, обов'язково потрібно посмажити чебіреки. І це кримсько-татарською мовою, це така устойчива фраза, вона називається кохочакармах. Тобто, що це позначає? Розповсюдити запах. Ну, я дуже сподіваюся, що у нас буде така можливість, і ми будемо працювати над цим всі разом, всі. Для того, щоб саме цю атмосферу почути. Коли ти йдеш по вулиці, кримські татари, принаймні, ну, у нас так прийнято, що ми живемо в частних, да, будинках, тобто не в квартирах. І коли ти йдеш по цій вулиці, і ти цей запах відчуваєш всюду. І потім починається оцей такий вечірній драйв, коли вже перед розговінням, це останнє розговіння, скажімо, яке завершує місячний цей піст, люди між собою, вони діляться. Тобто сусідам ти несеш там посмажені чебіреки, солодощі, вони повертають тебе теж там твої тарілочці, щось. Тобто це такий теж, знаєте, акт єднання, акт такого відчуття, просто, ну, це неймовірне відчуття. Повертаючись до страв. Є страви, які ми готуємо кожного дня. Наприклад, я би почала з кобете. Кобете – це основна страва. Вона виготовляється з лісткового тіста. І всередині це розкатане лісткове тісто зверху, знизу. Можна сказати, що це виглядає як пиріг, наприклад. І всередині це місний фарш з луком. І ще додається по бажанню картопля. Є різні варіанти в залежності від того, де готується саме ця страва, да, кобете. Різні варіанти. Наприклад, моя свекруха, вона готувала особливо кобете, вона більш така для ногаїв характерна, коли вона спочатку виварювала в бульйоні м'ясо, картоплю, лук великими такими шматками, а потім викладала практично в цю основу, яку зробили із самого лісткового тіста. І це рясно так заливалось бульйоном, накривалось цією кришкою, скажімо так, з тіста, і потім випекалося. Потім вирізалась просто верхня частина, як кришка, вона відкривалася, і потім їли те, що там всередині, воно як в бульйоні. Наприклад, моя мама, вона Корбікульська, це район Лушти, це південний берег. А моя мама готувала по-іншому, коли просто фарш, дуже вологий фарш, можна було додавати воду, фарш, картопля, лук викладалися саме між цими двома слоями лісткого тіста, випекалося саме і потім розрізалося на шматки. Тобто це дуже різні речі. Сарма – це одна із найулюбленіших моїх страв. Чому? Тому що сарма перекладається як завернуте, якщо долма – це наповнене. Тобто кримсько-татарські страви, вони, в принципі, як і все. Ми дуже прагматичні в назвах. У нас нема яких видуманих, дуже таких важких, ускладнених назв. Тобто якщо це юфах аш, вони перекладаються як маленька іжа. Да? Тобто це маленькі вироби, скажімо так. Я не хочу це пельменями принципово називати. Да? Це маленькі такі вироби з розкатаного тіста, всередині якої знаходиться місний фарш з луком. І виліплюється дуже маленького розміру. І якщо можна подавати окремо відварений, можна подавати саме в бульйоні. Тобто вони і по розміру, і трошки по формі будуть відрізнятися. Якщо це сарма, це виноградні листя, в яких завернути. Така суміш – це фарш місний з рісом, луком і багато-багато там, що можна додавати. Там і перцю, солодкий перець, і трошки приправ. Але у нас є така особливість. Ми не заглушаємо смак основної страви, м'яса, наприклад, різними спеціями. Це не характерне для кримсько-татарських страв. Долма – це солодкий перець, який просто заповнюється тією ж масою з рісом і місним фаршем.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура».
1: візитівкою української кухні вже став борщ. Давайте проведемо таку аналогію і згадаємо про рідку страву в вигляді юшки, бульйону кримсько-татарської кухні, про яку теж варто знати.
0: Ну, тут теж дуже важко обрати, бо багато рідких страв. Вони всі дуже різноманітні на смак. Вони мають неперевершений смак, як для мене, для носія, скажімо, цих знань, для кримської татарки. Всі вони, ми їх можемо назвати, ну, одні назви – це шорба. Перекладається просто як суп. А шорба, вона може від того, які інгредієнти в ній мають, вони просто відрізняються. Наприклад, є томалах-шорба. Томалах перекладається як круглий. Те, про що я казала, що у нас дуже прості назви, та? Томалах шорба – це суп з такими кульками з фаршу всередині. Є бахла шорба. Наприклад, кримські татари дуже люблять фасоль, і бахла шорба, він має різні інгредієнти всередині, але основне – це фасоля. Ну, я хочу вам сказати, що ми 45 років перебування в Середній Азії, після депортації в 44-му році, вони теж дали нам свій такий досвід. У нас є така набута спадщина. Тобто, вона не характерна для кримських татар, але ми її практикуємо. Тому що наші батьки в Середній Азії готували, і ми маємо цей досвід і ці знання. Ну, це, наприклад, може бути узбецькі страви, це може бути самса, це може бути плов, це може бути уйгурська страва лагман або манти. Але ми кажемо, що це не наші страви, ми просто за стільки років перебування в Середній Азії, ну, набули ці знання, цей досвід і готуємо. Про це потрібно теж казати. Чому я зараз на цьому акцентую увагу? Якщо ми кажемо про ресторани, то в цих саме ресторанах автентичної кримсько-татарської кухні практично, ну, 99% є ці страви, тому що бізнес, гастробізнес, він орієнтований на потреби людей, які замовляють. Тому важливо про це казати і бути чесними в цьому відношенні.
1: Давайте перейдемо в бік практичних порад або того, що означає гостинність або обід по-кримсько-татарськи. Це може бути якийсь перелік страв, це може бути якісь особливості гостинності, або це може бути певні продукти або кулінарні техніки, які найкраще відображають кримсько-татарську гастрономічну культуру.
0: У мене зразу з'являється, знаєте, відповідь на це питання, тому що перше, коли нас вчили, особисто мене, мої бабусі і мама покійна, вони казали «Мусафар кельгінде ашніндігіль хашнін». Тобто, якщо це перекласти дослівно, ну, воно може не дуже гарно так звучить. Та? Тобто, зустрічає гостя не їжею, а бров'ю. Мається на увазі, що у нас є таке розуміння про те, що твоя гостинність, вона заключається в твоїй щирій відкритості до людей. Важливо, хто до тебе прийшов. Оце саме дуже важливо. Тобто ти щиро відкриваєш своє серце, а потім ти вже накриваєш на стол. Розумієте? Я дуже люблю гостей. Коли вони приходять, я кажу, у мене не буває так, щоб накрити зразу стіл. Я кажу, знаєте, я хочу, щоб ви були просто учасниками цього процесу. Щоб ви відчували не так, що ви прийшли, сіли і не знаєте, що робити, як поводити себе. Я хочу, щоб ви відчували себе як вдома. І тому у мене все приготовлено. Але ми так накриваємо разом на стол, розмовляємо. Саме так було в нашій сім'ї, наприклад, коли приходили до нас гості, а у нас бувають різні варіанти кави. Кавова наша традиція. Наприклад, козайдин хавіса або хошкільди хавіса, коли люди прийшли привітати тебе з якоюсь там гарною подією, наприклад. Там я поступила в університет, наприклад, да, і прийшли до моєї бабусі. Вона в цей час розмовляє, і є такий просто перелик обов'язкових питань, які потрібно задати гостю, який прийшов. Наприклад, якщо це молоді люди, вона питає, як тато, як мама, які у вас новини, що у вас вдома відбувається. Ну, тобто, такі, знаєте, дуже позитивні, гарні. Це увага до гостя. Ти не можеш щось робити, ти не можеш готувати, але не звертати увагу на гостя. Тому для нас це дуже важливий такий компонент саме гостинності і відкритості. І в цей час молоді готують. Тобто поки що наша бабуся розмовляє з гостями, ми накриваємо на стол перше, що це кава. І ми не питаємо, у нас питати, ти будеш, а ти голодний чи не голодний? Для мене, коли я переїхала до Криму, мої там сусідки, наприклад, мені, ти будеш? Ну, перше, таке відповідь була, та ні, ну, якось соромно казати, буду чи не буду. А у мене не було ніколи такого досвіду, розумієте? І тому у нас не питають. Єдине, що ти можеш запитати, харахаві, яда сутліхаві, яда хаймахлахаві. Тобто вам подати чорну каву, молочну або зі спеціальними такими віршками, які ми готуємо до кави, і вони завжди є в холодильнику, да, у нас. це дуже важливо, і тому я думаю, перше, на чому я роблю акцент, це на відношенні, на спілкуванні, а потім це є просто така вже вироблена система. Перше подається кава, потім це основні страви, напій, а потім на завершення ще раз обов'язково кава або чай, це вже по бажанню. І це робиться в такому, знаєте, дуже легкому форматі. Тобто ти спілкуєшся, рухаєшся, ну, і люди в цьому моменті просто відчувають, знаєте, оцей такий релакс. Оце дуже-дуже для нас важливо.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
1: Чому ми маємо навчитись по-новому називати страви кримсько-татарської кухні, забути слово «чебурек» і згадати про «чіберек» або «чіборек»?
0: Ми маємо повернути наше автентичне, оригінальне кримсько-татарське назви нашим стравам. Чому? Тому що, як і всі інші сфери нашого життя, саме національна кухня свого часу також була колонізована. І яскравий тому приклад – це чебурек, коли, починаючи від назви, а потім уже закінчуючи тим, що ми бачимо в продажу заготовки чебурек зі свининою, чебурек з горілкою, наприклад. Коли ти втрачаєш сенси, коли ти втрачаєш автентичну назву, то ти втрачаєш саме розуміння, а що це за страва і чому вона так важлива до цього народу. Сама ідея цієї страви була колонізована, і це зробили як якісь там забігаловках, вибачте, радянські часи, таким фастфудом, йому придавали не дуже такий гарний емоційний колір. Щось воно таке, знаєте, несерйозне, їм можна отруїтися. Це ж перекладається саме на людей, які виготовляють цю страву. Це про що? Про те, щоб трошки принизити. І в моєму розумінні це саме так. І тому, коли ми повертаємо автентичні назви, ми автоматично до цього притягуємо всю цю ідею основну. Чебурек насправді дійсно це ритуальна страва. Її готували, наприклад, на 40-й день після народження дитини. І якщо, наприклад, жінка ці перші 40 днів, вона практично не виходить з дому. Ну, я думаю, що це більш така ідея епідеміологічна, скажімо, щоб не було контактів з оточуючими людьми, щоб жінка могла встановитися сама і дитинка підрости. І потім, коли приходять гості, готують чебурек на 40-й день і обов'язково маленький такий чебуречок для дитини. Ну, зрозуміло, що дитина не їсть там 40 днів там чебурек, але мама, як акт такий ініціації, прийняття цієї дитини в сім'ю, в велику сім'ю, вона з'їдає його. І це дуже такі, знаєте, сенситивні речі. І нам обов'язково саме з назвами страв потрібно повертати сенси. Це дуже важливо і для українських страв в тому числі. В народній культурі, саме кримсько-татарській, насправді чебурек, він має різні назви. Це різні діалектні саме назви. Наприклад, я зараз перерахую. Це може бути чебурек, така дуже, скажімо, класична форма. Чіборек, чубрек, шимиш або черчир. Черчир – це, наприклад, це шкварчання масла, да, олії, коли там смажиш чебуреки. До речі, шкварчання – це не дуже гарна ідея, тому що коли мама виховує свою дівчинку, вона каже, коли ти замішуєш тісто, обов'язково оцей посуд, в якому ти вимішуєш тісто, повинен бути ідеально в чистому стані. Чому це важливо? Тому що якщо туди попадають маленькі крупинки твердих там частинок тіста, і ваші чебуреки, вони будуть шкварчати, і це небезпечно, скажімо, для тієї жінки, яка буде смажити це. Тому ці дуже різні назви, вони дійсно використовуються. Але чому ми в Україні кажемо тільки про одну автентичну назву? Ну, тому що для початку нам хоча б познати оцю назву.
1: Давайте запам'ятаємо, як важливо бути уважним до назв страв. Адже повертаючи автентичні назви страв, ми повертаємо їм їх первинний сенс. І віднині називайте правильно одну з поширених страв кримсько-татарської кухні – чіберек, а не чебурек.
2: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте Радіо Культура. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: Реклама. Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
6: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Найтепліші вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіо Культура. З вами ведуча Світлана Галась. Звичайно обдарований, він був одним з найдивовижніших музичних вундеркіндів, яких тільки пам'ятає історія. Потім проявив себе не лише як композитор, який залишив у спадок понад 300 творів в усіх музичних жанрах, а ще як прекрасний органіст, диригент, піаніст, а ще музичний пародист, вчений аматор, критик, поет і філософ. До вашої уваги розповідь про французького композитора Каміля Сен-Санса і, звичайно, насолоджуємося його прекрасною музикою.

Каміль Сен-Санс народився у 1835 році у Парижі. Він був дивовижним музичним вундеркіндом. Коли хлопчику було лише 2,5 роки, сестра бабусі почала вчити його гри на фортепіано. Пізніше рідні згадували, що дитяча музика з примітивним акомпанементом маленькому музикантові не подобалась. «Бас не співає», – зневажливо говорив він. У 5 років він вже грав для гостей, а в 10 почав блискучу кар'єру піаніста виступом у паризькому концертному залі «Плеєль». Важко повірити, але на цьому концерті на біс він запропонував на вибір публіки зіграти на пам'ять будь-яку з 32 сонат Бетховена.

Ледве познайомившись зі світом музики, Каміль почав придумувати свою і навіть записувати її. Власне, весь світ навколо маленького музиканта був наповнений музичними звуками. Пізніше Сен-Санс згадував: «Я примушував двері репіти, стояв біля годинника, щоб почути його бій. Велику насолоду я отримував від симфонії величезного чайника, який ставили щоранку перед каміном». Перший із творів маленького композитора був написаний у березні 1839 року. Авторові тоді не було ще й 4. У 13 років Каміль Сен-Санс вступив до Паризької консерваторії у клас органа. За 3 роки його досягнення як органіста були відзначені першою премією цього навчального закладу. Незабаром Сен-Санс почав вчитися і у класі композиції. Отримавши місце органіста собору Сен-Марі, 18-річний музикант продовжує вдосконалювати професійну майстерність. Про його надзвичайну обдарованість та інтенсивну роботу свідчить, наприклад, такий факт. Згідно традицій того часу, товариство Святої Цицилії у Бордо оголосило конкурс на написання симфонії. Це стало приводом для створення першої симфонії Сен-Санса. Твір, написаний напрочуд швидко, здобув золоту медаль товариства, а його виконання стало ще й диригентським дебютом музиканта.

У 22 роки Сен-Санс отримав дуже престижну для французького музиканта посаду органіста у Паризькій церкві «Ля Мадлен». Послухати його без перебільшення геніальні органні імпровізації сюди приїжджали з усього світу. Слухаємо фрагмент симфонії номер 3 з органом Каміля Сен-Санса.

0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні у програмі розповідь про французького композитора Каміля Сен-Санса.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: Слухаємо фрагмент симфонії з органом номер 3 Каміля Сен-Санса.

серед найвідоміших творів Сен-Санса – «Лебідь» з його «Карнавалу звірів». Сюїту «Карнавал звірів» Сен-Санс написав як пародію заради жарту. Але її передостання частина «Лебідь» – справжній шедевр ліричної музики. Тож не випадково вона відокремилася від «Карнавалу» і зажила власним життям. У 1905 році балетмейстер Михайло Фокін створив для Анни Павлової балетний номер на музику «Лебедя». Зберігся кінозапис цього шедевру балетного мистецтва. В інтерпретації Павлової цей твір отримав назву «Помираючий лебідь». Втім, сама музика не несе в собі ані натяку на образи смерті. Сен-Санс насамперед намагався передати мрійливу і граціозну пластику прекрасного птаха, який так часто надихає поетів та музикантів.

«Карнавал звірів» – досягнення зрілого етапу творчості Каміля Сен-Санса. А підтвердженням дуже раннього розквіту його таланту буде музика, яку ми зараз слухатимемо. У 28 років Сен-Санс написав твір, який до сьогодні залишається одним з найпопулярніших у класичній музиці. Це інтродукція і рондо капричіозо для скрипки з оркестром.

Інтродукція «Ірондо капричіозо» для скрипки з оркестром Каміля Сен-Санса – твір, написаний з чудовим розумінням віртуозних можливостей скрипки. Він красивий, гармонійний, наповнений чудовими мелодіями, має довершену форму. І все ж пояснити, чому він так припадає до душі слухачам, неможливо. Мабуть, це один із яскравих прикладів чарівного впливу музики на серця людей. Слухаймо і насолоджуємося.

Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.

0: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
1: Пробачте, але я, напевно, все ж таки вас погано розумію, або не розумію зовсім. Тут немає нічого складного для розуміння, Василю Петровичу. Голос першого майже лагідний. Наша організація покликана стояти на сторожі захисту держави від всяких ворожих проявів чи проявів неблагонадійності власних громадян. Потребує чесних і порядних добровільних помічників. Як ви розумієте, ми володіємо повною інформацією тривожного чи, скажімо так, загрозливого характеру, яка дає Комітетові держбезпеки можливість запобігати проявам екстремізму, терористичним загрозам. І коли б не наші добровільні помічники з-поміж відповідальних і свідомих громадян, які так само розуміють складність сучасних процесів і дбають про міцність держави, нам довелося б непросто. Але ми все контролюємо. Василь чує, як під ним повільно розливається окріп. Так діють гарячі уколи. Якось ділилися на кухні його сусідки. Товаришу капітан, а яким чином я можу бачити чи знати про такі прояви загроз для держави? Я рядовий інженер, хоч і маленький начальник. А виявляти ворожі елементи чи підтримувати порядок в державі покликана ваша організація. Окрім вас, для цього ще є міліція, прокуратура, суди. Чи я неправильно розумію? Безперечно, Василю Петровичу, безперечно. Але ні ми, ні міліція, ні прокуратура не можемо знати намірів окремих людей, особливо якщо вони приховані. Для цього нам і потрібні такі люди, як ви, які вміють не лише слухати і бачити, але й аналізувати процеси, що відбуваються в суспільстві, і вміють нам у потрібний час підказувати про певні нездорові тенденції в колективах чи між окремими громадянами. Не питаючи дозволу, цілком спонтанно і так само неконтрольовано Василь Крильчук підскакує до сейфа, на якому стоїть графин з водою. Обидва чоловіки від несподіванки кидаються навперейми, очевидно витрактувавши це як спробу втечі. Проте не встигають перехопити його, а він уже жадібно п'є, перехиливши графин, аж булькає в горлі, поки не минає спрага. Крильчук дивиться на чоловіка, що назвав себе капітаном, ненависним поглядом, навіть не приховуючи цього. «Ви хочете, щоб я став вашим доносчиком? Ви пропонуєте мені доносити, інформувати?» У погляді капітана незрозуміла поблажливість, легка зверхність чи, може, іронічна жалість. Він знизує плечима так, ніби почув якусь дурницю. Не доносчиком Василю Петровичу, а просто пильною людиною. Скажімо так, нашим добровільним інформатором. Точніше, агентом. У цьому немає нічого ганебного, принизливого чи негідного. Це громадянська зрілість. Не відкрию вам великого секрету, однак скажу, що у нас добровільних помічників багато. І ми таких людей усіляко підтримуємо. Капітан робить паузу, вивчаючи реакцію Крильчука на сказане. Скажімо, ми доволі серйозно сприяємо їм у професійному зростанні. Ви ж маєте намір колись таки стати начальником

0: готується до якогось потужнішого тиску на нього, чи точніше чергового стрибка. Дехто з наших добровільних помічників цілком законним чином отримує певні грошові винагороди за свою роботу. Це доволі непоганий доважок до зарплати. І підкреслюю, все це в рамках закону. Жодних маніпуляцій. Однак багато чого залежить від цінності інформації, якою наші добровольні помічники діляться з нами. Ми ж не вимагаємо чогось неможливого чи того, що потребує надзусиль. Усе відбувається в межах компетенції особи, яка погодилась стати нашим добровільним агентом. До того ж, такі пропозиції ми робимо не всім, а тільки вибраним. Звичайно, з ретельною перевіркою їхнього минулого, інтелекту і практичних навичок.
1: Василь слухає глухі удари серця в саму грудину. Здається, він відчуває біль навіть у кістках і м'язах. Бракне повітря для дихання. Ви хочете зробити мене вашим сексотом тільки тому, що я, наївний радянський інженер, мав необережність в якійсь компанії засумніватися у справедливості покарання конкретної людини. Ви хочете, щоб я погодився стати вашим агентом тільки за те, що я жартома називаю свою колегу Анджелою Девіс тільки через схожість її зачіски із справжньою Анджелою Девіс і через невинний жарт. Я повинен відчувати себе винним настільки, що маю взяти гріх на душу, доносячи вам на інших. Скажіть, ви це хочете сказати?
0: Капітан довго мовчки дивиться у загратоване вікно, жодним чином не реагуючи на фонтан крильчукових слів.
2: Аудіокнижка на радіо «Культура».
0: Навіть ваше обурення, шановний товаришу Крильчук. Капітан спокійно розвертається до Василя. Жодна жилка не видає його емоцій. Нічим не обґрунтоване. Хоча скажу вам чесно, воно мені подобається. Палкі люди, справедливі люди. В його голосі звучить метал, який він всіляко намагається закамуфлювати байдужістю. Це ще більше роздраконює Василя. Як ви можете так говорити з живою людиною? Навіщо вам ще і я, коли ви і без мене все знаєте? Капітан чомусь уже потирає руки, нібито щойно зайшов у приміщення з морозу і тепер зігрівається. На обличчі грає ледь помітна, але така хижа посмішка. А що ж я сказав такого, що вас так збурило, Василю Петровичу?
1: Ви намагаєтеся мене завербувати у свої сексоти через цілком безглузді звинувачення.
0: Чоловік раптово притискає долоною Василеве плече. І він чує, що в капітановій руці таїться сила, здатна розтрощити кістки. Ви нас зацікавили не тільки через доноси, як ви вважаєте, не цих людей. Відповідає зло із притиском, а далі піднімає телефонну слухавку. «Зайди», каже коротко, відкидаючись всім тілом на кріслі, ніби після важкої роботи. В кабінет заходить ще один цивільний. Один з тих, хто вів розмову з Василем, на квартирі в будинку номер 7 на вулиці Дністровській. В руках у нього дві, очевидно, дуже старі паперові папки на зав'язках. «Капітан Завгородній», – сухо відрекомендовується людина з двома папками в руці, змінюючи капітана без прізвища за столом. «Ну що, панькання закінчилось?» З верхньої криво сміється в очі, розв'язуючи верхню папку. Тілом Крильчука знову пробігає електричний струм. Василь вирівнює спину, глибоко вдихає і вбирає в себе м'язи живота.
1: Щось повинно відбутись.

0: То як, товариш уже дав згоду на добровільних началах співпрацювати з Комітетом Держбезпеки? Чи все ще впирається? Завгородній нібито звертається до капітана без прізвища, киваючи на Крильчука, як на сторонній неживий предмет. Капітан і далі вдає повну байдужість до зіщуленого Крильчука, так начебто говорить зі стінами. «Я впораюся», – коротко киває напарникові, і той зникає за дверима. Завгородній роззирає Василя, ніби який музейний експонат. Робить те мовчки, презирливо кривлячи губи, з яких не сходить неприхована гидливість. «Чому так, громадянине Крильчук? Чому відмовляємося від добровільної, вигідної співпраці з органами держбезпеки?» Капітан Завгородній говорить про Крильчука у множині. «Ми не довіряємо радянським органам? А кому ж тоді довіряємо?»
1: Язик заплітається в пересохлому роті.
0: «Тобто не відмовляємося? Мій колега неправильно вас зрозумів? Ви це хочете сказати? То так і скажіть. Тоді прошу, ознайомтеся з документом і підпишіть його. Це хвилинна справа, і ви вільні». Розвертає перед ним стандартний лист паперу з надрукованим заголовком «Підписка про добровільну співпрацю». Василь Петрович очима читає по складах тільки одне однісіньке перше слово, і букви, схожі на стовпчики, враз оживають і починають скакати, мов чимось напомповані.
1: «Ні, я хочу сказати, що я не буду вашим ні інформатором, ні агентом», каже швидко і твердо, дивлячись Завгородному в очі і відсуває від себе папірець. «Я інженер, а не доносчик».
0: Його мучитель навіть не дослуховує до кінця, сміється голосно, смачно, мало не з підвиванням. Його сміх покликаний хіба що додати різей у Василевому животі. «У нас, Василю Петровичу, в таких делікатних справах немає жодного примусу».
2: Голос капітана неприємно стишується, мало не до інтимного шепоту.
0: «Усе відбувається винятково зі згоди потенційного агента. Усвідомленої згоди, зауважу вам».
2: І різко підсуває розгорнуту папку.
0: «Думаю, години вам буде цілком достатньо для ознайомлення з цими вельми цікавими документами».
2: «Вельми цікавими.
0: Тоді поговоримо. Приємного читання, шановний Василю Петровичу».
3: Аудіокнижка на Радіо Культура.
0: Епізод 6. З-за віконних ґрат на вулиці гарчать, здається, сотні собак, зливаючись із сотнею автомобільних двигунів. Барабанні перетинки тріскають під тиском писаного, рухомих слів, що, мов живі істоти, скачуть і скачуть перед очима, не даючи змоги вдуматися у їхній зміст. Василь нарешті трохи заспокоюється і знову втуплюється в документ, що відкриває папку. Уголовне діло номер 4/21 по звинуваченню Ватаманюк Парасковії Іванівни. Написано від руки синім чорнилом, з плямами. Боже ясний, хто вона, ця Параска Іванівна Ватаманюк? Який вона має стосунок до Василя Крильчука і до такої нахабної спроби завербувати його в сексоти співробітниками КГБ? Василь гортає туди-сюди потьмянілі сторінки і не може зосередитись на жодній. Розпливаються букви, не читаються закарлюки, видно писані в різний час різними людьми і різного кольору чорнилом. Нащо йому знати анкету? свято якоїсь Параски, коли він свою заповнив таким неправильним чином, що ось уже скільки часу його тягають чекісти.
1: Аркуш. Ще аркуш.
0: Ні. Він мусить прочитати, бодай, один нормальний документ, щоб нарешті зрозуміти, задля чого і навіщо його сьогодні безконечно занурюють в окріп, а потім опускають в йорданську ополонку. Василь перегортає ще одну сторінку. Однак протокол допиту Ватаманюк Параски на цьому обривається, не розпочавшись. За ним іде протокол ще одного допиту.
4: Громадянин Мельничук Василь Михайлович, 1886 року народження, уродженець село, район, область.
0: Чекайте, чекайте! Буби кричав на повен голос, чи, стираючи руки до крові, гамселив кулаками у двері, та лиш накриває розчепіреними долонями так густо списаний аркуш, що його, напевно, доведеться читати під лупою, чи сліпати півдня, щоб лиш розпізнати літери, а не те, що заглибитися у зміст. Тим самим рухом він наче намагається відтягнути мить пізнання чогось забороненого, небезпечного чи навіть загрозливого особисто для нього. На мить міцно аж до болю заплющує очі. Він ще не знає природи цієї загрози. Однак йому й не хочеться знати. Ні, неправда. Не так. Йому страшно. Страшно. Страшно далі гортати ці зжовклі папери, що навіть пахнуть відразливо брезкло, як стара людина, із котрих він відчуває, насувається біда. А найстрашніше – прибрати долоні з протоколу Мельничука Василя Михайловича, рідного діда, материного батька. Василь ніколи, навіть потайки, не чув від ближньої і дальньої рідні, що їхній дід був репресований. Інакше хіба б він міг так довго залишатися священником? І чи про це синові не приповілася б мама в якусь хвилину відвертості? І чи він з першого разу пройшов би конкурс в інститут зі своїми четвірками, коли на екзаменах навіть золотих медалістів зрізали? Наступні сторінки допиту діда в папці так само відсутні, як і в Параски Ватаманюк. Що це все означає? Який між ними зв'язок? Навіщо ці шевченкознавці сьогодні розігрують з ним шахові партії, на які він не налаштований? Василь відсовує папку, пориваючись вийти. Та двері замкнені з коридору, і він великими кроками міряє похмурий кабінет від стіни до стіни, як це робив капітан Завгородний. Навіть коли й так, і дід справді був депортований чи засуджений, то не за вбивство ж, і не за злодійство, і це не сором, зрештою, мати репресованого діда. Ну так, навіть у наш час, коли на роботі дізнаються про близьких твоїх родичів, що відсиділи колись за політику, багато хто дивиться скоса, сторониться чи проведжає услід осудливим поглядом, мов яку одиноку матір.
3: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
5: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
6: Українська народна казка про того чоловіка, що Бог йому подарував столик, козу і бубончики. Читає Володимир Нечипоренко. Був собі чоловік, де такий бідний, що не тільки в будень, а й у свято не було чого їсти. А сім'я велика, що й не у кожного багато така буває. Дітей, може, з 10, та все такі, як комашня, дрібненькі, тільки настачай грошей. Де купуй хліба, де годуй їх. А тут той купило-притупило. От той чоловік купував хліб, купував, а далі, як не стало грошей, пішов він до сусіда, щоб позичити жита. Так і в того обмаль було. От чоловік і каже: «Будь ласка, чоловіче добрий, дай хоч на один, на два дні хліба чого-небудь, поки я розстараюсь на грошенята, та куплю собі. А от як не даси, на твоїй душі гріх буде. Вся моя сім'я з голоду помре». От той сусід дав йому куль жита. Той подякував, узяв і пішов до млина, щоб його змолоть. Змолов те борошно, іде назад, несе його в приполі та й думає: «Господи, Боже, Боже, Боже милосердний, змилуйся наді мною грішним і пошли мені щастя при моїй лихій годині. Коли б я знайшов тепер хоч карбованців 2-3, і того було б з мене. Все б таки не дав своїй сім'ї з голоду пропасти. Що ж тут цього борошна, що я сьогодні позичив та змолов, і на один хліб не стане?» Розкрив він полу, да й хотів подивитися, чи справді таки на один хліб не стане. А вітер як схопиться, як подме, так те борошно й вилетіло з приполу. Тільки пола сива осталась. Став той чоловік та й думає: «Туди к бісовому батьку. То хоч борошна трохи, та все-таки було, а тепер ні пилинки не осталось. Що ж я тепер буду робити на світі Божому? Що ж мені дома жінка та діти скажуть, як я в хату прийду? Треба йти вітра позивати. Може, чи не вернеться хоч те борошно, що вітер забрав, то все-таки буде хоч нараз перекусити жінці та діткам». Так-то надумався собі, та й пішов позивати вітра. Іде, аж дивиться, стоїть дід на дорозі. Та такий старий та сивий, як молоко. А то був Бог у чоловічому образі. Питає його: «Здоров, чоловіче, а куди тебе Бог несе?» «Іду, каже, позивати вітра». «За що ж ти його будеш позивати?» «Да за те, що він мені муку розвіяв. У мене в приполі було трошки муки. Думав, понесу додому, то буде таки перекусить жінці і діткам, поки роздобуду більше. Так я розкрив приполу, дивлюсь на те борошно, чи багато то там його, а він роздув, і пилинки в приполі не осталось. Так я оце йду позивати, може, як-небудь чи не отпозиваю своє». «Не отпозиваєш, чоловіче, ти й вітра не найдеш. Лучше вернись додому, та на тобі ось цей столик. То буде з тебе і з твоїх діточок до самої смерті. Тільки як треба тобі буде чого-небудь з'їсти або випить, то скажи тільки: столичок, столичок, розвернись, бо я хочу їсти і пить. То він розвернеться, і на ньому буде усе стоять, що тобі завгодно, буде з'їсти, чого захочеш. Як нап'єся, наїсися, скажеш знову: столичок, столик, закрись. То він закриється». От той чоловік взяв столичок, подякував тому дідові і пішов собі додому. Іде, так уже сердешний поспішає, щоб принести його скоріш додому та нагодувати жінку і діточок. Уже так утомився і підтоптався, що ледве ноги за собою волочить, а застигає його на дорозі ніч. Треба зайти до шинкаря переночувати. От зайшов він до того шинкаря в шинок переночувати, сів собі на лаві, дуже хотілося йому їсти. «Столичок, столичок, каже, розвернись». Той столичок розвернувся, а на ньому і горілка, і мед, і вино, і всяка страва, чого тільки душа забажає, те й є. От він наївся, напився, згорнув той столик, поставив під стіною, а сам ліг і спить. Звісно, як дорожній чоловік, кріпко спить. А Шинкар бачив, що в того чоловіка да такий столик, і підкрався тихенько, поставив свій такий самий, а той взяв і заховав. Уранці прокинувся той чоловік, узяв на плечі столик і пішов додому. І не снідав, думав, нехай уже разом з жінкою та з дітками поснідаю в гурті. Приносить він той столик додому, поставив посеред хати і каже: «Ну, тепер, жінко, не будемо бідкатися за хлібом до самої смерті. Буде й нам, буде й дітям нашим, буде й внукам, ще й правнукам нашим останеться». «А що там, чоловіче?» – питає жінка. «Може, гроші знайшов?» «Та не питаю вже, що знайшов, те й знайшов. Що Бог дав, то те й є. Збирай лишень скоріш дітей, нехай вони стають кругом цього столика. Будемо снідать, бо хочу уже й під обід береться. А я знаю добре, що ще ви й не снідали». «А що ж би ми снідали? Хіба ти не знаєш, що й шматочка хліба в хаті не покинув?» «Та ну, уже ну! Годі, іди сюди до цього столика. Діти, ставайте кругом». Діти поставали кругом, жінка теж сіла, а він і каже: «Столичок, столичок, розвернись». Не розвертається столичок. Він знову: «Столичок, столичок, розвернись». Не розвертається той столичок. Він взяв сокиру, порвав той столичок і пішов з хати. Пішов знову вітра позивати. «Тьфу на твою голову», – каже жінка, як він вийшов з хати. «Чи він здурів на старість? Так ще ж, бо не пора. Ще й 40 год нема. Може, це йому який-небудь злий чоловік так поробив?» Вибігла жінка з хати. «Чоловічі, чоловічі, верни, вернись!» Кликала, кликала. «Нема. Не знать, де й дівся». А він пішов знову позивати вітра за ту муку. Іде та йде, аж дивиться, стоїть над дорогою, на тім самім місці, дід, та такий же то сивий, такий сивий, як молоко, да вже не той, що тоді він стрів. А й це був Бог, тільки другий образ прийняв. «Здорові були, дідусю». «Добро здоров'я, сину. А куди ти йдеш?» «Та йду оце позивати вітра за борошно. Розсипав у мене останнє борошно, на хазяйстві вже і пилиночки не осталось. Через його моя сім'я голодує. Так я оце йду позивати його. Може, чи не от позиваю своє?» «Шкода, чоловіче, не найдеш ти вітра. Лучше на тобі оцю козу та йди додому. Як треба тобі буде грошей, то тільки скажи: коза, коза, розсипся. То з неї так гроші й посиплються, та самісінькі червінці». От той чоловік узяв козу, подякував діду і пішов додому. Іде та й думає собі дорогою: «Спасибі Богу милосердному, що хоч послав мені вдруге дідуся такого, що не жалує свого добра для мене. Подарував козу, а грошей у мене тепер скільки буде, Господи! Щодня буду загадувати, щоб коза розсипалась грошима». Це був уривок із української народної казки про того чоловіка, що Бог йому подарував столик, козу і бубончики. Читав Володимир Нечипоренко. А продовження, дітки, слухайте завтра!

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо» цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
2: Радіодетектив.
3: Олександр Красовицький та Євгенія Кужавська. Справа зниклої балерини. Ретро-роман.

0: Добрий день, Тарасе Адамовичу.
1: Доброго здоров'я. Ми не знайомі, здається.
0: Так. Вашу адресу дав мені один ваш знайомий, партнер по шахам. Сильвестр Петрович Григоренко. Він порадив до вас звернутися.
1: Той ще порадник, скажу я вам. Ну, гаразд, коли вже маєте рекомендацію. Що привело до відставного поліцейського гарну молоду даму?
0: Моя сестра зникла.
1: Спробуйте розповісти по порядку від самого початку, я вислухаю вас. Найперше, назвіться.
0: Вибачте. Мене звуть Мирослава Томашевич. Не заперечую, коли кличуть Мірою.
1: От і чудово. Мені зручніше називати вас Мірою.
0: Ми із сестрою вже півтора року живемо у Києві. Квартируємо в будинку на Великій Підвальній за номером 34.
1: Ви вбрані як типова курсистка.
0: Вгадали.
1: Тут нема гадалок, шановна добродійко. Ви не до гадалки прийшли.
0: Вибачте ще раз. Я навчаюся на вищих жіночих курсах. Юридичний факультет.
1: Майже колеги. Сестра теж курсистка?
0: Її звуть Вірою. Вона балерина в міському театрі.
1: Так. Отже, маємо балерину, яка зникла з театру.
0: Так. Сильвестр Григорович сказав, що ви можете допомогти її відшукати.
1: Сильвестр Григорович той ще вигадник. Чому не рекомендував вам нести це в розшукову поліцію?
0: Але ж ви теж слідчий, пане Галушко.
1: О, це ваше чи його теж слідчий, що означає? Я давно не служу у відставці. Хіба вам не пояснили?
0: Сильвестр Григорович сказав, що ви були найкращим.
1: Он як. Був, кажете. То йдіть, шановна добродійко, до того, про кого говорять, не в минулому часі.
0: Та що ж це зі мною сьогодні? Ви були і лишаєтеся найкращим. Отак сказав Сильвестр Григорович.
1: І скромно додам, коли ми граємо з ним у шахи, я теж найкращий. Тут я з ним не сперечатимусь.
0: Та йдеться ж не про шахи.
1: Так, але шахові задачки і партії – єдине, що мене зараз цікавить. Втім, прошу, зацікавте мене своєю справою.
0: Коли зникає безвісті сестра, це не цікаво. Це біда.
1: Діліться вашою бідою.
0: Віра виступала в невеликому пластичному етюді. Я зайшла в гримерку після її виступу. Її там не було. Інша балерина сказала, що Віра вийшла на хвилинку, тому я шукала її, однак я не знайшла її. Знала вже тоді, щось сталося. Шукала в театрі, розпитувала знайомих, потім чекала її вдома. Віра не повернулась.
1: Як давно це було?
0: Тиждень тому.
1: Тиждень від балерини ні слуху, ні духу. Мадемуазель Томашевич зникла з чиєїсь злої волі. Але могла ж просто загуляти з кавалером. Забула про час.
0: Ви думаєте, як у поліції?
1: Бо я слідчий, нехай і колишній.
0: Сильвестр Григорович сказав, що колишніх слідчих не буває.
1: Тим не менше, одного з них ви бачите. А Сильвестр Григорович уже набалакав на швидкий болючий мату три ходи в наступній партії. Хто він вам взагалі?
0: Чоловік подруги нашої матері.
1: Не виключено, Міро, що ваша сестра, вона просто десь розважається. Так, розумію, ви вже ходили у поліцію?
0: Майже відразу. Слідчі сказали, що балерини не зникають надовго.
1: Вам запропонували почекати.
0: Так, казали, погуляє і дасть про себе знати. Але Віра ніколи б не вчинила так зі мною. Вона б не зникла без попередження. Я знаю, щось сталося.
1: Я можу дати вам імена слідчих розшукової частини, не колишніх. Вони зараз працюють в розшуковій частині. Це хороші слідчі.
0: Але не найкращі. Не треба. Ось лист. Сильвестр Григорович просив вам передати. Прочитайте.
1: Тоді візьміть на себе труд. Подайте окуляри. Вон там. Дякую. Так. Дорогий Тарасе Адамовичу, з болем серця відкладаю нашу партію до кращих часів. Розумію, що зараз ви не матимете часу відповідати мені, адже займатиметесь складним розслідуванням. Сподіваюсь, ваш гострий розум допоможе розгадати таємницю, яка тривожить наші серця, і зникла дівчина повернеться додому до сестри, яка любить її та хвилюється за неї. А оце вже шантаж, мадемуазель. От так йому і перекажіть.
0: Він слово в слово передбачив вашу реакцію. Отже, ви допоможете мені.
1: Але не раніше, ніж дізнаюся, що відомо поліції. У мене непогані стосунки з паном Репойто Дуб'яго. Це нинішній начальник Київської розшукової поліції.
0: Знаю. Його звуть Олександром Семеновичем.

0: Спочатку не повірив очам своїм, Тарасе Адамовичу.
1: Вашому зору, Олександре Семеновичу, не вірити гріх.
0: На слух теж не скаржуся. А мені ще сусідньої вулиці доповіли, що ви прямуєте в нашому напрямку. Присідайте. Ну, то як справи? З вашого вигляду роблю висновок, життя рака самітника пішло на користь.
1: Так і є.
0: Заздрю, по-доброму заздрю. У нас тут спокою нема і не скоро буде.
1: А як на мене, все спокійно.
0: Це оманливе враження. Коли в розшуковій поліції було спокійно? За кілька тижнів тут буде казна що? Сам імператор їде до нас у супроводі цесаревича. Як на лихо, Тарасе Адамовичу, тиждень тому доповіли, що в місті Досковський.
1: Досковський. Невже той аферист знову на обрії?
0: Не сумнівався, що ти його згадаєш. І як завжди, спритно це вислизає крізь пальці. Його бачили відразу у кількох місцях. Однак арештувати не вдається.
1: Навряд лише один невловимий аферист вас хвилює.
0: Купа інших справ. Підпали, пограбування, два вбивства. Знахабніли хипезники. Мало не щодня до нас приходять із заявами на марвіхерів в театрі. Але ж хіба встежиш за партером?
1: До речі, про театр. З тиждень тому чув, зникла балерина Віра Томашевич, 19 років.
0: Чомусь я так і знав, що це вас привело. Самі ж мусите розуміти, грабіжники, злодії, палії та єферист масштабу Дусковського не зринає в Києві просто так. Тут ще загуляла балерина.
1: Поки це не доведено, вона зникла безвісті. Її сестра Міра приходила заявою. А ви її, даруйте, відшили під якимось благеньким приводом. Коли я служив, такого собі не дозволяв.
0: Ой, погано думаєте про мене. Я теж не дозволив би собі отак виставити людину з її горем. Ще й молоду особу. Але ж самі вже знаєте, грабіжники, палії, ще й Досковські докупи. Я не займаюся дрібницями.
1: До кого ж Міра приходила?
0: Думав, ви знаєте. Хіба дівчина вам не сказала нічого?
1: Сказала. В поліцію.
0: Ну, тоді все просто. Приймав її молодий слідчий Яків Менчиць. Я особисто направив вашу потерпілу до нього в кабінет.
1: Збагрили, Олександре Семеновичу. Збагрили.

0: Погодьтеся, пане Менчець, в кабінеті задуха, папери пилом припадають, та й все кругом казенне. На свіжому повітрі балакати краще.
1: Я начуваний, що Тарас Галушко завжди полюбляв неофіційну обстановку. Тільки ж, пардон, для свого слідства.
0: Натякаєте, лізу у ваше слідство, юначе. Заважаю. Ставлю під сумнів ваші таланти.
1: Та, Боже, збав, навпаки. Для мене велика честь. Мені хоче допомогти сам Тарас Галушко.
0: Вгадали, та не зовсім, юначе. Це ви можете допомогти мені впоратися зі справою зниклої балерини. А коли я її знайду, на лаври не претендую. Дарую успіх вам, пане Менчець. Бачите, ми допомагаємо один одному. І разом, мадемуазель Мірі.
1: Ну, так, маєте рацію.
0: Отже, до роботи. Що сказала вам Міра?
1: Не могла знайти сестру перед її виступом.
0: Мені це відомо. Що ще?
1: Міра питала інших. Одна балерина бачила, як Віра Томашевич говорила з якимось бородатим чоловіком. Міра не знає, хто це міг би бути.
0: Це непокоїть. Незнайомець із бородою лиховісно звучить. З іншого боку, у балерин купа залицяльників. Бородань міг бути одним із них. До речі, ви потурбувалися знайти хоча б декількох палких шанувальників?
1: Ні. Віра ж зникла не після зустрічі з Бороданем. Вона вийшла на сцену, танцювала.
0: Доле моє. Думав, гратиму собі спокійно в шахи, робитиму сидри та наливки, яблук у власному саду повно. А замість того... Вчити вас, молодих, і вчити...

0: Ви часто заходите сюди в самоденні?
1: Весь Київ знає, що тут найкраща кондитерська міста, а коли так, найкращий слідчий може сюди заходити. Тут найкраща атмосфера, аби повідомити гарну новину.
0: Ви знайшли мою сестру?
1: Ні, але після відвідин поліцейської управи маю намір взятися за вашу справу. Проте тільки як приватна особа. Спробую з'ясувати, що сталося. Не можу нічого обіцяти.
0: Дякую.
1: Але ви повинні розповісти мені все, що знаєте про сестру та спосіб її життя. Також згадати всіх її знайомих. Не думайте, що це може кинути на віру тінь компрометації.
0: Так, звісно. Все, що завгодно.
1: Ловлю на слові. До речі, ви казали, вам час на лекцію. Я затримую вас?
0: Байдуже. Я поясню причину відсутності професорові. Отже, я потрібна вам як свідок. З чого мені почати?
1: З розповіді про себе і сестру. І згадайте все про той вечір.
0: Угу. Ми переїхали з Варшави 2 роки тому, коли почалася війна. У Києві я мала можливість вступити на курси, а Віра – займатися балетом. Наша тітка у Варшаві відмовилася їхати з нами. Батьків не маємо. Хвороби, війна. Але залишилися невеликі заощадження. Це дало змогу винайняти кімнату і заплатити за перший рік навчання на курсах.
1: Віра вчилася танцювати у Варшаві?
0: Там почала. А тут займалась балетом у школі на Прорізній. Їй дозволили відвідувати заняття безкоштовно. Аби заплатити за моє навчання наступного року, я влаштувалася гувернанткою. Віра почала виступати в міському театрі. Виступів у Віри було багато. Її постійно кудись запрошували.
1: Прошу ближче до того вечора.
0: Так. Віра мала виступ у інтимному театрі. Більше часу Віра проводила в оперному, однак невеличкі етюди та пластичні композиції мала танцювати і у інших місцях. У театрі вона була однією з найкращих. Дружина балетмейстера, пані Ніжинська, теж балерина, казала, що Віра буде примою.
1: Як ви кажете, називається театр? Інтимний?
0: Так. Часто думають, що там показують щось непристойне. Публіка очікує фарсу. Віра говорила, що засновники театру обрали таку назву, бо розраховували на особливу, інтимну атмосферу між глядачем та актором.
1: Ближче до подій. Віра прийшла на виступ. Що було далі?
0: Я прийшла з нею. Завжди бажаю сестрі вдалого виступу перед виходом на сцену. Тільки цього разу я зайшла в гримерку, а Віри там не було.
1: Інша балерина сказала, що Віру покликав знайомий з бородою.
0: Я сіла чекати, однак Віра не поверталась. Дівчина запропонувала мені спуститися в партер, бо я не встигну зайняти місце. Сказала, що до свого виступу Віра точно повернеться. Віра й справді встигла. Я бачила, як вона танцювала. Однак, коли етюд завершився і глядачі виходили з зали, я затрималась біля дверей. А коли піднялась у гримерку, там була тільки та сама дівчина. Вона сказала, що за Вірою зайшов той самий знайомий. Вона усміхнулась йому, і вони вийшли.
1: Вона описала вам знайомого? Крім бороди, чим прикметний?
0: Дорогий костюм і капелюх. Але у дорогих костюмах ходять майже всі вірені знайомі. Через одного мають бороди. Гадаю, капелюхи у них теж знайдуться. Тоді я не подумала розпитати докладніше.
1: Віра не повернулася. Що ви робили потім?
0: Я чекала. Балерина зібрала всі свої речі і пішла. Вона ж порадила мені поговорити з художниками, що працювали над гримом і костюмами. Ви записуєте?
1: Що вас дивує?
0: Не помітила, коли ви дістали записник.
1: Що наочно свідчить про вашу уважність. Ви часом не помітили, куди саме Віра пішла зі сцени? В який бік?
0: А, якраз помітила. Ліворуч.
1: Ліворуч, якщо дивитися із залу, чи з боку актора на сцені?
0: З того боку сходи відразу ведуть до гримерки.
1: Скільки часу потрібно для того, аби потрапити в гримерку зі сцени?
0: Хвилина, навіть менше.
1: А скільки часу витратили ви, аби дістатися туди з партеру?
0: Хвилин 10. Ну, довелося пропускати людей. Але я не поспішала. Гадала, Віра чекає на мене. Переодягається, змиває грим.
1: Звичайний вечір звичайної танцівниці. І все-таки щось сталося. Ви домовлялись з Вірою, що вона повинна вас чекати?
0: Так, ми збиралися піти сюди, в Самадені. Віру хтось запрошував, вона просила мене скласти компанію.
1: А раптом вона прийшла сюди без вас?
0: Я теж так подумала. Офіціанти її тут не бачили.
1: Отже, її тут знають. Що художник сказав?
0: Художник? А, Корчинський. А він сказав, що зустрів Віру за кулісами і провів до гримерки. Вона дякувала йому за костюм, говорила, що він чудовий. Я не надто розуміюсь на мистецтві. Костюм був трохи волохатий. Незвичайна балетна пачка, трико з якимись стрічками. Але в танці виглядало неймовірно.
1: Незнайомий Бородань, художник Корчинський. Когось із шанувальників Віри ще знаєте?
0: Хіба... штабс-капітан Назімов. Скажіть, я вам допомогла?
1: Чесно, не дуже. Хоча, вважайте, місце ймовірного злочину я оглянув. Хочете справді бути корисною?
0: Так.
1: Мені потрібен секретар. Бачите, я сам все записую. Розвантажите роботу. Звісно, це не постійна зайнятість. На час, поки шукаю зниклу балерину.
0: Я згодна.
1: Звісно, ми складемо угоду, і, звісно, я буду вам платити. Не відмовляйтеся. Ви не в кращому фінансовому становищі.

0: Я вас знаю. Ви Тарас Адамович Галушко, колишній слідчий.
1: Ну, ще б вам не знати, в чий дім отак нахабно вриваєтеся.
0: Я не вірвався. Я схвильовано прийшов.
1: Та бачу, що вам щось муляє. Виглядаєте богемно, поет або художник. Але тим більше мусите знати правила політесу. Прийшовши в гості без запрошення, пристойно назватися.
0: Пардон, Щербак. Олег Щербак. Ви правильно вгадали, я художник.
1: Тут гадалок нема.
0: Ще раз пардон. Я хвилююся. Я не завжди можу дібрати слова. Бачив вас учора з Мірою Тумашевич у Семадені.
1: А я вас, добродію, там не бачив. Отже, ви стежили. Аби ви стежили за мною, я б вас помітив. Значить, ви стежили за Мірою. Мій висновок, ваш інтерес до Міри – це інтерес до справи її зниклої сестри.
0: Від вас нічого не приховаєш. Наскрізь бачите. Так, я схвильований зникненням Віри. Бо це я винен у тому, що сталося.
1: Так. З цього місця докладніше.
0: Того вечора, після виступу, я запросив її зустрітися в Шато де Флюго. Біля Розарію. На 9-ту годину. І не дочекався. Хоча чекав аж до півночі.
1: Ви намагалися дізнатися, що сталося?
0: Саме тому я зараз теж її шукаю. Вважаєте, що одночасно з Мірою?
1: А в театрі Віру шукають?
0: Там ніхто. Ніхто не переймається. Це ж зміїне кубло. Всі ненавидять одна одну. Ви знаєте, яка там конкуренція? Кожна бачить себе примою. Другою Матільдою Кшезинською.
1: Чекайте. Мені раптом прийшло в голову. Театр.
0: Що театр?
1: Ну, самі казали, клубок змій. Всі всіх ненавидять. Конкуренція. Мабуть, гроші теж важать. Кращим більше платять. Цілком зрозумілий мотив звести рахунки.
0: Чому ви заговорили про гроші?
1: Ну, щоби зрозуміти, що сталося, потрібно знати, чим жила Віра Томашевич, що її турбувало.
0: Навряд чи вона турбувалась про гроші.
1: А чому ви так думаєте?
0: Я спробую пояснити. Віра ніколи не працювала безкоштовно. Навіть якщо по допомогу до неї звертались друзі. Вона позувала для мене, але я платив їй погодинно.
1: Але її гроші могли турбувати когось іншого.
0: У Віри не було вільного часу. Постійні виступи, етюди, робота на турниці, репетиції в театрі. Зрозумієте, її на своєму місці замінити нема ким. Тобто інші балерини є. Але театральні інтриги, про які я сказав, це не про те, хто більше заробляє. Там слава. Амбіції, бажання та мрії без реалізації.
1: Ви не пояснили, чому вважаєте себе винним у її зникненні.
0: Бо залишив Віру в театрі саму. Ви розумієте, так не робиться. Домовляєшся з артисткою про побачення і не чекаєш її з квітами біля гримерки. Навпаки, артистка чомусь має пхатися до тебе кілька кварталів. Це нахабство з мого боку. Вона образилася і правильно зробила. Але її хтось міг перехопити.
1: І напевне перехопив. Підозрюю, що все справді зводиться до іншого побачення. Ви справді допомогли. Знаєте чим? Віра вам не відмовила. Вона прийшла на побачення. Аби її справді хтось не перехопив. Тож небезпека виглядає реальною. Що можете сказати про штаб з капітана Назімова?
0: Офіцер, який не на фронті. Та він більший актор, ніж усі, кого можна побачити в театрі.

0: З усіма питаннями вам, пане, треба йти до нашого пана редактора.
1: Справді? І давно пан редактор газети «Киянин» особисто приймає оголошення до друку?
0: Які оголошення?
1: Платні, за гроші. Ось ці, наприклад. Здається, ви Кирило?
0: Кирило Кирилович. А ви хто? Та без різниці. Кажу ж вам, на всі питання краще відповість пан редактор.
1: Якщо ми зараз усі разом підемо до редактора, то ви вже не будете тут служити Кириле Кириловичу. Тому краще поговоримо приватно. До речі, хто я, ви знаєте. Бо служите в редакції газети, яка час від часу друкує мій портрет.
0: На портретах ви інакше виглядаєте, Тарасе Адамовичу.
1: Так, досить церемоній. Чиє це оголошення? Мені повторити запитання? Чи одразу піти в поліцію? Там ви поясните, звідки в оголошенні моя адреса. За нею від самого ранку шукають якогось садівника.
0: Можливо, вкралася помилка?
1: Ось і поясните в поліції, хто помилився. Або ви назвете мені того паскудника, який дав вам мою адресу.
0: Оголошення приносять різні люди. Ми не можемо запам'ятати усіх.
1: Ви маєте журнал звітності.
0: Так, але в ньому фіксується лише те, що за оголошення заплачено.
1: Ви приймаєте оголошення і не пам'ятаєте, хто його приносив? Не вірю.
0: Дівчина. То була дівчина. Вона була елегантна. Я ще подумав, якось дивно, що вона має якесь відношення до відділу садівництва.
1: Давно тут служите?
0: 3 роки.
1: Тепер зрозуміло. Такі ж поодинокі оголошення з'являлись у київських газетах 5 років тому. Якесь товариство гіацинтів набирало садівників для сезонних робіт. Умова – виїзд із Києва. До вашого відома, юначе, товариства гіацинтів не існує. Це умовний пароль злочинної групи, яка викрадає людей.
0: Я не знав. Слово честі.
1: І знову оголошення. Саме тоді, коли зникла балерина. І адреса того, хто приватно шукає дівчину.
0: Вибачте, що ви кажете?
1: То думки вголос. А вам, юначе, нагадую, особа я справді приватна, але небезпечна. Адреса моя в оголошенні є. Згадаєте, хто приносив, чи хтось принесе його ще раз? Ви негайно дасте мені знати. Тепер почули?
0: Так.

0: Як мене дратують оці чайники зі свистками?
1: Так швидше знаєш, коли вода закипить.
0: У самоварі вода кипить без усяких свистків. Треба просто стежити за парою. Ви хвалилися смачним чаєм?
1: Такий мало в кого є. Дивіться.
0: Ну, знаєте, довіри не викликає. Щось скоцюрблене, схоже на корінь якоїсь рослини. Воно точно не отруйне?
1: Господь із вами, Тарасе Адамовичу. Це китайський зв'язаний чай. Кажуть, його придумали для естетичної насолоди імператора. Краще заварювати у скляному посуді, на вигляд ефектніше. В тяжкі дні іноді хочу відчувати себе китайським імператором. А зараз, коли віра зникла, мені дуже, дуже тяжко.
0: Я звик до інших, та спробую. Наступне питання – що з оком? Підозрюю, ви покликали мене на зустріч саме з цього приводу – пожалітися на нападника. Хто образив художника?
1: Я покликав вас, пане Галушко, бо ми домовилися. Я ваш добровільний асистент.
0: У мене вже є помічниця. І саме зараз ретельно записує етапи, якими рухається слідство.
1: Не вже рухається?
0: Не так швидко, як би хотілося.
1: То я зараз вам його хід прискорю. У мене тут, у майстерні, був Сергій Назімов.
0: Штабс-капітан підбив вам око. Розбив скляну чашку. Ось бачу, ви не всі скалки зібрали. Ви вирішили, так би мовити, помститися йому, нацькувати на нього мене. Чи я помиляюся?
1: Загалом з того, що я чув і читав про вас, помиляєтеся ви нечасто. Але тут той рідкісний випадок. Назімов хотів купити в мене картину. Я не захотів продавати, і ми посварилися. Результат? Наочний. Ось ця картина.
0: А я вже бачив цю дівчину. Тільки на фотокартці, яку показувала Міра. Оце ж портрет Віри Томашевич. В танці, на пуантах.
1: Назімов думав, що її можна купити.
0: А навіщо ж ви її малювали? Хіба не на продаж?
1: Писав, бо хотілося бачити її такою. Як би це сказати? Класичною. Без вибриків.
0: Що ви маєте на увазі?
1: Віра дедалі частіше вдавалась до танцювальних експериментів. Класика балету – це танець на пуантах. Вона ж танцює босоніж. Казала, нове народження балету. А я так не вважаю. Танцювати з босими, вважайте, голими ногами – це вульгарно.
0: Ну, з чаєм ви експериментуєте? Ну ось, новий оригінальний смак.
1: От ви не людина мистецтва. Рівняєте чай і балет. До речі, отой, інтимний театр. Теж не якесь там нове слово. Шаблонний театр-мініатюр. Тільки назва з інтрижкою.
0: Значить, я мушу знати, що Сергій Назімов, один із прихильників Віри, хотів мати її портрет. Саме такий класичний. Які я маю зробити висновки?
1: Я думаю, так ви наблизитесь до розуміння того, хто міг перехопити Віру того вечора і викрасти.
0: А для чого Назімов портрет, коли він, на вашу думку, ховає оригінал?
1: Володіти Вірою повністю. В усіх формах.
0: Я б зрозумів цей намір, аби Назімов був не офіцер, а митець. Хоча ви назвали його артистом. Дякую за чай. Буду думати.

Пане меншець? Хоського не мав надію побачити в себе найближчим часом, так це поліцейського слідчого. Ми ось з панною Томашевич саме збиралися куштувати особливий чай. Ви ж не проти?

0: Це взагалі. Чому я про це не знаю?
1: Міро, мушу дещо пояснити. Ви моя помічниця, виконуєте роботу секретаря. Я приватна особа, яка має великий досвід розшуку. Проте обмежені можливості. Ось чому ваші записи були мною передані панові Менщицю. Він дещо завинив мені, зокрема мусить виправдати своє не надто ретельне ставлення до служби. Заразом матиме науку.
0: Тобто пан Менщиць працює на вас?
1: Ви мій тил, Менщиць мій фронт. Додаткові ноги, руки, очі, вуха і поліцейські ресурси не без того. Бачите, вже є результат.
0: Зникнення свідка для вас результат?
1: Друга зникла балерина прикро. Ми взяли слід. Добре. Пригадуйте оголошення товариства гіацинтів. Торгівці людьми, які через 5 років знову з'явилися тут. Ще й дали в оголошенні мою адресу свого роду виклик. Так ось, я не можу поставити біля їхньої контори засідку. Пан Менщиць може.
2: Дарма час витратили. Квартира порожня, там ніхто не живе.
1: Десь так я й думав. Хоча варіанти 50 на 50.
2: І Сергій Назімов. Я знаю, де він зараз. Ресторан готелю «Прага».
1: А ось це нарешті добрі новини. Міро, ми йдемо до ресторану.

0: Що питиме, пан слідчий?
1: Пан колишній слідчий, не відмовлюся від келиха бургундського шаблі. Міро?
2: Біле токайське.
0: Тут, знаю, лишилися довоєнні запаси. А ось ваша сестра зазвичай пила червоне. А якщо біле, то сухе.
2: Знаю. Я люблю медовий присмак цього вина. У нас із сестрою не часто збігалися смаки. Врешті, Віра могла пити і шампанське.
0: Тому я теж зараз його п'ю. Між іншим, оце виробляється в Одесі.
2: Віра казала непогане.
1: Як називається це шампанське? Ексельціор? Дуже цікаво. Ви знаєте, що це шаховий термін? Назва різновиду етюду, коли пішак рухається до краю дошки, аби стати будь-якою старшою фігурою. Ви можете обрати, на кого саме змінити пішака. Ферзь – не обов'язкова умова. Можна взяти туру або коня.
0: Тільки божевільний обиратиме коня, якщо можна обрати королеву.
1: Навіщо ви вдарили художника? Олега Щербака. Того, що не продав вам картину.
0: Того мерзотника? Ви самі відповіли на своє запитання. Не продав картину. Бачив, що вона мені потрібна, і уперся рогом. Гадаю, набивав ціну.
1: Чому ж ви її не підвищили?
0: Я підвищив її втричі. Але той блажень навідріз відмовився. Я не стримався.
1: А навіщо вам картина?
0: На ній Віра. Вона прекрасна. Не хотів, щоб вона залишалась у тому гадюшнику.
1: Як ви думаєте, чому Віра не прийшла того вечора на зустріч з вами? Ви ж мали зустрітися в Самадені.
0: Я тоді подумав, що це якраз у стилі Віри. Забути чи просто не прийти. Я запрошував її в ресторани чи салони, але ніколи не був певен, що вона прийде. Того вечора я просто подумав, може, вирішила ігнорувати, чи викинула з голови, аж поки не зустрів Міру, яка розпитувала про сестру. Тоді і зрозумів, що щось сталося.
2: Щербак другий після мене, хто намагався шукати Віру. Ви не пробували?
0: Ну, я розпитав у знайомих. Але тоді я не розумію. Віра зникла, бо хтось її викрав, чи вона сама хотіла зникнути? Чесно, я не знаю.

0: Я знаю, що думати. Постійно крутились думки, що більше ми не зустрінемось. Тому я хотів мати хоча б картину.
1: Хвилину тому ви казали, що ніколи не обрали б замінник королеви. А зараз хочете мати картину замість живої людини?
0: То інша річ. І ви погано мене зрозуміли. Щербак тицяв мені іншу картину. У нього повно намальованих балерин. Здається, він взагалі тільки їх малює. Але я хотів або віру, хай намальовану, або нічого.
1: А вона часом не могла б податися на фронт, як сестра Милосердя. Кинути балет, бо в театрі інтриги і ненависть.
0: Ну, у Києві достатньо шпиталів, які потребують вільних рук. А щодо піти з театру, Віра ніколи не казала, що хоче залишити сцену. Якби вона і вирушила в напрямку бойових частин, то зробила б це радше як акторка.
2: Я згодна. Давайте зовсім відмовимося від версії про добровільну втечу.
1: Останнє запитання. Чому ви не пішли подивитися виступ Віри в інтимному театрі?
0: Не люблю це місце. Якщо співають романси, ще можна терпіти. Але у них на сцені часто показують таке занудство, що я засинаю.
1: А що ви робили, коли не дочекались на Віру?
0: У нас була ціла компанія з першої резервної роти. Я не нудьгував. Уже збирався іти, майже на порозі зустрів Міру. Вона розпитувала про сестру. Я не міг нічого сказати, знав тільки, що вона не прийшла. І, якщо чесно, подумав, що вона знайшла іншу компанію. Розлютився.
1: Це дуже дивно.
0: Дивно, що я розлютився?
1: Того вечора Віра домовилася про зустріч з трьома людьми. З сестрою, яка чекала на неї в театрі. З вами в Семадені. З художником Олегом Щербаком у Шато де Флер. Однак на жодну зустріч Віра не прийшла. Отож лишається запитання. Вона зумисне призначила зустрічі майже одночасно і проігнорувала кожну з них. Кожен з вас має алібі.
2: А для чого алібі мені?
1: Я найкращий слідчий. Ви самі казали. Мусив переконатися, що жоден із вас справді не зустрів Віру. Міру бачили в інтимному театрі, художника в Шато де Флер, офіціанти в Семадені запам'ятали Назімова.
0: Навіть не думайте гніватися на Тараса Адамовича, Міру. Він добре попрацював.
1: Однак не отримав відповіді на свої запитання, як зникла Віра. Чому? Ми знаємо, що це сталося між 8 і 8.20. Я беру проміжок часу у 20 хвилин.
0: Як же ви збираєтесь з'ясувати, що сталося?
1: Є обов'язкові умови, за якими можна визначити злочинця. Перша – мотив злочину. Якщо Віра зникла, хтось від цього виграє. Художник, бо може продати картину з балериною втридорога. Офіцер, який помстився невірній коханці. Сестра, яка може щось виграти від зникнення. Окрім мотиву, має бути можливість скоїти злочин. З цим складно. Адже, як бачимо, всі, кого я назвав, цієї можливості не мали. Вони були зовсім іншому місці, тоді, коли зникла балерина. Тут ми можемо підозрювати хіба саму Віру.
0: До чого ви схиляєтесь?
1: До того, що ми щось випустили з уваги. А ось це вже повз мою увагу не проскочить.
2: Щось сталося?
1: Нашої справи не стосується, але київській розшуковій поліції життя полегшить. Зараз повз нас пройшов один тип в костюмі й капелюсі. Він наклеїв бороду, тільки я впізнав його. Це аферист Досковський, головний біль особисто титулярного радника пана Репойто Дуб'яго. Маю шанс зробити добру справу.
2: Хочете його зловити?
1: Значно краще. Тут крутяться агенти, які не вичислять Досковського. Я залишу вас на хвильку. Нехай вони дадуть знати, як у менчицю. А той уже сам хай. ловить знаменитого афериста.

0: Досковському знову вдалося знайти Шпарку в облаві. Зате його нема в Києві. І це точні відомості. І ви були праві, Тарасе Адамовичу. Оте сумнозвісне товариство гіацинтів, його розуму і рук справа. Цих накрити вдалося.
1: А тепер скажіть мені, пане Менчиць, що в іншому своєму припущенні я теж не помилився.
0: Так, і тут усе зійшлося.
2: Я повірити не можу. А як ви здогадалися?
1: Інтуїція, Міро, справді може виробляти з нами дивні речі. Дає відповіді раніше, ніж втомлений мозок вибудує раціональний ланцюжок. Інтуїція – цілком логічна здатність нашого мозку. Ми вплітаємо в ланцюг причинно-наслідкових зв'язків не тільки чіткі аргументи, а й відчуття. Необережні фрази й погляди, вирази облич і незначні деталі, які на жодному суді не визнають аргументом.
2: Наприклад, коли він обмовився про знущання над мистецтвом? Тоді ви здогадалися?
1: То був перший дзвіночок. Слабкий, але так.
0: Ось, це знайшли в нього на квартирі, в майстерні, коли проводили обшук за порадою пана Галушка. Ви впізнаєте цю річ, Міро?
2: Жоржина. Улюблена квітка Віри. І брошка у формі квітки. Це Вірина брошка. На зиму подарував, бо знав, що вона любить жоржини. Вона була на сестрі в той вечір.
1: Вона знадобиться нам як речовий доказ, однак поки що нехай лишиться у пана Менчиця. Відбитки пальців з неї не зняти, та у звіті зафіксовано, в чиїй квартирі її знайшли.
2: А сам Щербак де?
0: Зник. Шукаємо, як і вашу сестру.

0: Така благодать, а ви зі своїм револьвером. Нікуди я не втечу. Там он далі поліцейські почнуть на радощах стріляти у втікача. А я їм радості не дам.
1: Дякуйте Богу, що Віра жива. Єдине, чого мені від вас треба, Щербак. Розкажіть, що сталося того вечора в інтимному театрі.
0: А залюбки? Але спершу розкажіть, як ви здогадалися, що це я?
1: Було кілька підказок. З останніми доказами допоміг Сергій Назімов, тоді, коли я послав його до вас миритися.
0: Ваш план, значить. Я мав би здогадатися, що то була гра. Я мав би здогадатися. Він стукав у двері, наче на першому поверсі була пожежа. Коли я відчинив, то не мав наміру його опускати. Але він говорив майже благально. Щось про те, що хоче побачити Віру хоча б один раз. Я впустив його. Ми пили до ранку, він приніс непогане шампанське. Однак потім він дістав пляшку горілки і далі спогади надто уривчасті.
1: Ви говорили про балет.
0: Мені здавалося, що він розуміє мене. Він знову попросив купити картину з Вірою. Я відмовився на відріз. Теж вже був трохи п'яний і не боявся, що він шаленітиме. Але він не шаленів. Запитав, чи немає картини з жінками і з балеринами. Мовляв, якщо не можу продати Віру, то хоч якусь іншу балерину. Вона б нагадувала йому про неї. Я мав би здогадатися.
1: Ми вже мали інформацію про двох інших зниклих балерин. Це їхні портрети були на ваших картинах. Вони, як і Віра, обрали іншу балетну школу. Не ту, яку ви називаєте класичною.
0: Апологетки Ніжинського. Але ж це не балет. Це акробатика, цирк. Не можна прийти в балет з цирку і звеличити танець. Але його можна споплюжити, зґвалтувати його. Коли я йшов того вечора до Шато де Флор, я хотів підняти якийсь камінь і кинути його у вікно цирку.
1: Чому ж не кинули? Боялися виказати себе перед Вірою.
0: Та ми не домовлялися про зустріч у Шато де Флор біля Розарію. Я збрехав.
1: Отут була ваша перша помилка. З середини серпня Розарій реконструюють. У парку на тому місці тоді було будівництво і багнюка. Я знав про це, бо сам любив гуляти біля Розарію. Невже, думав я, вас зовсім не збентежило те, що зустрічатимете з дівчиною біля брудного будівництва? Тоді я подумав, що ви не чекали на Віру в Шато де Флер.
0: Але я був в парку. Щоб мене помітив і запам'ятав продавець квітів. Потім переліз через паркан кроків за 10 від входу і повернувся на Хрещатик. Треба ж було встигнути побачити Віру до виступу.
1: А ще ви загримувалися. Ви вмієте це робити, ви ж художник-гример. Згадали прізвище колеги Корчинського, чим і нагадали про свій фах?
0: Від Віри я не маскувався, навпаки, почішив її. Вбив пильність. Вона вибігла з гримерки, розсміялась. Я дуже боявся, що вона назве мене на ім'я і друга дівчина почує. Тому попросив терміново піти зі мною. Сказав, що справа дуже важлива, але я боюся затримати її перед виступом.
1: А якби вона не погодилася?
0: Я викрадав уже третю балерину. Я знав їхній стан у подібній ситуації.
1: Для чого вам балерини, якщо вам не подобається такий новаторський балет?
0: Це балерини винні. Вони називають мистецтвом балету оте все дике експериментаторство від Ніжинського. Він може не подобатися, може викликати незрозумілі емоції, але нерідко, не надто чутлива до нюансів юрба, може аплодувати. Завдяки їхньому таланту балет показує вакханок.
1: Так, найскладніше було з мотивом. Довелося зануритися в балет і розмовляти про мистецтво з Браніславою Ніжинською. Завдяки їй все стало на свої місця.
0: У їхніх пошуках немає мистецтва. Вони шукають безодню. Вони вже майже пірнули у неї. То не мистецтво, то темрява. я рятував балерин. Я рятівник. Але я не вбивця. Все. Я втомився. Гукайте своїх поліцейських.

0: Отже, за щасливе завершення цієї дивної історії, панове, піднімемо фірмовий сидр нашого найкращого слідчого. Будьмо!
1: Колишнього слідчого. І хочу нагадати шановному зібранню, кінець не для всіх щасливий. Віру врятовано, іншу жертву теж. Проте одна балерина, на жаль, загинула.
2: Щербак вимагав, аби я своєю рукою написав, він дуже шкодує. Не про те, що бив дівчину, а про те, що помилився жертвою. Інші не опиралися.
1: Імператорський зв'язаний чай. Пігулки в ньому. А нещасна не любила такого чаю.
3: Віра теж могла загинути. Ви врятували її.
0: Тарас Адамович, ці рапорти і протоколи мене заплутали. Поясніть нарешті коротко, як ви знайшли місце, де тримали викрадених балерин?
1: Якщо зовсім коротко, трамвайний маршрут номер 20, яким користувався Щербак. Художника знає кондуктор, і він звернув увагу. Щербак віз бабусю в інвалідному візку.
2: А бабуся його померла.
3: Щербак – вправний художник-гример. Такий може перетворити обличчя юної балерини на обличчя бабці. Особливо, якщо додасть кілька яскравих акцентів, які відволікатимуть увагу глядача.
1: Ну ось, а 20-й маршрут лежить через Реп'яховий яр. Далі вже пан Менчиць поліцейськими методами відшукав потрібний будинок. Там в льосі і сиділи викрадені балерини.
2: Щербак торочить, що не мав наміру вбивати. Просто облаштував підвал, аби дівчатам було зручно зберігати себе для справжнього мистецтва. Скільки так могло тривати, поки не признався. Але обмовився. Випустив би їх, коли балет припинить експерименти і стане таким, як колись.
3: Одну дівчину Щербак усе ж убив. Чому ж уперто не визнає себе вбивцею?
1: Я думав про це, Міро. Після зникнення Віри художник видавав із себе її кавалера. Тому й прибіг до мене з проханням знайти дівчину. І потім я звернув увагу. Щербак постійно на виду. Хтось мусив, даруйте за прозу, годувати полонянок. Загалом доглядати за ними. І це мусила бути людина, котра теж володіє мистецтвом гриму. Щербак обмовився про художника Корчинського. Спершу я думав, навмисний хибний слід.
2: Ваша інтуїція знову на висоті, Тарасе Адамовичу. Докази на Корчинського зібрані. Поки ми тут п'ємо сидр, його заарештовують.
0: Ех, підкинули ви нам роботи, Тарасе Адамовичу. Як порядна людина, мушу запропонувати вам повернутися на службу.
1: Я колишній слідчий. І надалі мені все ж цікавіше займатися власним садом та грати шахові партії.

0: прозвучала радіопостановка «Справа зниклої балерини» за одноіменним детективним ретро-романом Олександра Красовицького та Євгенії Кужавської. Ролі виконували Тарас Галушко – сищик, колишній слідчий, народний артист України Петро Панчук. Міра Томашевич – сестра зниклої балерини, помічниця Тараса Галушка, заслужена артистка України Ірина Мельник. Яків Меншець – слідчий з поліції, актор Артур Пісковський. Олександр Репойто-Дуб'яго – начальник Київської поліції, народний артист України Володимир Ніколаєнко. Олег Щербак – художник, актор Андрій Любіч. Сергій Назімов – штабс-капітан, актор Дмитро Бузинський. Кирило – журналіст газети «Киянин», Віктор Дяченко. Автор сценарію – Андрій Кокотюха, постановниця – Світлана Свиридко, режисерка – Марина Гольцева. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Радіодетектив. Радіокультура – те, що варто слухати. Завантажуйте додаток «Суспільне.Радіо».
2: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
1: Радіо Культура.
2: Двадцять друга година.
1: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Ви слухаєте радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров, і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Є в моєму наборі книжки, які хочеш не хочеш доводилося читати, бо ти вивчав їх в обов'язковому порядку в школі, потім в університеті, а потім вони тобі про себе нагадували то екранізацію по телевізору, то черговою цитатою, то згадкою автора в газеті. Ось таким нав'язливим автором у часи моєї юності був Олександр Корнійчук. Драматург і функціонер, академік, доктор філології, голова спілки письменників, герой соціалістичної праці, лауреат Ленінської і п'яти сталінських премій, голова, увага, Верховної Ради УРСР. Ясна річ, що тоді посада церемоніальна, але тим не менше. І прочі, і прочі, і прочі. У світі, власне, мистецтва Корнійчук так само впевнено посідав верхню сходинку. Його п'єси ставилися в десятках театрів по всьому СРСР. За його сценаріями знімалися кінофільми, писалися опери. Сукупний наклад його книжок, враховуючи переклади мовами СРСР і деяких країн-сателітів, оцінюється в 30 мільйонів примірників. Можете собі уявити цю цифру. Практично кожна нова п'єса сприймалася як керівна партійна настанова з покращення стану речей у тій чи іншій галузі – в сільському господарстві, медицині, вугільній промисловості, армії. Це було написано майстерно, нічого не скажу, але до такої міри правильно, правильно в офіційному партійному сенсі, що жодне живе почуття там, здавалося, не ночувало. Однак серед цих п'єс була одна, яку, ну, як би так сказати, любили, ну, принаймні знали. Знали всі від малого до старого. Це «В степах України». У доктрині соціалістичного реалізму, єдиного дозволеного художнього методу в СРСР, припускався так само єдиний конфлікт. Конфлікт хорошого з кращим, ще кращим. Можна було вказувати на окремі недоліки. От п'єса 40-го року «В степах України» якраз про окремі недоліки. Там два основні герої. Часник, голова колгоспу «Смерть капіталізму», і Галушка, голова колгоспу «Тихе життя». Це класична взірцева пастораль. Був у Європі такий жанр аж до кінця 18 століття. Про село, яке з реальним тодішнім селом не мало нічого спільного взагалі. Таке ідилічне, трохи завіяне, гармонійне життя на природі. Аристократи і аристократки не лише слухали опери про пастухів і пастушок, а й самі грали в цих операх. Тут приблизно те саме, тільки з ідеологічним навантаженням. Слухайте, від Голодомору минуло заледве кілька років, а тут сите, заможне українське село. І конфлікт між сусідами-менеджерами-конкурентами лише в тому, що один із них, той, що тихе життя, просто собі кайфує від успіхів радянського сільського господарства, а другий не заспокоюється, рветься підвищувати врожаї та надої. Причому обидва позитивні, обидва герої громадянської війни, здається, служили в Будьонного. Просто один хороший, а другий ще кращий. А заспокоюватися не можна, бо смерть капіталізму. Фішкою саме цієї п'єси був безпрограшний прийом – поєднання патетики і народного українського гумору, і, звісно, суржику, тобто поєднання російської та української, яке набуває додаткового комічного ефекту. У загальносоюзній естетиці українцям було відведене місце клоунів, хохмачів. Вони мали жартувати і бути смішними, і в такий спосіб вони робилися безпечнішими. Не сказати, що гумор Корнійчука був аж таким уже складним і дотепним, але його жарти запам'ятовувалися. «В курсі діла, цвітуще життя, часник тепер не часник, а партійна лінія». Нагороджений наоборот, то були тогочасні меми. Сталін пише авторові: «Товариш Корнійчук, прочитав вашу п'єсу «В степях України», хохотав від душі, і Сталін». Все. Це перепустка в рай. Корнійчук був улюбленцем диктатора. У 42-му в «Правді», тодішній радянській газеті, головній, було надруковано п'єсу «Фронт». Знову про конфлікт, цього разу командувача фронтом генерала Горлова, який відстав від життя, та його підлеглого, командувача армією Огнєва, чи Огньова, не знаю, який більш сучасний і тому його операції успішніші. Радянський генералітет був обурений і почав жалітися диктатору, а той сказав, як відрізав: «Ізучайте фронт, лучше воєвать будете», і Сталін. У Корнійчука були інші, можна сказати, сміливі висловлювання. Післявоєнна драма «Макар Діброва» про те, що на шахтах Донбасу треба берегти людей. Уявляєте? Платон Кречет про те, що в медицині не треба боятися новацій. Крила, ну то вже зовсім крамула, ховайся, про нездарного партійного керівника, і вже новому диктатору Хрущову довелося знову стати на його захист. Паскудство полягало в тому, що це була єдина можлива форма сміливості, єдиний можливий вид критики радянських реалій, хороше проти ще кращого. Доля розпорядилася безжально. Письменник помер у 66 років від раку крові, а його твори ви зараз не прочитаєте. Принаймні, в електронних бібліотеках їх нема. Хіба що знайдете десь у Букініста або в Центральній науковій бібліотеці. Не тому, що заборонили, а тому, що нікому не потрібен. Усе забули. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру.
4: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
5: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
6: Радіо Культура.
7: 23 година.
3: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
3: Ви слухаєте «Радіо Культура». Я Микола Мосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо».

Днями, гортаючи сторінки інтернету, випадково натрапив на знайоме з юності обличчя видатного польського співака Чеслава Німена. Сподівався послухати його «Evergreen» – «Зімний єстенцвят». А на запису він сам представив пісню, з якою вперше виступив перед публікою, ще на шкільному концерті. Додав, що то була українська народна пісня. І заспівав у притаманній йому вишуканій манері «Чорні брови, карі очі». Мені ж, слухаючи чудове виконання, вже вкотре подумалося, цей безсмертний твір, що став одним із музичних символів України, відомий вже понад півтора століття, був оприлюднений, але ж з певних причин скромно замовчувалися імена його авторів. Чи не через те, аби зневілювати постаті їхніх справжніх авторів українців? Були й винятки. Ну, скажімо, ім'я Віктора Забіли, автора тексту пісні «Гуде вітер вельми в полі», не вдалося приховати. І, мабуть, лише тому, що музику написав російський композитор Михайло Глінка. Ну, і таких подібних прикладів можна навести кілька, але що ж там сталося з чорними бровами? Відкрив для нас ім'я автора цього вірша видатний фольклорист, письменник і історик української літератури Григорій Антонович Нюдьга. У 1957 році, готуючи до друку велику антологію української поезії першої половини 19 століття і працюючи в Центральній науковій бібліотеці імені Вернадського, тут у нас у Києві, він, як сам зізнався, випадково для себе натрапив на автограф вірша, що був датований 1854 года в Генварі. Мав назву «До карих очей» і містився у рукописному збірнику «Копитькові вірші і пісні». А під цим псевдонімом «Копитько» писав свої поетичні твори Костянтин Данилович Думитрашко, знаний письменник і поет середини 19 століття, блискучий перекладач, педагог, один з кращих знавців української мови і літератури тих часів. Він народився 1814-го в Золотоноші, одержав добру освіту в Полтавській семінарії, а згодом у Київській духовній академії. Був професором літератури Київської духовної семінарії, а під кінець життя, помер він 1886-го, працював бібліотекарем в Київській духовній академії. Відомий і автор музики цієї пісні – це Денис Федорович Бонковський. Він сучасник Думитрашка, походив з польської родини, народився 1816-го на Поділлі, де й прожив майже усе своє життя. Працював канцеляристом у Новоград-Волинському земському суді, в Радомисльському земському суді, а від 1838-го був секретарем у канцелярії Київського цивільного губернатора. Але державну службу поєднував з творчістю. Саме його перу належить низка надпопулярних українських пісень, як то «Гандзя цяця», «Гей, як козак зовуть Воля», «Тропак, ой, пішла б я на музику». Поклав на музику знаменитий вірш Шевченка «Думка, нащо мені чорні брови». Переклав українською поеми польських романтиків Вінсента Поля та Томаша Августа Олізаровського. А також він автор статті «Про музику народних пісень». Вийшла вона 1869-го, в якій охарактеризував особливості українського музичного фольклору. Отож, коли ви вчергове почуєте «Чорні брови, карі очі», запам'ятайте імена авторів. Вірш Костянтина Думитрашка, музика Дениса Бонковського.

«Чорні брови, карі очі» – пісня Дениса Банковського на вірш Костянтина Думитрашка прозвучала у виконанні Бориса Мирі та Оркестру народних інструментів Українського радіо, диригент Микола Хіврич. Запис 1956 року. Золотий фонд Українського радіо. На цьому я, Микола Мосов, прощаюсь з вами. Почуємося вже завтра.

0: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
2: Хвилина класичної музики на «Радіо Культура».

0: Година класики на Радіо Культура. Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте вечірню колисанку щодня о 20:50. Від сучасних авторів до народних казок, які ми всі знаємо з дитинства. Радіо Культура.
1: Перша година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура. Радіо Культура.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
2: Пробачте, але я, напевно, все ж таки вас погано розумію, або не розумію зовсім. Тут немає нічого складного для розуміння, Василю Петровичу. Голос першого майже лагідний. Наша організація покликана стояти на сторожі захисту держави від всяких ворожих проявів чи проявів неблагонадійності власних громадян. Потребує чесних і порядних добровільних помічників. Як ви розумієте, ми володіємо повною інформацією тривожного чи, скажімо так, загрозливого характеру, яка дає Комітетові держбезпеки можливість запобігати проявам екстремізму, терористичним загрозам. І коли б не наші добровільні помічники з-поміж відповідальних і свідомих громадян, які так само розуміють складність сучасних процесів і дбають про міцність держави, нам довелося б непросто. Але ми все контролюємо. Василь чує, як під ним повільно розливається окріп. Так діють гарячі уколи. Якось ділилися на кухні його сусідки. Товаришу капітан, а яким чином я можу бачити чи знати про такі прояви загроз для держави? Я рядовий інженер, хоч і маленький начальник. А виявляти ворожі елементи чи підтримувати порядок в державі покликана ваша організація. Окрім вас, для цього ще є міліція, прокуратура, суди. Чи я неправильно розумію? Безперечно, Василю Петровичу, безперечно. Але ні ми, ні міліція, ні прокуратура не можемо знати намірів окремих людей, особливо якщо вони приховані. Для цього нам і потрібні такі люди, як ви, які вміють не лише слухати і бачити, але й аналізувати процеси, що відбуваються в суспільстві, і вміють нам у потрібний час підказувати про певні нездорові тенденції в колективах чи між окремими громадянами. Не питаючи дозволу, цілком спонтанно і так само неконтрольовано Василь Крильчук підскакує до сейфа, на якому стоїть графин з водою. Обидва чоловіки від несподіванки кидаються навперейми, очевидно витрактувавши це як спробу втечі. Проте не встигають перехопити його, а він уже жадібно п'є, перехиливши графин, аж булькає в горлі, поки не минає спрага. Крильчук дивиться на чоловіка, що назвав себе капітаном, ненависним поглядом, навіть не приховуючи цього. «Ви хочете, щоб я став вашим доносчиком? Ви пропонуєте мені доносити, інформувати?» У погляді капітана незрозуміла поблажливість, легка зверхність чи, може, іронічна жалість. Він знизує плечима так, ніби почув якусь дурницю. Не доносчиком Василю Петровичу, а просто пильною людиною. Скажімо так, нашим добровільним інформатором. Точніше, агентом. У цьому немає нічого ганебного, принизливого чи негідного. Це громадянська зрілість. Не відкрию вам великого секрету, однак скажу, що у нас добровільних помічників багато. І ми таких людей усіляко підтримуємо. Капітан робить паузу, вивчаючи реакцію Крильчука на сказане. Скажімо, ми доволі серйозно сприяємо їм у професійному зростанні. Ви ж маєте намір колись таки стати начальником конструкторського управління заводу чи головним конструктором? Це здорові амбіції. Інтелектуально, морально, фізично здорової людини. До того ж, у вас є все необхідне для цього. Чи, наприклад, Хотіли б ви, Василю Петровичу, пришвидшити отримання своєї повноцінної квартири? Звичайно, хотіли б. Що ж тут приховувати? Та зрештою, ви її заслужили відповідно до закону про молодих спеціалістів. Чоловік проводить долонею по голові, нібито пригладжуючи волосся. А насправді, як відчуває Василь, готується до якогось потужнішого тиску на нього, чи точніше чергового стрибка. Дехто з наших добровільних помічників цілком законним чином отримує певні грошові винагороди за свою роботу. Це доволі непоганий доважок до зарплати. І підкреслюю, все це в рамках закону. Жодних маніпуляцій. Однак багато чого залежить від цінності інформації, якою наші добровольні помічники діляться з нами. Ми ж не вимагаємо чогось неможливого чи того, що потребує надзусиль. Усе відбувається в межах компетенції особи, яка погодилась стати нашим добровільним агентом. До того ж, такі пропозиції ми робимо не всім, а тільки вибраним. Звичайно, з ретельною перевіркою їхнього минулого, інтелекту і практичних навичок. Василь слухає глухі удари серця в саму грудину. Здається, він відчуває біль навіть у кістках і м'язах. Бракне повітря для дихання. Ви хочете зробити мене вашим сексотом тільки тому, що я, наївний радянський інженер, мав необережність в якійсь компанії засумніватися у справедливості покарання конкретної людини. Ви хочете, щоб я погодився стати вашим агентом тільки за те, що я жартома називаю свою колегу Анджелою Девіс тільки через схожість її зачіски із справжньою Анджелою Девіс і через невинний жарт. Я повинен відчувати себе винним настільки, що маю взяти гріх на душу, доносячи вам на інших. Скажіть, ви це хочете сказати? Капітан довго мовчки дивиться у загратоване вікно, жодним чином не реагуючи на фонтан крильчукових слів.
0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
2: Навіть ваше обурення, шановний товаришу Крильчук. Капітан спокійно розвертається до Василя. Жодна жилка не видає його емоцій. Нічим не обґрунтоване. Хоча скажу вам чесно, воно мені подобається. Палкі люди, справедливі люди. В його голосі звучить метал, який він всіляко намагається закамуфлювати байдужістю. Це ще більше роздраконює Василя. Як ви можете так говорити з живою людиною? Навіщо вам ще і я, коли ви і без мене все знаєте? Капітан чомусь уже потирає руки, нібито щойно зайшов у приміщення з морозу і тепер зігрівається. На обличчі грає ледь помітна, але така хижа посмішка. А що ж я сказав такого, що вас так збурило, Василю Петровичу? Ви намагаєтеся мене завербувати у свої сексоти через цілком безглузді звинувачення. Чоловік раптово притискає долоною Василеве плече, і він чує, що в капітановій руці таїться сила, здатна розтрощити кістки. Ви нас зацікавили не тільки через доноси, як ви вважаєте, не цих людей, відповідає зло із притиском, а далі піднімає телефонну слухавку. Зайди, каже коротко, відкидаючись всім тілом на кріслі, ніби після важкої роботи. В кабінет заходить ще один цивільний. Один з тих, хто вів розмову з Василем на квартирі в будинку номер 7 на вулиці Дністровській. В руках у нього дві, очевидно, дуже старі паперові папки на зав'язках. Капітан Завгородній. Сухо відрекомендовується людина з двома папками в руці. змінюючи капітана без прізвища за столом. «Ну що, панькання закінчилось?» З верхньої криво сміється в очі, розв'язуючи верхню папку. Тілом Крильчука знову пробігає електричний струм. Василь вирівнює спину, глибоко вдихає і вбирає в себе м'язи живота. «Щось повинно відбутися». «То як? Товариш уже дав згоду на добровільних началах співпрацювати з Комітетом Держбезпеки? Чи все ще впирається?» Завгородній нібито звертається до капітана без прізвища, киваючи на Крильчука, як на сторонній неживий предмет. Капітан і далі вдає повну байдужість до зіщуленого Крильчука, так начебто говорить зі стінами. «Я впораюся», – коротко киває напарникові, і той зникає за дверима. Завгородній роззирає Василя, ніби який музейний експонат. Робить те мовчки, презирливо кривлячи губи, з яких не сходить неприхована гидливість. «Чому так, громадянине Крильчук? Чому відмовляємося від добровільної, вигідної співпраці з органами держбезпеки?» Капітан Завгородній говорить про Крильчука у множині. «Ми не довіряємо радянським органам? А кому ж тоді довіряємо?»
1: Язик заплітається в пересохлому роті.
2: «Тобто не відмовляємося? Мій колега неправильно вас зрозумів? Ви це хочете сказати? То так і скажіть. Тоді прошу, ознайомтеся з документом і підпишіть його. Це хвилинна справа, і ви вільні». Розвертає перед ним стандартний лист паперу з надрукованим заголовком «Підписка про добровільну співпрацю». Василь Петрович очима читає по складах тільки одне однісіньке перше слово, і букви, схожі на стовпчики, враз оживають і починають скакати, мов чимось напомповані.
1: «Ні, я хочу сказати, що я не буду вашим ні інформатором, ні агентом», каже швидко і твердо, дивлячись Завгородному в очі і відсуває від себе папірець. «Я інженер, а не доносчик».
2: Його мучитель навіть не дослуховує до кінця, сміється голосно, смачно, мало не з підвиванням. Його сміх покликаний хіба що додати різей у Василевому животі. «У нас, Василю Петровичу, в таких делікатних справах немає жодного примусу».
1: Голос капітана неприємно стишується, мало не до інтимного шепоту.
2: «Усе відбувається винятково зі згоди потенційного агента. Усвідомленої згоди, зауважу вам». І різко підсуває розгорнуту папку. «Думаю, години вам буде цілком достатньо для ознайомлення з цими вельми цікавими документами».
1: «Вельми цікавими.
2: Тоді поговоримо. Приємного читання, шановний Василю Петровичу».
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Епізод 6. З віконних ґрат на вулиці гарчать, здається, сотні собак, зливаючись із сотнею автомобільних двигунів. Барабанні перетинки тріскають під тиском писаного, рухомих слів, що, мов живі істоти, скачуть і скачуть перед очима, не даючи змоги вдуматися у їхній зміст. Василь нарешті трохи заспокоюється і знову втуплюється в документ, що відкриває папку. Уголовне діло номер 4/21 по звинуваченню Ватаманюк Парасковії Іванівни. Написано від руки синім чорнилом, з плямами. Боже ясний, хто вона, ця Параска Іванівна Ватаманюк? Який вона має стосунок до Василя Крильчука і до такої нахабної спроби завербувати його в сексоти співробітниками КГБ? Василь гортає туди-сюди потьмянілі сторінки і не може зосередитись на жодній. Розпливаються букви. Не читаються закарлюки, видно писані в різний час різними людьми і різного кольору чорнилом. Нащо йому знати анкету якоїсь Параски, коли він свою заповнив таким неправильним чином, що ось уже скільки часу його тягають чекісти? Аркуш. Ще аркуш. Ні. Він мусить прочитати, бодай, один нормальний документ, щоб нарешті зрозуміти, задля чого і навіщо його сьогодні безконечно занурюють в окріп, а потім опускають в йорданську ополонку. Василь перегортає ще одну сторінку. Однак протокол допиту Ватаманюк Параски на цьому обривається, не розпочавшись. За ним іде протокол ще одного допиту. Громадянин Мельничук Василь Михайлович, 1886 року народження, уродженець, село, район, область. Чекайте, чекайте, Буби кричав на повен голос, чи, стираючи руки до крові, гамселив кулаками у двері, та лиш накриває розчепіреними долонями так густо списаний аркуш, що його, напевно, доведеться читати під лупою, чи сліпати півдня, щоб лиш розпізнати літери, а не те, що заглибитися у зміст. Тим самим рухом він наче намагається відтягнути мить пізнання чогось забороненого, небезпечного чи навіть загрозливого особисто для нього. На мить міцно аж до болю заплющує очі. Він ще не знає природи цієї загрози. Однак йому й не хочеться знати. Ні, неправда. Не так. Йому страшно. Страшно. Страшно далі гортати ці зжовклі папери, що навіть пахнуть відразливо брескло, як стара людина, із котрих він відчуває, насувається біда. А найстрашніше – прибрати долоні з протоколу Мельничука Василя Михайловича, рідного діда, материного батька. Василь ніколи, навіть потайки, не чув від ближньої і дальньої рідні, що їхній дід був репресований. Інакше хіба б він міг так довго залишатися священником? І чи про це синові не приповілася б мама в якусь хвилину відвертості? І чи він з першого разу пройшов би конкурс в інститут зі своїми четвірками, коли на екзаменах навіть золотих медалістів зрізали? Наступні сторінки допиту діда в папці так само відсутні, як і в Параски Ватаманюк. Що це все означає? Який між ними зв'язок? Навіщо ці шевченкознавці сьогодні розігрують з ним шахові партії, на які він не налаштований? Василь відсовує папку, пориваючись вийти. Та двері замкнені з коридору, і він великими кроками міряє похмурий кабінет від стіни до стіни, як це робив капітан Завгородний. Навіть коли й так, і дід справді був депортований чи засуджений, то не за вбивство ж, і не за злодійство, і це не сором, зрештою, мати репресованого діда. Ну так, навіть у наш час, коли на роботі дізнаються про близьких твоїх родичів, що відсиділи колись за політику, багато хто дивиться скоса, сторониться чи проведжає услід осудливим поглядом, мов яку одиноку матір.
0: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
3: Прем'єра на Радіо Культура. Новий сезон радіоблогу Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску говоримо про історії українських митців та мисткинь, які були забуті, репресовані або цензуровані радянською владою. Кожна з історій доводить, що мистецтво не існує ані поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. «Наше мистецтво в іменах». Слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура. Радіо Культура.
1: Третя година.
0: Година класики на Радіо Культура.